אמרת שקשה לך, אבל אני רואה את הכל. אל תשקר לי, תגיד כש... כי זה שורף אותי לראות.

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

בטוח, אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח, מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח, מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין, שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלהחלום ביחד זה כל מה שמחרמן, מקום בטוח.

שם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם.

דקה אני איתך ותיתן ללב שלך לצרוח בשמחה שהמנגינה תצא

0: מיץ.
1: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: שלום רב, השעה 6, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. הסלמה במפרץ הפרסי. ארצות הברית פתחה הלילה בגל תקיפות נרחב בדרום איראן, בתגובה לפגיעה האיראנית בספינות סחר במצר הורמוז. לפי פיקוד המרכז האמריקני, יותר מ-80 יעדים הותקפו, בהם מערכות הגנה אווירית, מקמים חופיים, יכולות טילים נגד ספינות ועשרות צירות של משמרות המהפכה. באיראן דווח על פיצוצים בבנדר אבאס, באי קשם ובסיריק ועל נפגעים מרסיסים. בוושינגטון הזהירו כי אם טהרן לא תפסיק לפגוע בתנועת המחליות, הפסקת האש עלולה לקרוס. איראן מצידה מאיימת בתגובה מוחצת. על רקע החשש בישראל מהאפשרות שארצות הברית תמכור מטוסי F-35 מתקדמים לטורקיה, שר המלחמה האמריקני פיט הקסט צפוי להגיע היום לישראל לביקור ראשון מאז נכנס לתפקיד. כך דווח ברשת CNN. במהלך הביקור הוא צפוי להיפגש עם ראש הממשלה נתניהו ועם שר הביטחון קץ. אתמול יצא ראש הממשלה שוב נגד מחירת המטוסים לארדואן בזמן ביקורו של טראמפ בטורקיה. בראיון לרשת CNN אמר נתניהו, זה ירוס את מאזן הכוחות במזרח התיכון. לטורקיה יש שאיפות תוקפניות, הם אומרים בגלוי שהם רוצים להשיב את האימפריה העות'מאנית. לדבריו, אם אתה נותן למשטר רדיקלי את הכוח הזה, אתה תראה תוקפנות בעקבותיו. אני לא הייתי עושה זאת, כך ראש הממשלה. סקר חדש שפורסם בסוכנות הידיעות AP מצביע על נתון חריג בקרב יהודי ארצות הברית. ראש עיריית ניו יורק, זורן ממדני, המזוהה עם עמדות אנטי-ישראליות מובהקות, זוכה לשיעור אהדה גבוה יותר מראש הממשלה בנימין נתניהו. לפי הסקר, 44% מהיהודים האמריקנים הביעו דעה חיובית על ממדני, לעומת 32% על נתניהו. מנגד, 59% הביעו דעה שלילית על נתניהו, לעומת 39% על ממדני. רוב היהודים שהשתתפו בסקר מזוהים עם המפלגה הדמוקרטית או נוטים לתמוך בה. ולסיום, דרמה בוונקובר. שוויץ ניצחה 4-3 את קולומביה בפנדלים ועלתה לרבע גמר המונדיאל לראשונה מאז 1954. אחרי 0-0 בתום 120 דקות כמעט ללא מצבים, דוקרב הפנדלים הכריע את המשחק ושלח את הנבחרת האירופית למפגש מול ארגנטינה בשלב הבא. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
4: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
5: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
2: היום תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. בשעות הקרובות ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף.
4: דלתות פנים?
5: רב בריח.
4: דלתות פנים איכותיות?
5: רב בריח.
4: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
5: רק רב בריח.
3: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
6: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
7: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.

0: הבוקר בחסות.
1: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: שש בבוקר. פותחים את היום עם דלי גבוליני.
3: בוקר טוב, חברות וחברים, בוקר טוב לכם. יא, וואו, וואו, וואו. ויפיע וואו וואו וואו וואו, על מה אני הולך לדבר? מה שהמדינה כולה מדברת, אבל נסו לחשוב, אם הייתם מצרים, אם הייתם מצרים, והנבחרת שלכם, באמת, הנבחרת לכם שהיא נבחרת חזקה, עם כוכב ענק, הייתה מובילה מול אלופת העולם 1-0. איזו שמחה. גם גול במודיאל, גם 1-0, גם מול אלופת העולם, ואז היא מובילה 2-0, 2-0, והשמחה בשמיים, השמחה בשמיים. ואז מסי, גדול שחקני תבל, מפספס פנדל. ומגיעים להפסקה, ומגיעים לדקה ה-70, ומסי מתעורר, האריה הקטן מתעורר, ו... פעם הוא יוזם, ופעם הוא תוקע, ופעם הזה, ועוד גול, והתוצאה היא 3-2 בסיום, בלי הערכה, בלי פנדלים, בלי בטיח. התחושה של המצרים שעברה מיד זה שבחרו אותם, שיקרו אותם, אכלו להם, שתו להם, כי אי אפשר היה לשאת את זה אחרת, בלי למצוא מישהו לכעוס עליו. והארגנטינאים, מי שלא ראה שמחת, בית השואבה הארגנטינית לא ראה שמחה מימיו. זהו, וגם המון אנשים בעולם, גם במצרים יש ילדים שמריצים את מסי, לא להתבלבל. וזה משחק, ככל הנראה, משחק פרידה שלו, למרות שאצלו אי אפשר לדעת. והיה גם מתח, אני בא מעולמות התיאטרון, היה גם מתח דרמטי, זה נבנה כמו בלתי אפשרי, בהתאם לכללים, עם סיבוך ראשון, וזה, ונפילה, וקבוצה שקמה מן האפר. בקיצור, זהו, אז זה המצב. בוקר טוב לכם. אנחנו כאן, 102 תל אביב, במרכז, בדרום, בצפון, רדיו חיפה 107.5, ומאזיני גלי ישראל, ורדיו 5, ורדיו דרום, וכל השאר, שומעים אותנו באפליקציות של רדיו תל אביב, ורדיו חיפה, כך שומעים היום. אבי בליקי הוא העורך והמפיק שלנו, מאיה קנולר, כאן ברדיו תל אביב, וקובי מרגלית פרל ברדיו חיפה, הם מביאים את הקולות עליכם באשר אתם. תודה ליעלי, ואנחנו יכולים לצאת לדרך? מה אתם אומרים? לא. יש לנו קודם סיפור, וזה סיפור על צנאה. בימים שבהם מנהיגים חושבים על כסף, כוח, כבוד וכן הלאה, לא, כבר מכחישים את זה, אז לא נזכיר מי מהם. לא מכחישים, מתחרטים על זה. אז בואו נספר את הסיפור הבא, מאוד חשוב, סיפור זן מתוך שיחות מטורפות. הנה גאווה. גאות זה היה ראש ממשלה בתקופת טנג. הוא היה בודהיסט נלהב ולמד בענווה אצל מורה זן מפורסם. היו ממש יחסי קרבה בין השניים, ראש הממשלה והתלמיד והמורה שלו. לא היה שם צורך במילות נימוסים. ויום אחד ערך ראש הממשלה את ביקורו היומי אצל המורה ושאל אותו, מורי, תגיד לי, איך מסביר הבודהיזם גאווה? איך מסביר הבודהיזם גאווה? ושומעו זאת, הכחילו פתאום פני המורה, ובנימה של בוז עמוק אמר לראש הממשלה, על מה אתה מדבר? חתיכת ראש כרוב שכמוך. ראש הממשלה נדהם מהתגובה הבלתי צפויה, וכעס, כעס גדול עלה בו. אז חייך המורה ואמר, ראש הממשלה, זאת גאווה. זאת גאווה. טוב, זה סיפורנו, ועכשיו אנחנו עצים רצים אל העיתונים. הכותרת המרכזית בידיעות אחרונות במרכז העמוד, ארדואן מוביל את טראמפ שהוא אוחז בזרועו, והכותרת היא מחוברים. אם זה לא היה כל כך בעייתי לנו, זה היה מצחיק. מכה מדינית נוספת שמסכנת אותנו, החיבוק החם בין טראמפ לארדואן בפסגת נאטו באנקרה, מאיים על היתרון האסטרטגי של ישראל במזרח התיכון. נתניהו, משטר כזה לא צריך לקבל מטוסי F-35. לאחר תקיפת המחליות באורמוז, ארצות הברית מחדשת את הסנקציות על הנפט האיראני, העיתון פה כבר לא מעודכן, אבל אם תיכנסו לוויינט, תראו את ההמשך. ארצות הברית תקפה כמעט 80 מטרות בתגובה, והאיראנים הבטיחו תגובה, ולא, אל תדאגו, זה עוד בסדר. זה יירגע. זה מין משחקי כוחות, משחקי הורדות ידיים. למרות שבמצבים האלה ההיסטוריה מלמדת שכשכוחות כל כך גדולים ניצבים אחד מול השני, יש בכך סכנה ברורה ומיידית, גם כששני הצדדים פה לא רוצים להיגרר למלחמה רבתי. עוד כותרות בעמוד הראשון של ידיעות אחרונות. מה קרה למחקר שלפיו אין הצדקה להפרדה מגדרית בלימודי תואר שני? המחקר הזה הוזמן על ידי המל"ג, המועצה להשכלה גבוהה, והוא לא הוצג ולא נידון במשך שנה וחצי. על פי גורמים בכירים, השר קיש הוא זה שמנע את הדיון. המל"ג, תוצאות הבדיקה טרם הובאו בפנינו. והסיפור המלא יגיע במוסף של יום שישי, אבל משהו מהתקציר שלו אני יכול להביא לכם עכשיו. במל"ג ביקשו פשוט לבדוק האם לתואר שני בהפרדה מגדרית יש ערך וביקוש, וגילו שלא רק שהלמידה מעורבת נחוצה, אלא שגם אוכלוסיית היעד רואה בכך חשיבות. אבל לפי גורמים בכירים במועצה ובמשרד החינוך, השר קיש דחה פעם אחרי פעם את הדיון בממצאים. הוא הבין שזה לא ישרת את האג'נדה שלו, הם טוענים. יש פה כוחות שפועלים בצורה לא מקצועית. והמל"ג כאמור אומרים, בכלל לא קיבלנו את תוצאות הבדיקה, איך יכולנו לדון במשהו שאנחנו לא קיבלנו. טוב, אני אוכל להתעמק בזה בסוף השבוע. יש סיבה שהסרדינים נחטפים מהמדפים. אם אתם רואים פה ושם מחסור בסרדינים, אז יש סרטוני טיק טוק שמודדים אכילת סרדינים לשיפור הבריאות. אבי, תכניסתי לטיק טוק, זה לא יכול להיות שאני לא בטיק טוק. זה לא, רק כדי לדווח וכדי להגיד כמה זה מקום לא רע, טיק טוק, אבל אני צריך להיות בטיק טוק. מה היה בטיק טוק? אתה בטיק טוק. לא? מה היה? שום טיק טוק? סליחה. אבל אבי הוא המלך הטיק טוק. עכשיו, סרדינים, בוא נסביר משהו. הסיבות כנראה שהם מביאים שם, יש בהם משהו מן האמת, כי לאכול דגים גדולים, זה דגים ששעו זמן רב בים, ולכן צברו לתוכם, לתוך תאיהם, הרבה הרבה זיהום של מתכות ועוד כל מיני דברים. והסרדינים הם באים, צעירים, מתים, אתם זוכרים את כל הצילומים שכל... כל הדגים הכי גדולים בעולם, מקיפים אותם ואוכלים אותם בתאווה. אז גם בני אדם עושים את זה. והסרדינים, שוב, הם גם קטנים ולכן פחות פגיעים לרעילות של הים. והם מלאים חלבון וסידן בעיקר. הם אוכלים אותם הרי עם העצמות הרכות יחסית שלהם. וזה לא תשדיר שירות לסרדינים, אני רק מסביר לכם מה המקור. יא, איזה תמונה. רואים את מסי מואף להעביר ממש לגובה רב, אבל יש שם ידיים בטוחות וחזקות שהתפסו אותו מיד אחר כך. קאמבק מטורף של סופרמן. אנחנו עם ישראל היום. טראמפ הבטיח לשקול לספק לטורקיה חמקני F-35. צריך להבין, זה לא כתוב פה, אבל צריך להבין, ה-F-35 הוא באמת מטוס על, הוא באמת אין לו תחרות, גם זה שאי אפשר לראות אותו, כי הוא חמקן אמיתי, בניגוד לחמקנים אחרים שהם משאירים סימנים, והוא גם, הוא גם בעצם, כל מטוס כזה הוא מין חדר פיקוד קדמי, הוא רואה את כל המטוסים סביבו, את כל המטרות סביבו, הוא יכול לחלק אותם, להעביר אותם. בקיצור, הם מיטב הטייסים ועם המטוס הטוב בעולם. ועכשיו רוצים לתת את זה למדינה שמבטיחה שזמננו קצר וצריך לחסל אותנו. בעייתי. יו, יש לי געגועים לטורקיה. אולי הצעירים שבכם לא יודעים, אבל זה מדובר באחת המדינות היפות שיש. עם החופים היפים שיש, עם האוכל היפה שיש, ופעם ממש, ממש אהבו אותנו שם. ולאט לאט בא... הדת דחקה אותנו החוצה, ואחר כך יחסים במזרח התיכון, ואחר כך הפלסטינים, וזה הצליח להם, ואנחנו רחוקים מהמדינה באמת המופלאה הזאת. אבל החלפנו את זה ביוון, ויוון לא פחות טובה. לא פחות טובה. אם דיברנו הרבה על כדורגל, אז גם במכבי תל אביב, כדורסל, יש עכשיו דרמה, ומשפחת רקנטי רוכשת את החלק של הפדרמנים בקבוצה. יש שינויים פוליטיים, שוב, מפלגות קטנות שצצות בעיקר בימין, הנדל וטרופר רצים ביחד, באנו לוודא שהציונות תנצח, הם אומרים, ובכנסת נמשך המרוץ לחקיקה, ש"ס עשויה לתמוך בחוק התקשורת בתמורה לאישור חוק יסוד, לימוד תורה וחוק הכשרות. יהיה קשה אחרי הבחירות לבטל את החוקים האלה, יהיה קשה, לחלק יהיה ממש בלתי אפשרי. טוב, אחרון חביב מעריב, פסגת הפחד, זו הכותרת כאן, ובצילום שוב, הם מוחזים ידיים, ארדואן וטראמפ, חזק, חזק, חזק. בירושלים מודאגים מההידוק של היחסים בין וושינגטון לאנקרה. טראמפ התארח אצל ארדואן לקראת כינוס ראשי נאטו. נשיא ארצות הברית הודיע על הסרת סנקציות מטורקיה ושקילה של מכירת מטוסי F-35 מתקדמים. נתניהו התראיין לתקשורת האמריקאית ואומר, משטר כזה לא צריך לקבל מטוסים. אגב, מומחים אומרים שהפרוצדורה של הענקת המטוסים האלה לאנקרה היא משהו כמו 4-5 שנים, כך שהדאגה היא לא מיידית, אבל אנחנו יודעים שצריך לדאוג גם לעתיד הקרוב, שבו ייתכן שהשניים כבר לא יהיו בראש מדינותיהם, פחות אחד. העזרה של בגץ לממשלה, עובדי ציבור אינם חסינים מתביעות. מדברים על משבר משפטי, ואז אנשים יצטרכו להגיד למי הם נאמנים. כבר שמענו הצהרה מאוד בעייתית של ראש השב"כ, של זיני, שמענו הצהרה בעייתית מדובר המשטרה. הם לא חד משמעית מקבלים את פסיקת בגץ, יקבלו את פסיקת בגץ, והם יוצאים במין מין הצהרות מורכבות. לומדי תורה יקבלו הטבות של לוחמים. היועצת המשפטית של הכנסת הזהירה מהשלכות חקיקת חוק יסוד, לימוד תורה. הלומי קרב הגיעו לדיון וזעקו שם, תתחילו לקחת אחריות. וכמובן שגם כאן אלופת העולם ארגנטינה ומלך שערי הטורניר לאו מסי ביצעו קאמבק ענק מול מצרים בשמינית גמר המונדיאל, כשהפכו פיגור 2-0 לניצחון 3-2. טוב, אני חושב שזה רגע ממש, ממש, אבל ממש נכון, לחזור לאריק איינשטיין המתוק שהוא כל כך חסר עכשיו, לשיר המונדיאל העתיק שלו, שלצערנו הוא לא כאן כדי לחדש אותו ולעדכן אותו באלה שמות.
0: Bergomi Baresi Ancelotti Donadoni, Canigia Buruciaga Basualdo Maradona, Rincontri di Neguarane Strada Vehigita, Buccia Pacchia Walker Pierce, Robson Gascon Shilton, Andrinua Ela Roya Vasquez Francescoli, Zenga Klinsmann Magnusson Galvao Silas Brolin. Van Dichelen, Van Brokelen, Van Schiebulki, Van Basten, McCoys, McClish, McStayo, Malpas, McKinnelly, Johnston, Ruben Pazver, Ruben Sosa, Ruben Terera, De Leon Dominguez, Perdomo, Vejerera. Branco Dunga, Ale, Mau, Ricardo, Vecareca, Vichhe Kuman, Julit, Alzamendi, Ufonseca. Ятели на Ленинков, Заваров, Протасов, Балбо, Чусти, Уве, Байн, Конехо, Векаясо, Ескобар, Алварезо, Лартико, Чея, Салинас, Мичел, Бутрагеню, Везу, Визарета, Хесле, Ройте, Огенталов, Велер, Велитбавски, Маканеки, Мила, Лидовченко, Добровольски.

0: Maradone, că nici aburu ceaga pasual du Maradona, rincon redini, guarane, strada vei ghida, bucea pacă, ochea, pez, Robson, Gascon, Shilton, Andrinua, Ila, Roya, Vasquez, Franciscoli, Zenga, Klinsman, Magnusson, Galvao, Silas, Brulin.
1: כן, ובכל בכל שם, בכל הגיעתו, אתה רואה את האהבה של איינשטיין לכדורגל, בספורט בכלל. טוב, תקשיבו, יש מחסור חמור בכלבי שירות לנכי צהל, ויש תויים שכבר הוקרו על ידי משרד הביטחון, וממתינים זמן רב לאימוץ כלב שיעזור להם עם קשיי היום-יום. יש פה ציטוט של קצין שקיבל כלב כזה, והוא אומר, עבורי זו היכולת לקום בבוקר. יש פשוט מחסור בכלבים, הכשרת כלב כדי שיהיה מתאים, עורכת כשנה וחצי בממוצע. יש ארבעה מרכזים שמכשירים כלבי שירות, ורק בשבוע שעבר יצא קול קורא נוסף במטרה להגדיל את כמות מרכזי ההכשרה ולקצר את ההמתנה. והאגף ימשיך לעשות כל מה שביכולתו על מנת להנגיש את התמיכה והסיוע שמעניק כלב שירות לפצועים. טוב חברים, בואו נתפרנס קצת. מאיה, מה את אומרת?
2: הבוקר בחסות
3: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
4: שש בבוקר עם דלי קבוליניץ, פרסומות וחוזרים.
5: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: דקטלון פותחת קיץ מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה סלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
3: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
4: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
5: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
6: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
7: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
9: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: אלו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
12: כוכבית 2003 שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
15: בעלי עסקים מחפשים לחסוך עשרות אלפי שקלים בשנה עם רכב מסחרי

0: 2554, כוכבית 2554.
1: 107.5 רדיו חיפה.
2: 6 בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
3: בוקר טוב לכם. אנחנו כאן רדיו תל אביב, 102 תל אביב, רדיו חיפה, ואתם איתנו, וזה כיף גדול. בואו נעבור על כותרות הארץ. הכותרת הראשית, טראמפ לצד ארדואן, טורקיה נאמנה מאחרות, נשקול עם קורלה F-35. בפסגת נאטו טען ארדואן שהובטחו 5 מטוסים. נתניהו קרא לטראמפ למנוע את העסקה והזהיר שתוביל למלחמה. ראש השבק דוד זיני הוקלט אתמול שהסכים לקבל את תפקידו בגלל יכולתו להיות נאמן לדרג הנבחר יותר מרבים וטובים אחרים, לא משנה איזו דעה. בהקלטה שפורסמה אתמול הראשונה בערוץ ה-24 הוא הוסיף זיני, יש לי אג'נדה, אני רוצה לקדם אותה. מצד שני, חייב להיות בצניעות כלפי נבחרי ציבור. אני יכול בשנייה אחת להיות הקרון האחרון ברכבת, תגידו רק לאן הולכים. והתיקון הוא, זיני, שכבודו, ויש כבוד, יש לו כבוד גדול כלוחם, כראש השבק, מה שאתה צריך להגיד ומה שצריך לעשות, זה ישראל לפני הכל. ללמד את הביטוי האמריקאי ותשנן אותו. ישראל לפני הכל. אתה, הנאמנות שלך היא למדינת ישראל, ואז באים כל השאר. מספר תיקי הפשיעה הלאומנית זינק פי 5, רק 6% מהם הובילו לכתב אישום. טוב, אמרתי כבר אתמול מה אני חושב על זה, וזיני, יש לך הנה נושא מאוד מאוד חם, לוהט, שיעלה לנו ביוקר, חוץ מהעניין המוסרי שמה שקורה שם, יעלה לנו ביוקר מאוד, משום שהוא כל הזמן מציס ומלהיט ומוביל אותנו לאינטיפאדה חדשה. נתניהו מתמקד בגיבוש החרדים והבייס, בתקווה שיגיע לימין הרך דרך שריונים. מבקר המדינה, חוק איסור צריכת זנות כמעט לא נאכף. אכיפת החוק לאיסור צריכת נוז לוקה בחסר, כך קבע מבקר המדינה בדוח שפורסם אתמול. לפי הדוח, המשטרה סגרה רק 42 מתוך 1,300 בתי בושת שהיו מוכרים לה בשנים 2024 ו-2025. כמו כן, מאז נכנס החוק לתוקף ב-2020, מספר הדוחות שהוגשו לצרכני זנות פחת כל שנה, אף שאין עדויות על ירידה במספר העוברים על החוק. המבקר הזהיר כי רשות האוכלוסין מקשה על קורבנות סחר בבני אדם לקבל אשרות שהייה. ואתמול, אין את זה עכשיו בעיתון, אתמול פורסם גם שבין העוסקים בזנות יש 3,000 נערים ונערות. אתם קולטים את המספר? 3,000 נערים ונערות. טוב, נסתפק בזה. מוסיקה. אך, פוליקר בזמן לא היה. הצל ואני, ותחשבו, לכל אחד מאיתנו יש צל. מה הצל שלך? מה הצל שלך?

0: שש בבוקר עם דלי קבוליניץ. עצה אחת ביום.
1: טוב, תדמיינו שיש לכם שתי מקלדות. גם בטלפון יש לכם שתי מקלדות. מקלדת אחת, מקלדת הרשע. במקלדת הרשע, כל פעם שאתם משתמשים, אתם יוצרים כאוס, שנאה, פילוג, הפרדה. ויש לכם עוד מקלדת, שהיא מקלדת שמה שמסתתר מאחוריה זה מחשבה בריאה. זה לא צריך לשנות את הדעות הפוליטיות שלכם, זה הדרך שבה אתם ניגשים למקלדת, והדרך שבה אתם פועלים. קודם כל, תנשמו, אחר כך תחשבו. אחר כך תחשבו על אלה שנפגעים שם מהצד השני, בפגיעות אישיות, פגיעות פוליטיות. תנשמו, ואז תכתבו.
0: עצה אחת ביום.
2: הבוקר בחסות.
3: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
0: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
4: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.
2: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
4: רדיו חיפה.
2: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת, ואתם מרווחים גם פרסים וגם מבצעים. פילה סלמון טרי ב-79.90 לקילו, 1 קילו חומוס שמיר אסלי ב-10 שקלים, 1 קילו צ'יפס קפו ויליגר ב-10 שקלים בלבד, 200 גרם גבינה צהובה גוש חלב 28% ב-10 שקלים, משקה גורט נובה 340 מיליליטר 2 ב-10 שקלים. כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, מבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
8: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
9: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
10: חייגו 03-7x5.
9: ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא IDI חברה לביטוח.
11: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
12: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
13: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת קנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת קנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
14: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
15: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: ג'וב מאסטר.
16: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
17: 107.5 רדיו חיפה.
18: 6 בבוקר, פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
1: טוב, חברות וחברים, שיחה מאוד חשובה עומדת פה להתנהל, ואנחנו אומרים בוקר טוב לגברת שירלי זילבר, שהיא מייסדת ומנכלית של Take Care, אחד הארגונים החשובים, תכף נבין למה. בוקר טוב שירלי.
19: בוקר טוב דלי, זה כיף לפתוח איתך את הבוקר.
1: גם איתך. שירלי, את... את יודעת איך נתחיל? אני יודע איך נתחיל. אנחנו נתחיל עם זה שאת תסבירי לנו... מה הביא אותך להקים את טייקר, ומה זה בכלל טייקר?
19: אז טייקר מלווה חולים, מי שאובחן במחלה או משבר רפואי, בכל הנושא של מחלת הבירוקרטיה ומיצוי הזכויות. טייקר קיימת כבר 10 שנים. לפני כן מנכלתי את האגודה לזכויות בישראל. הייתי מנכלית של האגודה. והבנתי כמה...
1: לזכויות החולים בישראל.
19: האגודה לזכויות החולה בישראל, נכון. אני כבר למעלה מ-20 שנה בתחום. אני בעצמי חוויתי 2 משברים רפואיים במשפחה. גם אבא שלי וגם אח שלי התאבדו. ואני הבנתי כמה משפחה במשבר חולי מתפרקת, וכמה הם צריכים עוגן מקצועי ורגשי, מעבר למחלה, למחלת הבירוקרטיה ולמיצוי הזכויות. וככה החלטתי שאני מקימה את החברה שלי ומסייעת לכל מי שצריך כדי שלא יישאר לבד.
1: כן, אני מכיר את זה מקרוב, מרחוק, את הרגע הזה שבו מישהו מבני המשפחה נופל למחלה קשה, מגיע למצב של אי תפקוד, ואתה צריך לדאוג לכל הפרטים. תני לנו דוגמה במסע הזה למאמורות שעליהם טייקר עוזרת להתגבר.
19: אז קודם כל, שמשפחה נקלעת למשבר רפואי או מחלה, היא נתקלת בשפה הרפואית, ואין למטופל

0: ביטוח פרטי עם קופה. יש כל כך הרבה טופסולוגיה, ואנשים מסתובבים עם המחלה, עם הקלסרים, עם כל המסמכים, ואין להם שום מושג מאיפה הם מתחילים.
1: שולי, זאת אומרת, לטייקר יש יכולת שאין למשפחה ממוצעת למצוא, למשל בביטוחים, אני מבין שהיה לך פעם איזה עבר בביטוח, ולכן את מבינה גם בתחום הזה, למצוא בביטוחים מה באמת, יש איזה ביטוח שהוא חבוי, שהוא לא יודע עליו, אבל אתם תמצאו את זנבו של הביטוח הזה, ותגיעו לראשו, ותראו לחולה בדיוק מה מגיע לו.
0: נכון, אז כולנו משלמים ביטוח לאומי, ואנחנו משלמים לקופה, ובדרך כלל אנחנו משלמים גם לביטוחים משלימים, ויש ביטוחים פרטיים שאין לנו מושג אפילו מה יש בהם. גם ביטוחים למחלות קשות ולתרופות שלא בסל, ואנחנו נקלעים להמון אנשים שמגיעים ואין להם מושג שיש להם ביטוח פרטי, אם זה דרך העבודה, אם זה דרך הוועד, ויש באמת, כשמגיעים אלינו, אנחנו מעבר לניווט ולמיצוי זכויות, אנחנו מגלים מה יש לאנשים שהם אפילו לא יודעים לשאול. אז אנחנו עושים את המיפוי צרכים של כל מה שיש למשפחה, גם לקרגיבר, לפעמים למטופל אין ביטוח, אבל לבן או בת הזוג כן יש ביטוח בעבורו. ולכן אפשר לסייע בכל הפן הכלכלי ולמקסם את המשבר הרפואי, כדי שבאמת יוכלו להתעסק בבריאות, בהחלמה, ואנחנו בכל השאר.
1: בשיחה מקדימה אמרת שטייקר גאה וזה מאפיין אותו ומפריד אותו מכל השאר, בגלל שאתם עושים ליווי אישי, למה הכוונה?
0: אז אנחנו פיתחנו לפני 10 שנים, פיתחנו את המקצוע ואת התפקיד של מנהלת טיפול. שמנהלת טיפול יודעת לקרוא את השפות, היא מומחית זכויות, היא יודעת לנווט עם המטופל במערכת, והיא מלווה אותו למשך התהליך לכמה חודשים. וזו היכולת שלנו לזהות גם תוך כדי המשבר הרפואי, איזה עוד מאמורות יש, איזה עוד דברים משפחה נתקלת בה, ואנחנו יכולים באמת לשפר את הרווחה הבריאותית שלהם. יש להם ממש עוזרת אישית יד ביד למצות את כל הזכויות, לסייע להם ממילוי הטופס וההבנה, ומי שלא יודע להעלות את המסמכים לדיגיטל, אוריינות דיגיטלית, אנחנו שם בעבורם בכל מאמורה.
1: ובואו נגיע לחלק הקשה, זאת אומרת, איך אתם מפוצים על העבודה הקשה הזאת?
0: אז העבודה שלנו באמת היא, מבחינתנו, אנחנו, יש לנו את המודל הכי הוגן בארץ. קודם כל, מי שלא קיבל שום דבר, לא משלם שום דבר, מקסימום לפתע אותו מנהלת טיפול וסייעה לו. אנחנו גופים 10% עם תקרה. אצלנו אנחנו לא שותפים לקצבאות של המטופלים, מגיע להם את כל מה שהם צריכים, ותבדקו אותנו. אצלנו יש תקרה, לא משלמים 10,000 שקלים על מיצוי זכויות. כולל פטור ממס, כולל ביטוח סיעודי, כולל נכות, תג נכה, עמוד ליד הבית. אנחנו יודעים לתת גם את השירותים שאין בהם כסף, מעבר למיצוי זכויות בכספיות.
1: חברות, חברים, שלא תזדקקו, אבל אם כן, כוכבית 5517.
0: בוא נגיד את
1: זה בקצב אחת. רגע, אני חייב, זה הכי חשוב פה את המספר. כוכבית 5517, כוכבית 5517, take care. כן, מה רצית להוסיף?
0: עוד דבר אחד, אנחנו כבר 10 שנים עובדים בשוק המוסדי, עם מעסיקים, עם מועדון צרכנות הוט אנחנו עובדים, עם חברות, ויודעים למקסם באמת לעובדים שלכם לא רק את החוויות והטיולים וערכות האבל, אלא להיות בעבור הארגון, המעסיק וגם העובדים שלו. אז עכשיו אנחנו יוצאים לשוק הפרטי, אבל אנחנו לגמרי כבר 10 שנים עובדים עם מבטחים, מעסיקים, ומי ששומע אותנו, משאבי אנוש ועדים, אנחנו נשמח ליצור קשר, לקבל קשרים.
1: שירלי זילבר, מייסדת המנכ"לית טייקר, תודה רבה לך, בוקר טוב.
0: תודה לך, דליק, בוקר טוב, ביי ביי.
1: טוב, חברות וחברים, הגענו אל הקצה, ואנחנו נפרדים, אבל לא לפני שנודה לעורך והמפיק שלנו, אבי בליקי, למאיה קנולר, כאן ברדיו תל אביב, לקובי פרל ברדיו חיפה, לכם שהייתם כאן איתנו, אנחנו מאוד מאוד מאוד מאוד שמחים על זה. הכותרות היום ברשת הן ממש בעייתיות שהן לא מופיעות בעיתון באותה עוצמה כמו ש...

פתחנו, ארה״ב הפציצה באיראן, אתם יודעים, בתגובה לתקיפת מחליות בהורמוז. האקסט יגיע היום לישראל, יש חשש מתגובה, הוא גם צריך להגיב על הרעיון בכלל של מכירת F-35 לארדואן. בקיצור, מצפה לנו יום מעניין. בוקר טוב לכם, שלום שלום, ושוב שלום.

0: 6 בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
1: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.
2: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
1: רדיו חיפה.
2: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. קילו קריים אוף ב10 שקלים, 3 קילו חזה אוף שלם ב70 שקלים, 3 קילו שניצל אוף ב90 שקלים, 3 קילו בשר בקר טחון ב100 שקלים.
1: סלח דבח ובנב,
2: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: ג'וב מאסטר.
5: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
6: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
7: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
6: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
2: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
8: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
9: extra.co.il. היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
12: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
13: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
14: שומעים את זה מגיע? הערב, בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה. הערב, בערוץ 13.
15: כוכבית 2003, שירבית,
16: מבית הראל חברה לביטוח.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: ג'וב מאסטר.

0: גמר הגז באמצע הרגו, תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. העימות בין ארצות הברית לאיראן מתרחב גם למדינות המפרץ. הזקות הופעלו בבחריין ובקווייט, שם הודיע הצבא כי מערכות ההגנה האווירית פעלו נגד מתקפת טילים וכטב"מים. במקביל, באיראן טענו כי הפילו כטב"ם אמריקנים בדרום המדינה. כמו כן, בטהרן מחריפים את הטון. יועצו של המנהיג העליון הזהיר כי ארצות הברית עשויה לתקוף שוב והצהיר כי איראן ערוכה לכך, ויושב ראש הפרלמנט מוחמד בקר קליבאף האשים את וושינגטון בהפרת מזכר ההבנות בעקבות התקיפות בדרום איראן והחזרת הסנקציות על הנפט. על רקע החשש בישראל מהאפשרות שארצות הברית תמכור מטוסי F-35 מתקדמים לטורקיה, שר המלחמה האמריקני פיט הקסט צפוי להגיע היום לישראל לביקור ראשון מאז נכנס לתפקיד. כך דווח ברשת CNN. במהלך הביקור הוא צפוי להיפגש עם ראש הממשלה נתניהו ועם שר הביטחון קץ. עוד בחדשות, המשטרה מוסרת כי לוחמי מג"ב נטרלו הלילה מחבל במעבר רחל לאחר שהגיע למקום מכיוון בית לחם, יידה אבנים לעבר כוחות הביטחון ובהמשך שלף סכין והניף אותה לעבר הלוחמים. הכוח ביצע ירי לעבר פלג גופו התחתון, המחבל נפגע ונעצר להמשך חקירה. אין נפגעים לכוחותינו. ולסיום, דרמה בוונקובר. שוויץ ניצחה 4-3 את קולומביה בפנדלים ועלתה לרבע גמר המונדיאל לראשונה מאז 1954. אחרי 0-0 בתום 120 דקות כמעט ללא מצבים, דוקרב הפנדלים הכריע את המשחק ושלח את הנבחרת האירופית למפגש מול ארגנטינה בשלב הבא. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד ושווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
1: היום תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. בשעות הקרובות ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף.
3: דלתות פנים?
4: רב בריח.
3: דלתות פנים איכותיות?
4: רב בריח.
3: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
4: רק רב בריח.
2: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
5: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידים. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
6: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

0: בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ.
1: לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא
2: לא לא לא לא לא לא לא לא
1: לא לא לא לא לא לא לא לא
3: לא לא
1: לא לא לא
3: לא ששמעתם בחדשות, שוויץ או קולומביה, מישהי מהם, ניצחה אחת את השנייה, 4-3 בפנדלים.
1: נו.
3: לאחר 0-0 ב-120 דקות. פרס ישראל למי שראה אותה.
1: מי שצפה את זה בשלוש לפנות בוקר?
3: שהמומון הזה של 3 שעות משחק בסוף פנדלים.
1: אתמול, ב-7 בערב, כזה פתאום ראיתי שיש משחק, אני לא צפיתי באף משחק של המונדיאל, שיש ארגנטינה נגד מצרים. אמרתי, יאללה, 7 בערב, אני לבד בבית, אני אשב, אני אצבב הדבר הזה.
2: אני יודע למה צפית.
3: לא, זהו, נמרוד הכניס לנו אתמול עניין במשחק הזה, אמר...
2: מה זה, אתה לא מאמין. אם אתה כותב, בגוגל שמחה לעד, טק, ערך הוויקיפדיה שמחה לעד, רואים את הפרצוף של ארז. עכשיו, אני לא הייתי מעודכן בכלל שהיה משחק, מה משחק? פתאום בקבוצה שלנו, של הוואטסאפ, ארז...
1: 1-0 למצרים.
2: נמרוד.
1: 2-0 למצרים, ביי ביי מסי.
3: נמרוד רצית שארגנטינה תנצח.
2: אני איחלתי אתמול בשידור שהמסרים המאפנים האלו יעופו מהמונדיאל, ושארגנטינה בלי איזושהי סימפתיה מיוחדת למדינה הדרום-אמריקאית. אמרתי שרק שיעיפו את מצרים כבר מהמונדיאל, יצבנו אותי, אתם זוכרים.
1: עם הדגלי פלסטין שלהם.
2: כן. ארז, 2-0.
1: ביי ביי מסי. ועכשיו עוד פסלו להם שער, אתה מבין? עוד פסלו להם שער למצרים, אתה אומר מה זה, ואז בדקה...
2: ואז מתחילה ירידה.
1: דקה 77 זה מתחיל.
2: טוב, נו, 2-1 נמרוד, יש לך סיכוי. 2-2 נמרוד, וזה... ב-2-2 אני אומר לארז, הרי הלו, אין לי טלוויזיה.
3: באמת?
2: אין לי, לא, אין לי. אז אני אומר לו, אפשר לראות את זה בפלאפון, במחשב, איפה רואים?
1: בכאן 11.
2: בזמן שהוא כותב את המילה כאן, טוב, כאן כבר אפשר לדווח של 3-2.
1: 3:95, 3:2.
2: זהו, ראיתי בסוף את התקציר, ואחרי זה היה, מה זה, המאמנים המצרים התעמתו עם האוהדים.
1: שם, עזוב האוהדים, המאמנים המצרים כמעט העלו את השופט לקורבן.
3: עזוב, עזוב את הקורבן, את השופט. היו אוהדים ישראלים שאנחנו הרי, אין דבר שאנחנו אוהבים יותר, זה מאשר לחגוג על הבני שרמית האלה עם דגל ישראל מול הפרצוף. אז אוהדים ישראלים הניפו לחוסם חסן מול העיניים, למאמן שלהם, הניפו לדגל ישראל. הוא יצא עליהם.
2: ככה זה ברקע כחול לבן, שגם ככה מעצבן אותם. הרי ארגנטינה זה כחול לבן, כל האצטדיון היה כחול לבן.
1: כן, כחול לבן, בטח. ארגנטינאים זה מה שהיה חשוב להם.
3: זה תכלת לבן, אלבי סלסטה. זה אלבי סלסטה, זה זה.
1: ושוב מסי בגילו המופלג, הוכיח שכשהוא רוצה פשוט לנצח, אז הוא מנצח. בישל, הפקיע, כאילו, סגר עניין.
2: רק נגיד, יוסי התחיל לספר על האימות שהוא ברח לו הארץ, יעני למאמן ולעוזר שלו.
1: הם כולם שם היו באטרף, כאילו רצו להרמיץ לכולם שם המאמנים.
2: אני רוצה להגיד משהו, בתור מי שמכיר את החיילים המסרים, ועזה הייתה בשירות הצבאי שלי, העיר המאמצת. אם יש משהו שהמצרים שונאים, אבל עם כל הלב, זה את העזתים ואת הארישים, אלה מאל האריש. אם יש עם בעולם הזה שגזעני, אוקיי, כלפי העזתים, זה המצרים. המצרים עד כדי כך שונאים אותם, שרצו לתת להם את עזה במתנה, אז ב-77, והם אמרו, מוי חלטוי ותשמרו את זה לעצמכם.
3: לא, לא, לא, תודה רבה, ככה הם אמרו המצרים.
1: כן, הם אמרו, מוי חלטוי, ככה
3: אנחנו מדברים. שלא תתנו לנו את הזה.
1: תעזר, מוי חלטוי, סי.
2: ופתאום...
1: אהלן, אהלן, בלם, בלם.
2: הרי זה לא מאהבת העזתים, זה מסינת מרדכי, זה בגלל שהם שונאים אותנו, אז פתאום הם האחים של העזתים, אז בגלל זה, בלי שום קשר לדבר הזה,
1: אז רגע, את מי שונאים יותר, את העזתים או אותנו?
2: היום, 2026, אין דבר סנו, משוקץ, מתואב יותר בעולם, ממך וממני הישראלים.
1: טוב, ותודה לירש ממשלות ישראל.
2: אין דבר כזה, אין דבר כזה. יש את ההוא, איך קוראים לו, ביבי, שקיבל בשבעה באוקטובר לפני כמעט 3 שנים את ההזדמנות להפוך אותנו ליקירי העולם. אוקיי? והצליח להפוך את זה שאיכשהו אחרי השבעה באוקטובר אנחנו הכי סנועים. אבל מה זה משנה? כדורגל, לפחות תענוג קטן. והנה, את השיר הזה אני רוצה להקדיש למסי.
3: ככה הוא נקרא.
1: כן, כי זה מסי.
3: יאללה.
1: אבל זה לא, זה מסי כאילו בלגן.
3: זה לא המסי הזה.
1: זה מסי בלגן.
2: זה מסי כאילו, כן.

0: מה אתה רוצה?
1: לא יודע, אני כותב פוסט. יוסי, תגיד, אם אני רוצה לכתוב פוסט על לברך את נבחרת ארגנטינה, מה אני אומר? הכילו אותם את כל האסאדו? או את האימפנדס? או את האלפחורס? או את הפלן?
0: האלפחורס הוא נתקע, האלפחורס עם הריבת חלב, זה נתקע להם בגרון.
2: כן, אתה מוכן? אתה כותב רגע? אתה כותב מה שאני אומר לך?
1: כן.
2: הכניסו להם את הצ'וריסו עד הסוף.
0: וואפה!
2: יפה, יפה, יפה. אני הייתי יוסי פרץ.
1: יפה. עם איזה אורי גלר.
3: הצלצול של רדיו חיפה וקלנט חיפה.
1: גם בבוקר הזה, מה זה קיץ מסרטים? חבל לך על הזמן, אנחנו רשת הקולנוע המובילה בישראל, פלנט, ובכל שעה אנחנו מייפים לכם כרטיסים זוגיים לסרט בפלנט חיפה. עוד מעט נספר לכם על קיץ מסרטים בפלנט, אתם רואים סרטים וזוכים בפרסים שווים כל הקיץ, אתם קונים ככה במאזנון ואתם מגרדים, ובום, פרסים, כרטיסים לסרט, אולי אפילו טיסה לקפריסין.
2: הוא מפייק! אני מזהה מהונגריה שהחמור גרם הזה מפייק.
1: כן, בסדר, נו מה, אתה אומר לו קולנוע, וזהו.
2: הוא ישר הוא נרדם.
0: שמע, הכיסאות בפלנט כל כך נוחים, אלוהים אדירים, איך אני אוהב את הסרטים שם.
1: ב-VIP בכלל. בינתיים אתם רוצים עוד פרטים, אתם מקבלים פרטים באתר האינטרנט של פלנט בפייסבוק ובקופת הקולנוע, ואם אתם רוצים לקחת מאיתנו הזמנה זוגית, מה שאתם צריכים לעשות זה להשאיר את המשפט פרסים שווים כל הקיץ בפלנט. פרסים שווים כל הקיץ בפלנט, בוואטסאפ שלנו, הרגיל, 0526-22-175. רשמתם?
0: כן.
1: 0526-22-175, פרסים שווים כל הקיץ בפלנט. אנחנו חוזרים אליכם בשיחה מפתיעה. שהזמנתם, כן. כמו שאתם הזמנתם טכנאי והוא מגיע ואתם פותחים את הדלת ואני לא מאמין, מי זה? 0526-22-175, אנחנו מתקשרים אליכם, אתם ישר עונים, פרסים שווים כל הקיץ בפלנט. סבבה? 0526-22-175, קדימה.
2: מה לעשות?
1: תהיו לדרך.
2: אתמול, אני, לפני שממשיכים רגע לאייטם הבא, אתמול ישבתי עם הפסיכולוג שלי, פה.
0: יש לך פסיכולוג בהונגריה?
2: יש פסיכולוג, אנחנו חברים. אז הוא אמר, הוא סיפר למישהו על התוכנית שלנו, והוא אמר, הם מצליחים לא לדבר על כלום, ובכל זאת הכל זורם.
0: אוקיי.
1: איזה יפה,
2: זו
1: מחמאה.
0: זה יפה.
2: זו מחמאה, כי אני עכשיו, אתה יודע, מהונגריה אני קלטתי שיש נימיה בתוך האולפן שמפהקת, תוך כדי זה שנמרוד מדבר.
0: גם קצת השתעלה.
1: מישהו הפך להיות מיליארדר מזה, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל בניינטיז הייתה תוכנית בשם סיינפלד, A show about nothing?
2: About nothing, כן.
1: כן.
2: יש לי תחושה...
0: אנחנו בדרך.
2: יש לי תחושה ששלושתנו לא נסיים את האירוע הזה עם הרבה כסף.
1: יש לי תחושה ששלושתנו לא נאסוף מספיק לשכר דירה.
0: כן.
1: לשכר דירה שלי. אבל אם אנחנו כבר רוצים לדבר על דברים לא מעניינים, אתם יודעים, יש כל מיני דברים שקורים בכל מיני כוכבים, אני לא יודעת כמה אתם מתעניינים באסטרונומיה. יש כל מיני פלנטות רחוקות, יש בהם חיים, אין בהם חיים. זה, אתה יודע, אנחנו עכשיו פותחים חדשות, שומעים שהאמריקאים שוב תקפו באיראן ויש אזעקות בנסיכויות, ויש איזושהי פלנטה ברחוב הדר, בשכונת הדר בחיפה, שקוראים לה מועצת העיר חיפה.
0: אוקיי.
1: ושם קוראים, אתה לא מאמין איזה דברים קוראים
0: שם. למה אין ערוץ לדבר הזה שנקרא?
2: אז זהו, שיש ערוץ. הכל מסודר בלייב.
0: איפה? בא, במחשב?
2: בפייסבוק של העירייה.
0: אוקיי.
1: כן, הם... הם לא חייבים לעשות את זה, אבל ישיבות מועצת העיר, אם אתם מתקשים להירדם, תפתחו את הפייסבוק.
0: למה? הבנתי שיש שם אקשן כל הזמן.
2: מה זה אקשן?
0: אנשים רבים אחד עם השני מתווכחים.
1: אתמול הייתה דרמה, אתמול מינו סגן ראש עיר חמישי, אוקיי? את רג'ה זעטרה מסיעת...
0: הוא אוהב.
2: הוא פחות בקטע שלנו כיהודים.
0: למה? הוא בעד דו-קיום. דו-קיום.
2: בעד...
0: ערבים ו...
2: כן.
1: גילוי נאות, רג'ה זעטרה חבר.
0: חבר.
1: חבר.
0: אח.
1: אוקיי.
2: וואו, איזה מפתיע, הקפלניסט, חבר טוב של רג'ה זעטרה.
1: לא, אתה יודע, אנחנו לא מדברים פוליטיקה, כשאנחנו יושבים בקפה וזה מדברים.
0: מה, אז מה, כאילו, על מה אתם מדברים? על מה יש לך לדבר איתו?
1: על ספרות.
0: על ספרות הוא? איזה ספר דיברתם?
2: למה אתה מזלזל במה שנמרות אומר, ארז? למה הזלזול הזה, ארז?
1: אתה יודע מה, ארז? אני אגיד לך את זה אחרת. אני שלחתי לך הבוקר את הסרטון שמישל פרסם על האימות בין השניים.
0: אוקיי.
1: עכשיו, שאתה מסתכל על האימות בין השניים...
0: שניים, רק לומר, אנחנו לא אמרנו מי זה השני. זה את רווה?
2: יניב בן שושן.
1: יניב בן שושן, מהליכוד.
0: ולמי שלא מבין בחיפה, מה זה אומר זאתרה, מה זה אומר יניב בן שושן?
1: רשע זאתרה הוא מפלגת חדש.
0: אוקיי.
1: ויניב בן שושן הוא מהליכוד.
0: אוקיי.
1: ובחרו סגן ראש עיר חדש בחיפה, ערבי פחר ביאדצה. וצריך לפחות מתוך 5 סגני ראשי ערים בחיפה שיהיה מישהו שיצג
0: את האוכלוסייה הערבית, כי יש פה, כן, לא חסר.
1: כן, כן. וזה לא רק הגיוני, זה גם משהו לעשות אליו עיניים ולהגיד, הנה, אנחנו משמשים דוגמה לקיום משותף, אוקיי?
0: אבל הוא חמישי, שים לב, כאילו...
1: בסדר.
0: היינו לא צריכים 4 יהודים בשביל שהחמישי יהיה ערבי?
1: לא, זה עניין של כסף.
0: אוקיי.
1: כי מזכורת של סגן ראש עיר זה בכל זאת חלק מתקציב העירייה ומהארנונה שאתה משלם. אבל היה שם אימות. עכשיו אתה מסתכל על האימות הזה, מה אני אגיד לך? כאילו, הלב יוצא לרז'ה. סליחה.
0: למה? מה היה שם באימות? סליחה?
1: יניב בן שושן מהליכוד.
0: נו.
1: בוא נגיד, כשאתה מקשיב, יאללה, לכו לעזה, אתה שומע אותו מדבר, חמאס, לכו לעזה. כאן, אצלנו בחיפה,
2: אבל, אתה אומר... אבל נמרוד, נמרוד.
1: איכשהו אתה אומר, וואלה, אני עם רז'ה.
2: אתה עם רז'ה, אני לא עם רז'ה, בוא, הרוב לא עם רז'ה.
1: ואני מכיר אותך, אתה גם לא עם יניב בן שושן.
2: בסדר, לא, יניב בן שושן, אתה יודע, אנחנו...
0: אני על הגדר, אני יושב על הגדר.
2: לא, לא, לא, אני מכיר את יניב בן שושן, ואנחנו מדברים מפעם לפעם, אנחנו לא איזה חברים. אבל בוא, הרוב פה לא עם רז'ה, רז'ה הוא לא מאוהבינו.
1: בלשון המעטה. אני מסתכל מי מסוכן יותר לעתידה של מדינת ישראל. זה בטח לא רז'ה.
2: אני חושב שמי שמסוכן יותר לעתידה של מדינת ישראל זה להמשיך את השיחה הזאת על עיריית חיפה.
1: עיריית חיפה? לא, לא, לא, לא.
2: על מועצת העיר חיפה, זה לא מעניין, מי
1: הם? אז היינו בגלקסיות הרחוקות, והנה עכשיו החללית שלנו ממריאה וחוזרת לכדור הארץ, למה שמעניין. יאללה, שים פליי, קובי, בבקשה.
2: קובי, חלל... רז'ה...

0: יוסי.
1: מה?
0: מאולפננו אשר בהונגריה, אתה יודע מה קורה בחוץ בכבישים אצלנו כאן בחיפה?
1: בטח, רק כשהחובר.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
4: מעריכים באלף.
3: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
1: ארבע דרום עמוס מעכו מזרחת, כפר מסריק 70 דרום, מתמרה עד שפרעם, מעבר חירם, קק בכניסה לעיר התחתית, ובסדרות העצמאות יש קק לנוסעים לכיוון דרום.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
4: מעריכים באלף.
3: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
6: רדיו חיפה.
2: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי,
7: ובתשע שרון גל.
6: רדיו חיפה.
8: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. ארבע בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
9: כוכבית 2003 שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
11: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
12: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
9: כוכבית 2003 שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
14: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
15: אקסטרה דיגיטל, שיווק עם תוצאות.
14: extra.co.il.
16: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותיהנו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
17: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
18: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה, או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
19: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
18: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
20: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
21: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
22: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
23: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
24: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
20: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
25: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
26: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
25: אחרי ששמתם את העסק בצד,
26: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
25: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
26: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
0: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
2: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
5: קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
7: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
27: כמו מה? תוצאות? משחקים?
7: כן.
27: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
7: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
28: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
29: ולאורך כל המונדיאל.
30: בחסות?

0: שימו לב גבירותיי ורבותיי, כן, הצלצול של רדיו חיפה ופלנט חיפה, ושימו לב, אנחנו בקיץ מהסרטים בפלנט, אתם באים לראות סרט, אתם זוכים בפרסים שווים כל הקיץ. אם לומר אתם הולכים למזנון ואתם קונים, נאמר, מעל 59 שקלים, אתם מקבלים כרטיס גירוד בקולנוע, אתם מגרדים וזוכים בפרסים שווים על המקום. בכל כרטיס גירוד מחכה לכם זכייה, אין כרטיס יעני, יצא לכם פרש. בין הפרסים, כרטיס לסרט מתנה, פופקורן מתנה, והמון פרסים. אם זה לא מספיק, אתם יכולים להיכנס גם להגרלה הגדולה של הקיץ ולזכות בכרטיסי טיסה, מתנה תרגיע. ההשתתפות כמובן מגיל 18, אז שאבא יגרד, אוקיי? ואם אתם רוצים כרטיס זוגי לסרט, מתנה כבר עכשיו, דברו איתי, יוסי.
1: בשביל זה בדיוק אני נמצא פה, חברות וחברים. תקשיבו, תקשיבו, תקשיבו. אנחנו נעשה איתכם עסק. אתם שולחים לנו הודעה ואומרים לנו, תשמעו, אתם יכולים להתקשר, אנחנו נתקשר, ואז אתם תשחקו את המופתעים ותענו לנו ישר את התשובה שנבקש, אוקיי? אוקיי, יופי. שימו למה אתם עושים. אתם כותבים לנו עכשיו את המשפט, פרסים שווים כל הקיץ בפלנט, אוקיי? כותבים את זה לוואטסאפ של רדיו חיפה, 0526-22-175. אתם ממתינים לשיחת טלפון מפתיעה בהמשך השעה, אנחנו נתקשר, ואז איך שאנחנו מתקשרים, אתם עונים לנו את המשפט, פרסים שווים כל הקיץ בפלנט. לא הלו, לא שלום, לא לנשום, לא להתמאמה, איך שאתם עונים, פרסים שווים כל הקיץ בפלנט. עניתם, קיבלתם זוג כרטיסים לפלנט. לא עניתם, הכרטיסים עוברים לשעה הבאה, אוקיי? 0526-22-175, כתבו את המשפט, פרסים שווים כל הקיץ בפלנט, קדימה!
2: צולדרה! אתמול עשיתי קניות, עכשיו אני... כן, עשיתי קניות, אני, אבל כשאני עושה קניות לבית, אני לא הולך לסופר, אני יושב בבית ועושה קניות שיביאו לי.
1: באפליקציה.
2: ואני כבר רגיל בשבועות האחרונים, אני כל פעם נכנס לקטגוריה הזאת של הגבינות הרכות, ואני כאילו מחפש את הקוטג' ואני רגיל, אין קוטג'. אתמול, פתאום הופיע לי תמונה של קוטג', אמרה, מה קורה? ישר. אז אני ניסיתי להבין מה קורה עם הקוטג'.
0: כן. אז דרך אגב, אם מצאת הקוטג' זה בטח 5%.
2: האמת שהצלחתי לשים יד על 9%.
0: אני לא יודע, 5% זה טעם של עוני, אני מעדיף 12%, אבל איכשהו, אתה יודע, אני לא פריבילג כמוך יושב בבית ומזמין באפליקציה, אני ממש הולך לסופר, אתה יודע, כי זה יותר אקונומי.
2: הם יודעים מה אני אוהב אחר ושם, הם יודעים לבחור לי את הדברים שאני אוהב.
0: כן, מה שאתה רגיל, אוקיי?
2: כן.
0: אז מסתבר, אתה יודע, כל מה מדברים על המחסור בקוטג', המחסור בקוטג', אנשים שאוהבים קוטג' כמוני, אני אוכל קוטג' ככה עם קפיטה 12%, עכשיו אני, אתה יודע, מוצא רק 5%, צריך לערבב את זה עם שמנת, להעלות את רמת השומן. מסתבר...
2: אוי, אתה צריך לערבב עם שמנת.
0: אני יכול להרשות לעצמי. את השומן, לא את הקוטג'. בכל מקרה, כי עוד מעט יהיה שוק שחור לקוטג', בכל מקרה, אתמול קראנו ידיעה על תקלה במפעל של תנובה שגורמת למחסור בקוטג', והדובר של תנובה הגיב ל... העיתונאים.
2: לכו לשטראוס!
0: ככה הוא הגיב. לכו לשטראוס, המצב שלהם הרבה יותר גרוע.
1: זה אני לא מבין את הצרת רבים הזאת. מה זה?
2: זה שיעור ראשון בדוברות, תשלח אותם למתחרה שלך.
0: בקיצור, מסתבר שענקית הלוגיסטיקה האמריקאית שהיא מחזיקה את המהנדסים,
2: אלה שעושים את הגולגולים האלה בקוטג'?
1: כן, הם עושים קציצות קוטג' כאלה קטנות, ודוחפים את זה לגבינה הלבנה, ואז יוצא קוטג'. ככה עושים קוטג'.
2: כן, האמריקאים.
1: ענקית הלוגיסטיקה, נמרות, תמשיך, בבקשה, תמשיך.
0: אני, אתה יודע, אני קשה לי בעלייה. בקיצור, הם לא עושים את הגולגולים, הם אנשי מחשבים. המחשב המרכזי של מחלבת אלון תבור הוא מושבת. וחצי מכמות הקוטג' והיוגורטים תקועה במפעל.
2: רגע, יש לי שאלה. הם נתקעו את המחשב הזה מהחשמל.
0: הם ניסו,
2: חיכו שתי דקות.
0: עכשיו, בתנובה אמרו שזה נובע מעיכובים לוגיסטיים שפוגשים ביקושים גדולים. לא, הביקושים גדולים יחסית להיצע. אבל... מסתבר שהטכנאים האמריקאים לא באים לארץ בגלל המצב, הם מפחדים.
2: מה יש לפחד?
1: מה?
2: מה יש לפחד פה?
1: מה הם מפחדים?
3: כן, כן.
1: על מה מפחדים?
3: זה קשור פחות
2: ברפתות
3: ויותר למצב הביטחוני והגיאופוליטי המורכב שבו נמצאת מדינת ישראל.
2: תגיד.
3: מה גיאופוליטי מורכב? אני רוצה קוטג'.
1: לא הבנתי, לא הבנתי. בגלל החרות האלה אין לנו קוטג' בזה, בסופר.
2: אתה יודע מה? מה שמעצבן אותי? מעצבן אותי?
1: מה מעצבן אותך, ארז?
2: או, תודה רבה על השאלה. אני צריך אמריקאי שיבוא עד לכאן בשביל שיערבב לי את הגבינה הזאת ויהפוך אותה כזה לברכם של קוטג'?
3: אני משווה ומעלה ארז.
1: תשווה.
3: מי המציא את הקוטג'?
2: אנחנו.
1: אנחנו.
3: אנחנו המצאנו את הקוטג'.
2: מה, אני צריך איזה אמריקאי שיבוא, הנה, אני אעשה לך את המרקם המגיל הזה של הקוטג', רק אמריקאי יודע לעשות את זה.
3: לא הסתדרנו בלי... טוב, בכל מקרה, תמיד, אנחנו... המצאנו את הקוטג' ואנחנו תקועים בלי קוטג'.
1: לגבי מי המציא את הקוטג', לגבי מי המציא את הקוטג',
3: בדקת בצ'אט?
1: שאלתי חבר, שאלתי חבר, גבינת הקוטג' לא הומצאה בישראל. טוב שהם לא הוסיפו בסוגריים, תגיד לנמרות שגבינת הקוטג' לא הומצאה בישראל.
2: אנחנו החלטנו שכן.
1: היא נוצרה בארצות הברית במאה ה-19. את גבינת הקוטג' הביא לישראל ב-1962 סגן מנהל מחלבה בתנובה.
3: אוקיי, אבל מי הכי מפורסם בשמו יצא בזכות הקוטג'?
2: מי?
3: ישראל.
2: שטראובר.
3: מה? מה זאת אומרת? אנחנו מייצאים לארצות הברית קוטג'. בקיצור, הוצאת אותי חמור.
1: מה?
2: הוא חיבר לשיר.
1: כן. לא צריך.
3: קובי, יש לך את הסלייד של ארז?
1: תוריד.
3: לא אוריד, לאפס, לא אוריד.
1: תודה.

0: איתכם על קוטג' ועל שינויים... אני מדבר איתכם על קוטג' ושינויים גאו... פוליטיים, ויש שינויים אוקיונוגרפיים ושינויים אקולוגיים מאוד מדהיגים.
1: מה קרה?
0: אני מסתכל, יש, הגיע לאילת מדוזה מטורפת, אוקיי?
1: מה מטורף בה?
0: היא קוביה, מדוזה קובייתית.
1: אוקיי. וזה משנה את הצריבה אם היא קוביה או...
0: אני לא יודע.
2: זה מדוזה גיאורגית, כאילו.
0: זה מדוזה קובייתית. אני רוצה לומר שלום ובוקר טוב. למדוזה גיאורגית, שלום.
2: קוראים לי מדוזה שבילית, שלום לך, מה
1: קוראים לך? תגיד, איך אתה מאיים על מי שמתקרב אליך?
2: חמור, תיזהר, אני עוקץ. בוא רגע. לא רוצה להרביץ, רק להקעוץ.
0: כמה זמן לקח לך להגיע מבטומי קבולטי?
2: אני יצאתי מבטומי קבולטי, דרך אמן. נצאתי, ימינה.
0: בוא תגיד מה קורה בחוץ בכבישים.
2: בוא נראה, יאללה.
3: דיווחי התנועה בחסות...
4: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
5: מעריכים באלף.
4: וגם בעין.
6: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
2: חורב עמוס לעולים מפיקה, בסדרות העצמאות יש פקק בשני הכיוונים, מעבר חירם פקק בכניסה לעיר התחתית, עומס על 70 דרום מתמרה לכיוון שפרם, ו4 דרום מעכו מזרח עד כפר מסריק.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
5: מעריכים באלף.
4: וגם בעין.
6: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
7: רדיו חיפה.
3: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי,
8: ובתשע שרון גל.
7: רדיו חיפה.
9: רשת סלח דבח ופניו חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם

0: 10 שקלים. ליטר וחצי תפוזינה במגוון טעמים. 3 יחידות ב10 שקלים. 200 גרם קפה טורקי אליט ב10 שקלים. כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
3: מאסטר! Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
4: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
5: שלום, מתוקי. איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה, הכנת.
6: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
8: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס,

0: 2554, כוכבית 2554.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
3: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
4: חייגו 03-7-5.
3: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: שומעים את זה מגיע? הערב, בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הכל הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה. הערב, בערוץ 13.
6: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
9: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: 107.5 רדיו חיפה.
11: איזה בוקר.
12: ועכשיו.
11: ועכשיו.
12: אוקיי,
11: הנה. רדיו חיפה וכלל את חיפה.
13: יס. אנחנו כאמור ביקשנו מכם לעשות את המעשה הזה, להשאיר לנו בוואטסאפ את המשפט פרסים שווים כל הקיץ בפלנט, על מנת שאנחנו נפתיע אתכם בשיחה מפתיעה.
14: כלומר, אנחנו נתקשר למי ששלח לנו הודעה, לאחד מהם.
13: בלי שלום, בלי שלום.
14: בלי, בלי, בלי.
13: יש לנו זוג כרטיסים בקופה, ובואו נראה טי טי טי טי טי טי טי, ולהתקשר, ובואו נראה.
14: הלו.
15: פרסים שווים כל
14: הקיץ
15: בפלנט.
14: תגיד, מה יהיה עם כל המאזינים המפוקסים שלנו? יושבים מול הרדיו ומחכים,
16: תהיו קצת, תהיו קצת ארז יעקובי.
14: בדיוק,
16: איפה הקרמזיות שלכם?
13: מה זה, חבורה של סחים? חבל על הזמן.
14: מה זה? מאיפה אתה מדבר? מהביוב? מה זה?
16: מי זה? עם מי אנחנו מדברים?
14: הוא בחדר כושר. איזה מגעיל אתה, חדר כושר.
16: רגע, איך קוראים לך? איך קוראים לך?
15: שי.
16: אתה מבין שיושבים כרגע שלוש בטטות ליד מיקרופון, ואומרים לך, הוא בחדר כושר.
13: יאללה, אתה דוח. אנחנו קמנו בבוקר מוקדם לעבודה. אנחנו עובדים כאן בטיט ולבנים, והוא...
16: בחדר כושר! בחדר כושר! מבלה לו!
14: גם כן!
13: רגע, איך קוראים
14: לו? נובריש.
16: שי.
13: שי!
15: נכון.
13: איך המזגן בחדר כושר?
15: המזגן בחדר
13: כושר מעולה. נכון שאתה מגיע... נכון שאתה מגיע, אז אתה אומר, וואי, יקר מדי, אבל אחרי חמש דקות אתה אומר, אפשר טיפה להגביר מזגן?
14: להגביר את המזגן?
15: בדיוק.
14: על איזה מכשיר אתה ברגע זה שאתה מדבר איתם, כי אני שומע את המשקולות ברקע?
15: האמת עכשיו מתרגשות, אבל זו שתפסה אותי,
16: זרקנו הכל. אתה מאלה שהולכים עם הבת זוג לחדר כושר?
15: כן, אני מאלה שהולכים עם הבת זוג לחדר כושר.
16: שי.
14: די, אתה מגיע לך.
16: שי, אתה כל מה ששלושתנו לא.
14: בדיוק.
16: אתה הכל, כל מה ששלושתנו לא,
15: ואתה דוחה.
13: אם עכשיו היית איתנו באולפן, אתה היית הפלסטיני. סתם.
14: לצערי, אתה לא יכול, לפי התקנון, אתה לא יכול לזכות בכרטיסים.
13: אתה לקחת מאיתנו, חבל על הזמן, הזמנה זוגית לך ולזוגתך המתוקה, לסרט ב-Yes Planet, מזל טוב.
14: בפלנט,
13: בכרטיס זוגי, לסרט בפלנט.

0: פלנט חיפה, בכל מקרה יש קיץ מהסרטים בפלנט, אתם באים לראות סרט וזוכים בפרסים שווים כל הקיץ, אם אתם קונים מעל 59 שקלים, פנק אותה בפופקום, אז תקבל כרטיס גירוד עם המזל שיש לך, שיגענו אליך.
1: מה זה,
0: מה זה, או שתייה, או עוד פופקורן, או כרטיס לסרט, או כרטיס ל-VIP, ואם זה לא מספיק, אתם יכולים להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ ולזכות בכרטיסי טיסה מתנת טורקיה, אתם מעל גיל 18, אז בסדר, גם בשעה הבאה אנחנו נהיה. מה?
2: קלטת ששי תוך כדי נהיה גרידי. גם השתייה חינם אני מקבל. אני מקבל. וואלה,
0: כאן
2: אני מקבל גם את
0: הפוקפורן
2: חינם, אני
0: מקבל. בטח, הוא מה זה חתיך,
1: יעני. רגע, אבל גדול, קמל לא קטן בינוני,
3: זה פנקים. הנה, זה מתחיל, הנה זה מתחיל, הגרידי הוא
2: שלו.
0: תיקח כמו ארז, ארז לוקח משפחתי, ואז שואל אותו המוכר, עם מי באת?
3: אני? שלום, אני המשפחתי.
0: אני חד אורי עלה.
2: תסתכל את הכף יד הזאת, הכף יד הזאת, היא צריכה מקום.
0: פרסים שווים כל הקיץ בפלנט, זה מה שאתם צריכים להשאיר בו. וואטסאפ שלנו 0526-22-1075. המון תודה גבר.
1: תודה רבה שלכם, יום טוב.
3: גם לך חבוד.
0: תודה רבה לקובי פרל התמנון שבהפקה בניתוב השידור. תודה רבה לגיא בזק בתקליטיה, ארז יעקובי, יוסי פרץ הריב אולפנינו אשר בהונגריה במאג'יאר סטודיוס. אני נמרות שעה מיד אחרי החדשות של השעה 8, אנחנו בשעה נוספת של
3: זה בוקר.

0: מצרי.
1: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
0: ובתשע, שרון גל.
1: רדיו חיפה.
2: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. קילו קריים אוף ב10 שקלים, 3 קילו חזה אוף שלם ב70 שקלים, 3 קילו שניצל אוף ב90 שקלים, 3 קילו בשר בקר טחון ב100 שקלים.
3: סלח דבח ובנב,
2: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
4: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
5: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: שומעים את זה מגיע? הערב בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הכל הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה. הערב בערוץ 13.

0: אחרת, תגנה קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
2: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
3: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il
4: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
5: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
6: מעולה.
5: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
6: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
5: קייק?
7: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
8: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
2: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
9: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
10: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה, כפוף לתנאים באתר.
11: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה סלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
12: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
13: מעריכים באלף.
12: וגם בעין.
14: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
10: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה, ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
15: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
17: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
18: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

0: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. בטהרן מחריפים את הטון מול וושינגטון. יועצו של המנהיג העליון הזהיר כי ארצות הברית עשויה לתקוף שוב והצהיר כי איראן ערוכה לכך, ויושב ראש הפרלמנט מוחמד בקר קליבאף האשים את וושינגטון בהפרת מזכר ההבנות בעקבות התקיפות הלילה בדרום איראן והחזרת הסנקציות על הנפט. מחבל חיזבאללה חוסל אתמול באזור בינג'בל לאחר שירה לעבר כוח צהל שפעל במבנה במקום. במהלך הסריקות במבנה נפתחה אש לעבר הכוח ולוחמת עוקץ השיבה בירי וחיסלה את המחבל. באירוע נהרג כלב של יחידת עוקץ. וגם סערה אחרי ההדחה של מצרים מהמונדיאל. יושב ראש התאחדות הכדורגל המצרית הודיע כי יגיש תלונה לפיפה נגד צוות השיפוט במשחק מול ארגנטינה, שהסתיים בהפסד 3-2 בשמינית הגמר. במצרים טוענים לטעויות שיפוט שערורייתיות לאחר ששער שוויון נפסל, ולדבריהם גם נמנע מהנבחרת פנדל. יושב ראש ההתאחדות דורש לחקור את השופט, את צוות עבר ולהרחיקם מהמשך הטורניר. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
1: היום תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ונהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
3: דלתות פנים?
4: רב בריח.
3: דלתות פנים איכותיות?
4: רב בריח.
3: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.

0: אדם 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
2: מונדיאל באלבר, בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
3: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

0: ויוסי פרצלי.
1: שמעתם חדשות? תגידו, זה לא מטריף אתכם?
2: מה?
1: אתה יודע, אני באתי מעולם שבו נאמר שתי מעצמות או שתי מדינות נלחמות זה מול זה. נאמר, הגרמנים הרגיזו את הבריטים ואת האמריקאים, אז הם פלשו ומחקו את רבם וגיזו את דרזדן ומחקו את דרזדן. כאילו, הייתה מלחמה, אוקיי? נאמר, היפנים התחילו, זה, פרל הארבור, אז האמריקאים הורידו עליהם פצצת אטום. פה כבר שנים... פה, עכשיו, האיראנים מחריפים את הטון. מה זה מחריפים את הטון? מה, תגידו, מה, אנחנו בדיבייט באוניברסיטה? מה זה מחריפים את הטון? די, יצא לנו מכל החורים כבר המלחמה הזו, תגמרו כבר את העניינים שלכם שם. מה קורה לכם, אמריקה?
2: וואו.
1: עצבנים.
2: בונה, איזה עצבים. תגיד, אני יודע, אבל למה אתה עצבני?
0: למה הוא עצבני?
1: למה אני עצבני?
2: כי אתמול אחד החברים הטובים שלך עשה, היה לו משהו עם בת הזוג שלך, נמרוד.
0: מה קרה?
1: מה?
0: על מה מדובר?
2: אתמול עשיתי מעשה שלא יעשה.
1: מה עשית?
2: הלכתי מאחורי הגב של חבר.
1: אוקיי.
0: של חבר טוב שלך, נמרוד.
2: של חבר טוב, ועשיתי דברים עם זוגתו.
1: מה אתה אומר?
0: אבל אתה בהונגריה והיא פה, מה אתה רוצה?
2: כן, אבל אתה יודע, בימים של סייבר ארז, אפשר לשלוח תמונות וזה...
1: עשית את הג'וינט ונצ'ר?
2: אני שלחתי לה תמונות והיא אמרה לי, וואו, וואו, בחיים לא ראיתי דבר כזה.
1: ככה היא
2: אמרה, במילים האלה היא כתבה לי.
1: היא אמרה, גדול.
2: ואז היא אמרה לי, אני סומכת עליך. בקיצור, הייתי אתמול בפריימרק, מצאתי את החולצות הכי זולות שיכולתי למצוא, שלחתי לה, אמרתי לה, מכיוון שאת זו שבוחרת בסופו של דבר, איזה חולצה להביא לו, איזו מהן.
0: רגע, זה החולצות של הקופה קבנה עם ההתקלים והלובן.
1: מכופתרות פה בקבנה. ארז, בחיית רבק. קובי, פתח שנייה המיקרופון. ארז, קום. אני רוצה שתגיד מילה על ההצהרה האופנתית של ארז. קום, אני רוצה שירד את הדלית.
0: מה הבעיה?
2: קובי, צלם ושלח לי תמונה. זה לא פייר, אני לא רואה.
1: עם השורץ, אתה לא מאמין. הבן אדם, כאילו, שהוא נכנס לאולפן, חיפשתי כסף קטן בכיס להגיד לו ככה, אבל לכך שיהיה לך לשבת.
2: ככה, אבל שיהיה לך לבאר שבע, להגיד.
1: אתה מתלבש כמו הומלס.
0: אני מתלבש כמו הומלס. ואתה מתלבש כמו איזה מישהו שנש, כמו מישהו שכרגע נופש בשנות ה-70
2: רגע, נמרוד, אני יודע מאיפה באים העצבים של ארז. ארז, לפני שלוש שנים, שקל את אמו. אמו נפטרה, ואז הוא ישב שבעה, ונמרוד הגיע אליו לשבעה.
0: חולצת קופה קבנה, מה אני...
2: טוב שהוא לא בא עם משקה, עם מטריה קטנה של קוקטיילים.
1: עכשיו הגיע מסיבת סמבה. במקום להגיד משמיים תנוחמו, אמרתי, her name was Lola, she was a star. וגם העליתי סלפי, אני בזה, אתם לא מאמינים איפה אני?
2: איזה כיף פה בשימה
0: אני בשימה של אמא של ארז.
1: למה אנחנו מדברים על זה?
2: רגע, שנייה אחת, רק נאמר, אני רוצה לסגור את הנושא עם זוגתך. אני לא ידעתי שהיא ככה, אתה יודע את זה. זוגתו של נמרוד, היא שולחים לה הודעה, והתשובה מגיעה...
0: תוך שלושה ימי עסקים?
2: משהו כזה, 48 שעות פלוס מינוס. אני שלחתי לה הודעה, ואתה יודע, אני בפריימרק ליד החולצות וזה, שתגיד לי איזה לקחת. היא לא ענתה. סיימתי את כל הדוואחה בכל הקניון, בסוף באתי לזה, לקחתי אחת וקניתי. אחרי שש שעות היא עונה לי, אני סומכת עליך שתקנה.
0: בקיצור, אין לה כוח אליך, ואין לה כוח אליו.
1: כן. לא, היא, איך קוראים לזה, אדם... עובד.
2: עם חיים.
1: יש לה עבודה. היא עובדת, היא לא מתעסקת באמצע היום כמונו, ותשמעי, אתה מאמינה, אני בפריימרק. אנחנו מדברים על זה כי הכותרת היום במעריב, 143 שקלים בישראל, 36 שקלים באירופה.
2: די, מה זה?
1: המחירים ממשיכים להדים. אנשים נוסעים לאירופה, אוקיי, שונאים אותנו, אנטישמים, לא מדברים בעברית, לטשטש סממנים. אבל בסוף, אתה חוזר, אתה יודע, אנשים אומרים, אני, אם אני רוצה לעשות קניות בזרה, אני קונה כרטיס טיסה, נוסע, עושה את הקניות בזרה, חוזר,
2: וואו,
1: זה עולה לי יותר זול מאשר לקנות את אותם קניות בזרה בארץ.
2: נכנסתי
0: בזרה. ותחשוב על זה שאתה עושה נופש בחול, זה עולה לך.
1: עזוב, מזיינים אותנו במיסים. די, די, די, אני לא בא להיות ישראלים.
0: די, תפסיק, אנחנו ישראלים גאים.
2: איזה מגזימן אתה.

0: Mm-hmm.
1: אתמול,
0: תקשיב, אתמול כשחזרתי מבודפסט, הייתה נסיעה של חצי שעה איפה שאני נמצא, ושמתי, התחברתי עם הטלפון לאוטו, ואז שמתי, יש את הפלייליסט שאני אוהב של הסופרבול של 2022, ההאף טיים שואו, עם
2: כל הראפרים של פעם, של האולד
0: סקול. ואז היה לי אין דה קלאב, ובמקרה הייתי גם עם חלונות פתוחים, כי היה ממש נעים בחוץ. עכשיו אני נוסע בחרחבי בודפסט.
1: אין דה קלאב.
0: אין דה קלאב.
1: אין דה קלאב.
2: בקיצור, היו בטוחים בבודפסט, הארסים של בודפסט.
0: הנה, הארסים של בודפסט, יאללה, איך הם מסתובבים.
1: כן, אני מתנצל בפני המאזינים. מה, מה? אני מנצג בפני המאזינים שכרגע אמרו בערך 17 פעם את המילה בודפסט. אוקיי? במקום בודפשט. בודפשט. בודה ופשט. אוקיי?
0: אני מתנצל בפני המאזינים שכרגע תופסים את ההגה חזק כי בא להם להביא אותו בראש לנמרוד.
1: חברות וחברים, אנחנו רוצים לפנק אתכם. מה זה אנחנו? אנחנו כאילו רוכבים על פלנט חיפה, אוקיי? הם מפנקים אתכם את זה, אבל אנחנו מסובבים את זה כאילו אנחנו. בקיץ הזה אנחנו עם רשת הקולנוע המובילה בישראל, פלנט, בכל שעה אנחנו מחלקים לכם כרטיס זוגי לסרט בפלנט חיפה. עוד מעט נספר לכם על הקיץ מהסרטים בפלנט. אתם יודעים, אתם רואים סרטים, זוכרים מפרסים שווים כל הקיץ, כרטיסי גירות, אתם יכולים אפילו לטוס לקפריסין. בינתיים אתם מקבלים עוד פרטים באתר האינטרנט של פלנט, בפייסבוק או בקופת הקולנוע, ואתם יודעים, כדי לא כאילו לעלות לשידור. כדי כאילו לקחת מאיתנו הזמנה זוגית לסרט, מה שאתם צריכים לעשות זה קודם כל לרשום בוואטסאפ שלנו, אוקיי, את המשפט פרסים שווים כל הקיץ בפלנט, 0526-22-175, זה הוואטסאפ, 0526-22-175, תכתבו פרסים שווים כל הקיץ בפלנט, אנחנו מפתיעים אתכם בשיחה,
0: ואתם
1: צריכים ישר לענות, פרסים שווים כל הקיץ בפלנט, ובום, זכיתם, קדימה, צאו לדרך.
0: יש
1: אפרופו בודפשט ובודפשט,
0: ובודפשט,
1: כן, אתה יודע,
0: אז יש מילים שאפילו נמרוד נופל בהן. נגיד, תגיד איך קוראים לנבחרת של מסי, נמרוד?
1: נבחרת ארגנטינה.
0: לא, תגיד בעברית. אתה תמיד נופל. יפה. אז יוצא לך לפעמים ארגנטינה. כאילו, אני?
1: אוקיי, בסדר, אוקיי, לצורך האייטם.
0: דווקא אתה שממך אני, אתה יודע,
2: לצורך האייטם אני מוכן להיות.
0: לא לצורך האייטם, אחי, זה קורה. אני ממך אני מחזיק הכי הרבה בעברית, ועדיין יש לך את זה. עכשיו, המילה היותר קשה שלפעמים יוצאת לך, זה פוקפורן.
1: נכון, נכון. אבל אתה מכיר את פוקפורן? אני תמיד נופל בדורדורנט. קניתי את דורדורנט.
2: מה, אז רגע, איך אומרים? לא דורדורנט?
0: דורדורנט.
1: אז האקדמיה ללשון עברית, שבדרך כלל באמת עולה על בריקדות כדי שנעיית ונאמר מילים עבריות כמו שצריך, החליטה לגלוש גם לשפת הלעז ולתקן אותנו על מילים שאנחנו שאלנו משפות אחרות, אוקיי? למשל, אתה יודע, דודורנט אומרי בעברית על ריח, אבל אף אחד באמת לא יגיד, אפילו האקדמיה ללשון עברית.
0: תגיד אתה על ריח.
1: כן, זה כמו שנגיד טלפון סח רחוק, אוקיי? למשל, המילים שאנחנו נופלים בהם זה קורקינט.
2: מה, איך אומרים?
1: קורקינט, אני חושב.
0: קורקינט, מה, כאילו, העיוותים, הם מדברים על עיוותים של מילים, נכון?
1: כן, כן, כן, כן, כן. אז אני רק אומר איפה אנחנו נופלים, למשל...
2: נופלים, בוא. אפשר לחשוב שאני אומר את הטעות ואף אחד לא הבינו, אופה, נפלת, אני לא הבנתי מה אמרת. אמרת קורקינט במקום קורקינט.
1: ארז, אחת המילים הנפוצות ביותר באוצר המילים שלך היא המילה... קורסון שקדים, נכון?
0: קורסון, כן.
1: נו? אתה אומר קורסון שקדים כשאתה צריך לומר קרואסון.
2: לא, אני אומר קרואסון שקדים.
0: אתה אומר קרואסון שקדים.
2: אני אומר קרואסון שקדים. רגע. אם עכשיו אני...
0: ארז, לא קם הבור הלשוני שלא קפצת לתוכו.
2: זה נכון, עכשיו...
0: אתה נופל בכל מילה אפשרית.
2: עכשיו יש לי שאלה אליכם, בואו. בתשע בבוקר נסיים פה את השידור, אני יורד פה למטה לקנות לי את הקרואסון שקדים הקבוע. קרואסון שקדים. עכשיו אני אבוא להוא בארומה, אני אגיד לו, תגיד, תביא לי קרואסון, הוא לא יבין אותי.
1: תן לי סהרון שקדים.
0: סהרון שקדים.
1: רגע אחרי שהוא סוגר עליך את התריס של הברזל. עוד מילה למשל, אנשים אומרים, ארז אומר למשל, לקחתי את יעלי לבאולינג.
2: נו.
1: שזה בול, כי זה כדור, בולינג.
0: אוקיי, בשלב הזה אני נותן עם הגב היד.
1: יוסי, איך קוראים זה שאתה שם את הדבר הזה מתחת לצלחת כשאוכלים? איך קוראים לשטיח הזה?
2: פלטה.
0: פלייסמנט?
1: טוב.
0: מפה?
2: נו, אבל פלייסמנט זה לא בעברית שיחה.
0: הכל זה לא בעברית, ינודניק, הם מדברים על מילים לועזיות.
2: למה?
1: זה פלייס מייט.
2: מייט?
0: למה מייט?
1: כן, מייט, חבר. הפלייס, כאילו, החבר של הצלחת, פלייס מייט. וגם...
2: באמת? כן, כי הפלייס אומר למייט, היי,
0: גודי מייט.
2: גודי מייט.
1: גם אומרים מסאז', אוקיי? או
0: לא משאז?
1: משאז.
0: משאז, משמר אזרחי.
2: משמר אזרחי, כל אחד עם הקרבים שלו פה.
1: האקדמיה העברית, תודה רבה לכם. לא, האמת היא בזמן האחרון הם חמודים, לאללה, תודה.
0: אין על הסושיאל שלהם, אני חייב לעשות להם סושיאל.
1: כן, האקדמיה הלשון עברית זה...
2: וואי.
1: הכי חמודים, מה קרה וואי?
2: בדיוק נחמן מהמאפייה בצפת שולח לי את הקרואסונים שקדים שלו.
1: כן.
0: קורסונים,
2: כן, הוא בדיוק מסדר, וואי.
1: תגיד, נחלת בנימין, איתי לוי, יש לך, קובי?
0: בבן צפוף, בנחלת בנימין, נחלת בנימין.
1: נחלת.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: עומס בקרמל, גם לעולים מפיקה לכיוון מרכז חורב, גם בסדרות מוריה. מתם עומס לבאים מטירת קרמל וליורדים מפלימן. מעבר חירם פקוק בכניסה לעיר התחתית, דרך עצמות עמוסה בשני הכיוונים, ועומס על ארבע דרום משומרת עד כפר מסריק.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי,
6: ובתשע שרון גל.
5: רדיו חיפה.
7: רשת סלח דבח ופניו חוגגת יום הולדת, ואתם מרווחים גם פרסים וגם מבצעים. אבטיח מתוק בשקל לקילו, 3 יחידות פסטה אוסם 500 גרם ב10 שקלים, רביעיית טונה ויליגר 140 גרם ב10 שקלים, ליטר וחצי תפוזינה במגוון טעמים 3 יחידות ב10 שקלים, 200 גרם קפה טורקי אליט ב10 שקלים.
5: סלח דבח ופניו,
7: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
8: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן. השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן. 1-800-302-301.
9: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
10: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
12: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
13: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
5: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
14: שומעים את זה מגיע? הערב בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה. הערב בערוץ 13.
15: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
16: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה, או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
5: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
16: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
17: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה סלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
18: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
19: קיה
2: הספורטאז' ההיבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
19: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
20: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
21: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
19: מאסטר! אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
22: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.

0: זה הזמן, חברות וחברים, לספר לכם על הצלצול של פלנט. קיץ מהסרטים בפלנט, באים לראות סרט, ותמות, אמן.
1: זה סאונד אמן של צלצול, מה אתה רוצה?
0: אני סרטה. קיץ מהסרטים בפלנט, באים לראות סרט וזוכים בפרסים שווים כל הקיץ. שימו לב, אתם קונים מעל 59 שקלים, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים בפרסים שווים בכל כרטיס גירות, מחכה לכם זכייה, ואתה יודע, בין הפרסים, כרטיס לסרט מתנה, פופקורן מתנה, מגוון פרסים מדהים, ואם זה לא מספיק, אתם יכולים להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ ולזכות בכרטיסי טיסה מתנת הרקיע. ההשתתפות כמובן היא מעל גיל 18. אם אתם רוצים עכשיו לזכות בכרטיס זוגי מתנה לסרט בפלנט, מה אתם עושים? אתם כותבים לנו את המשפט פרסים שווים כל הקיץ בפלנט. כותבים את זה לוואטסאפ של רדיו חיפה.
2: כל הקיץ בפלנט.
0: לוואטסאפ של רדיו חיפה. 0526-22-107-5. תודה על ההדהוד, נמרוד.
1: כן, כן, 0526-22-107-5 פרסים שווים.
0: מה יקרה בהמשך השעה?
1: אנחנו נפתיע את אחת או אחד מכם. ואתם תצטרכו לענות בלי הלו, בלי שלום, בלי שתיקות. פשוט כמו כל המאזינות והמאזינים שלנו. בוא נגיד רוב מכריע שעשה את זה בהצלחה. קדימה. בוא נראה מה קורה בחוץ במונדיאל.
0: יאללה.
3: ועכשיו מפסק מונדיאל. כל התוצאות, כל המשחקים, וכל מה שחייבים לדעת. בחסות?
4: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. אלופת העולם ארגנטינה שרדה מותחן וחזרה מפיגור כפול לניצחון 3-2 על מצרים. מי שכרגיל עמד במוקד העניינים הוא הקפטן ליונל מסי, שכדרכו בקודש רשם עוד לילה שובר שיאים. זה התחיל דווקא בנקודת ציון שלילית, כשמסי הפך לראשון בהיסטוריה שמחטיא שני פנדלים באותו המונדיאל. ובכלל, מסי הוא מלך החמצות הפנדלים בגביע העולם, עם 4 פנדלים מוחמצים מתוך 8 ביתות. המשחק נמשך עם בישול של מסי, שהפך אותו לגדול המבשלים של המונדיאלים, כשהוא חולף על פני אגדת כדורגל נוספת מארגנטינה, דייגו ארמנדו מרדונה. וזה הסתיים בשער שהעלה את מסי לראש טבלת הכובשים של הטורניר הנוכחי עם 8 כיבושים, והגדיל את מאזנו ל-21 שערים כמלך השערים של המונדיאלים בכל הזמנים. כל כך הרבה שיאים יכולים לבוא כנראה רק משחקן אחד. מי שתפגוש את ארגנטינה בשלב רבע הגמר היא שוויץ, שהפילה לשלב 8 האחרונות לראשונה מאז 1954, אחרי שגברה בדוק רב פנדלים על קולומביה. כעת הושלמה תמונת משחקי רבע הגמר, מרוקו תשחק נגד צרפת, נורווגיה תפגוש את אנגליה, ספרד נגד בלגיה, וארגנטינה נגד שוויץ. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
3: מבזק מונדיאל, בחסות?
6: וזוכים
7: בים של פרסים,
6: זכיתי ביוחננוף.
7: מבצע הקיץ של יוחננוף חוזר ובגדול.
8: כפוף לתקנון.
0: כן, כן,
8: ויוסי
0: שמעתם את החוצפן הזה? את המבזק מונדיאל הזה?
9: מה?
0: מסי הפך לראשון בהיסטוריה שמחמיץ שני פנדלים במונדיאל אחד. מלך מחמיצי הפנדלים. וואלק, אלוהים, הבן אדם הוא אלוהים, יעני, לא שאני איזה מעריץ גדול.
1: שליח אלוהים על הדשא.
9: אני חושב שמרדונה היה יותר טוב.
0: בוא, מרדונה היה יותר טוב בלהסניף סמים.
1: ראית את מולה, לא זוכר איזה אתר, אמר סוף סוף, פעם אחת ולתמיד, תחליטו אתם, מי יותר טוב, מסי או רונלדו, אוקיי?
0: די, מה אנחנו ב-2017? מה אנחנו ב-2017?
1: לא, לא, לא רק זה, לא רק זה, גם איך אני יכול להצפיע, רונלדו הוא חלאה, אוקיי? רונלדו הוא...
9: למה חלאה?
1: טיפוס מגעיל, טיפוס מגעיל.
9: למה אתה אומר דבר כזה?
1: אני רואה סרטונים עליו שהוא מניפולטור והוא שקרן, והוא חרטט, הוא לא
0: חמבר. גם מסי מניפולטור ושקרן, וגונב כדור.
9: מה קרה לך?
0: מה, אתה נורמלים?
1: מסי נשמה טובה. מסי, תאמין לי.
0: נשמה בתחת שלי. בוא נה, הצבנת אותי.
9: בוא, בוא, בוא, עם כל הכבוד רונלדו, ועם כל הכבוד מסי.
0: רולנדו.
9: זי ארמלי, זה החלוץ, אחי, זהו.
0: אין על משה סלקטר. אין על משה סלקטר.
10: אין בוטה לשפיגלר מספרה.
1: יאללה.
0: מלך מחמיצני מלך מחמיצני המונדיאל, יאללה.
1: לקח את כל הנבחרת על הכתפיים שלו לבד.
0: מלך מחמיצני.
1: מלך מלכי המלכים.
0: הקאוטוש ברוך.
1: תנשק, תנשק את האדמה שהוא דורך עליה.

0: וומה.
1: אני חולה עליה, חולה עליה.
0: על מי אתה חולה?
2: מי זאת?
1: על דוג'ה, דוג'ה קאט, דוג'ה לקאט, כפרה עליה.
0: דוג'ה לקאט?
2: מה רצית עם הדיאטה הזאת? תגיד לי, מה?
1: תשמע, אתמול, השביעי לשביעי היה אתמול, מי שלא יודע, השביעי לשביעי הוא יום השוקולד הבינלאומי.
0: לא ידעתי. אכלתי שוקולד בלי לדעת. אני אוכל...
2: יאללה, חגגת בלי...
0: חגגתי בלי לדעת.
2: לעמוד ספירה בלי לדעת שאתה יום
1: מזיק.
0: כן.
1: כן. אז אני עם זוגתי בסלון, ואז אני אומר לה, תשמעי, אני... אני מאוד אוהב את השוקולד, הכדורים האלו של לינט שבקונים בדיוטי, את העמודים האלה, אתה מכיר, הכדורים האלו הצבעוניים של...
2: כן, כן, כן, לינדט.
1: כן, לינדט. אז לפני כמה ימים הייתי באחד הסופרים, לא משנה שמות, ויש את המבצעים, מה שנקרא בקופה, אתה רוצה אחד כזה וזה, רוצה וזה, ואז היא הציעה לי לינט כזה קטן, שעולה בדרך כלל 34 שקלים, והציעה לי את זה ב-18 שקלים, לקחתי ואמרתי לחברה שלי, תשמעי, לקחתי למרות שכאילו, את יודעת שאני בדיאטה של שוקולד לינט.
0: מה זאת אומרת אתה בדיאטה של שוקולד לינט? מה זה, הקיטו של השוקולדים?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אני אומר לה, לא, אני לא נוגע, לא נוגע עם מקל סנוקר.
0: למה?
1: בכדורים האלה של שוקולד לינט, אז היא מרימה הגבות, וזה אומרת, מה עכשיו היא, אתה יודע? היא אומרת, למה? אמרתי לה, כי זה דבר יקר.
0: אוקיי, לרגע כן. חשבתי דיאטת... שמישהו, איזה נציג של לינט, לא, אמר לא, משהו על ישראל.
1: דיאטת תימנים נקרא, כן. דיאטת תימנית.
0: כן. דיאטת תימנית. יש את השוקולד הזה של ה... נו.
1: תקשיב, אני מכור לשוקולד הזה. אתה יודע, פעם הייתה לי חברה צרפתייה, הייתה מביאה לי, היא שולחת לי בדואר.
0: פעם הייתה לי חברה צרפתייה! אופה, אופה, אופה!
1: אבל זה נורא יקר, אני קורא כאן ליבואנים, כאילו מה הקטע שלכם?
2: אני קורא כאן ליבואנים, אנשים יקרים,
0: אולי תצא קצת מידה. היא כבר תהיה חיפאי, אני קורא כאן ליבואנים, תגידו.
2: לא יכול להיות.
0: מה יש בשוקולד שהוא עולה כל כך יקר? כולה
1: פולי קקאו. כולה
0: בסוכר,
1: שוקולד.
0: בסוכר, כולה שוקולד.
1: אתה יודע שאני, עד כמה אני תימני, אתה יודע שאני, כשאני צורך את השוקולד הזה, אני לא אוכל אותו?
0: אז מה אתה עושה? מה, אתה עולה אותו?
2: מוצץ אותו?
1: כן, כן. זה יקר
2: מדי. זהו, רציתי לומר לך משהו. לגבי זה שאתה מוצץ את השוקולד.
1: לא, לא, לא, לא, לא. לא, לא, לא. זה עשה לי חשק לשוקולד. Sweet like chocolate, yeah.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
2: מעריכים באלף
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: אנחנו עם עומס במרכז חורב לעולים מפיקה, יש עומס כמובן סביב מרכז מתם, גם לבאים מטירת קרבל וגם ליורדים מפלימן, ועל ארבע דרום, עמוס מעכו מזרח, עד כפר מסריק.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
2: מעריכים באלף
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי,
6: ובתשע שרון גל.
5: רדיו חיפה.
7: רשת סלח דבח ובנהב חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. פילה סלמון טרי ב-79.90 לקילו, 1 קילו חומוס שמיר אסלי ב-10 שקלים, 1 קילו צ'יפס קפוא ויליגר ב-10 שקלים בלבד, 200 גרם גבינה צהובה גוש חלב 28% ב-10 שקלים, משקה גו תנובה 340 מיליליטר 2 ב-10 שקלים.
8: סלח דבח ובנהב,
7: כפוף לתקנון, עד 11 ביולי.
9: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: מונדיאל באלבר, בחגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
11: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי, לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר, אולי הסכם.
12: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
14: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
12: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
16: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
17: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
18: חייגו 03-7x5.
17: ביטוח ישיר, יותר שירות עם חיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
19: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
20: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים, אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חיים.

0: HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
1: בעלי עסקים מחפשים לחסוך עשרות אלפי שקלים בשנה עם רכב מסחרי חשמלי ויוקרתי? סלקט קרקור מתחייבים להחזר החודשי הנמוך במדינה. בחודש יולי עמדת אינה מתנה על כל קנייה. סלקט קרקור, כוכבית 2554, כוכבית 2554.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
5: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.

0: פלנט.
1: יס.
0: אז אנחנו עם קיץ מהסרטים בפלנט. מה קרה? מה קרה? אוקיי, אוקיי. עוד מעט. די, הנה, עוד מעט, עוד רגע. אנחנו עומדים להפתיע. אנחנו עומדים להפתיע אחד או אחת מכם עם הצלצול של פלנט. אל תשכחו לענות. פרסים שווים כל הקיץ בפלנט, בלי הלו, בלי שלום. ישר לענות את זה. יש לנו פה זוג כרטיס. מה ממתינה עכשיו? למי את ממתינה, גברת? נו באמת.
2: הזמינה שיחה בילו בבית.
1: טוב, בוא ננסה מישהו אחר, יאללה.
2: בוא ננסה מישהו אחר. אנחנו בינתיים נספר לכם שקיץ מהסרטים בפלנט, אתם באים לראות סרט וזוכים בפרסים שווים כל הקיץ, אתם קונים מעל 159 שקלים, אתם מקבלים כרטיס גירות בקונה, כל כרטיס זוכה. מה זה פרסים שווים? כרטיס לסרט מתנה, כרטיס ל-VIP, פופקורן מתנה, ועוד מגוון פרסים, וזה לא מספיק, אתם יכולים להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ, ולזכות בכרטיסי טיסה, מתנה תרגיע.
0: הלו.
1: כן?
0: הלו.
1: הלו? מה קורה?
3: למה הוא לא? קיץ בפלנט.
2: ההתנשפות עד שאמרת את זה, זה יכול לעשות סאונדטרק לסרט גרמני. בואי, יסמינו, מה?
0: מי זאת? מי זאת?
2: זה לא רציני.
0: מי את?
3: מאי.
0: מאי.
2: מאי. לא נורא, תחזרי במאי.
1: It's not yours. Mike, we're so sorry, but you didn't win the tickets to the movies.
2: לא, לא, לא, תסביר יבא, למה לקח כל כך הרבה זמן?
3: אני הייתי צריכה להיזכר.
0: להיזכר. אז מה, היא לא עונים לפני שנזכרים, גברת, להבא, שתזכרי את זה.
2: זה גם כתוב לך בוואטסאפ, כתוב לך. מה צריך להיזכר?
1: לא נורא.
2: ושלחת לנו את הוואטסאפ עם המילים פרסים שווים כל הקיץ בפלנט.
1: לא נורא, מאי. בפעם הבאה.
2: אני מאוד מאוכזב.
1: מאי, בפעם הבאה.
0: אני מאוד מאוד מאוכזב.
2: תודה רבה, תודה רבה.
1: תודה רבה.
2: אנחנו גם מחר.
1: כן, תשמעו. אנחנו עכשיו נחשפנו, אני ונמרוד, לתמונות קשות.
2: אז אני מעלה את זה עכשיו, רק שיהיה לכם ברור, אני מעלה את זה לרשת.
1: אוקיי,
0: אני אעלה אותך לעולה, חמוד.
1: אז זהו, יוסי כרגע נמצא בהונגריה, ושם כל מיני קבוצות כדורגל מתאמנות שם במקום שהוא נמצא.
0: כן.
1: יוסי, ספר.
0: יש פה במלון קבוצה אנגלית, שהנוער שלה מתאמן פה גם, והמאמן של הקבוצה, זה בחור בשם אדם ללנה, לא השחקן הכי גדול בהיסטוריה.
2: המאמן של הנוער של סאות'המפטון.
0: סאות'המפטון, נכון?
1: כן, אבל הוא היה כוכב בקבוצה בשם ליברפול.
0: ליברפול, הוא זכה בליגת האלופות, באליפות אנגליה עם ליברפול. קיצור, יש עליו. עכשיו, אני מאוד מאוד מתרגש, כי אני אוהד ליברפול כידוע.
1: כן.
0: וגם יש לי קעקוע על הגב של ליברפול, כאילו, הכל זה. אמרתי, אתמול אני חייב לעשות איתו תמונה. ואז הגעתי, עכשיו כולי מתרגש, ואני אומר לו, אדם,

0: כן, כן, does pictures, ואז אני אומר לו, אמרתי לו, I'm a Liverpool fan.
1: And I have a tattoo.
0: לא, לא, לא, אמרתי, I'm a Liverpool fan, ואז כדי להוכיח לו, באמצע הלובי, פשוט התפשטתי,
2: אני צופה בסרטון הזה, אני מעלה אותו לרשת ואני אשאל את הקוראים שלי, האם לדעתכם מדובר בהטרדה מינית? או בהטרדה, איזושהי הטרדה?
1: הוא רגיל, הוא רגיל, זה בסדר, בואו, הוא רגיל. אתה יודע כמה אוהדי ליברפול כבר התפשטו מולו והראו, סתכל, עשיתי קעקוע.
2: לא, זה לא יאמן, כאילו, הבן אדם, בוא, הבן אדם, רגע, מה חברים?
0: רגע, חברים!
2: אם אתה פוגש את אליל או אלילת נעוריך, אני מניח שבדחילו הוא תיגש אליה ושלום, אתה לא תתארטל בפניה, נכון?
0: הייתה התארטלות.
1: הייתה התארטלות.
0: בסדר, אני בפני אדם ללנה, אתה בפני ההוא של כנסיית השכל, הכל בסדר.
2: זה מראה שני דברים. מראה אחד, שאתה, בסוף אתה תמיד נשאר ילד בפנים.
0: ברור.
2: ודבר השני, שככל שאתה מדבר בזמן האחרון שרה על כדורגל, אתה כנראה עדיין זה זורם.
1: מה זאת אומרת? זה זורם? ברור שזה זורם.
0: חביבי, ליברפול ומכבי חיפה.
2: גדלתי עליו. נגיד תודה רבה לקובי פרל, התמנון על הניתוב, השידור, הפקה. נגיד תודה רבה לגיא בזק בתקליטי, יוסי פרץ, אריה ארז, יעקבי נמרוד שיין, זאת אודיה. אנחנו ניפגש מחר בין 7-9.
1: מהדורת יום חמישי.

0: Story.
1: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
0: ובתשע, שרון גל.
1: רדיו חיפה.
2: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בחפוף לתקנון המבצע.
6: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
7: אקסטרה דיגיטל, שיווק עם תוצאות.
6: extra.co.il
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
9: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
11: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
10: אחרי ששמתם את העסק בצד.
11: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
10: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: קול מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
13: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
14: שומעים את זה מגיע? הערב בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה. הערב בערוץ 13.
15: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
16: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
17: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: מיליוני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
2: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
3: מעולה!
2: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
3: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
2: קייק?
4: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
5: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
6: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
7: מעריכים באלף.
6: וגם בעין.
8: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
10: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
11: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
12: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
14: מאסטר. איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר. על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
12: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
15: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
16: מרגישים בבית.
17: שרון גל.
16: 105 רדיו חיפה.
18: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
19: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. ההסלמה במפרץ נמשכת. צבא איראן הודיע כי תקף בסיס אמריקני בבחריין, והזהיר כי ימשיך לתקוף אם ארצות הברית תשוב לפעול נגד איראן. במקביל, מזכ"ל נאטו אמר כי הוא מצפה מבעלות הברית לדרוש מאיראן לפתוח מחדש את מצר הורמוז באופן מלא, והגדיר את התקיפות האמריקניות האחרונות באיראן הכרחיות לחלוטין. ביקורת חריפה באבו דאבי על המשטר באיראן. יועצו של נשיא איחוד האמירויות אמר כי התקיפות האיראניות נגד קווייט ובחריין בשעות האחרונות, לצד הפגיעה במחליות מסחריות במצר הורמוז, מוכיחות כי טהרן אינה עומדת בדרישה להפחתת ההסלמה. לדבריו, מדינות המפרץ אינן יכולות להמשיך להיות יעד להתלבטות האיראנית בין הסלמה לבין יציבות ושלום. כלכלה עכשיו, המסחר בשוק המתח נפתח הבוקר עם התחזקות הדולר. מדווח כתבנו ניצן כהן. הדולר עולה הבוקר ב4.4% והוא נסחר ברמה של 3.04 שקלים. הלילה תקפה ארצות הברית באיראן אחרי שזו תקפה מספר אוניות שעברו במצרי הורמוז. בתגובה עולה מחיר הנפט אל מעבר לרמת ה-$70 לחבית, וכרגע המחיר עומד על $72 לחבית. החוזים העתידים על המדדים המובילים בניו יורק נסחרים בירידות קלות, מה שמשקף הערכה של המשקיעים שהסכם הפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן אינו לקראת קריסה, אלא שאיראן בודקת מדי פעם את הנחישות של ארצות הברית לשמור על מצרי הורמוז פתוחים, וכך למנוע את השיבושים בשרשרת האספקה העולמית. עוד בחדשות, צעיר בן 19 נפצע באורח בינוני במהלך אירוע אלימות בירושלים. הוא פונה לבית החולים הדסה עין כרם עם פציעות חודרות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
20: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
21: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
22: רב בריח.
21: לפרטים חפשו רב בריח.
19: היום חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ומעט נמוכות מהרגיל לעונה.
21: דלתות פנים? קרפריה. דלתות פנים איכותיות? קרפריה. דלתות פנים מעוצבות? רק קרפריה.

0: 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוג מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
2: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
3: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

0: כן, בוקר טוב, שרון גל איננו היום, אז אני פה ויחד איתי ארז תדמור, ואנחנו...
1: אנחנו חוגגים את ניצחונו של נאו מסי.
0: את מה אנחנו חוגגים? את מה?
1: הג'יהאדו נאצים, המטורפים, הנאלחים,
0: לא, מה? למה? זה כדורגל, ארז, נו, זה כדורגל, עזוב את הפוליטיקה.
1: הוא מסתובב לו דגל אש"ף, דגל חמאס, הנאצי, המאמן שלהם.
0: הוא טוב, הוא נראה קצת מטורף, הוא קצת מנהל מטורף.
1: קבר את האסלאם הנאצים.
0: תירגע כבר אתה, נו, באמת, אתה יודע מה?
1: קוקה קולה טעם החיים, אתה יודע מה טעם החיים? טעם החיים זה גול של מסי.
2: אנחנו נפיל למסי.
1: מול הימח שימה מהם.
2: מסי ולכולים ארבע, למה מסי? הוא פה אל סנדרו, אותה במסי. זה דמי על הפנות הקקאי, על אריה! לא פודו, כולה, מסי!
0: אוי ואבוי.
1: תשאיר אותו, תשאיר.
0: גול!
1: תקשיב, תקשיב, הלכנו עקוב, תקשיב.
0: גול! מסכן, יו. די, הוא קרא...
1: זה הרגע המספר אחד בחיים שלו.
0: אבל הוא קרא לעצמו זה...
1: אני נשמעתי אתמול כמו, אני לא יודע, אולי אני עדיין נשמע כך. אתה יודע, הצרכות שהיו פה... אתה לא מבין.
2: ארגנטינו!
0: ארגנטינו! מסי, מסי, מסי, מסי, מסי. זה היה אותך, מסי שיחק כל כך גרוע אתמול. פשוט...
2: מסי! מסי!
0: די, נו, באמת, מסי הכניס גול אחד, תפסיקו, מסי, מסי, מסי, מסי, כאילו מסי קבע שם את שלושת הגעלים. סליחה, יש עוד שחקנים בקבוצה, אני רוצה להגיד כך.
1: בריפיט.
0: אני רוצה להגיד כך.
1: שים את זה בלופ, עד סוף התוכנית.
0: אני רוצה וידוי. אני יכול להתווד וידוי? להתווד וידוי? להתווד וידוי?
1: כן.
0: הייתי בעד מצרים. הנה אני מודה.
1: היית בעד הרעים.
0: הנה אני מודה. זה שחקני כדורגל, מה זה הרעים? הם כולם אנשים ששחקים כדורגל. אתה מכניס את הפוליטיקה לתוך... נו, באמת.
1: מאבק בין הטוב והיפה לבין הרע והמכוער. והטוב ניצח.
0: לא, לא. לא מסכים איתך. זה כדורגל, אנחנו מנקים את זה מעניינים פוליטיים.
1: אני לא צוחק,
0: אני מדבר עכשיו ברצינות שנייה. אני גם מדבר רציני.
1: אני לא מנקה את זה בפוליטיקה, אני מערבב בכוונה, כי זה מעורב. תקשיב. כל מה שהם מביאים לעולם זה רוע וצער, והמאמן שלהם עומד עם דגל מצרים. כל מה שהם מביאים לעולם זה אכזריות ורצח ושנאה. ומסי, כל מה שהוא מביא לכל, למיליארדי אנשים בעולם כבר 20 שנה, זה כיף והתרגשות ואהבה. זה ממש הכי כותבי שיכול להיות. וואלה, אתה יושב אתמול, אני אומר, ב-2-0, בדיכאון, לקראת הסוף.
0: למה דיכאון? אני מאוד שמחתי, אני רציתי שמצרים תנצח.
1: אני כאילו מרגיש שהרוע מנצח. אני מרגיש שהרוע מנצח.
0: אוי, נו, די, אבל ארץ, אי אפשר כל דבר להפוך לאירוע פוליטי כל הזמן.
1: זה השגחה.
0: אנחנו מנסים להתאחד.
1: ניצחון על הרוע.
0: אני לא איתך, אני לא איתך, אני מצטער. זה ספורט, אני מתייחס לזה כספורט, אני לא, אני מתייחס... לא!
1: אתה יודע איזה טרנס, אתה יודע איזה טרנס של טירוף, הרי מה קורה? הם כובשים את אירופה, החלאות האלה, כובשים את אירופה.
0: אנחנו עוד נדבר על זה.
1: הם מרגישים שהם דורסים את ארצות הברית עכשיו. מה שהיה חסר לנו שלתוך כל הטירוף, האקסטזה הפסיכית שלהם, שהם מרגישים שאלה איתם, גם הם מנצחים את מסי וזה, וואלה, הנה, תחזרו, תחזרו לגודל הטבעי שלכם. וכבונוס מי שעושה לכם את זה, זה מסי, תקשיב, זה... בשביל זה המציאו את הכדורגל. תשמע, אני אומר כל הזמן, הכדורגל זה משחק משעמם.
0: לא בשביל זה המציאו את הכדורגל.
1: רגע ספורטיבי כמו הגול הזה של מסי אתמול שיצאו מהקבר.
0: די, גול אחד בינוני שמסי הכניס בחייך.
1: זה לא רואה אף ענף ספורט ממטר. לא כדורסל, לא טניס, לא ג'ודו, לא מה שאתה לא רוצה.
0: סליחה, סליחה, שחייה צורנית. מה עם שחייה צורנית? שכחת את שחייה צורנית? מנצח בגדול כל כדורגל שחייה צורנית. תראה, אני...
1: תכף תגיד לי שאתה גם בעד גרמניה.
0: חייב, לא, לא, לא.
1: מה קורה איתך, תגיד לי?
0: אם אתה רגע תיתן לי רגע להשחיל גם איזה מילה, אז אולי אתה תבין.
1: יאללה, נו.
0: אוקיי.
1: מה, בגלל שהם התעללו במשפחה שלך במצרים?
0: אתה תיתן לי רגע להשחיל מילה, אז אולי אתה תבין.
1: נו, יאללה.
0: יש לי סנטימנטי מצרי, מה אני אעשה? אני מצרי.
1: כמו שתגיד שאני אהיה בעד פולין.
0: אני מצרי! לא, מה, בעד פולין, פולין, משחקת בכלל. חוץ מזה שאני תמיד מעדיף שהאנדרדוג ינצח, ואני מעדיף תמיד לראות את, את החזקים חוטפים מול החלשים. אני אעשה. זה תמיד כיף שיש... זה תמיד, זה גם תמיד כיף שיש סנסציה שקורה. בוא, צריך להגיד את זה. ארגנטינה מנצחת את מצרים, לא סיפור, זה כמו כלב נשך איש. היה ברור שארגנטינה תנצח את מצרים.
1: לא היה ברור בכלל.
0: היה ברור, אז בוא. התקצרו
1: לי החיים אתמול באיזה 8 שנים.
0: זה לא סיפור.
1: היה ברור.
0: זה לא סיפור, בוא נגיד לך את האמת, גם ידעתי שהם ידצחו בסוף, גם כשהם היו ב-2-0, היה לי ברור שארגנטינה לא תלך הביתה בגלל מצרים. בוא, ידענו את זה, זה לא חוכמה גדולה לארגנטינה מנצחת את מצרים. זה הסיפור הרגיל. אבל אין לנו זמן, אריאל כאן על הקו.
1: רק נגיד משפט אחד.
0: רגע, לא, רגע, שנייה, יש לנו אייטם שלם על זה לקראת סוף התוכנית, נדבר על זה. כי עכשיו צריכים לעבור לעניינים היותר דחופים, אריאל כאן, שלום. ישראל היום.
3: שלום וברכה.
0: בוקר טוב. רק תגיד, האם אתה שמחת אתמול?
3: שי, אני מאוד מוטרד. אני שמעתי סממני דנט בדברי הפתיח שלך. אני לא, אני בדקתי אם אני בתחנה הנכונה.
0: יו, מה, אסור לי להיות בעד מצרים בגלל שהם מוסלמים? בוא, זה כדורגל.
1: אסלאם או נאצים. טוב, אז... הספר הכי נזכר שם בפינה המטורפת הזו זה מיין קאמפ.
3: אסור להיות באדם, בדיוק, כי הם בונים צבא, זה כמו כיפה אדומה.
0: ברור, אבל זה לא קשור לכדורגל.
3: למה אתה בונה צבא גדול כל כך?
1: זה קשור, הכל קשור.
3: הכל קשור, הכל קשור.
1: תקשיב, הספר הכי נמכר במדינה המטונפת הזו זה מיין קאמפ.
0: אני בבידוד מוחלט.
1: זה עם של נאצים.
0: טוב, די, די, בסדר, בסדר.
1: זה שמתמול קיבלו סתירה ממסי, זה צדק שמימי.
0: די כבר, בסדר, הצדק השמימי הזה.
3: לא, לא, אבל עכשיו ברצינות,
0: כולם שולחים לי עכשיו הודעות, ניתח עליך אש וגופרית ותמרות עשן, ברוך השם, כותב לי, לא משנה מי, חבר.
1: לא, עכשיו ברצינות,
3: ארז, אתה תסכים איתי, ושי, גם אתה, אני מניח שהמערכת שלנו, מראש הממשלה אגב, והמערכה לא מספיק מכוונת על מצרים, ולא מספיק עוקבת מקורי שם,
0: אני מסכים איתך ב1000%. אני מסכים איתך ב1000%, אני חושב שאנחנו צריכים מאוד מאוד מאוד להסתכל על מצרים, אני חושב שסכנה גדולה, סכנה גדולה מאוד מסתתרת לנו במצרים, בתוך התוכנית הכללית של האסלאם להשמיד את ישראל, מצרים לא יושבת סתם בשקט וקונה ובונה צבא מטורף, מטורף, היא לא סתם עושה, כי אין לה במי להילחם חוץ מבישראל.
3: אתה יודע, מסכים איתך. אומרים שתרחיש הייחוס שלהם זה תקיפה ממזרח. ואז יש שתי אפשרויות, כן? או שהים סוף יתקוף אותם, או שמדינת ישראל, ככה הם חושבים. אז אחת מהשתיים.
0: כן, כן, כן, ברור, אנחנו לא סומכים על המצרים. אבל זה לא קשור לכדורגל, זהו. תגיד, בוא נדבר רגע על מה שקורה, מה שקרה הלילה באיראן שם, במצרי הורמוז. 80 מטרות איראניות שארצות הברית תקפה אחרי שהאיראנים תקפו מכליות, אחת עומדת להתפוצץ, שלוש מכליות, אחת אומרים שיש סיכוי שתתפוצץ שם במיצר, מה אתה יכול להוסיף לנו על האירוע הזה?
3: האמת שלא כל כך הרבה, שי, כולנו רואים מה קורה, המפתיע שטראמפ לא צייץ פרטי משמעות שום דבר ב...
0: באמת?
1: לגבי אתכם, אני לא ראיתי. יכול להיות ששינוי מתכנן לעשות משהו אמיתי.
0: כן, נכון.
3: הם כמובן, בדיוק, גם הם תקפו, כן? והבוקר יש אזעקות בבחריין, והאיראנים מגיבים. אנחנו רואים פה עוד איזה סבב כזה שבתוך ה... כן, גם אצלם זה אש בין ההפסקות. ודווקא זה מעניין, כי אני חושב שזה שבועיים, כבר היה יחסית שקט. תשמעו, זה טראמפ, אני באמת רוצה להיות נורא זהיר פה עם התחזיות והניתוחים, אבל על פניו כל עוד מחירי הדלק... הם באזור ה-70 לחבית, ווולמרט מורידה מחירים וכן הלאה, אני חושב שהוא חי עם זה בשלום.
0: אבל אתמול מחירי הדלק, מחירי הנפט שוב זינקו.
3: נדמה לי, שוב, ככל שאני עקבתי, זה עדיין היה באזור ה-70. אתה גאה של 5%, זה נכון. אבל זה לא חוזר לממדים.
0: כן.
3: אבל גם יש גבול כמה השפרות הוא יכול לספוג, זה גם חלק מהנקודה. המצב מורכב, זה להבנתי אנחנו נהיה בתמרונים כאלה עד אחרי בחירות האמצע, שזה לא מעט זמן.
0: זאת אומרת, אתה בעצם אומר טראמפ בסך הכל מושך זמן, זה כל מה שהוא עושה כרגע, מושך זמן.
3: אני חושב, אני חושב.
0: וההלכה שלך ש...
3: זה לא הכוונה שלי.
0: אחרי הבחירות, אז אני גם יכול לנסות, אני יכול להבין שבעצם הוא לא באמת בעניין של המסע ומתן. זאת אומרת, אחרי הבחירות האמצע אנחנו נראה שאולי חזרה למלחמה.
3: יכול להיות, לא יכול לשלול את זה. השאלה, אני לא יודע, שוב, אני נורא מקווה שהצבא האמריקאי מכין לו בימים האלה תוכניות פעולה יותר טובות משהו, כי זה לא שחסרו לו אופציות צבאיות בשלב של המלחמה. הוא פשוט החליט לא לקחת אותם, הוא לא רצה לסכן חיילים, הוא לא רצה לסכן כלי שיט. אז לכן, המון הצעות שהציעו לו, הוא פסל. השאלה אם הצבא האמריקאי ידע עד אז להציע הצעות יותר שמקובלות על הנשיא. כי בסוף מה הוא אומר בצורה מאוד ברורה, הוא רוצה את הגרעין, הוא רוצה את האורניום בחוץ. אם ידעו להציע לו תוכניות כאלה שהוא יסכים, אז
1: צריך להגיד שם אני חושב, אריאל, שם עוד יש גנרלים שחותרים להכרעה וחותרים להילחם וחותרים להפעיל את הכוח ומאמינים בזה, זה לא... והם הוציאו את כל הפרוגרסיביות המשוגעת הזאת והווק מהצבא.
0: עוד לא לגמרי, אבל הם עושים את זה.
1: יש שם עוד אנשי צבא כאלה, שינסו לדחוף לכיוונים הנכונים, לא רגל מדינית מסיימת וכל הקשקושים האלה.
3: קודם כל נכון, יש שם, והגסט באמת עבד גם על להוציא את מי שחיים בעולם הפרוגרסיבי. אני אומר שוב, הצבא הציע לו תוכניות, טראמפ לא רצה אותם. כי הם היו כרוכות בכל מיני סיכונים שהוא לא רצה לקחת. אבל זה לא בגלל הצבא, ורק שלא נעלים את הצבא שלנו, כי גם היום אצלנו, אני חושב שרוב הרוח הפרוגרסיבית כבר הוצאה מצהל, אז אצלנו במחיר כבד, וגם אצלנו היה תיקון. אבל בכל מקרה זה נמצא אצלו. אני לא שוב, באמת, אני לא יכול להתנבא על טראמפ 4 דקות קדימה, אז אני לא אנסה להתנבא 4 חודשים. אבל אנשים שם, וגם פה, בעיקר שם האמת, אומרים שזה בעצם מאות המהלך. הוא היה חייב, מסיבות כלכליות, להביא למצב של הורדת מחירי הנפט. וזה קרה, באמת זה ירד מהר, כמו שהוא אמר. ועכשיו הוא צריך למשוך את זה, עד אחרי בחירות האמצע, בגלל המצב הכלכלי. אחר כך כנראה שנהיה במצב אחר.
0: תגיד רגע, בוא נדבר רגע על החבר החדש של טראמפ, החבר הקרוב שלו, אדון ארדואן.
3: כן, הרוב, כן.
0: פתאום חיבוקים ונשיקות, כאילו טראמפ לא יודע שמדובר באחד האנטישמים הגדולים, באדם שאנחנו לא יודעים באמת מה התוכניות שלו ומה השאיפות שלו לגבי ישראל ולגבי המעמד של טורקיה בעולם.
3: שי, זה בדיוק אותן תוכניות של מצרים, זה ממש אותו דבר.
0: אוקיי, אז איך אתה יכול להבין את הדבר הזה שטראמפ, מה, טראמפ לא מבין את זה והולך למכור לו מטוסי F-35? זה מטורף.
3: קודם כל רק נגיד שלא מזמן היה שני תרגילים משותפים של חילות הים והאוויר של מצרים וטורקיה, שלא נתבלבל מה קורה בצד השני. תשמע, טראמפ, כמו בנושא איראן, הוא מסתכל על הדברים מהזווית שלו ולא מהזווית שלנו, ויש גם אלמנט אישי מאוד בעייתי שארדואן מבלבל אותו. טראמפ הוא מחבב שליטים קשוחים עם נטייה לדיקטטורה, והוא במפורש אומר לגבי הקשיחות, הוא מחבב את ארדואן ברמה האישית. ארדואן המשיך לתמוך בו בתקופת ביידן, כשטראמפ היה בשפל, אז בהחלט האישי מתרבב פה עם הלאומי. לא גם חייב לו, אבל הוא...
1: אני חייב להסתייג, אבל אריאל, מה שאמרת, כאילו יש לו חיבה לשליטים, חיבה לדיקטטורה, לא יודע, זה נראה לי...
0: לא, יש לו חיבה לשליטים חזקים.
1: יש לו אולי חיבה לאנשים חזקים, אני לא חושב שהוא
0: דמוקרט באופיו. לא לדיקטטורים, לא.
1: הוא ליברל באופיו. זה פשוט חלחול של איזושהי דמוניזציה שהשמאל עושה לו. אבל טראמפ באופיו, אדם הכי ליברל שיש.
3: אנחנו חלוקים פה. תראה, הוא דמוקרט, זה נכון, אבל... אבל איך אומרים, הוא בהרבה קווים אדומים לא עוצר, היה נערך ינואר 21, אני לא...
0: בוא נגיד שהוא, אני מסכים איתך, בוא נגיד שהוא דמוקרט כי אין לו ברירה, זאת אומרת, אם הייתה לו אפשרות, הוא היה מנהל את אמריקה ביד חזקה ובאזורה נטויה רק לפי החלטות שלו,
1: זאת דעתי. אני חושב שהוא דמוקרט באופיו ממש, הוא ליברל באופיו ממש, הוא פשוט...
0: אני לא חושב, אני לא חושב.
1: זאת הזירה הבינלאומית, הוא לא איזה אוטופיסט נאיבי שאומר, לנו למערב מתאים דמוקרטיה, למטורפים האלה מתאים משהו אחר, הוא מתמרן מול זה, בסדר, יש לי, אני מקווה מאוד שנצליח למנוע את העסקה הזו וכן הלאה, אבל בין זה לבין להפוך אותו לאיזה מעריץ דיקטטורים, אני פחות מתחבר.
0: למה? הוא גם הלך ודילג לתוך צפון קוריאה להסתחבק עם אדון...
3: נכון.
0: הוא אוהב אותם, אין מה לעשות.
1: הוא אוהב את האינטרסים שלו והוא משחק בתוך...
0: טוב, אנחנו צריכים להמשיך.
3: אין בעיה.
0: עוד משפט, אריה, לסיכום. תראה, אז תקם לנו בינתיים את המקום שאנחנו נמצאים בו כרגע מול איראן, לדעתך. אנחנו לפני תגובה של איראן עלינו, משהו...
3: אני לא שוב, אתה יודע, באמת צריך לזהר עם תחזיות, אבל על פניו זה קרבות בין האמריקאים, עובדה שעד היום איראן שמרה אותנו מחוץ לסבבים האלה, אבל לך תדע, זה בכלל, אני לא יודע מי זה איראן היום, דעתי יש שם מחלוקות פנימיות, ואגב, אולי בחירות האמצע, זה התפרק גם מבפנים, חבר'ה, אסור לאבד תקווה, כן? המצב שלהם לא טוב, בניגוד לתעמולה הדמוקרטית בעולם, לא להתבלבל.
0: אוקיי, תודה אריאל כהן, ישראל היום. מה? תודה, להתראות. נמשיך בנושא הזה עם אלוף משנה במילואים, פרופסור גבי סיבוני, מכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון. שלום, מה נשמע?
4: בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
4: נשמע מצוין.
0: טוב, אתה קם הבוקר, אתה רואה שני דברים. אבל בוא נדבר רגע שנייה, תחילה על טורקיה. טורקיה זאת הולכת להיות איראן החדשה, אתה מעריך?
4: כן, אני מעריך שטורקיה... כן, פשוט וקל. טורקיה הולכת להיכנס לא, זה לא וקום, אבל להיכנס לחלל שאיראן עתידה להשאיר ומשאירה, ורוצה לייצר ברית סונית רדיקלית, ויש לה שאיפות אימפריאליות, כן? היא רוצה לחזור חזרה למעמדה לפני 100 שנה, או ליותר מ-100 שנה, וכאילו להיות... חזרה לאימפריה האוטומנית.
0: אבל המעמד הזה שאתה המעמד הזה שאתה מדבר עליו לפני יותר מ-100 שנה כולל את שליטה באזור בארץ ישראל.
4: בוודאי, אתה לא שומע את ההצהרות, ההצהרות הולכות ומסלימות, אפילו של רדמן בעצמו, ההצהרות מצהרות שישראל
0: נטל על האנושות, ככה הוא קרא לישראל, נטל על האנושות.
4: הם עברו להסיק את האנושות. הוא
0: האנושי הדגול כמובן.
4: כן, כן. אז זה, תשמע, ההצהרות האלה יש להם מטרה לבנות גם את דעת הקהל הפנימית שלהם וגם את המיצוב, כאילו את הנרמול של היחסים הבעייתיים האלה עם ישראל. הם גם עושים פעולות, הם גם חודרים לתוך סוריה. ג'ולני הרי זה כלי של טורקיה. ואני רק מזכיר אגב שטורקיה כבשה מתוך סוריה שטח שגודלו 9,000 קילומטר מרובע, כמעט שליש מגודל מדינת ישראל, וסיפחה אותו לגמרי, ועדיין היא צועקת שישראל צריכה לזוז מכל מיני נקודות.
0: זה כל כך מכוחך, תשמע.
4: המצב עם טורקיה הוא כזה שזה הולך למסלים, וטוב יהיה אם מדינת ישראל תתייחס לבגרוי, שמתייחס לבגרוי.
1: זו הנקודה, גבי. גבי, השאלה פה, טורקיה זו מדינת ענק. עם כלכלה, שוב, היא מקרטעת, אבל היא ענקית, ועם תעשייה ענקית.
0: וצבא ענק. הם
1: בונים צבא ענק. יש להם חולשה גדולה מאוד, שזו הדמוגרפיה. הילודה של טורקים, עותמנים, היא כלום. היא איזה 1.3, 1.4 ילדים לאישה. כלומר, הם בצניחה דמוגרפית, ויש להם בתוכם מיעוט קורדי ומיעוט ערבי, שאצלם הדמוגרפיה יותר גבוהה. אבל עדיין, זו מדינת ענק, 85 מיליון איש, עם תעשייה ענקית, עם צבא גדול. ואותו דבר מצרים, עם כלכלת ענק, ושם הדמוגרפיה מלודה גבוהה.
4: מה הטענה? מה הטענה?
1: לא, עכשיו, האם פה יושבים להם כל מהנדסי ותכנני כותבי בניין הכוח ואת מפת האיומים הלאומית והערכת הביטחון הלאומית וכל הדברים האלה, ומבינים שבניין הכוח של מדינת ישראל צריך לצאת מהתרחיש המחמיר, תרחיש יחוס מחמיר, שבו אנחנו נצטרך להתמודד עם מצרים ועם טורקיה, ולא עם גרוטאות של חמאס וחיזבאללה.
4: בוודאי, בוודאי. תשמע. אחד, במאמר שארז ואני פרסמנו, ארז וינר ואני פרסמנו לפני שבועיים, כתבנו בדיוק מה שאתה אומר, שתרחיש היחוס צריך לשנות אותו, להסתכל על הדברים בעין נכוחה, ולטפל בעניין, גם בסיפור המודיעיני, גם בסיפור של היכולות. אני רואה את הממשלה בעצמו, רגע מילה אחת,
0: כן.
4: הסיפור הימי הוא סיפור קריטי מאוד, כי תחשוב שתראה, האמריקאים מתמודדים עם מצרי אורמוס, הטורקים יכולים להחליט שהם פוגעים בשייט למדינת ישראל, ואנחנו חייבים להיות עם מענה מסודר לעניין הזה.
0: השאלה, פרופסור סיבוני, אתה אומר, אנחנו צריכים להתמודד עם האיום הזה. איך? כן. איך אנחנו מתמודדים? הרי אנחנו לא רוצים לחמם את הגזרה מול טורקיה, אז איך, מה זה אומר להתמודד עם האיום הזה?
4: אני אגיד לך, אנחנו לא צריכים לחמם, החימום שלהם. זה יש לנו שליטה על גובה הלהבות שהם עושים. אנחנו צריכים להיות מוכנים. במה? כמה דברים. אחד, אני חושב שראש הממשלה עשה נכון אתמול שנגע בהיבט הימי. חיל הים צריך להפוך לזרוע רצינית מקבילה לחיל האוויר, כן? שעם יכולות גדולות יותר, שלא יבלבלו את המוח על הצוללות.
0: אבל הם, כן, עניין הצוללות לדוגמה.
1: גבי, זה לוקח 10 שנים לבנות כוח ימי. וצריך להגיד, בעלילת הדם הזו של הצוללות וכלי השייט, הם עיכבו אותנו בכמה שנים טובות מפחות מהמינימום שאנחנו צריכים. ועכשיו אנחנו צריכים, כדי שיהיה לנו בעוד 10 שנים, אנחנו צריכים עכשיו להיכנס להשקעות ענק.
4: אני רוצה לומר לך כמה דברים בעניין. ראש הממשלה כבר אמר שהוא פועל להפסיק את הסיוע האמריקאי. וזה חשוב. אני חושב שזה דבר חשוב. מדינת ישראל, כל אחד רוצה שיתנו לו כסף. אבל זה מספיק. המחיר של הכסף הזה הוא יותר מדי יקר מבחינת מדינת ישראל. נכון. וגם לבזר את, וגם לבזר את, את התשתיות הביטחוניות שלנו. מה אני מציע? כמו שאתה אומר, זה לוקח הרבה זמן לבנות. למשל, בוא ניתן דוגמה. ישראל צריכה לשפר פלטפורמות ימיות, וישראל צריכה גם לטפל בפלטפורמות האוויריות שלה. אני לא עושה למשל את האפשרות שיהיה לנו, נגיד, כלי נושא כתבאמים בים, שיוכל לפעול בצורה עמוקה יותר וטובה יותר.
0: למה לא איזה נושאת מטוסים בים?
4: תראה, הייתה מחשבה לפני שנים על העניין הזה. אני לא יודע, באמת את העניין הזה אני צריך...
0: כי אם אתה מדבר על שליטה שישראל תפגין דומיננטיות בים, אז צריך שם כוח גדול.
4: שתהיה לה, לא צריך להפגין שתהיה לה, אבל אני מציע, למשל, לעשות שיתוף פעולה עם הודו, לדוגמה, לפתח ביחד את מטוס החמקן העתידי, הדור שישי. עכשיו, ישראל צריכה לעשות את זה, לא ללכת עכשיו להגיד, אוקיי, בוא נראה מתי האמריקאים יפתחו ואולי ימכרו לנו ואולי לא שימכרו זה. אז למשל עם הודו, למשל לפתח פלטפורמות ימיות שאנחנו צריכים עם מדינות שיש לנו, כאילו, לא זה עניין, לבזר את הסיכונים, לא הכל לשים בידיים של ארצות הברית. אז אני חושב שהסיפור הימי זה נכון, ארז אמר נכון, שזה לא רק הימי, גם האווירי, הכל. זה לוקח שנים רבות, וצריך להתחיל עכשיו לטפל בעניין הזה, לעשות, להיכנס לרכש, להיכנס למפרטים, להיכנס למכרזים, להיכנס לכל הדברים האלה. אני חושב שאחד הכיוונים שצריך לשקול, זה שיתוף פעולה עם הודו.
1: גבי, צריך להגיד, אני מתאר לעצמי שמה שהגנרלים האלה, ובאמת הבעיה הכי גדולה שלנו, שאנשים חסרי מעוף, חסרי דמיון, וחסרי הבנה אסטרטגית. מה הם אומרים לעצמם? הם מסתכלים על העוצמה האווירית של ישראל, הם רואים, ובצדק, במידה מסוימת, את מה שעשינו לאיראן, את השליטה האווירית המוחלט שהגענו אליו, והם אומרים, כן, עם הגודל של הצבא המצרי ועם הגודל של הצבא הטורקי וכו', אין להם את היכולת להתמודד עם העליונות האווירית שלנו. אבל אתה יודע, כל מה שצריך לעשות פה... לא, אבל אני אומר, כל מה שצריך לעשות פה זה משחק מלחמה, שבו האנשים האלה ישימו את עצמם לרגע אחד, או ישימו מישהו מהם, בנעלי הצד השני, איך אתה מתמודד עם הדבר הזה? והמסקנה שכל, לא צריך להיות גאון, וזה בטוח שהאויבים שלנו כבר הגיעו למסקנה הזו, הם ינסו לנטרל לך את חיל האוויר לאו דווקא באוויר, אלא על הקרקע. ולכן שאלת השאלה, האם עשו פה את מה שצריך לעשות אחרי השבעה באוקטובר, כי אנחנו יודעים שהיה להם תוכניות להגיע לבסיסים כאלה, האם נפל פה הסימון לאנשים שבסיסי חיל האוויר שלנו, ובסיסים מרכזיים של המודיעין, וקבלת ההחלטות, והבור וכן הלאה, צריכים להיות מוגנים לא באיזה כמה מאבטחי מתקנים, אלא מוגנים כמו שצריך.
4: תראה, אני מקווה שכל מי שעוסק בבניין הכוח, גם במה שקורה התשתיות וגם ביכולות, עושה את הדברים שאתה אומר ועושה את התרחישים שאתה אומר ובודקת. אני מאוד מקווה. מה שאני רוצה לומר עכשיו זה סיפור של העליונות האווירית של מדינת ישראל היא מצוינת. יש לנו טייסים נפלאים באמת. ומערכות וטכנולוגיה מצוינת. אבל התחרות הזאת עם מדינה כמו טורקיה ומדינה כמו מצרים, ואני לא יודע מי יכול לקפוץ לנו פה לתוך הזה, הרבה סבב, לא יודע מי יכול לקפוץ. אנחנו צריכים כל הזמן לוודא שאנחנו קדימה.
0: אבל
4: לכיוונים של פלטפורמות חדשות, זה ייקח המון זמן.
0: אבל ברור, פרופסור סיבוני,
1: אני מודאג מפלטפורמות ישנות. רגע, שנייה, האם הבינו, נפל פה למקבלי ההחלטות, למעצבי, לגנרלים, לממסד הביטחוני הזה, האם נפל להם האסימון שהם צריכים להיות מוכנים לפשיטה של 1,000 נוחבות או 1,000 בדואים, הרי כמויות הנשק שיש אצל ערבי ישראל ואצל הבדואים, שחלקם גרים באוהלים 100 מטר מבסיסים של חיל האוויר. הם מבינים שהם מסוגלים, הרי תאר לך בדואים עומדים עם מקראי מעל, שיש עשרות כאלה היום, ליד הבסיסים שלנו, על הגבעות, ליד בסיסי חיל האוויר. הם מבינים לך שהם צריכים להתמודד עם האיומים האלה?
4: אני לא יודע אם מבינים, אבל כל מי שצריך, כל מי שיכול, צריך לקדוח בסלע הזה, ועד שהחומה של או טיפשות או עצלנות, או זה טיפול. צריך להפעיל את המאמצים כדי שכולם יבינו ויעשו את מה שנקרא. התרחיש שאתה תיארת הוא תרחיש שהוא היה ידוע אפילו לפני שומר החומות, אתה מבין?
0: כן, כן, כן, אני זוכר את התרחיש הזה. אנחנו נסיים, פרופסור גבי סיבוני, אבל אני רוצה רגע להזכיר במשפט משהו שאמר הרבי מלובביץ' לדעתי בשנות ה-50 לגבי אמריקה, והוא אמר ש... אני לא, תדע, אני לא מדייק בציטוט, אבל הוא אמר בגדול שכל פעם שאמריקה מוכרת מטוס, נותנת מטוס קרב לישראל, היא נותנת מטוס אחד לירדן ומטוס אחד למצרים ומטוס אחד לטורקיה. כל פעם שהם נותנים מטוס אחד ליהודים, הם נותנים שלושה מטוסים למוסלמים. ככה אמר הרבי מלובביץ', וצריך לשים לב לזה. אני חושב
4: הוא צודק.
0: צודק.
4: כן, האמריקאים, תראה, האמריקאים...
0: לסיום, כן.
4: הם צריך להודות, אמירה, הם צריך להודות על ה... יש להם גם חוק שצריך לשמור על העליונות, זה כל הפטנטים האלה. אבל ארצות הברית, לא לעולם חוסן, לא תהיה שם תמיד. אנחנו צריכים לקחת את גורלנו בידינו, יש לנו יכולת כזאת, יש לנו את האנשים האלה, ולעשות, לבזר את הביטחון שלנו, לא רק הכל בעיניים של אמריקה.
0: לגמרי. אלוף משנה מילואים בפרופסור גבי סיבוני, תודה רבה.
4: תודה לכם.
0: טוב, פרסומות, אבל קודם נזכיר שהעורך שלנו אבי איצקוביץ', המפיק הוא אבי טרכטנברג, טכנאים בגלי ישראל, טכנאי בגלי ישראל, ליאור דורנשטיין, בדרום אורן אשטיבקר.
1: אשטיבקר.
0: אשטיבקר, סליחה אורן, אני אלמד את זה, אני נשבע לך. וקובי פרל בחיפה, על הדיגיטל איציק זר. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות.

רשת סלחת לבח ופניו חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. פילה סלמון טרי ב-79.90 לקילו, 1 קילו חומוס שמיר אסלי ב-10 שקלים, 1 קילו צ'יפס קפוא ויליגר ב-10 שקלים בלבד, 200 גרם גבינה צהובה גוש

0: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: בעלי עסקים מחפשים לחסוך עשרות אלפי שקלים בשנה עם רכב מסחרי חשמלי ויוקרתי? סלקט קרקו מתחייבים להחזר החודשי הנמוך במדינה. בחודש יולי עמדת אינה מתנה על כל קנייה. סלקט קרקו, כוכבית 2554, כוכבית 2554.
2: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.
3: שומעים את זה מגיע? הערב, בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה. הערב, בערוץ 13.
4: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
5: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
4: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
7: מחפש עבודה? תיכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
8: מאסטר! Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
9: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד. עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר. ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש. עכשיו, מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
10: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
11: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
12: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
13: היי אבא.
14: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
15: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
3: שומעים את זה מגיע? הערב, בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה. הערב, בערוץ 13.
16: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.

0: טוב, שבנו. עורך דין מיכאל דבורין, בוקר טוב.
1: בוקר.
2: דבורין, זה בוקר טוב ואקסטראורדינר. לא סתם בוקר טוב.
0: בגלל גול של מסי.
1: בדיוק. בגלל המונדיאל,
0: רגע, דבורין, לא שומעים אותך, לא שומעים אותך טוב. אתה צריך לשנות שם.
2: לשדר מהקבר של מוחמד סלאח.
0: משהו אתה צריך לשנות שם. משהו. לא שומעים.
2: וואו, מהקבר החיל של מוחמד סלאח והמאמן המצרי.
3: שומעים אותי?
0: או, עכשיו שומעים אותך. איפה אתה נמצא?
3: מהקבר של חוסם חסן.
0: כן. איפה אתה נמצא שיש כל כך הרבה רעש סביבך? מה זה?
3: בחניון שיצאתי ממנו.
0: אה, אוקיי. טוב, תשמע.
2: איזה זיקו? איך זיקו הגיע לנבחרת מצרים? מה זה האירוע המטורף הזה?
3: זיקו קם לתחייה משנות ה-80. מה, זה היה מרגש.
2: מה קורה פה?
0: לא, אי אפשר עם הרעש. רגע, דבורין, אנחנו ננסה להתקשר אליך עוד פעם, כי הרעש הוא בלתי נסבל.
2: בינתיים נשמע עוד פעם את השדרן,
0: תוריד את זה ותנסה להתקשר לדבורין.
2: לשי המצרי, מלך על הפצעים. אבי, שימו עוד פעם את השדרן, שימו את זה עוד פעם.
0: לא, תעזב אותך עוד פעם.
2: תתגבר על זה, תתגבר.
0: מה?
2: אתה צריך סדנה. סדנת, לא יודע מה, זיהוי רוע. הם רעים.
0: מי?
2: המצרים. הפרעונים, הם קיבלו אתמול את המכה שמגיעה להם.
0: טוב.
2: הנה, הנה.
0: יופי. דבורין? לא הבנתי מה הולך כאן עכשיו. דבורין על הקו, נו, אז תעצור את זה.
2: אתה ממש מבואס מהאירוע, מה קורה איתך?
0: לא, אני לא מבואס, יש לי לוח זמנים, יש לי הפקה מול הראש, רוצים שנעבור למסי. הנה, אתה רואה מה עשית לי. לדבורין.
3: מסי של עולם המשפט, כן.
0: של
2: הימין הישראלי. מה? בדיוק, לא
3: מסי. המסי של הימין
2: הישראלי. אתה פרדס, דבורין, אתה פרדס.
0: המסי של...
2: איך פרדס הציל את הגול של המסי?
0: טוב, ארז, אנחנו לא מדברים על המונדיאל עכשיו, די, אנחנו נגיע, יש לנו אייטם על זה, שנייה, אנחנו מדברים על בית משפט, יהיה לך גם מה להגיד על זה, אני מבטיח לך. אנחנו מדברים על השופטי בג"ץ שפרסמו החלטת ביניים בעקבות ההחלטה של הממשלה של המצאה שאין לציית לצו הביניים בעניין מועצת הרשות השנייה. תעשה לי בזה רגע סדר, דבורין.
3: הסנדק, ראית?
0: כן, את שלושתם.
3: אתה מכיר את הקטע של הראש של כבר שתמים על המיטה?
0: ראש של סוס.
3: זאת ההחלטה, מה היא אומרת, ראש של סוס? היא אומרת, תראו חבר'ה, קודם כל, אתם חייבים לציית לנו, ואנחנו זה החוק, ואנחנו, יודע, המדינה זה אני וכו', זה אחד. ושתיים, מי שלא יציית, אז אנחנו גם נסיר את החסינות שלו ונבוא איתו חשבון. אז זה בשבילך הסנדק.
0: אה, הבנתי. אבל רגע, שנייה.
3: עולם הפוך ראינו, כן? כי מי שלא מציית לחוק...
2: זה ניסיון הפיכה. דבורים, בוא נקרא לילד לשמוק. ההודעה הזו של בג"ץ היא בעצם אומרת לעובדי מדינה, במקום שאתם תשמעו כפי שכתוב בחוק וכפי שקובעת הפרדת הרשויות, אתם חלק מהרשות המבצעת, אתם נשמעים לממשלה שאליה אתם כפופים, שנבחרה כחוק בבחירות דמוקרטיות. במקום זה, מי שישמע להם ולא לנו עלול למצוא את עצמו עומד לדין, משלם על זה בתביעות וכן הלאה וכן הלאה. זה ניסיון להכפיף את עובדי וכפופי הרשות המבצעת לרשות השופטת. זה ניסיון הפיכה, הודעה הזו.
3: חד משמעית, זה רק תיקון קטן, זה לא ניסיון הפיכה, זו הפיכה ממש. עכשיו, הפיכה כבר כאן, אתה יכול לראות ברצף של החלטות מדהים לקראת הסימי של סיום המושב של הכנסת, כן? אתה יכול לראות שבית משפט העליון גם מרשה לעצמו, בגלל שהרשות, הקואליציה עוד יותר חלשה מאשר לפני כן, ועוד רגע היא גם ממשלת מעבר וכל הדבר הזה, אז אתה רואה שהכל נבלם. בית משפט העליון עלה להתקפה מוחלטת, שאני מזכיר לכם, שהסיבה היחידה שהם יכולים לעשות את זה, זה כי הם בלמו מראש אנשים שלא חושבים כמוהם. זאת אומרת, זאת המדינה שאנחנו נמצאים בה. אז ניסיון הפיכה לא, זה הפיכה ממש, ורק פה באים האנשים האלה ואומרים, מה יקרה למי שלא ישתף פעולה עם ההפיכה הזו? זה המצב שלנו. אז לא רק שאנחנו צריכים לנצח בחירות, שזה החלק הקל, כן. אנחנו צריכים להחליט מה אנחנו עושים עם הדבר הזה, שכל פעם הם שולפים את הנימוקים, שזה קו אדום, ולך תמצא קואליציה לעשות את השינויים הנדרשים, שאתה ממש רואה את הדיקטטורה מול העיניים שלך. אתה חסר עונים, זה אירוע מופרע לחלוטין.
0: אבל תגיד רגע, בוא ננסה להבין את ה... את ההחלטות האלה, גם של בגץ, ואחר כך את ההחלטה של הממשלה, בראי משפטי, מה אני מנסה להגיד? בעצם ההחלטה של בגץ הייתה שהרשות השנייה תמשיך לתפקד. זאת ההחלטה, היא תמשיך בפעולות. היה באה הממשלה ואומרת, אוקיי, אני לא אכיר בהחלטות של, של, של הרשות השנייה. אבל בעצם... ההחלטה של, של בגץ היא לא על הממשלה, היא לא נוגעת לממשלה, היא נוגעת להמשך פעילותה של הרשות השנייה. האם הממשלה מחויבת לקבל את החלטות הרשות השנייה? האם הרשות השנייה היא מעל הממשלה?
3: א', ברור שלא, אתה יודע, אתה שואל, זה מצחיק, שאנחנו בכלל מדברים על זה.
0: אז זה מצחיק, אבל זאת, זאת, זה, זאת התוצאה.
3: אבל בבגץ...
0: רגע, הוא נעלם לי פתאום. תרים ובולים.
3: הרי מי הוא הגוף, מי הוא הגוף ששולט במדינה הזאת? הוא הגוף היחיד, אתה לא יכול להפוך את ההחלטות שלו, אין לך דרך לשנות אותו, כן? אז הבג"ץ בעצם לקח את המכפיל כוח הזה, והוא הפך להיות גם מעל הממשלה, גם מעל הכנסת בדברים אחרים.
0: כן, אבל, אבל עכשיו לא רק שבג"ץ לוקח לעצמו את, ה, את, את ראש הפירמידה, הוא גם מתחיל לשים מתחתיו מעל הממשלה, אפילו גופים כמו הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו.
3: ברור! ברור, כל מה שהוא יכול לעשות, גם כדי להחליש את הממשלה, אגב, זו הממשלה הזאת, זאת אומרת, אתה תראה שכשתהיה ממשלה נורמלית, ויהיה לה, ואתה יודע, וזה יהיו אנשים אחרים, כמו שאמר מי שאמר, אז הדברים אולי יחזרו הביתה, בית המשפט יהיה הרבה יותר מתון, אתה תראה את הדברים האלה. אז זה המצב שלנו, וכל נבחר ציבור שיגיע מטעם הליכוד, מטעם כל מפלגה אחת של המחנה הלאומי, צריך להתחייב, לא שזה עוזר, כי אנחנו זוכרים את גלנט, שהיה מראשי הנועמים נגד עוצמתו של בית המשפט העליון, ומה קרה לו, צריך להתחייב שהוא יסכים לטפל בתופעה הזאת, כי אם, איך אומרים, כמו הקלישה, אם אנחנו לא נטפל בה, היא תטפל בנו, ואנחנו רואים יופי את הטיפול הזה.
2: כן. אגב, ראינו אתמול, אנחנו רואים עכשיו את השמאל מנסה לייצר שערוריה מהדברים האלמנטריים שאמר אתמול ראש השבק דוד זיני, והוא אמר, בדברים מסוימים אני לא הייתי הבחירה מספר אחד שצריכה להיות תפקיד ראש השבא, כי אני לא איש מודיעין וכו, אבל הוא אומר, הסיבה שאמרתי מיד כן להצעה של ראש הממשלה למנות אותי, לתת לי את התפקיד, הוא אומר, כי יש תחום מסוים שבו אני, הכישורים שלי עולים על אלה של כל מיני אנשים מבולבלים אחרים, אני מתרגם את זה לשפה מדוברת, הוא אומר, אני מבין את מקומי במדינה דמוקרטית, אני מבין למי אני כפוף, אני מבין שאני כפוף לדרג הנבחר. ואז הקהל מוחא כפיים, הוא אומר, מה אתם מוחאים כפיים?
0: רגע, הוא הוסיף, אבל הוא גם הוסיף, אני כפוף לדרג הנבחר ולא משנה מי הוא. זאת אומרת, גם אם יבחר הדרג הנבחר יהיה מהצד השני של המפה הפוליטית, זה לא משנה לי. זה לא משנה לי, וזאת אמירה דמוקרטית אמיתית.
2: שראש השב"כ אומר את הדבר האלמנטרי, השב"כ,
0: בסיס.
2: כמו בכל מדינה דמוקרטית, כפוף לממשלה, הוא חלק מהרשות המבצעת, כפי שקובע החוק, זה המשמעות של שלטון החוק. עכשיו מגיע יורם כהן, ראש השב"כ לשעבר, בור ועם הארץ, אנלפבית נבער, ותוקף את זיני ומשתלח בו, על מה? על זה שהוא בניגוד אליך יודע לקרוא את החוק ומבין את מקומו במדינה דמוקרטית?
0: תגיד, דבורי.
3: יורם כהן שתמך בסרבנות למיטב זיכרוני. תראו, ראש השב"כ הזה ייבחן במעשים, דווקא פחות בדיבורים. אני שמח שהוא למשל מתעקש לקבל את הרשימה של מי שעתר נגדו, של העובדים, ולא מבטר הזה, ראיתי גם אתמול, כדי לדעת מי בדיוק חתר תחתה ופעל בצורה פוליטית, אבל הוא ייבחן במעשים, פחות בהצעות. ויגיד לך, בינתיים, לא ראיתי שמי מהבכירים בשב"כ שחתרו תחתיו והלך הביתה, תקנו אותי אם אני טועה, אולי רק הסגן, אבל בוא נראה אם השב"כ, הגוף הגוף הרקוב הזה, שכל כך כשל בשביעי באוקטובר, ושלא ברור גם מה הוא עשה אחר כך ברשות רונן בר, או יותר נכון כן ברור, זה היה מזעזע, אז בוא נראה אם יצליחו לשנות לו את ה-DNA, שהוא כל כך רקוב שזה עשרות שנים כבר קיבל.
0: תגיד רגע, אתה חושב שבגץ באיזשהו מקום מנסה, אני שואל שאלת תם, כן? מנסה לפני הבחירות לקעקע כמה שיותר את הממשלה הזאת מול עיני הציבור?
3: לא, מה פתאום?
0: לא, נכון, אני סתם, נכון, אני טועה. לא, אני שואל אם יש...
3: מה פתאום?
0: אני שואל, האם אתה...
3: מאיפה אתה מביא את הדמיונות האלה? מה אתה מדבר? מה פתאום? אתה לחזק אותה, לעזור לה.
0: אני שואל...
3: לראות את האור.
0: דבורי.
3: כמו במזרח גרמניה, אתה לא מכיר שרצו לעזור לראות את האור.

0: סגירת גלי צהל ועד לשכת עורכי הדין, מועצת הרשות השנייה, המינוי של יהודה אליהו לראש רמי, הכל, כל הגזרה.
1: והכל צריך להגיד,
2: אורי. טוב, אנחנו צריכים
1: לסיים. הכל באשמת,
0: אנחנו עמוק.
2: תודה רבה, מיכאל דבורין, מגדול.
1: רק לסכם, הכל באשמת, סולברג, ועוד כמה אנשים שהתחזו פה לשופטים שמרנים, ופשוט משתפים פעולה עם הפסיקות המטורפות. פשוט מטורפות.
2: פרסומות.

0: אין לווי דוטה דמה כבר יש פה. ארבע בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
1: כוכבית 2003 שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: אלף, סטופ, טו, טוקי. חדש ומשתלם, טוקי. האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
4: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il
1: כוכבית 2003 שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, It better be Geely. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
7: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך.
10: יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן. השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן. 1-800-302-301
11: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
12: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
14: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
15: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
16: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
17: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
18: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
19: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
20: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
19: אחרי ששמתם את העסק בצד.
20: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
19: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
20: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
21: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
17: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
22: עד 50% הנחה על מגוון

0: כן, חזרנו ארז להיפרד, פחות או יותר. אז אם אתה רוצה עוד פעם להגיד מסי, מסי, מסי, מסי, אז תגיד את זה עכשיו.
1: אמרנו מספיק, די.
0: לא, עוד מסי, אתה לא רוצה להגיד עוד פעם מסי. טוב, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה.
1: לא שעה שלמה לדבר על מסי.
0: לא עכשיו, לא עכשיו.
1: אתה חושב שסיימנו?
0: לא, אני סיימתי לדבר על מסי. עורך אבי איצקוביץ', מפיק אבי טרכטנברג, דכנאים, גלי ישראל, ליאור דורנשטיין, דכנאי דרום, אורן אשטיבקר.
1: אשטיבקר.
0: אשטיבקר.
1: אני תרגל את זה, אנחנו תרגל את זה בעצם.
0: לא, אני צריך פשוט, תנקדו לי פעם הבאה. טכנאי חיפה קובי פרל, ועל הדיגיטל איציק זר. מה? זהו? תודה? טוב, אנחנו נפרדים מרדיו חיפה ורדיו דרום.

0: רשת סלח דבח ובניו חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. מארז שלישיית מגבוני אגיז בעשרה שקלים, שמפו מרכך הוואי 650 מיליליטר, שניים בעשרה שקלים, אקס דאודורנט 150 מיליליטר, שניים בעשרה שקלים. סלח דבח ובניו, כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
2: זגה פינות אוכל במבצע קיץ. עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל. בכפוף לתקנון המבצע.
3: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
4: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
5: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה סלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
6: סקורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
7: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
8: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il
9: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
10: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה, או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
11: קניתי בייביס בסטנדרט.
10: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיסה שעה בפועל.
7: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
12: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
13: מעולה!
12: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
13: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
12: קייק?
14: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
15: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
16: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה, כפוף לתנאים באתר.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
16: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה, כפוף לתנאים באתר.
7: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
19: מרגישים בבית,
20: עומרי שטיין,
19: 105 רדיו חיפה.
21: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
0: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. בעקבות הירי האיראני המתמשך לעברה, אזהרה חריפה מקווייט למשטר בטהרן. משרד החוץ של קווייט גינה בחריפות את המתקפות האיראניות האחרונות נגד המדינה, והבהיר כי ביטחונה, ריבונותה ושלום אזרחיה ותושביה הם קו אדום. הודעת המשרד נמסר כי קווייט שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל האמצעים הדרושים להגנה על ריבונותה, ביטחונה ויציבותה. הקרב על מינוי מבקר המדינה. שר המשפטים יריב לוין אמר כי אין לקיים בחירות חוזרות לתפקיד, זאת בניגוד לפסיקת בגץ. בריאיון לרדיו קול ברמה טען לוין כי עורך הדין מיכאל רבלו צריך להיכנס לתפקידו, וכי אף אחד לא יוכל לעצור אותו. חשד חמור לפגיעה בקטינות ברשת. המשטרה עצרה גבר בן 46 מנשר בחשד שהסתנן לקבוצת וואטסאפ של ילדות בנות 8 עד 11 והטריד יותר מ-10 מהן בהתכתבויות פרטיות. החקירה נפתחה בעקבות תלונה של אם שגילתה התכתבות חריגה במכשיר הנייד של ביתה, והמשטרה צפויים לבקש את הארכת מעצרו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
20: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר. כפוף לתנאי התקנון באתר.
22: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
23: רב בריח.
22: לפרטים חפשו רב בריח.
0: היום חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
22: דלתות פנים?
23: רב בריח.
22: דלתות פנים איכותיות?
23: רב בריח.
22: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
23: רק רב בריח.
20: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
24: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
25: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.

איזי און מי, אדל, פותחת לנו את התוכנית ליום רביעי בשבוע. שלום שלום, בוקר טוב, כיף שהצטרפתם אלינו. השבוע מתקדם לו ואנחנו יוצאים לדרך עם שלוש שעות של מוזיקה כמו בכל יום. אני כאן איתכם עד אחת. גיא בזק עורך את התוכנית, נופר גאון שלב בהפקה, לי קוראים עמרי שטיין. 10:07, הנה היום מתקדם לו, הבוקר מתחיל ואנחנו פותחים אותו על הצד הטוב ביותר. חוץ ממוזיקה טובה אנחנו גם משחקים כל השבוע את הצלצול. הצלצול של פלנט חוזר ובגדול עם הקיץ מהסרטים, אז בהמשך נספר לכם את כל הפרטים, ובינתיים תוכלו להתעדכן באתר האינטרנט של פלנט, גם בפייסבוק וגם בקופת הקולנוע. עכשיו יוצאים לדרך ביחד עם אריאנה גרנדה והחדש שלה, Hey Did I Made You Love Me. האזנה טובה שתייסו בזהירות בדרכים, תבלו ותהנו, אנחנו מתחילים שעה ראשונה.

0: say we'll be there. אוקיי, זה הזמן לספר לכם על הצלצול של פלנט. אנחנו משחקים כל השבוע את הצלצול של פלנט, ביחד עם רדיו חיפה, מחלקים לכם כרטיסים לסרט בכל שעה. קיץ מהסרטים בפלנט. אתם מגיעים לקולנוע לראות סרט, וזוכים בפרסים שווים. תראו איזה כיף זה. קונים מעל 59 שקלים, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים. כל כרטיס גירות זוכה. בין הפרסים תוכלו למצוא כרטיס לסרט במתנה, כרטיס VIP, פופקורן ועוד מגוון פרסים שווים. ואם זה לא מספיק לכם, אתם יכולים להיכנס להגרלה הגדולה ולזכות בכרטיסי טיסה, מתנת טורקיה. מי לא רוצה לטוס בקיץ לחול? השתתפות מגיל 18 ומעלה בכפוף לתקנון, פרטים נוספים בעמוד הפייסבוק של פלנט, באתר ובקופת הקולנוע. רוצים לזכות בכרטיס זוגי לסרט כבר מעכשיו? שלחו לנו בוואטסאפ את המשפט פרסים שווים כל הקיץ בפלנט ל-0526-22-1075. המתינו לשיחת הטלפון מאיתנו, כי בהמשך השעה זה יקרה. אנחנו פשוט מתקשרים בהפתעה אל אחד או אחת מכן, ואתם עונים עם המשפט פרסים שווים כל הקיץ בפלנט. תענו כך, תקבלו מאיתנו כרטיס זוגי לסרט במתנה. אבל אם תגידו אלו, שלום, בוקר טוב, ותתמהמהו כמה שניות, אז הקופה תגדל והכרטיסים יעברו למאזין הבא או לשעה הבא. אז קדימה, מחכים להודעות שלכם. פרסים שווים כל הקיץ בפלנט, 0526-22-1075.
1: רדיו חיפה.
2: עכשיו ברדיו חיפה, עמרי שתיים.
3: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
4: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
8: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
9: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה, הכנת.
10: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
12: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
14: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
15: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
16: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
17: שומעים את זה מגיע? הערב בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה. הערב בערוץ 13.
18: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
16: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
19: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
20: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. פילה סלמון טרי ב-79.90 לקילו, 1 קילו חומוס שמיר אסלי ב-10 שקלים, 1 קילו צ'יפס קפוא ויליגר ב-10 שקלים בלבד, 200 גרם גבינה צהובה

0: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
2: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש, בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
3: השבוע, הצלצול של רדיו חיפה ופלנט חיפה מפנקים אתכם בכרטיסים לסרט בכל שעה. האזינו לתוכניות השונות, חכו לשיחה מפתיעה מאיתנו, וכשנתקשר יש לענות פרסים שווים כל הקיץ בפלנט. עניתם? הכרטיסים שלכם. לא עניתם? קופת הכרטיסים תגדל ותגדל ותגדל ותגדל. הצלצול של רדיו חיפה ופלנט חיפה. פרטים נוספים באתר האינטרנט, בפייסבוק או בקופת הקולנוע.

0: אני מציע שלא נאבד שליטה ושנזכור את משפט הקוד שלנו. Teddy's Wim, I lose control. 10:41, כאן ברדיו חיפה. אתם זוכרים את המשפט שאיתון דמונים לשיחה? אז עכשיו זה קורה, אנחנו מתקשרים בהפתעה ואתם עונים ממשפט הקוד. פרסים שווים כל הקיץ בפלנט. אם טענו כך, בלי להתמאמה, בלי הלו, בלי שלום, תקחו מאיתנו כרטיס זוגי לסרט. אז הנה הטלפון של אחד או אחת מכן, מצלצל לו שם, שיהיה בהצלחה במשחק. יס. הלו? הלו, בוקר טוב, שלום.
1: פרסים שווים כל הקיץ
0: זה פלנט? כן. זה בדיוק מה שאנחנו ביקשנו שלא לעשות, אבל אני קודם כל אני שמח שזה קורה, כי אנחנו, ניתנה לנו אופציה להסביר את המשחק שוב. קודם כל, שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: עם מי יש לי הכבוד לשוחח?
1: עם שי.
0: שלום, שי. אז כל הקונספט של המשחק שלנו, בצלצול, שאנחנו מתקשרים בהפתעה, ובלי הכנה מוקדמת, בלי שאתה יודע מאיזה מספר אנחנו מתקשרים, פתאום הטלפון שלך מצלצל לו, ואתה לא מחכה אפילו שנייה אחת, בלי הלו, בלי שלום, אתה אומר את המשפט קוד שלנו, פרסים שווים כל הקיץ בפלנט. אמנם אמרת את המשפט, אבל חיכית איזה 5 שניות, והקונספט של המשחק הוא שאנחנו לא מתמאמים אפילו לא לרגע אחד. אז שי, אני מתנצל, אבל תודה שהשתתפת, ובזכותך, בשעה הבאה, יהיה לנו כאן 2 כרטיסים זוגיים לסרט מתנת פלנט חיפה, ואולי תוכל לנסות להשתתף שוב במשחק.
1: לא נורא, תודה רבה.
0: לא נורא, תודה שאתה מאזין ותודה שניסית בכל זאת. תודה שי, שיהיה לך אחלה של יום. אז בסדר, אז הבנו את הקונספט, כולם הבינו, לא לאבד שליטה, כן? פרסים שווים, כל הקיץ בפלנט, לענות ככה ישר עם המשפט קוד שלנו, ותיקחו מאיתנו כרטיס זוגי לסרט. בשעה הבאה נשחק איתכם שוב, תוכלו להירשם למשחק כבר מעכשיו, 0526-22-1075, זה הוואטסאפ, אליו אתם יכולים לשלוח פרסים שווים כל הקיץ בפלנט, רשמו לכם ככה אולי על פתק, או זכרו את המשפט הזה בראש, וטענו לנו ככה גם לשיחה. פרסמות כבר חוזרים.
2: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה, עמרי 2.
3: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
2: רדיו חיפה.
4: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
5: אקסטרה דיגיטל, שיווקי תוצאות.
6: אקסטרה.co.il. הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
7: רק בין 5 ל-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
8: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולעזורי הפריסה.

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
2: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.

0: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
2: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
3: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
4: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
5: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.

0: אלכס וורן משחזר את ההצלחה של השיר הקודם. לא ישן כבר שבועות, Fever Dream, וחולם חלומות, וכל כך רומנטיקן, איזה שיר כיפי לשמוע. אלכס וורן, Fever Dream. 10:11 כאן ברדיו חיפה, ממשיכים עם המוזיקה. רגע לפני סיומה של השעה הראשונה. הנה משהו מלא באופטימיות.
1: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים,

שום דבר כאן לא נורמלי. הדואט המשותף של חנן בן ארי ופאר טסי, הצמד מפרדס חנה, השכנים שיצרו את השיר המדהים הזה, שכולו כמיהה לשקט, לשגרה ולתקווה לעתיד טוב יותר, שנחיה כאן במקום אופטימי יותר. הלוואי, חנן בן ארי ופאר טסי, הלוואי שהכל יחזור למקום. סוגרים שעה ראשונה כאן ברדיו חיפה, מיד נשוב אליכם עם עוד שעתיים. אז תודה לכם על ההזנה, תודה לגיא בזק, לנופר גאון שלב, לי קוראים עמרי שטיין, חדשות של 11 וחוזרים. נסגור ביחד עם שיר שנוצר בבינה המלאכותית, The Second Voice.

0: עומרי שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
2: רדיו חיפה.
3: רשת סלח דבח ובנהב חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. מארז שלישיית מגבוני אגיז בעשרה שקלים. שמפו מרקח הוואי 650 מיליליטר, שניים בעשרה שקלים. אקס דאודורנט 150 מיליליטר, שניים בעשרה שקלים.
4: סלח דבח ובנהב,
3: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
5: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
6: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש דמי ארבע עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
7: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
5: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
8: מורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
9: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
10: מעולה!
9: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
10: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
9: קייק?
10: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
11: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
5: מטיילים? קולמוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר קולמוביל. קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
12: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: מטיילים? קולמוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר קולמוביל. קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
14: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
16: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
17: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
18: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן. השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן.
19: אחרו, כוכבית 4977. סופרגז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
20: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. מתחזקת הערכה בקרב גורמים בינלאומיים התומכים בלבנון, כי ערוץ ישיר מול ישראל הוא ההזדמנות המשמעותית ביותר לעצירת פעילות צהל במדינה. כך אמר גורם דיפלומטי לכלי תקשורת בלבנון. לדבריו, הסגם המסגרת יכול לשמש בסיס לתהליך רחב יותר, בתנאי שילווה בערובות בינלאומיות, במנגנוני ביצוע ובלוחות זמנים מחייבים. הגורם מוסיף כי הצלחת המהלך לא תימדד בהצהרות, אלא בשינוי ממשי בשטח, שמשמעותו נסיגה ישראלית מלאה, חיזוק סמכות המדינה הלבנונית ריכוז הנשק בידי המדינה, חיזוק צבא לבנון, החזרת התושבים לדרום וגיוס תמיכה בינלאומית לשיקום. על רקע פסגת נאטו שנערכת בטורקיה, אוקראינה מגבירה את התקיפות על תעשיית הדלקים הרוסית. מדווח כתב ועורך חדשות החוץ, נטע בר.
0: מלטים אוקראינים פגעו בבית זיקוק ובמפעל פטרוכימי גדול מזרחית למוסקבה וגרמו לשריפות במקום. כמו כן דווח כי לפחות שתי מחליות נפט רוסיות הותקפו בים השחור, כחלק מניסיון לפגוע בתנועת הנפט הרוסית באזור חצי האי קרים. במקביל, רוסיה תקפה את קייב בטילים בליסטיים בשעות הבוקר המוקדמות. לפי הרשויות באוקראינה, שריפות פרצו בכמה מוקדים בעיר ולפחות שני בני אדם נפצעו.
20: חשד להתעללות קשה בקשישה בטירת קרמל. המשטרה עצרה מטפלת סיעודית זרה אזרחית הודו בת 40, בחשד שהתעללה בחודשים האחרונים במטופלת בת 80 תושבת העיר. היא חשודה בהתעללות בחסרת ישע בתקיפה ובעבירות מין במסגרת עבודתה.

0: עוברים לכלכלה עם תמונת המצב בבורסה, כתבנו ניצן כהן.
1: אחרי פתיחה שלילית, הבורסה עברה לעליות קלות של 0.3%. מי שמובילות את העליות אלה מניות הבנקים, וזאת אחרי שבנק ישראל פרסם את מתווה הריבית עד לסוף השנה הבאה. הנחת העבודה בבנק ישראל שהריבית בסוף השנה הבאה תעמוד על 3%, מה שמייצב את תחזיות הרווח של המערכת הבנקאית עד לסוף 2027. בשוק המתח הדולר מתחזק ב0.3%, והוא נסחר ברמה של 3.04 שקלים. אחוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק נסחרים במגמה מעורבת, מה שמקרין באופן חיובי גם על המסחר בתל אביב.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
0: היום חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
3: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
2: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
5: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
6: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.

בואי נעזוב, רן דנקר ואילי בוטנר הוציאו ב-2007 אלבום משותף שנקרא שווים. זה אחד מהשירים שלהם. בואי נעזוב. שוב שלום לכם, בוקר טוב, 8:00 אחרי 11, וולקאם בק. פותחים שעה שנייה מתוך 3, אתם על רדיו חיפה 107.5. אנחנו גם באתר, גם באפליקציה, אם במקרה יצאתם מאזור הקליטה. ובשעה הקרובה, מוזיקה טובה, גם עדכוני מונדיאל, אחרי המשחק המטורף של אתמול, ארגנטינה, מצרים, אז נדבר על זה עוד מעט, על הטירוף והמהפך המדהים הזה שקרה אתמול בערב. וחוץ ממוזיקה וחוץ ממונדיאל, אנחנו גם עם הצלצול של פלנט, מחלקים כרטיסים לסרט בכל שעה, קיץ מהסרטים בפלנט, בשעה הקרובה, שני כרטיסים זוגיים לסרט, מתנת פלנט, אז בינתיים, עד שאנחנו נספר לכם את הפרטים, תוכלו למצוא את כל התמונה המלאה באתר שלהם, בפייסבוק וגם בקופת הקולנוע, פלנט. יוצאים לדרך, נגיד שלום לצוות שלנו, גיא בזק, נופר גאון שלב, לי קוראים עמרי שטיין, נפתח ביחד עם אושר כהן, מתוך המיני אלבום, ה-EP השמיני, Life Lately, כולם גנבים, אושר כהן, האזנה טובה שתהיה, יוצאים לדרך, שעה שנייה.

יאו, כאן סבלימינל, ואתם מאזינים לרדיו חיפה 107.5 FM. 2 קילומטר מעל כל היתר.

0: החלום של כל גבר, 2 קילומטר מעל כל היתר, סאבלימינל. אוקיי, זמן מצוין לספר לכם קצת על הצלצול של פלנט. קיץ מהסרטים בפלנט, מגיעים לקולנוע לראות סרט, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בהמון פרסים שווים. בין הפרסים, כרטיס לסרט מתנה, פופקורן ועוד מגוון פרסים. וגם תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה ולזכות בכרטיסי טיסה מתנה טורקי, ההשתתפות מגיל 18 ובכפוף לתקנון. רוצים לזכות בכרטיס זוגי בשני כרטיסים זוגיים כבר מעכשיו? כן, יש בקופה שלנו 2 כרטיסים זוגיים לסרט. כתבו לנו בוואטסאפ פרסים שווים כל הקיץ בפלנט ל-0526-22-175. חכו בסבלנות לשיחת הטלפון, כי היא תגיע ממש אוטוטו. בהפתעה, אנחנו מתקשרים אל אחד או אחת מכן, ואתם עונים למשפט הקוד, פרסים שווים כל הקיץ בפלנט, בלי הלו, בלי שלום, בלי בוקר טוב, עניתם עם המשפט שלנו נכונה, בלי להתמאמה, פרסים שווים כל הקיץ בפלנט, וקיבלתם 2 כרטיסים זוגיים לסרט. מתנת רדיו חיפה, מתנת פלנט חיפה. אז קדימה, מחכים להודעות שלכם. פרסים שווים כל הקיץ בפלנט ל-0526-22-175.
1: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, עמרי 2.
2: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
3: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
4: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
7: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
8: רק בין 5 ל-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה, או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
9: שומעים את זה מגיע? הערב בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה. הערב בערוץ 13.
10: אלו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
11: כוכבית 2003 שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
13: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
14: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. מארז שלישיית מגבוני אגיז ב10 שקלים. שמפו מרכך הוואי 650 מיליליטר, 2 ב10 שקלים. אקס דאודורנט 150 מיליליטר, 2 ב10 שקלים.
15: סלח דבח ובנב,
14: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
16: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
17: דקטלון פותחת קיץ מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה סלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
18: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
19: רק
18: תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רסון.
19: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
20: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
21: כמו מה? תוצאות? משחקים?
20: כן.
21: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
20: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
22: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום
23: ולאורך כל המונדיאל.
24: בחסות?
25: איזו עוצמה!
26: לקבוצה שלכם יש פורד?
27: לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.

אפטאון פאנק, מרק רונסון ביחד עם ברונו מרס, שיתוף פעולה מעולה, נראים לנו את המצב רוח. 11:27 דקות, אתם איתנו על רדיו חיפה, ואנחנו ממשיכים עם דיוויד גואטה, ביחד עם מילקי, Just the way you are.

0: דייוויד גואטה ביחד עם מילקי. Just the way you are. 11 וחצי עכשיו, אתם על רדיו חיפה. קצת עדכונים מהמונדיאל. אז אתמול היה משחק באמת מטורף בין ארגנטינה למצרים. ונקבעו 8 העולות לרבע הגמר בגביע העולם. המונדיאל ה-2026. אז אתמול היה כבר 2-0 למצרים בדקה 79. נראה כי ארגנטינה הולכת להיות מודחת. אפילו אחרי שמסי החמיץ פנדל. ואז הם חזרו וגדול ועשו מהפך 3-2 לארגנטינה. אחד המשחקים הגדולים בגביע העולם. וארגנטינה עלתה לרבע הגמר על חשבון מצרים. אז הנה קצת עדכונים, מבזק מונדיאל יומי.
1: מבזק מונדיאל.
2: כל התוצאות,
1: כל המשחקים,
2: בכל מה שחייבים לדעת.
1: בחסות?
3: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
4: לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. אמש נקבעו באופן סופי 8 עולות לשלב רבע הגמר, ולראשונה, מאז תחילת הטורניר, היום יהיה יום הפוגה. לא התקיימו בו משחקים, וזה זמן מצוין לעבור על חלק מנקודות הציון של המונדיאל הנוכחי. זהו המונדיאל הפורה בהיסטוריה. עד כה נכבשו 280 שערים ב-96 משחקים, ממוצע של כמעט 3 שערים למשחק. לראשונה בהיסטוריה, 3 שחקנים כבשו 7 שערים ומעלה באותו הטורניר. מסי עם 8 שערים, אמבפה ואלן עם 7. שוערה של נבחרת ספרד אונאי סימון שמר על רשת נקייה בכל 5 משחקיו עד כה בטורניר, וכעת הוא מחזיק בשיא של 609 דקות ללא ספיגה מפתיחת המונדיאל. הכי הרבה בהיסטוריה. במונדיאל הנוכחי נשבר גם שיא השערים העצמיים. 13 כאלה נכבשו עד כה, כשמתוכם שחקנה של נבחרת מצרים מוחמד הני הפך לראשון בהיסטוריה שכובש פעמיים לשער הלא נכון באותו המונדיאל. בטורניר הנוכחי נכבש גם השער המאוחר ביותר בגביע העולמי. זה קרה בשלב 32 הגדולות, כשבלגיה גברה על סנגל משער בדקה 125. קריסטיאנו רונלדו אמנם הודח מהטורניר, אבל לא לפני שהוסיף לארסנל שלו 2 שיאים נוספים. רונלדו הוא הראשון שכובש ב6 מונדיאלים שונים, וגם הפך לכובש המבוגר ביותר בגביע העולמי, אחרי שכבש שער בגיל 41 ו-147 ימים. מונדיאל שובר שיאים בכל המובנים. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל, בחסות?

0: הודיע מתוך האלבום של הכל הלחנים נגמרו, שכל הלחנים נגמרים לוקחים שירים כאלה מעולים כמו של אורי בנה עם שנת 2000 ועושים להם קאבר, זה נשמע מדהים. פרפרים, הודיע. 11:38 דקות, אתם איתנו על רדיו חיפה. עכשיו הצלצול,
1: הצלצול של רדיו חיפה בפלנט חיפה.
0: קדימה, זה הזמן לשחק את הצלצול. אם הטלפון שלכם עכשיו מצלצל, אתם עונים משפט הקוד. פרסים שווים, כל הקיץ בפלנט. מזכיר לכם, לא מחכים אפילו שנייה אחת, לא מתמאמים. עונים רק עם משפט הקוד, שיהיה בהצלחה.
2: פרסים שווים, כל הקיץ בפלנט.
0: וואו, זה היה מהיר, באמת לא חיכית אפילו שנייה, אפילו לא שמעתי צלצול חיוג. יס, ועשית את זה נכון ומדויק. פרסים שווים, כל הקיץ בפלנט, ואחלה פרס קיבלת, שני כרטיסים זוגיים לסרט. שלום, כמעט צהריים טובים. עם מי אני משוחח? איך קוראים לך?
2: אור.
0: שלום אור. היי, מה קורה? מה שלומך? איך עובר השבוע?
2: בסדר.
0: יופי. עכשיו בטח עוד יותר טוב, עם שני כרטיסים זוגיים לסרט, המצב טוב.
2: מעולה.
0: מדהים. יופי אור, אז תודה שהשתתפת. שיהיה לך אחלה של יום, מלא באנרגיות.
2: תודה.
0: תמשיכי להאזין לנו, ביי ביי להתראות. יס, אור עשתה את זה כמו שצריך, פרסים שווים כל הקיץ בפלנט, וגם אתם יכולים בשעה הבאה לנסות, לזכות בחרטיס זוגי לסרט, קיץ מהסרטים בפלנט, באים לראות סרט, קונים מעל 59 שקלים, מקבלים כרטיס גירוד, כל כרטיס גירוד זוכה. בין הפרסים תוכלו למצוא כרטיס לסרט מתנה, כרטיס VIP, פופקורן, ואפילו תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה על כרטיס טיסה, מתנת תרקיע. ההשתתפות מגיל 18 ובכפוף לתקנון, פרטים נוספים בעמוד הפייסבוק של פלנט, באתר ובקופת הקולנוע. ואנחנו בשעה הבאה נשחק איתכם שוב את הצלצול. 0526-22-175, למספר הוואטסאפ, אליו כבר עכשיו אתם יכולים לשלוח לנו פרסים שווים כל הקיץ בפלנט, להיכנס למשחק, ובשעה הבאה נשחק איתכם שוב את הצלצול.
3: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה, עמרי שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
3: רדיו חיפה.
4: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
5: כוכבית 2003 שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
7: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד. עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר. ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש. עכשיו, מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
8: אתם קבעתם. לאומי, במקום הראשון, גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
10: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתה IDI חברה לביטוח.
11: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
12: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
13: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
12: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
14: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-9000. 301.

0: בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון. האקדמיה לכדורגל צופי חיפה מזמינה אתכם להצטרף למשפחה מנצחת. אימונים מקצועיים, צוות מאמנים מנוסה, פיתוח אישי ומקצועי ואווירה של מצוינות. מגיל 4 עד הנוער. מכבי צופי חיפה, המקום שבו כישרון הופך להצלחה. לפרטים והרשמה חפשו צופי חיפה בפייסבוק.
1: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
2: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.

נהיה לחם וזה לא הקיץ. איך שהיא רוקדת? אדם חסון ביחד עם אופק הדנק ואגם בוחבוט, שיתוף פעולה משולש מרשים ביותר. איך אתם רוקדים לתוך זה? 10:50 כאן ברדיו חיפה, כמעט סוגרים את השעה השנייה שלנו, לא לפני שנשמע את החדש של נועם בטן.

שמונה דקות לפני 12. אתם על רדיו חיפה, נפרדים רק לרגע. נשמע את החדשות של השעה 12 בישראל היום, ונשוב. ועוד רגע נפתח את הצהריים ביחד. תודה לגיא בזק, לנופר גאון שלב. לי קוראים עומרי שטיין, הנה השיר הזוכה באירוויזיון של דרה מבולגריה, פנגרנגה. כבר חוזרים.

0: עומרי שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
2: רדיו חיפה.
3: רשת סלח דבח ובנהב חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. קילו קריים אוף ב10 שקלים, 3 קילו חזה אוף שלם ב70 שקלים, 3 קילו שניצל אוף ב90 שקלים, 3 קילו בשר בקר טחון ב100 שקלים.
2: סלח דבח ובנהב
3: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
4: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
5: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
6: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
7: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
8: extra.co.il
9: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.

0: איקאה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
3: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה, עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
5: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
3: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה, עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
7: אלף, סטוק, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
9: מרגישים בבית,
10: עומרי שטיין.
9: 105, רדיו חיפה.
11: נגמר הגז באמצע הרגו, תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
12: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ תקף בחריפות את המשטר באיראן, כינה את אנשיו נבלות וחלאות אדם ואמר כי הוא שונא אותם. טראמפ הדגיש כי בראייתו הפסקת האש נגמרה וכי אסור לאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני, והוסיף כי הכוחות האמריקנים תקפו הלילה בעוצמה יעדים באיראן. הוא ציין כי ארצות הברית הקטה בהם פי 20 מבעבר, וכי מדובר באנשים חולים מאוד שמשהו חולה בראשם. בזבזנו זמן איתם, אין להם מושג מה הם עושים, הם סרטן וצריך להוציא את הגידול הזה מהר, כך הנשיא האמריקני. בתוך כך, טראמפ מאשר באופן רשמי כי ימכור לטורקיה מטוסי F-35. אני לא אוהב את הדברים שנתניהו אמר על טורקיה והנשיא ארדואן. ארדואן לא אוהב את נתניהו ונתניהו לא אוהב את ארדואן. לטענתו, זה נורמלי שהם לא אוהבים את טורקיה, כי היא מעצמה צבאית גדולה מאוד, ועכשיו הם גם יקבלו את מטוסי ה-F-35, כך לדבריו. רשות הבטיחות התעופתית של האיחוד האירופי הורתה לחברות התעופה שלא לפעול במרחב האווירי של איראן, לא לפעול במרחב האווירי של בטיחות המתמשכת באזור והאפשרות לפעולה צבאית נוספת במרחב. ההנחיה החדשה בתוקף עד 31 באוגוסט, לאחר שההנחיה הקודמת שכללה גם את לבנון, פוקעת היום. המתיחות בקואליציה סביב חוק יסוד לימוד התורה מחריפה. ביהדות התורה הבהירו כי לא יסכימו לשום שינוי בנוסח החוק, לאחר שיושב ראש הקואליציה אופיר כץ ביקש להוסיף אליו סעיפים שיבהירו כי גם ללוחמי צה"ל יינתן מעמד ערכי שווה לזה של לומדי התורה. כתבנו יעקב הרשקוביץ מוסר כי בסביבת כץ זוהמים על ההודעה שלטענתם פורסמה בניגוד לסיכומים שהושגו בפגישה עם חבר הכנסת גפני. מנגד, בכיר בדגל התורה הזהיר כי אם הליכוד לא יעמוד בסיכומים שנתניהו התחייב להם, יהיו לכך השלכות מיידיות. פרשת האונס הקבוצתי ברמלה. חשוד נוסף פלסטיני בשנות ה-20 לחייו נעצר הלילה בכפר יאטה שבדרום הר חברון. במשטרה אומרים כי מעצרו התאפשר בעקבות מאמצים מודיעינים שנמשכו לאחר מעצר חשוד ראשון בפרשה בסוף השבוע. לפי החשד, הצעירה הובאה בשבוע שעבר לדירה באזור מגורי פועלים ברמלה, ושם נאנסה בנסיבות מחמירות על ידי כמה מעורבים. כתבנו אבי כהן מוסר כי החשוד הועבר לחקירה בתחנת רמלה, וכי המשטרה תבקש את הארכת מעצרו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
10: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
13: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
14: רב בריח.
13: לפרטים חפשו רב בריח.
12: היום חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
13: דלתות פנים?
14: קלף בריח.
13: דלתות פנים איכותיות?
14: קלף בריח.
13: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
14: רק רב בריח.
10: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
12: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
15: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
16: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

Nobody wants to be lonely. קריסטינה אגילרה מצטרפת אל ריקי מרטין לשיר המדהים הזה. ואנחנו פותחים שעה שלישית, שעה שמלאה ברומנטיקה ובמערכות יחסים. שירים מצוינים גם בשעה הקרובה. 8:12. ברוכים השבים אל השעה האחרונה שלנו ביחד להיום. יום רביעי בשבוע, והשבוע מתקדם לו. גיא בזק בוחר את השירים היום. נופר גאון שלב מפיקה. לי קוראים עמרי שטיין, איתכם עד השעה אחת. חוץ ממוזיקה טובה, אנחנו גם מחלקים כרטיסים זוגיים לסרט, מתנת פלנט, אנחנו עם הצלצול, כל השבוע משחקים איתכם, מחלקים כרטיסים זוגיים לסרטים, ואתם יכולים להשתתף במשחק. פרטים נוספים בינתיים, עד שאנחנו נספר, תוכלו למצוא באתר האינטרנט של פלנט, גם בפייסבוק וגם בקופת הקולנוע. אז פתחנו עם קריסטינה אגילרה וריקי מרטין, ועכשיו נמשיך עם השיר הרשמי של גביע העולם, המונדיאל 2026, שקירה, בורנה בוי, קדימה, ביחד עם די די. האזנה נעימה שתהיה. תבלו, תהנו, מתחילים שעה שלישית.

שיילו מחכה להלילה. יש לה תוכניות משאלה. Waiting for tonight, ג'ניפר לופז. 17 דקות אחרי 12. אתם איתנו על רדיו חיפה, ואנחנו ממשיכים עם המוזיקה. עכשיו, לפוסיקי דולס. הש הש.

0: של רדיו חיפה וקלנט חיפה.
1: כן, אז בפעם האחרונה להיום אנחנו משחקים את הצלצול של פלנט, קיץ מהסרטים בפלנט. אתם מגיעים לקולנוע לראות סרט, קונים מעל 59 שקלים, מקבלים כרטיס גירוד, מגרדים וזוכים בפרסים שווים. בין הפרסים תוכלו למצוא כרטיס לסרט במתנה, כרטיס VIP, פופקורן ועוד מגוון פרסים, ואם זה לא מספיק, אתם יכולים להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ ולזכות בכרטיסי טיסה מתנה טרקיה. ההשתתפות מגיל 18 ובכפוף לתקנון, פרטים נוספים בעמוד הפייסבוק של פלנט, באתר ובקופת הקולנוע. רוצים כרטיס זוגי לסרט מתנה כבר עכשיו? שלחו לנו בוואטסאפ את המשפט פרסים שווים כל הקיץ בפלנט ל-0526-22-175. המתינו לשיחת הטלפון המפתיעה במהלך השעה, וברגע שהטלפון שלכם מצלצל או בהפתעה, אתם עונים משפט הקוד פרסים שווים כל הקיץ בפלנט. אם טענו כך, לא תתמהמהו אפילו שנייה, לא טענו באלו, לא שלום ולא צהריים טובים, תקבלו מאיתנו כרטיס זוגי לסרט במתנה. אם טענו אלו, שלום וצהריים טובים, אז הקופה תגדל להמשך היום, ואתם תפסידו. אז קדימה, פרסים שווים כל הקיץ בפלנט, אל הוואטסאפ שלנו שמספרו 0526-22-175. זה גם משפט הקוד שלנו, זכרו אותו, טענו כך לטלפון, פרסמות וחוזרים.
2: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה, עמרי שתיים.
0: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
2: רדיו חיפה.
3: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים.

0: שקלים. ליטר וחצי תפוזינה במגוון טעמים. 3 יחידות ב10 שקלים. 200 גרם קפה טורקי אליט ב10 שקלים. כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
2: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. אקסטרה דיגיטל, שיווקי תוצאות. אקסטרה.co.il.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
7: היי אבא.
8: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
9: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
10: שומעים את זה מגיע? הערב בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הכל הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה. הערב בערוץ 13.
2: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
11: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
12: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
13: מעולה.
12: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
13: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
12: קייק?
13: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
14: בעלי עסקים מחפשים לחסוך עשרות אלפי שקלים בשנה עם רכב מסחרי?

0: 2554 כוכבית 2554.
1: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
2: השבוע, הצלצול של רדיו חיפה ופלנט חיפה מפנקים אתכם בחרטיסים לסרט בכל שעה. האזינו לתוכניות השונות, חכו לשיחה מפתיעה מאיתנו, וכשנתקשר יש לענות פרסים שווים כל הקיץ בפלנט. עניתם? הכרטיסים שלכם. לא עניתם? קופת הכרטיסים תגדל ותגדל ותגדל ותגדל. הצלצול של רדיו חיפה ופלנט חיפה. פרטים נוספים באתר האינטרנט, בפייסבוק או בקופת הקולנוע.

צמד המוזיקה האלקטרוני מהולנד, another, עושים את Talk to You, מוזיקה אלקטרונית עם דיסקו מגניב, מתוך הלייבל No Art. אז כרגע הם בסיבוב הופעות בניו יורק, בשבוע הבא מגיעים לפסטיבל באמסטרדם של No Art. צמד שבאמת משתלט על אירופה כרגע. השיר הזה יצא לפני 4 חודשים. חזק מאוד בפלייליסט שלנו. Talk to you, another. 12:30 עכשיו ברדיו חיפה. ממשיכים ביחד עם סומבר. זה נקרא Undressed.

0: Tunes and I, Teddy Swims, David Guetta, Gone, Gone, Gone. 37 דקות אחרי 12 בצהריים, הזדמנות אחרונה בתוכנית שלי לזכות בחרטיס זוגי לסרט. אז עכשיו זה קורה, מתקשרים מההפקה של הרדיו אל אחד או אחת מכן שוויצפו לנו ונרשמו למשחק. כמובן שאתם עונים רק עם משפט הקוד שלנו. פרסים שווים כל הקיץ בפלנט, אם טענו כך, תקבלו מאיתנו כרטיס זוגי לסרט, בלי הלו, בלי שלום. צליל המתנה נעימה, כמה זמן לא שמענו את זה. מישהו שם לא עונה, מסלן אותי. כן, מתקשר למישהו אחר? אוקיי, נופר מחייגת אל מישהו אחר. אנחנו שוב נזכיר לכם שאתם עונים רק עם משפט הקוד. פרסים שווים כל הקיץ בפלנט, כרגע בקופה, כרטיס זוגי לאחד מהסרטים השווים, ויש סרטים מעולים, באמת, גם סרטים לילדים, גם סרטים לכל המשפחה. הנה הטלפון מצלצל, שיהיה בהצלחה. תענו עם משפט הקוד, לא לסנן אותי בבקשה.
1: הלו.
0: הלו, שלום.
1: שלום.
0: היי, צהריים טובים, מדבר עומרי שטיין מרדיו חיפה, מה שלומך?
1: אוי, אני לא מאמינה שפספסתי.
0: אוי, אוי, אוי, איזה פספוס.
1: פספס.
0: איי, איי, איי. מה שמך?
1: שידור חוזר?
0: אפשר אולי לנסות בהמשך, אפשר אולי מחר, אני חוזר לכאן מחר ב-10, את יכולה לנסות שוב? איך קוראים לך?
1: דורית.
0: דורית, מה שלומך? איך את מרגישה?
1: בסדר גמור.
0: איך השבוע עובר לך?
1: אני רומניה, אז אני מאוכזבת ממש.
0: אין לך ממה להיות מאוכזבת, החיים האלה מתגלגלים ועוברים, יש הרבה דברים אחרים להתאכזב מהם, את יכולה להיות שמחה בחלקך, להמשיך להזין למוזיקה שלנו, אולי בהמשך היום אפילו יתקשרו אלייך שוב, והפעם את תהיי מרוכזת, ותדעי לענות עם משפט הקוד שלנו. טוב דורית.
1: בסדר גמור, מאה אחוז, תודה רבה.
0: תודה לך, יום מקסים, שיהיה אחלה שבוע. תודה לדורית. בהמשך היום, שני כרטיסים זוגיים לפלנט, פרסים שווים כל הקיץ בפלנט. זה המשפט איתו אתם עונים לשיחה. לא הלו, לא שלום, לא צהריים טובים. יש סרטים מעולים, וגם חצי גמר המונדיאל, וגם הגמר מוקרן בפלנט על מסך ענק. וגם יש סרטים ממש טובים, צעצוע של סיפור 5, והסרט של קופה ראשית, ויש המון המון סרטים טובים. אז בהמשך היום ננסה שוב, במגמיקס, אולי תצליחו אתם. אתם יכולים מעכשיו כבר להירשם למשחק פרסים שווים כל הקיץ בפלנט ל-0526-22-107-5, הפסקה קצרה, ונחזור אל חלקו האחרון של התוכנית.
2: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה, עומרי שתיים.
3: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
2: רדיו חיפה.
4: הסטנדרט באביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
5: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
6: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
5: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
7: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
8: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
9: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
10: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים

0: שקלים. ליטר וחצי תפוזינה במגוון טעמים. 3 יחידות ב10 שקלים. 200 גרם קפה טורקי אליט ב10 שקלים. כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
1: אחרי ששמתם את העסק בצד,
2: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
6: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
5: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
10: חייגו 03-7x5.
9: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
11: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il

סוויט בוי הוא המיקסטייפ הראשון של מלקום טוד, היוצר האמריקאי. מוציא את המיקסטייפ הזה לפני שנתיים ביחד עם אירינגס, ופתאום זה חזר אלינו ועשה קאמבק, וזה תפס תאוצה בעיקר ברשתות החברתיות, בעיקר בטיק טוק. נהיה מאוד ויראלי בזמן האחרון, ואנחנו אוהבים את זה. כן, כמו שאפשר לאבד הגיל, ככה מאבדים את המערכות יחסים, והוא מפחד לאבד את זה. יפה, מלקום טוד, סוגר לנו את התוכנית ליום רביעי בשבוע. זהו, עד כאן מוזיקה, תודה לכם על ההזנה. תודה לגיא בזק, לנופר גאון שהלב, לי קוראים עמרי שטיין, אנחנו סוגרים את היום הזה ביחד עם נוגה ארז ועדן מן זקן, Godmother. זה ייקח אותנו עד הפרסומות והחדשות, ומיד אחריי תהיה כאן אינבר דוטן. אני עמרי שטיין, נשתמע מחר ב-10. נפתח את הסופש מחר באופן רשמי. אחלה יום שיהיה, יאללה ביי.

0: עומרי שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
2: רדיו חיפה.
3: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון נגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
4: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון נגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
6: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
7: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
2: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
3: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
4: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
5: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה סלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
7: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. קילו קריים אוף ב10 שקלים, 3 קילו חזה אוף שלם ב70 שקלים, 3 קילו שניצל אוף ב90 שקלים, 3 קילו בשר בקר טחון ב100 שקלים.
8: סלח דבח ובנב
9: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
10: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
11: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר על באולה הסכם.
12: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה. מרגישים
13: בבית. אחת בצהריים עם ענבר דותן.
12: 105 רדיו חיפה.
14: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
15: שלום רב, השעה אחת, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ תקף בחריפות את המשטר באיראן, כינה את אנשיו נבלות וחלאות אדם ואמר כי הוא שונא אותם. טראמפ הדגיש כי בראייתו הפסקת האש נגמרה וכי אסור לאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני, והוסיף כי הכוחות האמריקנים תקפו הלילה בעוצמה יעדים באיראן. הוא ציין כי ארצות הברית הקטה בהם פי 20 מבעבר, וכי מדובר באנשים חולים מאוד שמשהו חולה בראשם. בזבזנו זמן איתם, אין להם מושג מה הם עושים, הם סרטן וצריך להוציא את הגידול הזה מהר, כך הנשיא האמריקני. בתוך כך טראמפ אישר באופן רשמי כי ימכור לטורקיה מטוסי F-35. אני לא אוהב את הדברים שנתניהו אמר על טורקיה והנשיא ארדואן. ארדואן לא אוהב את נתניהו ונתניהו לא אוהב את ארדואן. לטענתו זה נורמלי שהם לא אוהבים את טורקיה כי היא מעצמה צבאית גדולה מאוד ועכשיו הם גם יקבלו את מטוסי ה-F-35, כך לדבריו. עדות חריג מהמפרץ. הפרשן הבכיר מאיחוד האמירויות, אמג'ד טהה, כתב ברשת איקס כי הלילה המשטר באיראן ישלם מחיר כבד. לדבריו, אם נאטו והאיחוד האירופי לא יעמדו לצד בחריין וכווית מול איראן, אז בעלות ברית אחרות ייקחו יוזמה. מועצת השלום החלה לקדם את שלב השיקום ברצועת עזה. מקור בכיר אמר לרשת סקיי ניוז כי חברות בינלאומיות הוזמנו להגיש הצעות לאיסוף ההריסות ברצועה כשלב מקדים לעבודות השיקום. לפי המקור, המכרזים הראשונים מתמקדים באזור רפיח שבדרום הרצועה. לאחר שהיה במגעים איתו ועם בני גנץ לחבירה משותפת לקראת הבחירות, דדי שמחי התייחס בסדרת המפגשים מדברים תקומה להחלטתו של יועז הנדל להצטרף למפלגה דווקא בראשות חילי טרופר.
16: אומרים לי כולם שבפוליטיקה הכל אפשרי, ואל תיקח את זה אישית. נגיד זה מעדינות, הופתעתי במהירות. כלומר, אין סיכוי שהוא סגר את זה מהפעם האחרונה שדיברנו למסיבת עיתונאים, כבר היה להם לוגו הכל וזה. אז כנראה במזוודה כבר היה לו כמה דפים לפני, אבל בסדר, למדנו את הלקח.
15: עכשיו תחזית מזג האוויר.
17: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
18: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
19: רב בריח.
18: לפרטים חפשו רב בריח.
15: היום חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
18: דלתות פנים?
19: רב בריח.
18: דלתות פנים איכותיות?
19: רב בריח.
18: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
19: רק רב בריח.
17: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
15: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
20: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
11: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: שלום שלום, כמעט 5 דקות עכשיו אחרי השעה 1, איזה חדשות מבאסות, אלוהים שישמור. טראמפ אמר הבוקר שבעיניו הפסקת האש עם איראן נגמרה. טראמפ, כמו טראמפ, מצא את הנושא מבחינתו, כמו ששמענו עכשיו, האיראנים הם, והמשטר האיראני נבלות, חולים בראש. יש לו חבר חדש, קוראים לו ארדואן, ובין אם נרצה ובין אם לאו, נדמה לי שימיה של ישראל החזקה, הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, החברה הטובה של ארצות הברית, אומת הסטארט-אפ, עם הספר, אנחנו צריכים לחשב מסלול מחדש, וכולנו מקווים שיש מי שיושב ועומל ומנסח את החוזה, את ה... חזון חדש, הכלכלי, הביטחוני, החברתי שלנו, ואם זה לא קורה, אז ממש חבל, היו לנו שנים יפות ביחד, כן, מה שנקרא נתגעגע. האמת היא שכל בוקר שמתעוררים פה יש איזשהו סף חדש, איזשהו פרה קדושה אחרת שנשחטת. אני לא יודעת אם זה המצב הביטחוני, אם זה המצב הכלכלי, אם זה הדרג המדיני ש... ומוסדותיו דרך אגב שחדרו באמת לכל פינה, ואנחנו כמובן נדבר על זה ממש ממש מיד. אז טוב, בואו נתחיל. אפשר להתחיל, נכון? יאללה. אתמול אמר ראש השבק זיני בין היתר את הדברים הבאים.
2: הסיבה שהסכמתי, שבנושא הזה הרגשתי שאני קשיר מאוד, אולי יותר מרבים וטובים אחרים. היכולת להיות נאמן לדרג הנבחר.
1: היכולת להיות נאמן לדרג הנבחר. שלום לתת אלוף במילה ארז וינר, יושב ראש תנועת הביטחוניסטים.
3: שלום, שלום.
1: היי, ואתה בתגובה לדברים אומר כך, בניגוד לראש השבק לשעבר רונן בר שהחליט בשל חוסר אמון שחש כלפי הדרג המדיני שלא לשתף אותו במודיעין שהצטבר בלילה של השישה לאוקטובר, לקח על עצמו החלטות מדיניות כדי למנוע אסקלציה לתפיסתו, הרי שדבריו של ראש השבק הנוכחי הם תיקון לעיוות המחשבתי ולהבנת גבולות הגזרה. צודק ראש השבק זיני, אתה אומר, כשאמר בקולו כי הוא יהיה נאמן למלא את מדיניות הדרג הנבחר, יהיה אשר יהיה.
3: מילה במילה.
1: לא, לא, אני יודעת, לקרוא אני יודעת. אתה יודע, אבל הדבר הראשון, בין ששמעתי את זיני לבין שקראתי את הדברים שלך, חשבתי דבר ראשון שאמור להיות איזשהו משהו באמצע, לא?
3: לא, ממש לא.
1: למה?
3: כי עצם העובדה שצריך להגיד את המובן מאליו, אני אתמול ראיתי בתחילת הכותרות, ואז התקשר אליי חבר מוטרד, תראה מה ראש השבק, שהוא לא ימלא את הוראות בגץ ופו ופו, ואז הלכתי לשמוע את הדברים שהוא אמר, ואז שמעתי עוד דבר חשוב שהוא אמר, אחרי שהוא אמר את הדברים ומחו לו כפיים, הוא אמר, תגידו, על מה אתם מוחאים לי כפיים? כשאני אומר את המובן מאליו. בסוף, אנחנו מדינת חוק. החוק הוא ברור בדברים מסוימים לחלוטין. יש דברים שהחוק לא ברור, שהמציאות מורכבת, ואז צריך פרשנות משפטית לחוק. זה תפקיד בית המשפט. אבל החוק, במקרה הזה של חוק השבק, הוא ברור, הוא הכי ברור שאפשר, כי זה יחסית חוק חדש, מה-20 שנה האחרונות, זה לא מקום המדינה.
1: לא, אבל אנחנו לא כמובן, חלילה וחס לא מתכוונים שמישהו, בטח ובטח לא ראש מערכת ביטחונית כל כך חשובה במדינת ישראל, אבל ה... יש פה איזשהו גבול דק בין...
3: אין פה שום גבול דק. ראש השבק. שוב, הגבול הדק תמיד זה פקודה בלתי חוקית בעליל שדגל שחור מתוסס מעליה.
1: לא, אז מתי תדע שזה זה?
3: אבל תראי, כשבית המשפט קבע פקודה בלתי חוקית שדגל שחור מתוסס מעליה, הוא בכוונה השאיר את זה בתור סיסמה, כי הוא אמר, תראה, בסוף צריך שכל ישר של אנשים שמבינים שמשהו בניגוד לחוק.
1: נו.
3: אבל כל עוד, דרג נבחר, ושוב, תקשיבי, למה אמר ראש השבק? הוא אמר, דרג נבחר באשר הוא, תעשו ממנו כבר יסמן של ראש הממשלה נתניהו. לא. הוא אומר, אני כראש שירות הביטחון הכללי, כפוף להנחיות ממשלת ישראל. אם אחר ראש ממשלת ישראל יהיה גדי אייזנקוט, אז הממשלה בראשותו היא זאת שתנחה את השבק, והשבק יעשה את מה שהממשלה תנחה. אם הממשלה תנחה את ראש השבק ללכת ולרצוח אזרחים ברחובות, אני מניח שכל ראש שבק, לא רק דוד זיני, לא יעשה את זה, וזה בסדר גמור. אבל כל עוד אין פה עניין של ללכת לרצוח אנשים ברחובות. אני בכוונה לוקח את זה
1: לקיצוניות. כן, ברור.
3: כי זה הדגל השחור שמתנוסס מעל. כל עוד מדובר פה בהנחיות פעולה שיכולות להיות לכיוון כזה ולכיוון אחר, כל עוד הם במסגרת החוק, השירות הביטחון הכללי, כמו גם שאר גופי הביטחון, לא רק שירות הביטחון הכללי, המשטרה והמוסד והצבא, הם כולם כפופים, וככה נכתב, לממשלת ישראל, ככה התכוון המחוקק, וככה פעלנו לכל אורך השנים, למעט הבלבלת של השנים האחרונות, שניסינו
1: להשאיר. על זה בדיוק רציתי לשאול, אתה יודע, אתה מזכיר את רונן בר בתגובה שלך לדברים של זיני, וכמובן, כשאין שום מענה בינתיים, לאיזשהו סוג של ועדת חקירה בנוגע לטבח 7 באוקטובר, אולי חלק מהבעיה היא שהדרג המדיני, לאורך השנים דרך אגב, כן? לא, אני לא מתכוונת עכשיו, לא באמת מעוניין להקשיב לדרג המקצועי, אולי.
3: אם כבר, ופה אני מסכים עם מה שאני כתבתי, הבעיה היא הפוכה, שהדרג הצבאי, כמו שגם אמר זיני, או הדרג הביטחוני, לפעמים בלבל וחשב שהוא זה צריך לקבל את ההחלטות ולשקול את השיקולים, ולכן הוא משתף ולא משתף ומהיר ולא מהיר. ואני שם שנייה בצד העניין של ועדת חקירה, צריכה להיות ועדת חקירה, הייתה צריכה לצמוד מזמן ועדת חקירה, שתבדוק ותבחן, לא בגלל שהיא תפתור לנו את הבעיות ואת התסכולים, כי היא חשובה גם לתיקון הלאומי, בנוסח של ועדת האמת של דרום אפריקה, או הוועדה שהוקמה בארצות הברית אחרי ה-9/11. אבל זה לא עניין, העניין הוא מאוד מאוד פשוט, אני בכלל באמת, כמו זיני, לא מבין למה צריך למחוא כפיים או למה צריך להתעסק בזה. יש הגדרה חוקית ברורה ואפילו פשוטה, ולפיה צריך לפעול. הדרג הנבחר מנחה, הדרג המקצועי צריך להמליץ, צריך לייעץ, צריך לשים את החלופות, צריך לשים את המשמעויות וצריך לבצע. ככה זה צריך להיות, שזה לא קורה ככה, אז כן, אז כמו שאמר זימי, אז דרג נבחר.
1: אז מה תפקידו? אתה יודע, אז מה, דיברנו בשיחה הקודמת של, באמת לאחריה גם כתבתי לך, תודה רבה על הדברים, דיברנו על ההבדל בין פוליטיקאים לבין אנשים שעובדים במערכות מסוג זה, שיודעים לתת פקודה ומתבצעת, ואתה יודע, בלי כל הפולי שתיקים של הפוליטיקה. אני מנסה להבין מה תפקידו, אתה יודע מה, נסתכל שבק וגם צהל, מה תפקידו היום של מפקד בשטח, פשוט להעביר את הדברים הלאה ולחכות שמישהו שאולי לא בשטח, לא מכיר, לא, אתה יודע, חווה את הפחד ואת את אותם פקודים שמסתכלים עליו בעיניים קלות, לקבל החלטה?
3: לא, תפקידו לשקף את הדילמות, תפקידו לשים את החלופות, לא לשים חלופה אחת, כמו שהיה נהוג הרבה מאוד שנים בעיקר בהצגות הצבאיות, אלא לשים חלופות, לשים משמעויות, ולהבין שיש מי שנבחר כדי לקבל החלטות, כי ככה בנויה דמוקרטיה, ואנחנו רוצים שככה תהיה בנויה. אם את רוצה דוגמה כדי שנפשט את העניינים, אז ניקח את מרכבות גדעון ב' שבזכותו, המבצעה שבעקבותיו חזרו החטופים, וכולנו שמחים ומאושרים על כך. הצבא שם חלופה אחרת, וטען שזאת החלופה ואין בלתה, וכל חלופה אחרת היא גם לא תהיה יעילה, וגם תסכן את החטופים, וגם וגם. אם הדרג הנבחר היה פועל כהמלצת, מי שאת, איך שתיארת את זה?
1: מפקדים בשטח.
3: עד היום היינו במציאות, לא, זה לא, מפקדים בשטח חשבו דרך אגב יותר כמו שאני חשבתי, אבל זו הייתה המלצה
1: ש... לא, אבל אתה מכיר הרי את שרשרת הפיקוד, הרי...
3: הרמטכ"ל בסוף שם בקבינט חלופה. אם חלופת הרמטכ"ל הייתה מאושרת, לא היה הסכם 20 הנקודות ולא היו חוזרים החטופים. מה שקרה זה שאחרי שהרמטכ"ל שם את החלופה שלו והסביר מה שהוא חושב, הדרג המדיני הנחה לפעול לפי חלופה אחרת שהוא חשב שהיא יותר נכונה. בסופו של דבר הרמטכ"ל התיישר, הצדיע לימין כמו שצריך להיות, ביצע בצורה טובה כמו שצריך להיות, החטופים חזרו, ההסכם נחתם וכולנו שמחים על כך. אז עכשיו, נלך עכשיו אחורה לאלה, אז איך נכון לפעול? הדרג הנבחר או הדרג המקצועי צריך להחליט ולקבוע ולהגיד זאת החלופה ואתם תצביעו ותאשרו לי אותך?
1: כנראה שאין אמת אחת.
3: זה לא נראה של אמת. ברור, לאמת יש הרבה פנים, אפשר להביא הרבה מאוד ציטטות בעניין הזה, זה לא עניין. העניין הוא מה הדרך שהשיטה שאנחנו בחרנו במדינת ישראל לפני 77 שנה, מה הדרך שלפיה? צריכה לפעול המערכת, והתשובה היא שמחרנו בדרך דמוקרטית, מחרנו בדרך שבה העם בוחר את נבחריו, הנבחרים בוחרים את ממשלתם, הממשלה היא זאת שמנחה את גופי המקצוע כיצד לפעול. ואם העם לא מרוצה, אז הוא מצביע בידיים, ברגליים.
1: דרך אגב, אתה יודע, אתה אפרופו מצביע ואפרופו בחירות ואפרופו שבק, יש הרבה מאוד, כמו החבר שהתקשר אליך אתמול, אנשים מודאגים, שבאמת גם ביום הבחירות יעשו כל מיני דברים שאסור, או שלא נעשו עד כה, במדינה דמוקרטית כמו שלנו.
3: אנחנו כולנו תקווה שישראל, שידע להתגבר על מלדתה, על אירועי אלטלנה, ועל קשיים דומים, ואפילו על תופעות הסרבנות של לפני שלוש וחצי שנים.
1: שכולם באו בסוף.
3: בלי להיכנס למלחמות אחים, ובלי לדמם באמת ליטרלי, לא
1: כן.
3: תיאורטיקלי, כמו שקרה במדינות אחרות בעולם,
1: כן.
3: שגם את הבחירות האלה, אני רוצה להאמין לכבוד, ואני גם מאמין, נעבור בכבוד ובצורה מסודרת, וזה מאוד דורש שכל המערכות שאחראיות על קיום הבחירות, בדרך אגב לשירות הביטחון הכללי יש תפקיד בנוגע לשמירה על תואר הבחירות.
1: בגלל זה שאלתי.
3: אבל גם ועדת הבחירות המרכזית, עם כל גופיה ואנשיה, וגם שאר האנשים המעורבים, יפעלו בצורה כזאת של האזרח הפשוט מהשורה, מדימונה או מקריית שמונה, את התחושה שיש באמת בחירות נקיות ושקופות, וקולו מקבל ביטוי ונשמע. אני לא חושש משירות הביטחון הכללי, אני סבור ובטוח ששירות הביטחון הכללי ימשיך למלא את תפקידו נאמנה, ואני חושב שתחת הראש הנוכחי, לא רק שהוא ימלא תפקידו נאמנה, אלא הוא באמת ידע להתרכז בעיקר, דהיינו בסיכול טרור ובמניעת השמיני באוקטובר, שדיברנו עליו
1: בשיחה קודמת. בוא נגיד שיש לו מספיק דברים על השולחן.
3: חד משמעית, הצלחת שלו מלאה לחלוטין.
1: תגיד שתי שאלות ממש לצערי לסיום. הסיפור הזה שארדואן הולך לקבל את מטוסי F-35, אני מניחה שאצלכם הביטחוניסטים יש אנשים שמבינים כמה שזה יהיה לנו מסוכן, לא?
3: אני אגיד שני דברים קצרים על זה. אחד, ב-2020, אחרי הסכמי אברהם, איחוד האמירויות קיבלה התחייבות מארצות הברית שהיא תקבל מטוסי F-35. זה לדעתי לפני 6 שנים, מטוסי F-35 עוד אין באיחוד האמירויות. גם פה אני לא חושב שאנחנו נראה מחר בבוקר מטוסי F-35, היתרון האיכותי הישראלי יישמר, מה גם שצריך לומר ש-F-35i, שזה הדגם הישראלי שטס, לא דומה למטוס שיצא מהמפעל בארצות הברית, אבל יותר מטריד אותי דרך אגב, זה אם ימכרו לטורקים מנועים מתקדמים, שאיתם הם יוכלו לפתח את המטוסים שלהם, כפי שהם חפצים, טורקיה היא בעיה בפני עצמה, אם תרצי בשביל נפרדת, אני
1: יכול
3: להרחיב ארוכות. אני בינתיים, מה שאני אומר, שתי עיניים פקוחות על טורקיה, האויב המתעצם הבא, אבל יש לנו זמן.
1: ולסיום סיומת, היית המפקד חטיבה 408, אני בדקתי במלחמת לבנון השנייה. שבוע הבא, מציינים 20 שנה לאותה מלחמה, מה לדעתך לא למדנו?
3: אני חושב שאחרי מלחמת לבנון השנייה פעלנו רבות כדי לחזק ולתקן את צבא היבשה שאת חולשתו גילינו במלחמה, ואחרי כמה שנים של גבי אשכנזי, תרש תפן, התעצמות, עוד הפעם, כשניגע בצוק העיתים, קיצוצים הראשונים וצמצומים הראשונים היו בצבא היבשה, חולשתו של צבא היבשה ראינו במלחמה הנוכחית, החל מתחילת הלחימה בעזה ודרך המתיחה שלו ללבנון וזירות נוספות. וזה משהו שחייב לקבל תיקון. גם ועדת נגל שישבה על תקציב הביטחון ועל תיקונים שבו, עסקה בעיקר בענייני טכנולוגיה, זירה שלישית ומעגל שלישי ואיראן, ופחות בצבא היבשה. אני חושב שכאן צריך לעשות תיקון משמעותי.
1: כן. נעשה, תת אלוף במילא ארז וינר, יושב ראש תנועת הביטחוניסטים, המון תודה כרגיל על השיח המכבד והמכובד, ושיהיה לנו יום שקט וטוב.
3: תודה רבה רבה.
1: מכאן לרב סרן במיל יואב אדומי, מפלגתם המאוחדת, זה חדש חדש של חילי טרופר ויועז הנדל, מה זה חדש? עוד אין ברית, עוד אין שם.
4: נכון, לאט לאט.
1: תשמע, אבל אתה נהיית הכוכב, ואני זוכרת עוד בפעמים הראשונות שדיברנו, מי בכלל האמין שאתה יודע שנגיע עד הלום.
4: קטונתי, את יודעת, הסיפור הוא לא אני, הסיפור הוא באמת הדרך הארוכה שאנחנו עושים כולנו בתנועת המילואימניקים, ועכשיו במפלגה החדשה שמתהווה, יחד עם חילי והחבר'ה שלו, ואני חושב שאנחנו הולכים להביא פה תקווה אמיתית למדינת ישראל.
1: תשמע, אתמול כשהתחילו ככה לטפטף השמות, קודם כל שהתחיל לטפטף העניין של האיחוד, ולי אסף פרץ, הבן של מרים, אסף זמיר, דנה, אחותה של שירי ביבס, זיכרונה לברכה, ששוב נזכיר את אריאל וכפיר, שאף אחד מאיתנו לא שוכח, שירה שפירה, אמא של הנר, הרבה מאוד אנשים באמת שהיו כמוך בשטח, הכתפיים עדיין כואבות מהלונקה, ואמרנו לעצמנו, ליאת ואני, וואי, זה אנשים טובים, כאילו כל הזמן זה אנשים שאתה רוצה לראות אותם במוסדות השלטון, ומי אתמול, אני שומעת כל מיני פרשנים, אנשים שמבינים יותר ממני בפוליטיקה, כי אני מבינה בחברה ורווחה, אומרים שאין לכם שום סיכוי.
4: אז אני אתחיל קודם כל לומר שאני חושב שהנקודה של האנשים זו באמת, באמת, באמת הנקודה החשובה ביותר. אם יש לי סימן קריאה אחד ענק מכל השבעה באוקטובר, זה אנחנו צריכים את האנשים הטובים ביותר שלנו בצמתי קבלת ההחלטות, בכנסת, בממשלה, בחברות הציבוריות, שם אנחנו צריכים את האנשים הטובים ביותר, והאנשים הטובים ביותר הם האנשים באמת שהיו בשטח, שעשו, שתרמו, שקמו מעד השבעה באוקטובר, שמו את החיים שלהם ליטרלי בצד, והשקיעו את עצמם בעצם בתיקון המדינה, ואלה אנשים שהולכים לעשות את השינוי הזה. ובאשר לסקפטים, אנחנו לא סקפטים, הפוך, אנחנו אופטימים, אנחנו רואים שיש מאות אלפי אזרחים במדינת ישראל שאין להם היום בית פוליטי, ואנחנו באים בעצם לייצר את הבית הפוליטי הזה, בית ציוני, ואנחנו באמת הולכים עם האמת שלנו שזאת המפלגה שהולכת להכריע את כיוון הממשלה הבא. לא ממשלת קיצונים, לא מימין ולא משמאל, אלא ממשלה ציונית אמיתית שתפעל לעצירת הקרע בה.
1: לא קיצונים, אבל בלי ערבים.
4: הנושא של בלי ערבים או בלי חרדים, אנחנו לא פוסלים פה אוכלוסייה, אנחנו מדברים פה באמת על ממשלה שצריכה להעביר, אני חושב, רפורמות מהותיות לתיקון המדינה, וכדי לעשות צעדים אמיצים, אנחנו צריכים לוודא שהממשלה הבאה לא נשחטת על ידי כוחות שהם לא ציונים או כוחות אנטי-ציונים, בין אם זה מפלגות החרדיות או מפלגות ערביות, יש מספיק מפלגות ציוניות בכנסת ישראל, יהיו מספיק אצבעות ציונות בכנסת ישראל, כדי להקים פה את ממשלת החלומות שנוכל להוציא אותנו מהבוץ הזה.
1: אני שומעת כל הזמן את אותה שאלה, תלכו עם ביבי, לא תלכו עם ביבי, אתה יודע, אני מבחינתי זה באמת כל כך שולשוליים, כשרואים את, כמו שאמרת, סך האתגרים שעומדים לפתחנו, ובכל זאת אני אשאל, כי אני כמו כולם, כי אני אחת מהעדר, הייתי פעם ישונה וזה, לא יצא לי מזה כלום, מה לעשות?
4: אז תראי, אני אגיד לך מה, זו שאלה שעולה המון, ואני אומר לך, באמת בשיא הכנות, ביבי הוא לא הסיפור פה. ההתעסקות בשמות וההתעסקות בנתניהו, זה חלק מה שתוקע אותנו את מדינת ישראל כל כך הרבה שנים. אנחנו מתעסקים בעקרונות. האמונה שלנו, שכל מי שהיה מעורב, כמובן בשבעה באוקטובר, בוודאי ובוודאי בראש הנהגת המדינה, צריך ללכת הביתה. מה לעשות שאנחנו לא קובעים בסוף מי ילך? אנחנו פה כדי לוודא שאנחנו מקימים את ממשלה ציונית במדינת ישראל, ואגב, אנחנו גם נמליץ בסופו של דבר לנשיא להטיל את מלאכת הרכבת הממשלה על מי שיהיו לו את הכי הרבה אצבעות ציוניות שימליצו עליו. כן. עד כדי כך פשוט, והסיפור פה הוא לא ביבלי, הסיפור פה הוא מדינת ישראל.
1: תגיד, הסיפור... מבחינתי עכשיו אתה הסיפור, אני זוכרת כשדיברנו הפעם הראשונה, איש הייטק, נשוי, אבא לשניים, מילואימניק, אחר כך יותר ויותר אנשים הכירו אותך, החלטת לקפוץ למים העמוקים, מה שנקרא, ספר קצת על החיים בצד השני, של אלה שאומרים, אני לא מחכה שמישהו יעשה, פתאום קם אדם, אני הולך לעשות.
4: אני ממש זוכר את הרגע, הרבה שנים מדברים איתי, תלך לפוליטיקה, ותמיד נמנעתי, עמדתי מהצד וצפיתי במתרחש בזירה, ואני ממש זוכר את הרגע, זה ממש היה בין הסבבים, בין סבב ראשון לסבב השני, שיצאתי מתוסכל כל כך ממה שקורה פה במדינה, ונחתה לי ההבנה, וזה בדיוק אגב גם הייתה התקופה שבה התגבשתי יחד עם יועז הנדל, שאותו גם כן פגשתי ממש בשטח, ונדמה לי שלשנינו הייתה את ההבנה, אין אחרים, אומרים במסכת אבות, במקום שאין איש תהיה איש, אין ברירה. אי אפשר לעמוד בצד ולצקצק. אם רוצים שינוי, צריך להיות חלק מהשינוי, וצריך להוביל את השינוי.
1: לא, אבל אתה גם סופג. זה יפה, וזה מהמם, ואתה יודע שאנחנו בעד, אבל ספר על הגועל.
4: אז באמת, אני אגיד לך מה, אני שנים עומד מהצד ובאמת מסתכל בגועל, אבל אני לא מוכן להידבק בגועל.
1: לא, לא, אליך לא, לא ספקת כאילו, אתה יודע, גועל, אמירות...
4: באמת, בשוליים של השוליים, אנשים כן אומרים לי כל הזמן, למה אתה צריך להיכנס לכן צרעות הזה, ולביצה הזאת, אבל דווקא בגלל שזה כן צרעות, ודווקא בגלל שזו ביצה, אנחנו צריכים לשים שם את האנשים הכי טובים שלנו. אני בוחל בזה שפוליטיקה חייבת להיות מלוכלכת, שפוליטיקה חייבת להיות, כפי שאנחנו רואים היום, בשפה הרדודה, ובכיתוב הנוראי שהפוליטיקאים מובילים אותנו. אני חושב, באמת, שאני מאמין שאפשר אחרת, ואת רואה, הנבחרת שאנחנו מגבשים, זה נבחרת של אנשים אחרים, זה נבחרת של אנשים שחוו על בשרם, על נפשם, את כל העוולות שקרו פה לאורך השנים, ובוודאי את מחיר המלחמה, ואני מאמין שהם אלו שצריכים להיות במרכז הבמה ולתקן, ואני מאוד מאמין בזה, ואני חושב שאנחנו צריכים לדבוק בדרך הזאת של האופטימיות, ובאמת לייצר תקווה במדינת ישראל.
1: אין ספק שאתה יודע, באמת החלום הגדול הוא לראות אנשים שהתמודדו עם הבירוקרטיה הארץ ישראלית, שמבינים מה זה לשלם את המחיר, אנשים ש... אתה יודע, להבדיל לאנשים שקשה להם כלכלית, אנשים שהילדים בחינוך אחר, אנשים שגרים בפריפריה, אתה יודע, הלוואי וזו תהיה הנבחרת, ולפי מה שמסתמן, שוב, ממה שאני קוראת, לפחות אצלכם, אין את משחקי האגו, מי יהיה קודם, מי יהיה אחר כך, מי יהיה זה.
4: בדיוק.
1: למרות שאתה זכית מקום ראשון בפריימריז, היינו מאוד שמחנו.
4: נכון, נכון, נכון. אנחנו לא עסקים במיקומים, זה לא הסיפור של יואב אדומי פה, זה באמת הסיפור של מדינת ישראל, של מדינת ישראל מגיע באמת דור חדש של הנהגה. ומה שהמפלגה הזאת הולכת לעשות, זה לייצר פה דור חדש של הנהגה, ונדמה לי שכבר רואים לפי הדמויות שכבר מצטרפות ותומכות בנו, ואני משוכנע שיצטרפו עוד, ואנחנו רואים ארגונים באמת מאוד גדולים, אגב, מהשטח, באמת מהאנשים, מעצמם, שם זה החיבוק הגדול ביותר שאפשר לקבל. אנחנו מאוד מאוד מאוד אופטימיים.
1: אז מכאן ברכות ומזל טוב. אתה יודע, אוטוטו זה קורה, ונראה לאיפה זה הולך. ואם תתקל באיזשהו גועל כלפיך, אז אתה יודע, תזכור אותנו. רב סרן במיל יואב אדומי, מפלגתם המיוחדת.
4: תודה רבה.
1: של חילי טרופר ויועז הנדל, תודה רבה לך. אין ספק, באמת כל השנים ישבנו ואמרנו על וי, ועבורו אנשים באמת מהשטח, אנשים טובים. הנה הם פה. זה עכשיו...
4: הנה זה קורה.
1: כן, עכשיו זה שלנו להצביע או לא. תודה רבה לך.
4: תודה רבה.
1: יום שקט וטוב. צריך עכשיו להגיד יום שקט וטוב לכל אחד, נכון? כי טראמפ אמר שנמאס לו שאין יותר הפסקת אש. כאילו בואי ננצל את הזמן שאנחנו ביחד. קובי, תודה שהגעת. פרסומות בבקשה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, 13:00 עם ענבר דותן.
5: 107.5 רדיו חיפה.
6: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה, בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
5: כוכבית 2003 שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
8: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
9: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
10: איבני סנטר!
5: כוכבית 2003 שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
12: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר על באולה הסכם.
13: דבי פרחים שלום.
14: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
13: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
14: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
13: מזל טוב מר לוי, כבר יוצא.
15: דבי פרחים שלום.
16: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
15: בטח עמודה.
17: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים. להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
18: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
19: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
20: בעלי עסקים, מחפשים לחסוך עשרות אלפי שקלים בשנה עם רכב מסחרי חשמלי ויוקרתי? סלקט קרקו מתחייבים להחזר החודשי הנמוך במדינה. בחודש יולי עמדת אינה מתנה על כל קנייה. סלקט קרקו, כוכבית 2554, כוכבית 2554.
21: 107.5 רדיו חיפה.
22: השבוע, הצלצול של רדיו חיפה ופלנט חיפה מפנקים אתכם בכרטיסים לסרט בכל שעה. האזינו לתוכניות השונות, חכו לשיחה מפתיעה מאיתנו, וכשנתקשר יש לענות
23: פרסים שווים כל הקיץ בפלנט.
22: עניתם? הכרטיסים שלכם. לא עניתם? קופת הכרטיסים תגדל ותגדל ותגדל ותגדל. הצלצול של רדיו חיפה ופלנט חיפה. פרטים נוספים באתר האינטרנט, בפייסבוק או בקופת הקולנוע.
0: עכשיו ברדיו חיפה, 13:00 עם ענבר דותן.
1: שלום לחברת הכנסת עורכת הדין עדי עזוז, מפלגת ביחד.
24: שלום ענבר.
1: שלומך?
24: אני בסדר גמור, מה שלומך?
1: אם שלומך בסדר, את יודעת, אז אני גם, סבבה לגמרי. טוב, אנחנו מדברות מכיוון שהיום עולה למליאה לקריאה טרומית הצעת חוק דרמטית, כך לפי לשון ההודעה, שבעצם באה לטפל בכל מה שקשור לאלימות במשפחה, שהדיכון הוא, מה זה אלימות? עד היום נניח נתת סתירה, זה אלימות. אבל אם לא נתת לאשתך כסף או דיברת אליה כמו זבל, לא בטוח אם זה נקרא אלימות. אני צודקת?
24: לצערי את צודקת, ואני ארחיב, שאלת אותי, אמרתי בסדר גמור, זה רק אין לנו...
1: זה רק הגמור.
24: לא, זה רק הגמור, פשוט אין לנו את הפריבילגיה באמת להתייאש. בטח לא שאנחנו נמצאות במרחב שרק שנה שעברה הייתה את העלייה החריפה ביותר ברצח נשים, נרצחו 46 נשים בשנה שעברה, וחשוב להגיד שהעלייה ברצח נשים הכי הרבה, הכי קיצונית, הייתה בעצם בחברה היהודית. ואני עשיתי המון ביקורים, גם במרכזים בעצם מעונות לנשים שנמצאות במעגל האלימות, ויוצאות למרכזים הללו. ושוחחתי איתן, ונמצאים שם גם הילדים שלהם, אז גם עם הילדים שאפשר ככה לדבר איתם, ולשמוע איך הם מרגישות ומרגישים. ועולה תמונה מאוד מדיגה. הרצח הוא בסוף קצה הרצף, עד אליו... מאות נשים בשנה עוברות אלימות במגוון סוגים, גם אלימות פיזית כמו שציינת מקודם, אבל גם אלימות אחרת, אלימות כלכלית, אלימות של משטר, המון המון המון אתגרים בתוך המרחב האלים הזה, וספציפית באזור הצפון יש גם כן מרכזים לנשים במעגל האלימות, שחשוב לי גם שמי ששומעת את הרעיון שלנו תדע שגם יש למי לפנות ברווחה ויש מי שמטפל, והצעת החוק היא באה להגדיר הגדרה אחידה, כפי שאגב דרש מבקר המדינה בדוח האחרון שלו בנושא אלימות במשפחה, הוא בעצם הצביע על הבעיה הכי קשה באלימות במשפחה. קשה מאוד לאכוף אותה, כי ההגדרה היא לא ברורה, וזקוקים להגדרה. ולכן היום הצעת החוק עולה במליאת הכנסת. אני מאמינה ומקווה שכל חברי הבית יתמכו
1: אז איך נגדיר אלימות במשפחה מהיום?
24: אלימות במשפחה היא בעצם תוגדר לפי החוק על כל סוגיה, כלומר גם אלימות כלכלית, גם להלך אימים, כל הסוגים של אלימות במשפחה, אגב גם הילדים לראשונה בתוך הצעת החוק הזו יקבלו מעמד של נפגעים של אלימות במשפחה. היום זה רק כלפי האישה, אז גם את הילדים אנחנו מכניסים לתוך הצעת החוק הזו, שהם גם יהיה להם זכויות של נפגעי עבירה, יהיה להם מעמד, יהיו להם זכויות, הם יוכלו, אפשר יהיה לאכוף, אפשר יהיה לקבל.
1: לא יודעת מה את שומעת, אבל אנחנו, את יודעת, כבר כמעט 30 שנה מדברים פה עם נפגעי עבירה, איזה זכויות ואיזה נעליים.
24: תראי, לנפגעי עבירה יש זכויות, אני בהחלט מסכימה איתך שהן לא מספיקות, שהן לוקות בחסר, אבל הצעת החוק הזו שהיא בעצם תרחיב את זה גם לנושאים של אלימות, כמו שאת אמרת, אבל גם מינית, היום אלימות מינית לא כלולה באלימות במשפחה. יש את הנושא של שליטה בכפייה, יש את הנושא של התעללות רגשית ופסיכולוגית, גזלייט, אני מניחה שאת מכירה את המונח הזה שהיום לצערנו הוא מאוד חזק. ואת יודעת, הקידום זכויות זה באמת לבנה לבנה, ועד שנת 86 בישראל, לגבר לפי החוק, היה מותר לנוס את אשתו, לפי החוק. ואז בשנת 1986 היה פסק דין מאוד מפורסם של משה קונטרם, שהוא באמת אמר, נכון, אני אנסתי את אשתי, אבל מה לעשות, אנחנו נשואים, והיא ברגע שהתחתנו, היא נתנה הסכמה מכללה, ולכן מה אתם רוצים ממני בכלל, מה אתם באים אליי בטענות? בא עורך דין שייצג את האישה היהודיה של משה היהודי, ואמר, אוקיי, אבל לפי החוק בישראל, בעצם דיני אישות, נשואים וגירושים, זה לפי הדין הדתי, ובדין הדתי, אגב, שכולנו נדע את זה, לגבר אסור לאנוס את אשתו. ודרך הפרצה הזו בעצם שונו את כל החקיקה, כמובן ליהודיות, נוצריות ומוסלמיות, שאסור יהיה לה, שבעצם הנישואים לא מהווים הסכמה מכללה, ולאט לאט החוק תוקן, גם חוק העונשין תוקן בעצם, והחוקים משתנים לאט לאט, ואני מסכימה איתך על תחום שנפגעי עבירה, יותר ממסכימה איתך, אם היית שואלת אותי אם צריך רפורמה במערכת המשפט, צריך, והרפורמה הראשונה היא ברפורמה של אלימות כלפי נשים, אלימות מינית ועינוי דין שנשים עברו לתוך מערכת המשפט הישראלית.
1: נכון. בין היתר, יש עוד עינוי דין, אבל בהחלט, בהחלט מסכימה איתך. בגלל זה גם אנחנו אפילו לא מבינים למה לא עושים את הרפורמה לדברים החשובים באמת. אבל את יודעת מה, מה שאמרת, זה שאת הרבה בשטח.
24: נכון.
1: אני זוכרת את הפעם הראשונה שאני הייתי במעון לנשים מוכות, זה חתיכת סתירת, סליחה על המשחק מילים, אבל זה סכין בלב.
24: זה סכין בלב. זה מאוד קשה לראות את זה, מאוד קשה לשמוע אותן, וכחברת כנסת מאוד קשה שהכלים מאוד מוגבלים בשנים האחרונות מתוך הבית הזה כדי לסייע להם. ואת יודעת, הבוקר אני ניהלתי דיון כממלאת מקום הוועדה לקידום מעמד האישה, והדיון היה על ייצוג הולם של נשים בבחירות הבאות לכנסת, וגם על השחתה של מודעות של נשים במרחב הציבורי. ואחד הדברים שמאוד התרעמתי עליהם בדיון, זה למשרד לביטחון לאומי, מגיעה נציגת המשטרה שאמורה לתת את הנתונים על השחתת מודעות של נשים במרחב הציבורי, על מה הם עושים עם זה, על איך הם מתארגנים עם זה לקראת הבחירות הקרובות. ומה התשובה הייתה? שהשר מסרב להעביר את הנתונים לוועדה. וזה באמת מרתיח, כי בלי נתונים...
1: לא, מקסימום תקבלי את זה כסרטון, את יודעת, מה שנקרא, תישארי זמינה בטוויטר, תראי את זה.
24: זה נכון, זה ממש עצוב, וזה עצוב כי באמת לפני שנכנסתי לכנסת, אני מנכלתי את עמותת החצר הנשית לנערות וצעירות בסיכון, יש אגב חצר גדולה גם בחיפה.
1: נכון, מכירים.
24: שכונת הדר, כן, חצר חשובה מאוד שם, והאלימות נגד נשים והסיוע לנשים באמת בליבי. וכמו שאמרת, להגיע...
1: אבל את יודעת, עדי, סליחה, רגע שאני קוטעת אותך, חברת הכנסת עדי עזוז, אני חייבת להגיד שהנושא הזה של השחתת מודעות עם נשים, בואי נהיה מספיק פריות. זה לא חדש, אם את מכירה את רחל עזריה, שהייתה גם חברת כנסת, כשהיא הייתה חברת מועצת עיר בירושלים, וגם את היית שם באותן שנים, אם אני לא טועה, למרות כל הכספים שהיא שמה על מודעות, כל המודעות הושחתו, זאת אומרת, זה לא משהו חדש.
24: נכון, והרבה נשים עשו מאבקים חשובים בנושא, ויותר מזה חשוב לי להגיד שזכויות נשים זה מרות שליחות. אנחנו כל פעם מעבירות את המקל אחת לשנייה כדי לנסות לקדם עוד ועוד, ממש כמו שאמרתי מקודם, זה לבנה לבנה, ובהחלט נלחמו בזה הרבה, ובדיוק בגלל זה גם היה לי חשוב לקיים היום את הדיון שתראי, הכנסת היא בטרללת מוחלטת, כן? יש פה בכל ועדה דיון מחריד, אחד על הפרדה מגדרית באקדמיה, השני על חוק יסוד לימוד תורה, פיצול תפקיד היועמ"שית, התקשורת, ועדה באמת כאוס, ועדיין היה חשוב לי לקיים את הדיון הזה, דווקא באמת כי זה לא חדש, וזה חרפה בעיניי שלמשרד לביטחון לאומי אין נתונים. מה שאמרה הנציגה, זה פעם אחת אין מספיק נתונים, פעם שנייה גם מה שהיא אספה, השר מסרב להעביר לוועדה.
1: תשמעי, אבל אני חושבת שיש חברות כנסת, שלגמרי, נניח חברת הכנסת קטי שטרית, ישנים על זה, זאת אומרת, יש לך עבודה משותפת גם עם כאלה שהם לא מהאופוזיציה?
24: יש עבודה משותפת עם חברות כנסת שהם לא באופוזיציה, בוודאי, בגלל, את יודעת, דווקא לקראת הבחירות, חשוב מאוד שנשים יתמודדו מכל הקשת הפוליטית, כי בסוף גם שנשים עושות דברים לא טובים, אתה לא מסכימה איתם אידיאולוגית, בכל מיני תחומים אחרים, בסוף שזה מגיע לזכויות נשים, אנחנו הרבה פעמים נמצא שנשים משתפות פעולה מכל חלקי הבית, ולכן יש חשיבות גדולה שלא משנה מאיזה, ולא משנה מה העמדה הפוליטית, שנשים יתמודדו ויכנסו ויהיו יותר בכנסת הבאה.
1: הלוואי, את תהי?
24: אני מקווה מאוד, אני שמחה לתרום בכלל לציבור ובטח לנשים מכל תפקיד שאני אעשה, ואני מקווה...
1: אבל איך זה, איך, איך זה הולך עכשיו? זאת אומרת, עכשיו כשיאיר לפיד ובנט, סליחה, שבנט ויאיר לפיד יתאחדו, איך זה הולך כאילו לפי מקומות? לא הודיעו לכם, אתם לא...
24: צריכה להיות ועדה מסדרת, והרשימות צריכות בעצם להיבנות, עדיין אין רשימה. אני כן יכולה להגיד דבר שאלוואי ויתר המפלגות יוכלו להגיד, שיהיה ייצוג נשי עולם והרבה יותר מעולם. כבר היום אנחנו ביש עתיד עם 43% נשים בתוך המפלגה, חברות כנסת מהמפלגה, שביתר המפלגות הייצוג הממוצע בכנסת זה 25%, שלא לדבר על זה שיש פה שתי מפלגות גדולות מאוד שמחליטות על החיים שלנו, ששם בכלל אסור לנשים להתמודד לפי התקנון שלהם. וזה מעניין, את יודעת, כי הם אומרים ש... אסור, וזה לפי ההלכה, אבל במוסדות הציונים, בקק"ל, בהסתדרות הציונית, לא הרשו לש"ס להתמודד כי לא היה להם נשים. ויש תקנון שם שמחייב ייצוג הולם של נשים. ומה ש"ס עשו? הסירו את הייצוג שלהם שם, או שמצאו נשים? מצאו נשים כמו גדולים. יש שתי מעמדות של ש"ס, צירות, שנמצאות בתוך המוסדות הלאומיים, שזה רק מראה לנו בעצם שיש חוק, שיש חיוב להביא נשים לתוך המפלגה ולתוך הרשימה אחרת, לא מאשרים להם להתמודד, אנחנו רואים שהם יודעים למצוא נשים.
1: תגידי, כמה זמן את כבר חברת כנסת?
24: 10 חודשים.
1: איך זה?
24: וואו, זאת רכבת הרים גדולה, בעיקר כי באמת אני באה מאזורים של קידום של זכויות נשים, והממשלה הזאת, לצערי, ברגל גסה, רומסת זכויות נשים חדשות לבקרים, ואני מודה שגם ברמה האישית זה מורכב לי, אבל ברמה המקצועית אני שמחה שבאתי עם המון ידע וניסיון, גם מהשטח וגם מעריכת דין, שאני מצליחה באמת להזיז דברים, גם מהאופוזיציה. הצלחתי כבר להעביר הצעת חוק בטרומית מהאופוזיציה לנושא של פרסום שם של חשוד בעבירות מין. היום אני מקווה שהצעת החוק גם כן תתקדם, ואפשר לעשות, אפשר לעשות.
1: הלוואי. זה רק אומר, את יודעת, שכשיש אנשים טובים, אני מאמינה קודם כל מאוד גדולה בזכויות נשים, וכמובן בנשים, אבל לטעמי, בבית הנבחרים, כשיש אנשים טובים שיודעים להזיז את העניינים, אז העניינים זזים. תשמעי, קודם כל, תודה רבה, גם על הנוכחות בשטח, וגם אני רואה אותך הרבה ברשתות החברתיות. שיהיה בהצלחה. הצלחתך, הצלחתנו. כמו שאומרים, את נלחמת היום עבור הילדות שלנו והנכדות שלנו, וגם עבורנו וגם האימהות שלנו, דרך אגב. ומי ייתן, ובאמת יהיו יותר נשים שמודעות לזכויות שלהם, כמובן שיהיה להם בית, ויהיה להם לאן לפנות, כי עדיין, יודעת, עם כל הכבוד, יש הרבה מאוד לאן לפנות, ויש פחות ופחות פניות בגלל אותו פחד. נקווה שיהיה פה טוב.
24: אמן, ענבר, אני חותמת על כל מילה.
1: יאללה, נעשה חתימה משותפת.
24: רבה.
1: חברת הכנסת עדי עזוז, חברת עורכת הדין, חברת הכנסת עדי עזוז, מפלגת ביחד, תודה רבה. נדע מחר מה מעלה בהצעה.
24: בקורה להצעה.
1: כן.
24: תודה גדולה.
1: תודה לך, פרסום זו בבקשה.
2: עכשיו ברדיו חיפה, 13:00 עם ענבר דותן.
3: 107.5 רדיו חיפה.
4: רשת סלח דבח ופניו חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. מארז שלישיית מגבוני אגיז ב10 שקלים, שמפו מרכך הוואי 650 מיליליטר, 2 ב10 שקלים, אקס דאודורנט 150 מיליליטר, 2 ב10 שקלים.
6: סלח דבח ופניו,
4: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
8: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
25: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
26: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
7: חייגו 03-7x5.
5: ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
11: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
12: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
11: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר אביס.co.il. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.

0: בר דותן.
1: במהלך כמעט שלוש שנים האחרונות ראיינתי עשרות רבות של תושבות ותושבי הצפון, בעלי עסקים, נשות מילואימניקים, ראשי רשויות, ילדים, יזמים חברתיים, אנשי צבא ועוד ועוד. לכל אחת ואחד יש סיפור שונה, ולכולם יש משאלה אחת. בואו יחד נחזיר את הצפון, את הגליל, להיות אבן שואבת לכל הטוב שיש למדינת ישראל להציע. ובעניין הזה ממש, אני שמחה להתכן שמחר יערך באוניברסיטת חיפה כנס מיוחד במינו, הזדמנות של פעם בגליל שמה, יהיו עיתונאים, אנשי אקדמיה, הרבה מאוד אנשי גליל וגם קובעי מדיניות ואפילו אייזנקוט אחד. שלום לדוקטור אסף תורג'מן, חבר סגל בבית הספר למדעי המדינה והמנהל האקדמי של התוכנית לדמוקרטיה מקומית.
2: היי, שלום ענבר.
1: טוב, גילוי נאות, קודם כל סטודנטית שלך.
2: נכון.
1: בוגרת התוכנית ואחת שלא תקבל שום נקודת זכות על הרעיון הזה. חשוב לומר. הזדמנות של פעם בגליל, אני מניחה שזה על משקל של הזדמנות של פעם בחיים. אז קודם כל מעניין באמת מה ההזדמנות ולמה דווקא עכשיו.
2: אני מניח שהאירוע הזה שקורה בצפון בשלוש שנים האחרונות הוא אירוע שקשה להתעלם ממנו. ואיכשהו הצפון מוסגר גם בתקופה הזו בצורה קצת אחרת. המלחמה המשיכה שם. הפינוי שהיה לא גרם לאנשים לחזור עד הסוף ולהיות חזרה ביישובים, נכון לגבי קירת שמונה אולי במיוחד, ואנחנו ראינו את זה כהזדמנות, כלומר את האירוע הזה כהזדמנות עבורנו להירתם כאקדמיה, גם כבית ספר למדעי המדינה, לאירוע הזה. איך אנחנו נרתמים למה שקורה כאן, אנחנו אקדמיה שנמצאת בצפון, אוניברסיטת חיפה ממוקמת בצפון, ואיך אנחנו יכולים להירתם לאירוע הזה ולסייע עם הכלים שאנחנו יכולים לתת, כדי לתרום לפיתוח ולשיקום של האזור היפה הזה, ונראה לי שאף אחד לא מפקפק בכך שזה האזור אולי הכי יפה בארץ, ועדיין סובל מהרבה מאוד תחלואים של פריפריה, ולאקדמיה יש מה להציע. אני חושב שהתוכנית שלנו, וגם הכנס הזה, בא להדגים עד כמה אפשר לייצר את השינוי הזה, ועד כמה לאקדמיה,

0: האימפקט החברתי, הוא בעיניי מה שהופך את האקדמיה לרלוונטית.
1: בדיוק, רלוונטית, נראה לי זו המילה המתאימה ביותר.
0: אני מסכים.
1: מה דרך אגב, אתה יודע, אתה הרבה מאוד שנים באקדמיה, דוקטור, ראית, למדת, מה למדת במהלך השנה האחרונה שלא ידעת?
0: וואו, שאלה ממש טובה. את יודעת, עכשיו יש לנו אתגר מאוד גדול שנקרא בינה מלאכותית. וכל השאלות האלה של ידע ובלעדיות וסמכות, הכל פתאום מתערער. באקדמיה מרגישים את זה היטב, ואני מניח שכמעט בכל מגזר מרגישים עד כמה המכונה הזאת הופכת להיות דומיננטית ומשמעותית בחיים שלנו. וזו שאלה שהעסיקה אותי ומעסיקה פה גם חברי סגל רבים, איך אנחנו עדיין נשארים רלוונטיים, ויותר מזה לא רק רלוונטיים, אלא גם יכולים בכל זאת להציע את מה שיש כאן. ואני מצאתי שתוכנית אקדמית שהיא מחוברת לאתגרים אמיתיים, ומפגישה אנשים שיש להם תפקידים ויש להם איזושהי השפעה יחד במשך שנה שלמה, זה מייצר איזשהו שינוי שנותן לאקדמיה את הלחלוכית שהיא עדיין צריכה כדי להיות רלוונטית. ככה אני רואה לפחות את השינוי הגדול שמתרגש עלינו, ולנסות להפוך את הידע האקדמי, את התוכניות ואת התארים בכלל, לרלוונטיים, ולתת איזשהו ערך מוסף, שאולי לא היה קיים בעבר, אבל עכשיו אנחנו חייבים להיות רתומים אליו.
1: אני חושבת שוב, זה באמת שילוב של הרבה מאוד דברים, אבל זו גם הזדמנות לומר למי שבאמת מעוניינת להקדיש שנה מהחיים כדי ללמוד ולהבין ולפגוש אנשים שבאמת עושים את השינוי או רוצים לעשות את השינוי, ויש הרבה מאוד כשלים בדרך, אז תחפשו את התוכנית הזו, דמוקרטיה מקומית באוניברסיטת חיפה. מה שמביא אותי לשאלה האחרונה, אנחנו מחר ניפגש גם באולם וגם על הבמה, בוגרי המחזור הראשון של אותה תוכנית ייחודית וראשונית. מה לדעתך תהיה הכותרת של הכנס של בוגרי מחזור עשירי של דמוקרטיה מקומית?
0: אני אגיד ככה שהמטרה של הכנס ובכלל הייעוד שאני ראיתי לתוכנית הוא להביא את הסטודנטים שלומדים בה לכתיבה של ניירות מדיניות, שבאמת הניירות האלה באמת עוסקים בסוגיות שהן בוערות, כן? סוגיות שהן נמצאות כרגע בלב הדיון על
1: החיים עצמם, מה שנקרא.
0: על החיים עצמם, נכון. החל מהפערים במיגון שיש בין יישובים ערבים ליישובים יהודים, דרך הסיפור של הצפון. איך אנחנו בכלל מספרים את הסיפור של הצפון, האם זו פריפריה, האם זו חלוציות, איך אנחנו ממקמים את הסיפור הזה בתוך הסיפור הכללי של החברה הישראלית, וברגע שהסטודנטים ישמיעו את הקול הזה, ובתוך הקהל יהיו אנשים שהם קובעי מדיניות, אנשים שהם בעלי עניין, שליחי ציבור ופקידי ציבור, אני מניח שזו הדרך שלנו לייצר את ההתחלה של השינוי. את ההתחלה שבו...
1: אז מה יהיה הכנס העשירי?
0: וואו.
1: אין לנו כבר, מה עושים עם כשאין מספיק דירות להזכיר לכל האנשים שרוצים לבוא לגור פה?
0: אז תראי, בכנס הזה יוצגו בסך הכל מספר מאוד קטן של ניירות מדיניות, אבל האתגרים הם רבים. האפשרות שלנו לעסוק באתגרים של הצפון היא לוקחת אותנו באמת 10 שנים קדימה. אני מקווה שאנחנו נעסוק בעתיד בסוגיות שהן פחות מהותיות או פחות קיומיות. אולי בסוגיות של איכות חיים ופחות בסוגיות של החיים עצמם. בעיניי זאת תהיה הצלחה, ואני מאמין שהצפון יש לו את כל הפוטנציאל, בעיקר באוכלוסייה ובאנשים שנמצאים שם, או פה, כדי להפוך למקום המשגשג ביותר בישראל, ואני אראה את התוכנית כתוכנית שנותנת איזושהי לבנה קטנה בתוך התהליך המשמעותי הזה שרבים רבים שותפים לו.
1: יפה. טוב, אז קודם כל, כמובן שהכנס פתוח, זה תלוי הרשמה, אם אתם רוצים להגיע, אז תחפשו בבקשה את הכנס הזדמנות של פעם בגליל, מחר, אוניברסיטת חיפה, בשעה 9:30 בבוקר. דוקטור אסף תורג'מן, חבר סגל בבית הספר למדעי המדינה, המנהל האקדמי,

רשת סלח דבח ובניו חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. פילה סלמון טרי ב-79.90 לקילו, 1 קילו חומוס שמיר אסלי ב10 שקלים, 1 קילו צ'יפס קפוא ויליגר ב10 שקלים בלבד, 200 גרם גבינה צהובה.

0: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבית 99-20, כפוף לתקנון.
6: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
7: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
8: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
7: קולמוביל, בית לנערות ונהגים, כבר 120 שנה.
10: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
11: כמו מה? תוצאות? משחקים?
10: כן.
11: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
10: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
12: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
13: ולאורך כל המונדיאל.
11: בחסות?
14: זכיתי ביוחנן.
15: בים של פרסים,
16: זכיתי ביוחננוף. מבצע הגייד של יוחננוף חוזר וגדול.

0: חיפה. נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: שלום רב ושעה 2, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. בצל ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן, שר ההגנה האמריקני פיט הקסט ביטל את ביקורו בישראל. מוקדם יותר היום תקף נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ את המשטר באיראן והצהיר כי מבחינתו הפסקת האש נגמרה. זאת שעות לאחר התקיפות האמריקניות באיראן בתגובה לתקריות במצר הורמוז. עוד אמר טראמפ במהלך ביקורו בטורקיה, הם סרטן וצריך להוציא את הגידול הזה מהר, כך הנשיא האמריקני. סוכל ניסיון הברחה של אלפי סיגריות לרצועת עזה. הסיגריות הוסלקו בתוך מאות אננסים ואותרו על ידי מערך הבידוק הביטחוני. המסעית שנשאה את הסיגריות הוחרמה והועברה להמשך טיפול בידי המכס ויתר הגורמים המוסמכים. בתגובה לאירוע מתאם פעולות הממשלה בשטחים, האלוף יורם הלוי, הורה על הקפאה מיידית של האישור שניתן לחברה הישראלית להכניס סיוע לרצועת עזה עד להודעה חדשה. במקביל לסיכול ניסיון ההברחה, נמשכים הסיכולים הממוקדים של חיל האוויר ברצועת עזה. צהל חיסל אתמול בדרום הרצועה, ראש חוליית נוחבה בזרוע הצבאית של חמאס, שפשט בטבח 7 באוקטובר לקיבוץ נירים. לאורך המלחמה פיקד המחבל על חוליית נוחבה במערבים מול כוחות צהל, לצד קידום מתווי טרור נוספים. שוב זעם בקואליציה על המפלגות החרדיות. זאת משום שהחרדים מתנגדים לתיקון בחוק יסוד לימוד תורה, שיבהיר כי יש ערך יסוד גם למשרתים בצהל לצד ערך לימוד התורה. גורמים המאורים בפרטים בחקיקה אומרים כי התנגדות החרדים תמוהה, שכן אין הדבר בא על חשבון חוק יסוד לימוד התורה, אלא רק כהשלמה. אם הקואליציה לא תקדם את החוק, הדבר צפוי להוביל להקדמת הבחירות גם אם באופן סמלי, ועצירת קידום החוקים שעל הפרק. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר לכתבת היום שירית אביטן כהן, אם החרדים יפילו את החוק הזה, הם יעניקו חסינות ליועצת המשפטית לממשלה, כך לדבריו. עוד בחדשות, יותר מ-4 קילוגרמים של חומרים החשודים כסמים נתפסו בפעילות יזומה של המשטרה בחדרה. תושב חדרה החשוד בהחזקת הסמים נעצר לחקירה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
3: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
1: היום חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן מעט נמוכות מהרגיל לעונה. הלילה יהיה מעונן חלקית.
3: דלתות פנים? רב בריח. דלתות פנים איכותיות? רב בריח. דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב
2: בריח. איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
5: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.

0: גלזגו.
1: צהריים טובים לכם, מאזיני ומאזינות רדיו חיפה. אני חולה על הפתיח הזה, יגאל ורזגו, והפעם בלי רזגו. אז רזגו שלנו עושה חיים בבולגריה, מדבר עם הלב, פותח את הנפש, עושה אולי גם סקי. אנחנו עסוקים בענייני המונדיאל וענייני מכבי חיפה. יש לנו אורח מיוחד מהאולפן בתל אביב, תום בנאדו, מה קורה? מגה בנאדו.
2: אהלן, יגאל, איזה כיף להתארח ולהחליף את רזגו.
1: מה זה להתארח? קודם כל, אתה לא מחליף, אתה...
2: לא, מה, באהבה מחליף. מחליף הכוונה שזה חד פעמי, אל תבנה אליי כל פעם.
1: למה? אתה לא פנוי?
2: לא.
1: טוב, לפני שאנחנו ככה נצלול לענייני המונדיאל ולענייני מכבי חיפה, קצת סדר במשחקי אתמול. מצרים כבר הובילה 2-0, הייתה בדרכה לרבע הגמר, לאחת הסנסציות הגדולות בהיסטוריה של המונדיאל. אבל אז מסי מתעורר, ו3-2 לארגנטינה, וארגנטינה עם דרמה גדולה, דמעות, מסיימת את המשחק הזה בניצחון, והיא עולה לרבע הגמר, למפגש נגד שוויץ, ולאחר מכן קיבלנו את המשחק החלש ביותר בתודות המונדיאל אולי.
2: כאשר... זה לא ספק.
1: כאשר שוויץ וקולומביה נפרדו ב-0-0, ובחלוף 120 דקות, שוויץ מנצחת בדו-קרב פנדלים, אבל אחרי דרמה כזו גדולה שקיבלנו במצרים, ארגנטינה, ידענו שהמשחק בין שוויץ לקולומביה רק יכול ככה להשאיר טעם רע. זה כמו שאתה אוכל באמת איזושהי ארוחה מדהימה, טריקות מדהים, ואז אתה רוצה לתת עוד איזה ביס ממשהו, ובסוף הביס כבר הרס לך את כל, את כל הארוחה, כך זה הרגיש. מכבי חיפה הערב פוגשת את פקאשי ההונגרית למשחק הכנה, כמובן שאנחנו נתעסק ברחבה בענייני מכבי חיפה. ליסה ויסת ממריא היום, המריא כבר לאנגליה לקראת החתימה שלו בבריסטול סיטי. עדיין מטליס חרקוב ומכבי חיפה לא הגיעו להבנות בנוגע לגיאורגי ירמקוב, גלאזר עדיין לא קיבל את השחרור מהכוכב האדום בלגרד. דיברתי הרבה, בנאדו תורך, מכבי חיפה, אתה מרוצה מתקום ההכנות?
2: לא מספיק. אני חושב שמכבי חיפה בשלב הזה הייתה צריכה להיות עם סגל הרבה יותר מעובה, עם יותר שינויים, וכמה שיותר שחקנים שיוצאים למחנה אימונים. אחרי עונה שנייה שהיא בעצם עונה לא טובה ואני עדין, אם ניקח את העונה האחרונה אז אפשר להגיד שהיא הייתה אכזבה גדולה, אתה מצפה שילמדו מהטעויות ונצלו את זה שאין אירופה ויעבדו כמה שיותר מהר, ולא ישתמשו בתירוצים של חוזים גדולים שיושבים עליהם, של מונדיאל והשוק יותר מצומצם, וכל הבעיות שאנחנו מכירים. בסוף מכבי חיפה צריכה להתנהל כמו מועדון שצריך להילחם כל שנה על כל התארים, אבל לא רק ברמת הסיסמה, גם ברמת הפרקטיקה, והייתי מצפה שבשלב הזה מכבי חיפה תביא יותר שחקני רכש, תגיב יותר מהר עם הבעיות שיש לה ברמת החוזים, למרות שאנחנו כן רואים כיוון טוב, אבל להגיד לך שזה מספק אותי, להגיד לך שזה יגרום למכבי חיפה להתחרות על האליפות, זה עדיין לא שם.
1: לא, אליפות, אני חושב שבאמת, אתה יודע, המאזינים...
2: לא,
1: להגיד את המילה אליפות עם הסגל הזה, עד שאני לא רואה את הבלמים שיגיעו,
2: אבל בדיוק, שאלת השאלה, נכון לעכשיו זה לא שם.
1: לא, אני לא בא אליך בטענות, אבל אני חושב שלהזכיר את המילה אליפות בהקשר של מכבי חיפה כרגע, זה לא הוגן, כי זה לא שם.
2: אז תודה, אני גדלתי במחלקת הנוער של מכבי חיפה. באמת, התחנכנו על תמיד, כל שנה הולכים על כל התארים, וזה לא הייתה קלישאה ולא היה סיסמה, זה היה מציאות. ואני חושב שככה גם בקבוצה הבוגרת, וזה לא שהליגה שלנו היא ליגה מטורפת, והפערים מביתר ירושלים והפועל באר שבע...
1: היא לא צריכה להיות ליגה מטורפת, אבל כשאתה רואה, לצורך העניין, באר שבע...
2: אבל יגאל, אנחנו
1: נראה לי... שלא עשתה הרבה שינויים.
2: כל איש כדורגל, גם, אתה יודע, כל איש כדורגל שחי את המקצוע, יודע פחות או יותר מה מכבי חיפה צריכה לעשות. לא אומר שזה קל. אני לא בא פה להגיד לכל המאזינים שמחר מחרתיים אפשר לשנות הכל, ויש את מדי, יש קושי להביא זרים טובים בגלל כל המצב שאנחנו חווים פה במדינה, והשוק הישראלי מאוד מצומצם, הכל נכון. אבל אני מצפה ממועדון כמו מכבי חיפה, שמעסיק כל כך הרבה אנשי מקצוע, ומחלקת סקאוטינג, שידע כבר את הדברים האלה אי שם בפברואר מרץ, שמכבי חיפה סיימה את העונה שעברה, שבזמן הנוכחי, היינו מכבי חיפה צריכה להיות בסיטואציה אחרת מבחינת שחקני רכש, וזה מאוד מאוד מקומם, ורק מוכיח לנו שעדיין לא הפנימו כמה המצב רע, עדיין יש איזו תחושת שכיחות / ריחוק מהמציאות, ובמכבי חיפה חייבים לפעול מהר בשביל לסגור את הפערים
1: האלה. אני לא יודע אם זה זכיחות כמו הסיטואציה שנוצרה, כלומר, אני מבין אותך, אני שנייה רוצה לחדד גם את הדברים שאמרתי קודם. זה לא שמכבי חיפה לא יכולה לזכות באליפות. היא יכולה, אבל לא בסגל הזה. אם מכבי חיפה, אם עוד איזה פלסטר של שחקן שניים, בהתחשב בהיסטוריה של מה שראינו בעונה החולפת, זה לא מספיק טוב. אין מה לעשות, אין פה הוקוס פוקוס, וצריך להגיד, נכון, גם בסגל האליפות הראשונה לצורן של ברק בחר, היו שחקנים שלא הייתו שם להם את כל השיטונים שהם יקחו אליפות, אבל היו שחקנים שידעת שזה בנקר, זה נטל לוי בנקר כזה, ופלניץ' היה בנקר,
2: איבדה את כל העוגנים שלה. אפילו ברמת סרט הקפטן רז, אני לא יודע מי יכול למלא את התפקיד הזה, ואני כאוהד ירוק באמת יוכל לחיות עם זה בשלום. אז יש בעיה גם מקצועית שמצריכה הרבה שינויים, אבל גם כשאתה בונה קבוצה, תשתית, חדר הלבשה בריא, משהו שאתה רוצה לעשות שינוי מהיר, כמו שמצפים כל האוהדים שמאזינים לנו, יגאל, אז אין לך את האנשים האלה. עכשיו, אני מבין שוב שהשוק מצומצם, אבל מכבי חיפה בעונה כזאת, בקיץ כזה, הייתה צריכה להתחרות על כל השחקנים שהיו בשוק המעט שהיו.
1: את מי היית רוצה לראות מהשוק הישראלי נגיע?
2: עזוב, אני אלך איתך הכי פשוט, יש שלושה שאני חושב שמדברים עליהם הרבה, שזה אוגריסה, שלא הייתי מחכה לאותו חלוץ שכל הזמן מדברים עליו בגדר נעלם.
1: מביא אותו?
2: מביא אותו חד משמעית, אבל כבר מזמן.
1: שמיני ליולי, מביא אותו?
2: כבר מזמן מביא אותו. המחיר שלו הוא לא כזה גבוה, הוא גם לא זול, אבל אין מה לעשות. אחרי עונה טובה שהוא נתן, אז המחיר עולה.
1: אבל זה לא עושה לך משהו שחוץ מ... שוב, מכבי חיפה, הוא מועמד, אבל מה שהם הבינו בתחתית הרשימה, לא מכבי תל אביב שמחפשת חלוץ.
2: אני אסביר גם למה חבל.
1: לא ביתר ירושלים, ואף קבוצה לא מסתכלת עליו, ואתה אומר שלמכבי חיפה הוא טוב.
2: אז רגע, אבל אמרתי, אם אני אתן עוד שחקנים, אז הייתי רוצה לראות מאוד את טנסה במכבי חיפה. כאיזה שחקן מהיר שמתאים למשהו שעבד פחות טוב במכבי חיפה העונה האחרונה, שזה מעברים ומתפרצות, שזה משהו מאוד חשוב בכדורגל, והמהירות שלו בליגה שלנו שובר שוויון, ואני מזהה אצלו מגמת השתפרות, למרות שהוא ירד ליגה, ובסופו של דבר אנסה בביתר זה חיזוק בשבילה, ואני חושב שמכבי חיפה יכלה ליהנות ממנו. מה גם שיש לו, בדיוק, מה גם שהוא הופך להיות ישראלי, אז בכלל יתרון עצום. ואתה יודע, בסופו של דבר, שון וייסמן, מבין השלושה, זה הכי כואב לי, ואני אסביר. שאתה, שנה שעברה, ביססת את השינוי, שאתה יודע, אם היית עכשיו עושה העתק הדבק ללפני שנה, שדיברנו בכל התוכניות, אמרנו את אותם דברים, יגאל. וראינו שקשה מאוד לפגוע בזרים, ושאתה בונה שינוי אך ורק על זרים שהם סימן שאלה גדול, זה לא נכון. מה שהיה
1: אז רגע, שנייה, אני מסכם את הדברים שלך עד עכשיו. אתה אומר, מכבי חיפה בחלון הנוכחי, הייתה צריכה לעשות הכל כדי שאוגריסה, שון וייסמן ויוג'ין אנסה ישחקו במדעה, אבל אני שואל...
2: או לפחות 2-3.
1: אבל אני רוצה...
2: 2-3 הייתי חי בשלום.
1: או אוגריסה או וייסמן, כי יש לך
2: גרינברג ומלמד. בדיוק, בסוף זה אותו... בדיוק, זה אותם תפקידים. אני לא חושב שאת שלושתם, אבל 2-3...
1: אתה מעדיף את
2: חד משמעית, כי אני שוב אומר, קנג'י חורי הוא שחקן של יותר לרגל, של פחות כניסות לעומק, שלא מביא איזה משהו מיוחד מבחינת המהירות המסחרת שלו. שחקן טוב, אבל ראינו שגם מבחינת מספרים הוא לא מבריק. אני חושב שלאנסה יש יכולת להביא הרבה יותר מספרים ממנו, ומה גם הוא מאוד מאוד מחובר כבר לכדורגל שלנו, הוא מכיר, והיופי שאני רואה אצלו, זה מגמת השתפרות. גם בגיל לא כל כך צעיר, הוא מצליח כל שנה לשדרג, להביא עוד אספקטים במשחק, משחקן מאוד מפוזר, הוא הפך להיות שחקן מאוד מפוקס, מאוד טקטי גם. מאוד, או מאמנים מאוד אוהבים את אנסה.
1: הוא שחקן שקוראים לזה, הוא שחקן שברחוב הספורטיבי קוראים לו שחקן גברי. הוא שחקן שעובד על המגרש,
2: והיופי שהוא היה מאוד מפוזר התקפית ולוקה בפעולה האחרונה. אבל עזוב, זה כבר לא יהיה במכבי חיפה, אבל אני הולך באמת אני קורא לזה לויז'ן של מכבי חיפה שהיה צריך להיות לקיץ הזה. לאו דווקא כל הזמן לדבר איתנו על זרים שכרגע הם בגדר נעלם. דווקא להסתכל פנימה, להסתכל לגיונרים, להסתכל צעירים כאלה שיכולים פתאום לתת עונת קפיצה, כמו שקוז'וך עשה עם בלוריאן וכמובן אליאל פרץ, וכמובן
1: גיא מזרחי, זי אחמד.
2: אתה יודע, הייתי רוצה לראות איזה שם שתיים שיכול להיות שירימו גבה, אבל אתה אומר, הוא יכול פתאום להתפוצץ לי בסגל, ויש את יאיר מרדכי. ששוב, אני מברך על ההחתמה הזאת, החתמה טובה,
1: היום אמור לפתוח בהרכב גם.
2: נכון, סעונה טובה, והייתי רוצה לראות עוד אחד כזה. כזו מכבי חיפה, יצחק גם לקחת סיכונים. הרי שאתה לוקח שחקן צעיר יחסית אלמוני, ואתה עושה את המעבר למועדון גדול, יש סיכוי שהוא גם לא יצליח, אבל יש גם סיכוי לא רע שהוא יצליח, בטח בליגה שלנו, ובטח שהשוק צר, ואת זה לא ראיתי ממכבי חיפה. אז אם אני ככה, אתה יודע, מסכם את כל מה שדיברנו עכשיו בפתיח של התוכנית, זה שמכבי חיפה לא שינתה את הוויז'ן, לא שינתה את החשיבה, והיכולת שלה לעבוד, היא לא צריכה לשפר את היכולת שלה לעבוד יותר מהר, אחרי עונה כל כך קשה, ובגלל זה, נכון לרגע זה שאנחנו מדברים, אני לא אוהב את העבודה עד כה של מכבי חיפה. יש ניצנים, אבל זה לא מספיק.
1: אבל דיברת על מרדכי, שאמרת שלדעתך זו החתמה טובה. ברוניניו, ממה שאני מדבר עם אנשי מכבי חיפה, נראה טוב במחנה אימון, נכון? שזה כלום ושום דבר, ואני לא ממש סופר את זה באימונים, כי בסוף שחקן שעוסק שתי השחלות באימון, רואה, וואו, כוכב כדורגל. בוא נראה אותו היום.
2: אני לא מתייחס לזה בכלל, עזוב.
1: היום יש משחק בשעה 6, אם אני זוכר נכון?
2: נראה לי שאתה צודק.
1: נתחיל את בוסקילה. המשחק אימון בשש היום, בוא נראה אותו, ברוניניו אמור לפתוח בהרכב. בוא נראה
2: כל מעניין לראות אותו, אבל גם זה לא יגיד לנו כלום. מה שאני מנסה להגיד, אבל זה שוב, איגל, אתה לוקח אותי לאותם מקומות, יאיר מרדכי דווקא יש משהו בהחתמה, עם יותר חשיבה, כמו שאמרתי, שחקן צעיר, שאתה לוקח את הסיכון שהתפתח אצלך, ואתה שם סכום כסף סביר, אבל אותו ברוניניו, מבחינתי, זה עוד פעם נואל, זה עוד פעם סברינה, אתה לא יכול לדעת מה תקבל ממנו, לא משנה סקאוט טוב ככל שתעשה.
1: אנחנו מבינים, בנדו, לא יביאו אני שוב מסביר לך. לא יביאו יותר זרים?
2: אני, לא.
1: אז בוא תפרק את זה למחלק
2: הסקאוטי. חלילה, מה שאני בא להגיד, שאתה מביא זר היום, אתה לא יודע מה תקבל ממנו, יש עוד הרבה משתנים, אם תיקח אפילו, אתה יודע, תיקח את סעיתי שנכנס טוב למכבי תל אביב, אז פתאום יש בעיה עם האישה שלא רוצה לבוא לישראל. אתה לא יודע לאן אנחנו הולכים בשנים הקרובות.
1: אתה יודע, הנשים של הכדורגלנים פה משפיעות על מפת הכדורגל.
2: מאוד משפיעות, בגלל זה אני אומר שלבוא ולתלות תקוות, אתה אומר לי ברוניניו, אז סבבה, הפרופיל נכון, לי קצת קשה עם זה שהוא היה כבר כאילו, לא כאילו, הוא היה בראש הרשימה בחורף, השנה שעברה, ומביאים אותו אחרי שנה, זה תמיד מרגיש כזה פחות, אתה יודע, איך אני אקרא לזה, אותנטי, ויותר מדי משכו איתו, ואני לא יודע כבר כמה אנרגיות יישאר לו בהגעה לפה, ואולי היינו איזה מכבי חיפה בשבילו הייתה מקום הרביעי, חמישי בקבלת ההחלטות. אני מקווה מאוד שזה לא ככה, אבל אני לא יכול להתייחס לזרים עם פרופיל סביר, אין לו איזה פרופיל יוצא מגול הרגל, פרופיל של רוב השחקנים שמגיעים לקבוצות הגדולות בישראל, אז אני לא, אתה יודע, לפגוע באחד כמו שרי, זה באמת קורה אחד ל... ואני לא חושב שזה יקרה בתקופה הקרובה שזרים פחות רוצים להגיע לישראל, אז בגלל זה אני לא עכשיו מתלהב מההחתמה שלו, למרות שעל
1: הנייר זה נראה שחקן טוב. אני אגיד לך מה העניין עם שרי, הוא היה במגמת ירידה גדולה בקריירה,
2: הוא היה בירידה, ופתאום
1: בא חיפה, הכל שם פרח,
2: זה הרבה מזל.
1: והוא עלה למעלה, ולראיה שהוא עבר מכאן, לא למדינות עם כסף, הוא כאילו הרגיש שהוא באיזשהו מוד של עבודה, אז הוא הלך מפה לאנטוורפן, אם אני לא טועה, ואחרי זה...
2: הוא עשה את הקפיצה שלו פה במכבי חיפה, כמובן עם ההגעה לליגת האלופות, זה פתח לו הרבה דלתות, והוא בא אחרונה לא טובה, ובדרך כלל אלה השחקנים שמגיעים לישראל, ובגלל זה אני אומר, קשה מאוד שאותו 180 מעלות, או סגירת פער של מעל 20 נקודות, לתלות רק בזרים, זו בעיה. והייתי רוצה לראות את מכבי חיפה ללחמת על כל שחקן. עכשיו אני רק עוד משפט אחד על שון וייסמן, למה זה כל כך חשוב? כשון וייסמן, מעבר ליכולת שאני חושב שלגמרי הוא אקס פקטור בליגה שלנו, ויש שיגידו שאני טועה, אבל אני בטוח שאני לא טועה.
1: לא, אני אמרתי עם ניסן אתמול, אני אמרתי עם ניסן אתמול שהוא שווה דו ספרדי.
2: הוא שווה דו ספרתי, ואני אגיד את הבונוס פה, מדובר בשחקן שגדל במועדון, מדובר בשחקן שמדליק בעירה גם בחיבור לקהל, גם בחדר הלבשה, דמות מאוד מאוד נוחה, כל מי ששיחק איתו יגיד לך את זה, ואני חושב שאותו מנהיג שהוא, ודמות לחיקוי שהוא, זה משהו שמאוד מאוד חסר לי במרקם של מכבי חיפה.
1: עכשיו אתה מסתכל על חדר הלבשה של מכבי חיפה, מי לדעתך יכול להיות המנהיג, מי האיש שככה אוסף את כולם, מחבר את כולם, ממה שאני מבין, מי שאמורים להיות הקפטנים, אמור להיות הקפטנים זה אלי מוחמד ושון גולדברג, כששון ישחק, וכשאלי ישחק, הם יחלקו ביניהם את סרט הקפטן.
2: זה הקטע שלדעתי שניהם לא כל כך בטוחים בהרכב, ואם אנחנו ככה מתחילים לבנות הרכב לשנה הבאה, אז אני חושב שאיתן אזולאי, שהוא לדעתי כרגע יותר משלושתם בנקר, נקרא לזה, בהרכב של ברק בחר לעונה הקרובה, לדעתי הוא זה שיהיה קפטן, וזה שחקן שלא גדל במועדון, זה שחקן שגם, אתה יודע, חווה עליות וירידות מאז שההחתמה שלו במכבי חיפה, זה לא הקפטן האידיאלי מבחינת מכבי חיפה, זה יהיה, הוא צריך לעשות אפגרייט מאוד מאוד גדול גם במקצועי, שדווקא ראינו עונה לא רעה שלו בעונה האחרונה, והוא צריך לעלות עוד מדרגה, וגם כמובן לקחת את הקבוצה קדימה, אבל שון וייסמן יכל, אני חושב, לעשות פה, עוד לפני היכולת המקצועית שלו, הרבה דברים טובים שמחברים חדר הלבשה, כמו קודם כל לפוטנציאל גדול להיות קפטן, ועוד הרבה דברים טובים שחסרים למכבי חיפה.
1: עכשיו, הפועל כפר סבא מודיעה, כפי שאנחנו מפרסמים, דניאל דרזי ואיתי סולומון מושלים עד סוף העונה, פעולה טובה של מכבי חיפה?
2: פעולה טובה, אני חושב שזה כל כך מוכיח את עצמו, נושא קבוצת הבת, שיתוף פעולה, עזוב את ה... איך שאתה קורא לזה, גם הפועל תל אביב השנה, אגב, מתחילים את זה עם מכבי יפו, ואנחנו רואים שחקנים מהנוער הנהדר שלהם מתחילים להיות מושלים, ומכבי חיפה ממשיכה עם כפר סבא.
1: אבל דרזי כבר, אתה יודע, גם אצלנו באולפנים, כבר אמרו שהוא שחקן מוכר.
2: דרזי הטעות שלו לדעתי, ואתה זוכר שדיברנו על זה, לדעתי זה היה איתך בינואר, נכון, היה את מכבי חיפה בליגת האלופות, וזה בסוף מה שהשאיר אותו, אבל היה נכון לא מקצועית, אחרי שראינו שהוא לא משתלב עד הסוף בבוגרים,
1: לגמרי.
2: היה קצת לפני הנוער ללכת ולהתקדם בחצי שנה הזאת בקבוצת ליגה לאומית בוגרים.
1: יכול להיות. שהיום היה במקום אחר.
2: אני חושב שהוא מצטער על זה, גם אם הוא לא יודע בזה, אז עכשיו חובת ההוכחה עליו, כפר סבא תהיה קבוצה נהדרת שנה הבאה, מאמן שאני מאוד מחזיק ממנו, שחר וייזינגר, שעושה את המעבר מהנוער של הפועל תל אביב, והוא יצטרך להוכיח את עצמו, כי אני חושב שדרזי קיבל הרבה הזדמנות, ולא היה שם עד הסוף, ראינו ניצוצות, אבל זה לא מספיק אפוי להיות שחקן משמעותי במכבי חיפה, וטוב שיש את כפר סבא, בשביל שהוא יכול להתחשל ולהראות אם הוא נמצא ב... בכיוון להיות שחקן במכבי חיפה.
1: אני חושב אני חושב לגבי...
2: ענת סולומון גם, שהוא שחקן מאוד מעניין, שחקן שאני עוקב אחריו, שגם הוא עוד לא בשל למכבי חיפה לבוגרים, וטוב עשה שיצא להשלה.
1: אז עכשיו אני רוצה לעבור איתך שחקן מהחבר'ה הצעירים. אז דרזי דיברנו עליו, על סולומון דיברנו. ניב גבאי, שחקן שנמצא עם מכבי חיפה במחנה, צריך להיות בסגל של מכבי חיפה עונה?
2: זה מאוד תלוי איזה חלוץ יביאו, מה שדיברנו, אבל אם מביאים חלוץ, אני חושב שמעמדו של גבאי ביתרר, בהינתן שגיא מלמד לא חוזר למעמד הנמוך שהוא היה שנה שעברה, ומכבי חיפה מבינים ומפנימים את הטעות, מה שצריך להיות אגב. גבאי אגב, אני חושב, יכול למצוא קבוצה בליגת העל, הוא לא חייב ללכת לכפר סבא, כי גבאי הפלוס האדיר שלו זה היכולות...
1: קריית שמונה רוצה אותו.
2: כן, אז אני אומר, זה היכולות האתלטיות שלו, הוא מהיר מאוד, וקבוצות תחתית בעיקר בליגת העל, מחפשים את השחקן הזה למעברים, וזה... מעבר לקריאת שמונה שהבנתי שמתעניינים בו, ואתה גם מאשר את זה, אני חושב שיהיו עוד קבוצות, אז זה יכול להיות מדהים בשבילו. יכול להיות מדהים בשבילו, זה כמו שמכבי תל אביב שלחה את זעפרני, מלך השערים של ליגת העל לנוער להפועל חיפה.
1: עם חוזה דקות טוב, לקבל דקות, להשתפשף.
2: ואם אתה זוכר, גם דור פרץ עשה את המסלול הזה, ודן גלזר עשה אותו במכבי נתניה.
1: בקריית שמונה, אני סיכרתי קריית שמונה בשנה הראשונה שלי, שיחקו שם שון וייסמן, סן מנחם, סגיב יחזקאל. כולם מושלים מקבוצות גדולות.
2: ג'אבר עלה ליגה עם נוף הגליל.
1: אני בעד השאלות הללו.
2: חייבים, בהיעדר ליגת מילואים אין לך הרבה ברירות. לא כל שחקן יכול לעשות את הקפיצה הזאת כל כך מהר, כמו שעשה פיינגזיכט, וכמו שרטנר עשה, זה לא פשוט, זה לא אומר שהם פחות מוכשרים.
1: רטנר צריך להיות המוביל בקישור של מכבי חיפה לדעתך השנה?
2: לא, אני חושב שלא. אני חושב שרטנר קודם כל חייב להתחזק. ראינו אותו גם הוא נכנס למעגל הפציעות, ואני חושב שהעומס שהיה עליו שנה שעברה לא היטיב עמו, וגם יש לו דברים שהוא צריך לעבוד עליהם, ויש שחקנים כרגע לפחות במה שאני רואה בקישור של מכבי חיפה, שצריכים לקבל את ההזדמנות לפניו, אבל הוא חייב להיות שחקן 12-13 שנכנס, שמקבל את הגות שממשיך את ההתקדמות, ואם לא, והוא לא שם ויותר קשה לו, גם הוא לשקול בינואר השאלה. אין תחליף...
1: להשיל את רטנר בינואר?
2: אני אומר, אם רטנר...
1: יש אוהדים של מכבי חיפה שעכשיו יושבים בבית או במשרד ותולשים את צרותיהם.
2: אני חושב שרטנר מקצועית שווה מכבי חיפה, עדיין לא בהרכב, גם ברמה הפיזית, אני מקווה שיעשו איתו עבודה טובה בקיץ, הוא צריך לקבל דקות, הוא צריך להיות המנוע שבא, ובסיטואציות שהמשחק סגור עם הטכניקה שלו, לפתוח את הצפיפות בפעולה יוצא דופן, ואת היכולת שלו להשתחרר מלחץ, אבל יכול לקרות גם סיטואציה שרטנר לא יראה הרבה דקות אם מכבי חיפה תיראה יותר טוב, ואתה יודע איך זה כדורגל, כדורגל זה נזיל.
1: מקווה ש...
2: אז מקווה שלא, שידעו להשתמש בו גם אם מכבי חיפה תהיה בצמרת, אבל בהינתן, והוא לא מקבל את ההזדמנות, מה שאני מנסה להגיד פה, מהר לצאת להשאלה, גם אם זה לחצי שנה. תראה, אם נתת דוגמאות, אני אתן גם את הדוגמה של אבו פני, שעד שהוא לא הוכיח את עצמו מחוץ לקבוצה, לא בנו עליו, ואופרי הרד, אז יש כל כך הרבה דוגמאות, וששחקנים יזכרו את זה, שלא הסתנברו אני יודע, מ-400 דקות במחצית
1: שלונה. מסכים איתך, יש לנו עוד כמה צירים שרוצים לעבור עליהם, במהרה, מגה גרינברג.
2: שמע, אדם גרינברג, ביחד עם נועם גולדנברג, אני לא יודע אם המזינים שלנו יודעים, שנתון 2010, שעולה השנה לנוער ושיחק כבר בנוער, שנה שעברה בנערים ב', בעיניי שני השחקנים המוכשרים ביותר. מדובר באמת בכישרונות חריגים, זה אדם שהוא, יש בו באמת כל מה שאתה יכול לחלום בחלוץ כדורגל.
1: אני נשמע מאוהב בנדו.
2: שמע, קשה מאוד לא להתרשם ולהתאהב ברמה המקצועית, יודע לשחק עם הגב, עם הפנים, טכניקה מופלאה, טכניקה מול השאר, אבל בסוף, בשביל לעשות את ה... את, את קפיצת המדרגה שתוביל אותו למקומות שכולם, שכולנו חולמים בשבילו, ורוצים גם שמכבי חיפה בוגרים תהנה ממנו.
1: צריך להיות חלוץ ראשון למכבי חיפה?
2: לא. לא, ואני אסביר למה. כמי שעוקב אחרי אדם גרינברג, יש לו בעיית כושר גופני מאוד מאוד מאוד קשה. הוא התקשה לסיים 90 דקות גם בנוער, ובגלל זה איתי מרדכי בחר הרבה פעמים לא לפתוח איתו, וגם במשחקים בליגת האלופות, אם אתה זוכר, הוא נכנס כמחליף, וגם במשחקים מרכזיים בליגה לנוער. אני יכול להגיד לך שגם בנבחרות, זה שחקן שלא מסיים 90 דקות, הוא צריך לעשות
1: את קפיצת... מה קורה שם?
2: כושר גופני פחות טוב, יש לו קושי לייצר את אותו, את האיכויות שלו בצורה אינטנסיבית במהלך המשחק, ויש הצירים שיותר קשה להם בפרמטר הזה, שאני קורא לזה כושר גופני, של יכולת לשמור על קצב במהלך המשחק, ואני חושב שהוא מודע לזה, מכבי חיפה מודעת לזה, והלוואי והוא יסגור את הפער הזה, אני לא יודע מה קורה באימונים. אבל אם אני בהינתן במה שראיתי שנה שעברה, הוא עדיין לא בשל להיות שחקן הרכב במכבי חיפה, אבל אדם זה שחקן שאוהב לעלות מהספסל. אדם זה שחקן שאוהב לבוא במחצית השנייה על העייפות של ההגנות, ושם הוא בא לידי ביטוי בצורה הכי טובה. ואני חושב שזה הדרך לשלב אותו השנה. ואני מקווה שיעשו את זה, כי הוא שם. מבחינת כישרון יגאל, הוא שם, ושלא ידברו איתי על תעודת זהות. אני מדבר איתך נטו מקצועי, זה, אני לא אמרתי את הדברים האלה בגלל שהוא צעיר מדי. אני אמרתי את הדברים האלה כזו הבעיה שיש לו, והוא מודע לזה, וכל מי שאימן אותו יודע את זה. צריך לעבוד על זה. זה גם אחריות של המועדון, לא רק שלו.
1: אז אלה הדברים, אלה הם הדברים של תום בנאדו, על אדם גרינברג, ואתם, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, ומיד חוזרים, לא דמיין.
0: ועכשיו...
3: מפסק מונדיאל.
0: כל התוצאות.
3: כל המשחקים.
0: וכל מה שחייבים לדעת.
3: בחסות?
4: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
5: לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
6: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. שלב שמינית הגמר במונדיאל 2026 סימן את הנפילה של הנבחרות מיבשות אמריקה. מתוך 7 נבחרות, 6 סיימו את דרכן בטורניר כשרק אלופת העולם ארגנטינה הצליחה לעלות לשלב הבא אחרי מהפך מדהים מול מצרים. היבשת ששלחה הכי הרבה נציגות לשלב רבע הגמר היא אירופה עם 6 נציגות, שזה פשוט נציגה אחת פחות מהסי שנקבע במונדיאל 1994 שהתקיים גם הוא בארצות הברית. שלוש המערכות של המונדיאל, מקסיקו, קנדה וארצות הברית, אומנם הותחו בשמינית הגמר, אך הן יכולות בהחלט להיות מרוצות מהאירוח שובר השיאים שלהם. עד כה פקטו את האצטדיונים יותר מ3.5 מיליון צופים, באחוזי תפוסה יוצא דופן של 99.7%, מה שמראה שהאירוח המשולש הראשון בהיסטוריה הוכיח את עצמו ובגדול. מעתה והלאה, כל המשחקים שנותרו במונדיאל התקיימו בארצות הברית בלבד. היום יהיה יום ההפוגה הראשון במונדיאל, ולא התקיימו משחקים. שלב רבע הגמר ייפתח מחר, בלילה, כשאלופת אפריקה מרוקו תשחק נגד סגנית אלופת העולם צרפת. שתי הנבחרות נפגשו בחצי הגמר של המונדיאל הקודם, אז הצרפתים יצאו עם ידם על העליונה. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
3: מבזק מונדיאל, בחסות.

0: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. מארז שלישיית מגבוני אגיז בעשרה שקלים, שמפו מרקח הוואי 650 מיליליטר שניים בעשרה שקלים, אקס דאודורנט 150 מיליליטר שניים בעשרה שקלים. סלח דבח ובנב, כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בחפוף לתקנון המבצע.
2: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחור, סחור, סחור.
3: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה, או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
4: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
5: חייגו 03-7x5.
4: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
6: האקדמיה לכדורגל צופי חיפה מזמינה אתכם להצטרף למשפחה מנצחת. אימונים מקצועיים, צוות מאמנים מנוסה, פיתוח אישי ומקצועי ואווירה של מצוינות מגיל 4 עד הנוער. מכבי צופי חיפה, המקום שבו כישרון הופך להצלחה. בפרטים והרשמה חפשו צופי חיפה בפייסבוק.
7: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
8: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.
9: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולעזורי הפריסה.
10: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
11: בעלי עסקים מחפשים לחסוך עשרות אלפי שקלים בשנה עם רכב מסחרי

0: בנאדו?
1: כן.
0: סימסו לי אוהדים שמנסים להבין את המתמטיקה.
1: אוקיי.
0: יש לנו חלוץ זר, יש לנו את מלמד, יש לנו את גרינברג, ונפגע בידיים בסגל, למרות שכנראה הוא יושל. איך אתה רואה את מפת הדקות של החלוצים, מכבי חיפה, שנה הקרובה?
1: יהיה לא פשוט לאדם, אתה יודע, אבל עונה ארוכה, יש פציעות גם, יש חיסא, יש הרחקות, ונפגע בי. כמו שאמרתי מקודם, יגאל, צריך לצאת להשאלה, ברגע שהחלוץ זר, מגיע.
0: מי חלוץ שני, מלמד או גרינברג, לדעתך? לא מה יהיה, לא מה יהיה, אלא מה הדעה שלך?
1: זה גם מאוד תלוי איזה סגנון של חלוץ זר יביאו. כי קודם כל, מלמד וגרינברג, זה שני חלוצים בסגנונות שונים. גרינברג זה יותר, זה יותר...
0: אני חושב שזה פשוט, כי אם מכבי חיפה הביאה את פיירו, ואחרי פיירו הם הביאו את סטיוארט, אז כנראה שזה הסגנון של החלוץ שהולך
1: ללחוץ. אז אם זה הסגנון הזה, אז אני חושב שאדם מאוד נחוץ בסגל, כי הוא יותר חלוץ מעברים, יותר חלוץ שיכול לבוא אחורה ולפתוח הגנות, להוביל כדור, לא רק להיות פינישר ברחבה, ולהתבסס על, על העוצמה הגופנית, כמו שאמרת, כנראה שיביאו חלוץ זר עם נוכחות וגובה.
0: ואולי שחקו עם שני חלוצים?
1: זה משהו שפחות מתחבר לי לברק בחר, ואתה יודע, ולתפיסת העולם שלו, וגם לתפיסת העולם של ליאור, אנחנו יודעים ששניהם דוגלים ב-4-3-3, אבל אני תמיד אומר, בכדורגל...
0: אתמול ארגנטינה שיחקה עם רביעה אחורית שאפורה ונוקשת, ואלוורז ומסי.
1: נכון, בכדורגל המודרני, וברק בחר הוכיח את זה עוד לפני הרבה שנים, ומשום מה בשנה האחרונה היה מאוד מקובע, צריך לדעת לשחק בכמה מערכים, סגנונות, וטוב יעשה, ברק אם מתרגל כבר מתחילת השנה, ושוב אנחנו חוזרים להפתיח, שזה היה מאוד חשוב שכמה שיותר שחקנים מהסגל ששרת את מכבי חיפה במהלך כל העונה, יהיו במחנה אימונים בשביל לעבוד על הדברים האלה, כי אתה רוצה לעשות את הדברים בצורה מסודרת, אבל אני חושב שעם שלושה חלוצים כאלה לגמרי יהיו משחקים שיהיה נכון לשחק עם שני חלוצים, ואני מקווה שברק ישתמש בזה יותר השנה, וידע גם לעשות את זה תוך כדי משחק, בכל מיני סיטואציות שהמשחק תקוע ולא עובד.
0: כרגע מכבי חיפה זקוקה לפחות לבלם אחד, רדיניו בלקר כבר היה כאן בישראל, ממה שאני מבין, למרות שהוא כבר סיכם את התנאים שלו, הוא כרגע משה את הגעתו לישראל. פדרה הוא אמור ליטול חלק במשחק, הוא מול פקשי? ההונגרית זה כזה, לא פקסי, זה פקשי נראה לי. זה יש להם עם אס כזה, עם טלטל,
1: מאש.
0: אז אם פדראו, שאני לא מאמין בו כבר, אני הבאתי אמון בפדראו, איכשהו יצליח, אז
1: לא רק אתה, יגאל, לא רק אתה, כי בסוף...
0: השאלה אם מכבי חיפה לא, אם איבדו אמון או לא.
1: אני חושב שמכבי חיפה די תקועה איתו, כי אחרי פציעה כזאת, אנחנו יודעים איך מערך הסקאוטינג עובד, לא...
0: מה זה תקועה? אני לא אמין שמישהו עכשיו יבוא וייתן לו את החוזה שלו. אולי תבוא קבוצה...
1: לא רק את החוזה שלו, לא בטוח שקבוצה תרצה להשתתף ברמה הזאת. היום יש חוקים לא כתובים במערך סקאוטינג, שזה אומר שחקן שלא שיחק כדורגל מעל שנה, אתה לא רוצה לגעת בו, זה לא משנה עכשיו הכסף. אתה לא רוצה בכלל להגיע לסיטואציה שאתה מחתים אותו, אתה רוצה לראות אותו משתפשב בקבוצה שהוא שייך אליה, ואני מאמין שזו הסיבה שבכלל מכבי חיפה עושה את זה, להגיד לך אם נכון לה להקפיא אותו, או להביא שני בלמים זרים, כמו שאנחנו מבינים שפדראו הוא לא אחד מהם, זה מדובר פה בשאלות כלכליות, זה מחזיר אותי לכל מה שדיברנו בתחילת התוכנית, של איך מתנהלים מול הדבר הזה, יש דברים לא פשוטים.
0: אבל מה לעשות, אז אתה עכשיו בגלל דברים כלכליים, אתה צריך להשאיר אותו מקצועית, שמע, אני חושב שהבן אדם הזה...
1: אתה משוכנע, אתה משוכנע, אתה משוכנע.
0: אבל לא משנה, אני חושב שכבר הבן אדם הזה, באמת, אני עם כל הכבוד, ויש לי הרבה מאוד הערכה לשחקנים, ואני יודע שהוא עבר גם דברים לא פשוטים מעבר למגרש וכדומה, אני באמת נותן לו חיבוק גדול, משלם לו את הכסף, לא גורע ממנו כלום.
1: גם שהוא היה קשיר,
0: לא, שהוא היה קשיר, אני אהבתי אותו.
1: אז אני חייב להגיד שלא ראיתי משהו מיוחד, זה לא הבלם שיכול להוביל את הגנת מכבי חיפה, אני חושב ששטייפמן לא פחות טוב ממנו, אז אני חושב שמכבי חיפה צריכה לשאוף לבלם יותר איכותי, עוד לפני הפציעות של פדראו, וזה מבחינתי אומר הכל.
0: ירין לוי, כרגע עדיין עם סעיף שחרור על סך 2.5 מיליון אירו, בדומה לליסה ויסה, אם תגיע קבוצה, בעצם היא תוכל לממש את סעיף השחרור שלו עד סוף החלון. להערכתי, בכל מקרה, את העונה הזאת הוא יסיים
1: אני גם חושב,
0: במכבי חיפה. אני חושב שנכון למכבי חיפה להוריד את כל העניין הזה מסדר היום, בטח שאם ברק בחר בונה עליו, עם מה שאני רואה במשחקי אימון, ברק בחר בונה עליו.
1: קודם כל זה נראה שהוא בונה עליו, ואני חושב שמכבי חיפה צריכה משב רוח מרענן. נכון שיש את עלי מוחמד, אבל עלי מוחמד, טוב ככל שיהיה, אנחנו כבר מכירים נפצע לא מעט, יש לו גם הרבה עליות וירידות ביכולת, אתה לא יודע איזה עלי מוחמד תקבל, ואתה לא יודע גם כמה הוא יהיה קשיר, אז אני חושב שאפשר לתת, אם ירי נראה טוב באימונים, אז לחלוטין הוא יכול להיות השחקן שיתחיל בעצם בעמדת השש, עמדה מאוד מאוד משמעותית למכבי חיפה, אבל בסופו של דבר יש פה שאלה גדולה, כמו שאמרת לגבי ירין לוי. זה בדיוק הדברים שמועדונים גדולים צריכים לפתור. לא יכול להיות שיהיה את העננה הזאת. גם אם הסיכוי, אנחנו יודעים, הוא מאוד קלוש שקבוצה תבוא ותממש את
0: לא, סיף אם שחור. זה היה עכשיו סיף שחרור של 5 מיליון, נכון, אז הייתי אומר לך, סיכוי פחות גבוה.
1: זה לא תואם את ציוד.
0: מה זה 2.5 מיליון אירו? אנחנו רואים שזה בשנייה, זה קורה. אנחנו רואים
1: שניסה ויסעת, ששחקן שלא בטוח היה פותח העונה במכבי חיפה, נמכר בסכום הזה, זה אומר שזה לא הרבה, אני מסכים איתך, ומכבי חיפה גם על זה הייתה צריכה להתגבר, היא לא הצליחה, יש פה בעייתיות מסוימת, אבל זה מאוד מסוכן, גם אם האחוז הוא נמוך, עם עוד שבועיים, שלושה, שתתקרב...
0: גם אתה יודע מה הבעיה, בסוף...
1: תבוא הקבוצה שתיקח אותו, אתה מכניס את עצמך לבור עוד יותר עמוק, אבל שאתה לא מטפל בדברים, גם אם הם הכי קשים בעולם, ושוב, חשוב לי שהמאזינים יבינו, זה לא פשוט. אנחנו יודעים איך מתנהלים קבוצות כדורגל, אנחנו מכירים את הבעייתיות של החוזה, זה המון, המון כסף, אבל אני מנסה בפרשנות שלי להיות קר לדברים האלה, ואני מעריך מאוד את הכסף שיאנקל שחר מבזבז בקבוצה, אבל אני לא יכול להכניס שאני בא ומנתח את הדברים, את השיקולים האלה, ואני מצפה ממועדון כל כך מעובה מבחינת כוח אדם, ואנשים שידעו לפתור את הבעיות האלה בצורה כמה שיותר יעילה ובצורה כמה שיותר מוקדמת, וזה לא קורה.
0: טוב, תתחיל לחשוב על ענייני מונדיאל, אנחנו יוצאים לפרסומות וחוזרים בכל הכוח עם מסי, מצרים והרבע גמר, רבעי הגמר שמצפים לנו.
2: עכשיו ברדיו חיפה, יגאל ורזגור. הצהריים בחסות. לא חייבים כרטיס המונדיאל כדי להרגיש על המגרש. מסקים ענקיים וחוויית צפייה של אלופים במחירי אליפות. רק

0: רשת צלח דבח חופניו חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. קילו קריים אוף ב10 שקלים, 3 קילו חזה אוף שלם ב70 שקלים, 3 קילו שניצל אוף ב90 שקלים, 3 קילו בשר בקר טחון ב100 שקלים. צלח דבח חופניו, כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: בעלי עסקים מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
3: extra.co.il. קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
5: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
6: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
7: אחרי ששמתם את העסק בצד,
8: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, It better be Geely. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.

0: אני חזרתי עם תובנה אדירה. התובנה התקבלה אתמול, בשעה 7:15 לערך, שהזמן הטוב יותר לעשות פעולות בין היתר כמו קניות, זה במהלך משחק של מסי במונדיאל, הייתי לבד עם קופאית אחת, שגם הקופאית הסתכלה ככה תוך כדי בטלפון, היא העבירה לי בטעות 4 חטיפים ב-10 במקום 3 ב-10, וככה באמת סיימתי מהר מאוד את הקניות, הספקתי להגיע כבר בדקה 22 לראות את הנסי, הנס, או מי שקצת עצוב, אז גם לא נורא, בוסקילה מתנגדיו של מסי. האמת שגם אני אתמול רציתי מאוד שהוא יודח, אבל בטח לא נגד המצרים האנטי-ישראלים הללו. מיכאל וינסנט, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, מה קורה?
0: אני מניח שאתה מ-7-9 היית מול המסך. לא, אז אמרתי לך, אני עשיתי קניות, ניצלתי את הדקות הראשונות, אבל מצרים הפתיעו אותי בגול.
2: אני מחזק, מיכאל.
0: גם תום בנדו איתנו מהאולפן בתל אביב, מיכאל. טוב, מיכאל, באת לי עם אנרגיות,
2: כאילו אתה... מזכיר אותך על המוזרות של יגאל, אבל חשוב שכל המאזינים ידעו.
0: כן, כן, תודה רבה, חבר'ה.
1: בן אדם נורמלי שואף כדורגל, לא איך לעשות קניות
0: בזה. תגיד לי, אשתי אכפת לה שיש עכשיו מסי ארגנטינה נגד מצרים? היא קיבלה החלטה שתהיה לעשות קניות, ואני כעובד טוב... איזה קניות עושים בתשע בערב? אני מיוקנם, תגיד לי, 8:30 סוגרים הכל, אתה אומר לי, נו. גם כן, מיכאל, שתהיה בריא, אתה חושב שמה זה, שוק תלפיות פה? מיכאל, אני רוצה לדבר איתך על סיכום שמיניות הגמר, מה הפתיע אותך, מה נתן לך רגע שאתה לא תשכח בחיים, מלבד כמובן השער של אמבפה בפנדל נגד פרגוואי.
1: תשמע, המשחק אתמול נכנס להיסטוריה, זה משחק שאנחנו לא נשכח הרבה זמן, גם בעוד 10-20 שנה אנחנו נזכר במה שהיה אתמול באטלנטה בין מצרים לארגנטינה. אני באופן אישי הייתי בטוח שב-2-0, ובטח על סמך איך שהמשחק התנהל, שזהו, ארגנטינה הולכת הביתה בטורניר הזה, כי זה היה באיזשהו מקום גם המשך.
0: אני כתבתי את הליינאפ לתוכנית אתמול ב-2-0, כבר רציתי לחגוג, חיפשתי אנשים שהם אנטי מסי, ואיך אנחנו חוגגים את ההדחה של, של מסי. עכשיו תגידו לי, מה, למה אתה, מה זה כל העניין הזה שאתה כל כך נגד מסי, ולמה לחפש את זה? יש לי עניין, יש לי אישו, להיות, ללכת עם האנדרדוג. כמו שכולם אהבו את סטף קרי, אני לא אוהב את סטף קרי. כמו שכולם אוהבים את מסי, אני לא אוהב את מסי. תשאל אותי למה, אין לי סיבה, אבל אתמול רציתי שהוא יודח, אבל ספציפית, בגלל שזה, שזו מצרים, והמאמן שלה, שבאמת אחד הבלתי נסבלים, ואני עדין במילותיי, אז כאילו זה דילקתי, אבל אוי ואבוי אם יעברו את שווייץ, אני לגמרי בעד שווייץ ברבע הגמר.
2: קודם כל, אם ננתח את הסיכויים...
1: עכשיו, אתה יודע, עכשיו, אחרי שראיתי את הקאמבק, אמרתי, טוב, נגד קולומביה, נבחרת שמכירה אותה מצוין, זה כבר די, זהו, פה זה הסתיים. אתה רואה שהשוויצרים מצליחים לנצח בפנדלים. תשמע, עוד פעם, נבחרת ארגנטינה, אני חושב מעבר לקאמבק ולרוח ולהתרחשות שהייתה אתמול, יש שני דברים שאם הייתי יועד ארגנטינה הייתי מודאג. קודם כל, זו עובדה שהנבחרת הזאת סופגת בקלות שערים. אתה רואה גם נגד קייפ ורדה, גם אתמול נגד מצרים, מצרים הגיעו גם להזדמנות אחרי זה, פסלו להם את השערים העבירה.
2: נבחרת מופקרת, מיכאל, צריך להגיד את האמת.
0: חלשה, ארגנטינה נבחרת חלשה, תוציא את מסי, נבחרת חלשה.
2: מה שהכי בולט שאין סדר.
0: לא, אפשר להגיד חלשה, היא נבחרת איסלנד עם מסי.
2: לא, אפשר להגיד חלשה.
0: כן, נבחרת איסלנד עם מסי.
2: אני חושב שגם מבחינת מה שהמאמן הארגנטינאי עושה, סקלוני, אתה רואה שהיא לא, הנבחרת הרבה פחות מאומנת מהמונדיאל הקודם. כל מעבר, כל מתפרצת, אין מספיק שחקנים בהגנה, ירידה להגנה מאוד מאוד איטית, מעבר לזה, שגם שחקני ההגנה לא הגיעו טוב למונדיאל הזה, ואני מסכים מאוד עם מה שמיכאל אמר, קלות בלתי נסבלת בקבלת השערים, אבל אתמול, מעבר לגול שנפסל, אתה ראית שמצרים, לא עם התקפות מעבר מופלאות, בשלוש פסים מגיעים לרחבה ולאחד על אחד מול השוער הארגנטינאי. אז אתה אומר, רגע, מה קורה פה?
1: עכשיו עוד נקודה בולטת, ראינו זה גם נגד קייפ ורדה וגם אתמול, הנבחרת עצמה מאוד מאוד עייפה פיזית, אתה רואה שהרגליים שלהם כבדות, אין להם כוח, ומצליחים לחזור מהאנרגיות של הקהל, אתה יודע, מהרוח הזאת של הנה הקאמבק, אבל אתה רואה את הרגליים כבדות, השאלה עד איפה זה, אתה יודע, עד איפה זה ייקח אותם, נגד שווייץ, אני חושב
2: משחק ש... משחק שוויוני לגמרי. שקודם כל שוויוני לגמרי.
1: כן, נכון, אבל... אבל עוד פעם, אתה רואה שיש דברים אלה, הרי מה שמייחד את...
0: כרגע שווייץ היא הפתעה של הטורניר.
1: נכון, גם בלגיה הייתי מסמן את הקיצוק של הפתעה, אבל אני חושב שבארגנטינה היא אף פעם אי אפשר להספיד אותה בגלל הקהל, ברגע שהיא שמה את השער הזה שמחזיר אותה, ה-60-70 אלף ארגנטינאים שנמצאים שם, מרימים, מחיים מחדש את הנבחרת הזאת, לכן... אי אפשר לסגור סיפור מול ארגנטינה.
2: קודם כל ברור, גם הקהל, אבל אני חושב שגם מסי, בסוף ששחקן עם 7 שערים וגולים של מני טיים, והוא עושה אותם באמת באחוז נפלא, מעבר לפנדלים, שזה דווקא אחוזים פחות טובים שלו, עם 50% במונדיאל, אתמול החמצה רביעית מ8 פנדלים שבעת מאז שהתחסק במונדיאלים, אבל היכולת שלו להגיע בדקות החשובות ולייצר את הפעולת כסף, וגם הטכניקה מול השאר, זה בעיטה לא פשוטה אתמול הגול של מסי, והוא מצליח שוב...
0: רגע, אתה עכשיו נותח ניתוח, אתה מנתח את הפעולה של מסי?
2: כמובן, למה לא? מחמיא לו, מה זה מנתח? אוקיי. אני אומר שהוא, מיכל, אני ומיכל, שאנחנו מנתחים את ההרכבים, אז זה משחק שווה מול שוויץ. אני באמת חושב שארגנטינה, שאתה לוקח את ההרכב, אז אין הבדל מול ארגנטינה. אבל יש את מסי, ואני חושב שמתישהו, גם למסי, יהיה קשה לעמוד במספרים המטורפים שלו,
0: אז אני יוצא פה בהצהרה, ואני אומר...
2: ואני אתן פה פצצה מבחינתי, אני לא יודע, אולי כאלה לא חושבים, אני חושב שזה פצצה כדעת הקהל, לפחות במסדרונות פה וברחובות שאני מסתובב, שווייץ מדיחה את ארגנטינה.
0: זה משהו ברחוב הספורטיבי בבאזל, זה מה שאומרים?
2: אני אומר, אומרים מסי הולך על הסוף, אני אומר שזה ייעצר.
0: אז אני אומר דבר כזה, מיכל, שנייה.
2: אני אוהד של ארגנטינה.
0: מיכל, אני אומר דבר כזה, אם מסי לוקח את ארגנטינה לשחייה, לבק טו בק, שחייה שנייה ברציפות במונדיאל, מבחינתי אין יותר השוואה, לא למרדונה, לא לפלג, לרונלדו בטוח שלו,
2: הוא
0: הופך להיות הגדול ביותר,
2: אי אפשר לשים אותו כבן אנוש,
0: וגם אני הופך להיות מעריץ שלו, גם אני הופך להיות מעריץ שלו.
1: אבל הוא כבר זכה במונדיאל אחד, מה אתה רוצה עוד אחד? כאילו מה, בשביל
2: לא, הוא לא אמר שהוא רוצה, הוא אומר, אם זה יקרה, מיכאל, זה שם את מסי באיזה עמדה שהיא לא אנושית.

0: ואז זה נגמר ב-2-0 לצרפת. אני חושב שהפעם זה יהיה בהרבה יותר קשה לצרפתים. נבחרת מרוקו השתפרה לעומת המונדיאל הקודם, אז היא הגיעה לחצי הגמר, היום היא נראית בהרבה יותר טוב, היא נראית יותר קשיחה, וזה לא הולך להיות פשוט לצרפת, ויש גם את העניינים, אתה יודע, עם כל הצהובים שהם ספגו במשחק נגד פרגוואי, אז יש הרבה מאוד שחקנים שבסכנת הרחקה, במידה והם יעלו לחצי לא ישחקו, בראש ובראשונה זה אוליסה, אחרי זה ברקולה, אחרי זה מנוקונה, ויש לך צ'ואמיני שפצוע, אז איך באמת מחליף למישהו בקישור.
1: חשוב לי גם להוסיף, מיכל, ש... הרבה אנשי כדורגל ואוהדים כמובן מדברים על זה שמרוקו זה הפתעה. מרוקו לא הפתעה ההגעה שלה לרבע הגמר. היא הגיעה לרבע הגמר, מבחינתי זה היה די צפוי. יש לה עכשיו את המפגש נגד הנבחרת הטובה ביותר, ואתה אמרת נבחרת נהדרת שהתקדמה מקטר. אני כל כך מסכים איתך, אבל מיכל, אני רוצה ללכת אפילו יותר עמוק. חשוב שהמאזינים יבינו. מרוקו השתפרה גם בעתיד שלה. נבחרת נוער נהדרת, נבחרת צעירה נהדרת, שמגיעים לשלבים מאוד מאוד גבוהים גם...
0: היא זכתה בחודש אוקטובר-נובמבר, במונדיאליטו.
1: במונדיאליטו היא זכתה, יגאל, מגיעה לך, מדובר שמה, עושים עבודה נהדרת, כמובן שיש להם את היתרון שהשחקנים שלהם גדלים בעיקר בליגה בצרפת ובאקדמיות הנהדרות, וגם של עוד קבוצות גדולות באירופה, אבל חשוב שהמאזינים יבינו, מרוקו זה נבחרת שיכולה לתת פייט גם לצרפת. עדיין צרפת פייבוריטית, כי הטובה ביותר במונדיאל, אבל אני לא איפול פה מהכיסא באולפן, אם מרוקו פתאום יעשו הפתעה. שוב אני אומר, צרפת פייבוריטית, אבל מרוקו לא נכנסת להגדרה של שוויץ כהפתעה שדיברנו, או כמו שאפילו מיכאל אמר, בלגיה, זה לא שם, יגאל.
2: ולא פחות חשוב, תום, זה להגיד שלום לאיש הסושיאל שלנו, אור כוחן, שפרץ.
3: שלום, שלום, מה נשמע?
2: והוא רוצה להגיד לשניכם את האמת בפנים, תן להם את האמת שלך, לקראת המשחק של צרפת מרוקו.
3: שצרפת הולכים לנצח בקלות.
2: בקלות יהיו?
3: בקלות, ברור.
2: אז מיכאל מבסוט. מיכאל, אתה לבד.
3: ברור שבקלות.
2: מיכאל, אתה כבר לבד. מיכאל יושב בבית עם הבגט והיין והגבינה המסריחה.
3: אני חושב שבקלות. הנבחרת הזאת 10 רמות מעל המרוקאים. עם כמה שמרוקו נבחרת חזקה ואיכותית, בסופו של דבר צרפת הרבה יותר טובה. אמבפה, אוליסה, דמבלה.
0: אבל תראה, הפערים בין צרפת לפרגוואי גדולים בהרבה מאשר צרפת למרוקו. על זה אנחנו מסכימים, נכון?
3: נכון.
0: ראית שלצרפת היה קשה נגד פרגוואי, עד שדזירי דואל לא עלה מהספסל.
3: נכון, אבל פרגוואי באה מראש בידיעה שהיא באה לא לשחק על התקפות בכלל. בסופו של דבר, מרוקו באה לצאת קדימה. באה לצאת לתקוף, היא רוצה לנצח את המשחק הזה.
0: אין לי ספק שמרוקו תשחק כדורגל מחר, אבל גם במידה, ונניח שהיא עושה 1-0 בהתחלה, היא תדע טוב מאוד לסגור את המשחק, וכל האמצעים
1: שירים... ויש לה את הכלים.
3: הסייברי גם, הסייברי של מרוקו לא משחק.
2: מיכאל, אתה רק רוצה להקטין פה, אתה רק רוצה שצרפת לא יבואו עם עם האף למעלה, מה שנקרא, ועם החילזון בשיניים, די.
3: תגיד לי, מיכאל, מה יהיה עם אוליסה? הוא ייתן איזה גול בטורניר?
0: אני חייב.
3: נכון, זה כאילו, זה חייב להיות חתום.
1: כל הכישרון הזה, לא לראות גול ממנו, זה יהיה באמת...
0: ומה יפה במשחקים של צרפת, כל פעם השחקנים, החברים שלו בקדימה, מחפשים אותו, שיאללה, בוא גם אתה תצטרף לחגיגה.
2: הם מחפשים אותו, הוא שם אותם כל הזמן מול שוער, תשמע, זה מביך.
0: נכון, אבל הם רוצים להחזיר לו, תן איזה גול, יאללה, תיכנס...
1: חשוב, זה חשוב גם,
0: מה? בוא
2: נגול
0: במונדיאל,
2: אין
0: לו
2: את זה. אתם רוצים להיכנס לספרי ההיסטוריה, תום ומיכאל?
1: תמיד.
2: יאללה, כוחן.
3: טוב, חברים, בוא נלך רגע לאימורים לקראת רבע הגמר. נתחיל בצרפת מרוקו. יגאל, תוצאה שלך?
2: אני הלכתי עם צרפת זוכה, אז אני חייב שצרפת תנצח.
3: אין לי מספרים. כמה?
2: טקו, ב-90, צרפת מנצחת בערכה, לא פנדלים.
3: מספר, כמה תוצאה? תוצאה?
2: 2-1.
3: אוקיי, תום?
1: יגאל, לקחת לי את האימור, ואני לא יכול להיות כמוך, אז אני אשנה אותו קצת. 2-2, וצרפת גם מנצחת בערכה.
3: מיכאל?
0: אני אומר 2-0, צמד של קיליאן.
2: קיליאן!
3: הוא בחד. ספרד בלגיה, ביום שישי, בשעה 10. כן, יגאל?
2: וואי, משחק להקיא, באמת, אחרי שאני אוכל את הדג, ואני נהנה וכיף.
3: משחק מזעזע.
2: בלגיה, תבוא לזמור. זה
3: נבחרות רעות.
2: אונאי סימון לא ספג עדיין שער, 1-0 ספרד.
1: בוא נה, יגאל, מה? שמע, זה לא פייר.
2: האמת, אז רגע, עכשיו, אני חייב להגיד את האמת.
1: יגאל, יש פה מצלמה, הבנתי למה שלחת אותי.
2: תודה רבה.
1: כי רשמתי פה הכל.
2: ככה אני עושה גם בפוקר, חברים.
3: יאללה, חברים, אני צריך תוצאות.
1: טוב, אז הפעם אני לא רוצה לשנות, כי אני מאוד מרגיש את ה-1-0 שוב של ספרד, שוב בדקות האחרונות. עם ההגנה הנהדרת שלה שעדיין לא ספגה, זה באמת קוברסי, ילד, מרזיק

0: הגנה ועושה עבודה פנטסטית, ובכלל...
1: גם לפורט, בלם מעולה.
0: גם לפורט מעולה, אבל כל החשיבה ההגנתית, לא על חשבון משחק התקפה עם הרבה שחקנים, פשוט מדהים לראות איזה הגנה ברמה גבוהה ספרד משחקת, ואני חושב שגם המשחק הזה יהיה משחק לא טוב, לא נעים לצפייה, ייגמר 1-0 בדקות האחרונות.
2: מיכאל, תוצאה.
3: 1-1, וטיבו קורטואה יוצא המלך של בלגיה בפנדלים.
0: וואו. זו הפתעה.
2: נשאל בחצי גמר נהדר. יאללה, רק תוצאה.
1: יאללה, חברים, אין לנו זמן. אנגליה, נורווגיה, תום בנאדו, נתחיל איתך. נורווגיה הפייבורית שלך לזכייה.
0: כמובן. 2-1 נורווגיה. שוב.
1: מנצחים את אנגליה.
0: כן, מנצחים את אנגליה.
1: יגאל, זריז.
2: נורווגיה בפנדלים.
0: ב-90 דקות.
1: מיכאל?
3: נורווגיה 1-0, אלן.
1: אוקיי, ומשחק אחרון, זריז, קצר, ארגנטינה נגד שווייץ.
2: שווייץ קל. ארגנטינה רפה.
1: כן?
0: 1-1 בפנדל עם שוב שווייץ.
1: מיכאל, זריז? תוצאה רק?
3: 0-0 הערכה.
1: ומי לוקחת?
3: ארגנטינה תיקח,
2: לבניה. יאללה, הכל מוקלט. כוחן, תודה רבה שהיית איתה.
1: תודה רבה לך, יגאל היקר.
2: תודה רבה לך. מיכאל וינסנט, נשחרר אותך מהטלפון. אתה מצביע כמובן על אור מאיר, איש הטכני, הכל יכול. תודה רבה בוסקילה על העריכה וההפקה. תודה רבה לתום, מגה תום בנאדו שנתן מזמנו. ותודה רבה לכם, מאזינים ומאזינות, שהייתם איתנו. המשך האזנה נעימה.
4: הצהריים בחסות המונדיאל בסיור. אל תחמיצו אף רגע ושדרגו את חוויית הצפייה עם עסקים גדולים במחירי אליפות.

0: אין לווי דוטה דמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
1: כוכבית 2003 שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
4: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
5: איבני סנטר!
1: כוכבית 2003 שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-6622. 852-6622.

0: בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: שומעים את זה מגיע? הערב בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה. הערב בערוץ 13.
2: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
3: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
4: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך.
5: יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר
7: 120
3: שנה.
7: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
8: מרגישים בבית.
9: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
8: 105 רדיו חיפה.
10: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
11: שלום רב ושעה 3, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. בעקבות ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן, סוכנות הידיעות פארס שמקורבת למשמרות המהפכה, טענה כי על איראן להכריז על ביטול מזכר ההבנות לנוכח ההפרות כלשונה של ארצות הברית, בשל ביטול הפטור מסנקציות על הנפט לאיראן. ושר ההגנה האמריקני פיט הקסט ביטל מוקדם יותר את ביקורו בישראל, גם כן בעקבות המתיחות. מוקדם יותר היום תקף נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ את המשטר באיראן והצהיר כי מבחינתו, הפסקת האש נגמרה. זאת שעות לאחר התקיפות האמריקניות באיראן בתגובה לתקריות במצר הורמוז. עוד אמר טראמפ במהלך ביקורו בטורקיה, הם סרטן וצריך להוציא את הגידול הזה מהר. בתוך כך המתיחות הביטחונית משפיעה ישירות גם על הכלכלה. עם הפרטים כתב היום ניצן כהן.
12: ההתחממות במפרץ הפרסי שולחת את הבורסה בתל אביב לירידות של עד אחוז. עליות שערים נרשמות במניות המערכת הבנקאית, כשמנגד מניות הנדלן ומרכזי הקניות מאבדות גובה. בשוק המתח הדולר מתחזק בשיעור ניכר של 0.16%, והוא נסחר ברמה של 3.05 שקלים לדולר אחד. מחיר הנפט מזנה גם הוא בשיעור של 5%, והוא נסחר ברמה של 74 דולרים לחבית.
11: ראש האופוזיציה יאיר לפיד מגיב לדוח מבקר המדינה שפורסם אתמול וקובע כי הציבור הישראלי חשוף להשפעה זרה במרחב הדיגיטלי בין היתר של איראן ללא מענה הולם. לפיד קרא בנאום במליאת הכנסת, הקואליציה והאופוזיציה צריכות להתמודד ביחד עם האיום הזה.
13: הבחירות הולכות ומתקרבות, איראן בפנים, רוסיה בפנים, מבצעי השפעה משתוללים ברשתות, השבק, המלל וועדת הבחירות המרכזית צריכים לדרוש עוד השבוע שיוקם גוף מתכלל אחד עם סמכות ועם תקציב. ועדת הבחירות המרכזית צריכה לקבל סמכויות מלאות להגן על התהליך בפיקוח של כל הסיעות, קואליציה ואופוזיציה כאחד.
11: לאחר שדובר המשטרה סירב להתחייב אתמול כי הארגון יציית לבגץ במקרה של משבר חוקתי, מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי הבהיר כי תיושם כל החלטה של שופטי העליון. בטקס השקת פרויקט טכנולוגי באגף התנועה אמר לוי, שומרי הסף המרכזיים במדינת ישראל הם שוטרי משטרת ישראל. אנחנו ארגון א-פוליטי, כלשונו. מכאן עוברים לפוליטיקה, שוב זעם בקואליציה על המפלגות החרדיות. זאת משום שהחרדים מתנגדים לתיקון בחוק יסוד לימוד תורה שיבהיר כי יש ערך יסוד גם למשרתים בצה"ל לצד ערך לימוד התורה. גורמים המאורים בפרטים אומרים כי התנגדות החרדים תמוהה, שכן אין הדבר בא על חשבון חוק יסוד לימוד התורה, אלא רק כהשלמה. אם הקואליציה לא תקדם את החוק, הדבר צפוי להוביל להקדמת הבחירות ועצירת קידום החוקים שעל הפרק. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר לכתבת היום שירית אביטן כהן, אם החרדים יפילו את החוק הזה, הם יעניקו חסינות ליועצת המשפטית לממשלה, כך לדבריו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
14: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
15: רב בריח.
14: לפרטים חפשו רב בריח.
11: היום חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן מעט נמוכות מהרגיל לעונה. הלילה יהיה מעונן חלקית.
14: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
7: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
11: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
16: מונדיאל באלבר בחקיקת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
17: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.

0: אתה פקטה. שלום לכם וצהריים טובים, שלום לך אדוני, חברי, רבי ושותפים משיקו פלוטקה.
1: שלום לך אובי דולב נישלי.
0: מושון הגדול, אני שמח מאוד שהגעת היום, אני חייב להודות שהייתי עד שבאת לפה לאולפן לפני 10 דקות, בעשרה לשלוש, הייתי בלחץ, אם תגיע, אם לא תגיע, אם אתה בחיים או לא בחיים, לא, לא הפתעה, הייתי בלחץ אחרי אתמול, אם תקבל להם אישור לבוא לרדיו או לא. האם קים תגיד לך עד כאן, אתה יותר לא הולך לשם אחרי מה שאתמול דולב עשה לך. אבל אני רואה ש...
1: הכל בסדר, הכל תקין.
0: כן, סך הכל אמת דיברתי. האמת דיברתי.
1: רק אמת.
0: ממריא ביום ראשון, חוזר ביום חמישי, סופה של הבית, ושוב ממריא וחוזר.
1: אמת.
0: אמרה הנחיתה, סופה שאמרה הנחיתה. אז לנגן על החול. לנגן על הצדפות בים.
1: של ניגונים.
0: לנגן על...
1: בוא נתחיל לנגן פה על כל החברים ברדיו חיפה, 107.5, ברדיו 99.5, באתר, באפליקציה, כולם מוכנים.
0: ולנגן על הבטיח במיקונוס. איך זה נקרא המכון הזה שם שאתה אוהב? איך הוא נקרא?
1: סקורפיונס?
0: תסביר את המיקרופון, איך הוא
1: הלך? גם.
0: טוב, נאמוס אתה אוהב שם. אוהב את הנאמוס.
1: נאמוס כבר רגוע.
0: אתה אוהב לשלם.
1: זה האחרון.
0: אוהב אתה לשלם ביוקר, אוהב את התשלומים הגדולים, טוקוש. יאללה, אם גדול, אז בוא נפתח שעה בגדול. מגה מיקס, שעה ראשונה, תבלו, תהנו, תגמירו ווליום. אנחנו פה נדאג לכל השאר. יאללה, נתחיל, זה מה טובה.

0: זמן מעולה, לעוד צלצול ברדיו חיפה פלנט.
1: לפנק.
0: איך את הפינוקים. מפנקים אתכם כאן בכל שעה עם כרטיסים לסרט במתנה, אבל אתם צריכים להיות חדים, זרזים, וגם לענות כמו שצריך. מיד נגיע לזה. לפני הכל, כמה כרטיסים בקופה, תוקוש, בוא נראה. והקופה שלנו נכון לעכשיו, לשעה הזו, כרטיס זוגי לסרט.
1: תענו.
0: משמעה, שני כרטיסים לקולנוע במתנה. איך זוכים תוקוש? בוא נזכיר למאזינים.
1: מה שולחים?
0: שולחים לנו שולחים? קודם כל וואטסאפ ל-0526-22-175.
1: פרסים שווים כל הקיץ בפלנט, זה המשפט שאתם שולחים.
0: פרסים שווים כל הקיץ בפלנט, בוואטסאפ לרדיו חיפה, אלינו כאן האולפן, 0526-22-175. מסמסים, בוואטסאפים, נשארים בהאזנה, נשארים מזמינים, בהמשך השעה נחגג לכם שוב פעם, הפעם אתם עונים
1: רק
0: עם המשפט. לא כותבים אותו, אלא אומרים אותו בעל פה.
1: פרסים שווים כל הקיץ בפלנט.
0: ולוקחים איתנו את הכרטיסים במתנה. אם לא תענו נכון, הכרטיסים ישרו באולפן, והקופה תגדל ותכפיל את עצמה לשעה הבאה. נספר לכם ונזכיר לכם שעכשיו בפלנט קונים במעל 59 שקלים, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים בפרסים שווים. בכל כרטיס גירות יש לכם זכייה. בין הפרסים,
1: כרטיס לסרט במתנה, כרטיס ל-VIP, פוקפורן, כנס להגרלה, אולי לזכות בטיסה, מתנת ארקיה.
0: את אומרת את זה כאילו על דרך, אבל חשוב להבין. אתם נכנסים באופן אוטומטי להגרלה מאוד מאוד גדולה של הקיץ בפלנט, ויכולים לזכות בכרטיסי טיסה, מתנת ארקיה.
1: איזה כיף.
0: ההשתתפות מגיל 18 ובכפוף לתקנון. פרטים נוספים בעמוד הפייסבוק של פלנט, באתר ובקופות הקולנוע.
1: אמת.
0: עכשיו, בתקוני תנועה, נראה מקור בכבישים, פרסמות, ומיד חוזרים למוזיקה, למסיבה של מגמיקס, כאן ברדיו חיפה, תישארו איתנו.
2: מגמיקס. על העמדה, דולב נשליס ומושיקו פלוטקה.

0: של רדיו חיפה וקלנט חיפה.
1: זמן מעולה לבדוק אם אתם בהזנה, אם אתם זמינים, אם בא לכם לזכות בכרטיס זוגי לפלנט. הטלפון של אחד מכם מיד יצלצל, וכאשר הוא יצלצל אתם עונים לשיחה עם המשפט שלנו. פרסים שווים כל הקיץ בפלנט. כל תשובה אחרת, תשאיר את הכרטיסים באולפן, ומאזן אחר יזכה בכל הטוב הזה בשעה הבאה. אז על המחייגים, שיהיה בהצלחה למי שמיד מקבל צלצול מאיתנו. הנה זה מחייג. שיהיה בהצלחה. איזה מתח כאן באולפן. האם יעלו לנו? האם זו מאזינה או מאזין?
2: פרסים שווים כל הקיץ בפלנט.
1: תשובה נכונה, מדויקת, כל הכבוד. איזה כיף שאנחנו פותחים שעה עם זכייה. שלום והכבוד, עם מי לדבר?
2: שמי קטיה.
1: קטיה, מה שלומך? איך עובר יום רביעי בשבוע, קטיה?
2: בסדר גמור.
1: יופי, עכשיו אפילו עובר טוב יותר, כי את ממשיכה אותו עם כרטיס זוגי לסרט בפלנט במתנה, שיהיה לך בכיף. המשך שבוע נפלא, קיץ נעים. תודה קטיה, תודה לך.
2: יום טוב.
1: שתתנו בהזנה, ביי, להתראות. תודה רבה לקטיה, אלופה. סימסה, זינה, הייתה זמינה וענתה נכון עם המשפט שלנו. פרסים שווים כל הקיץ בפלנט. נזכיר לכם שבקיץ הזה אתם קונים במעל 59 שקלים, מקבלים כרטיס גירוד בקולנוע, מגרדים וזוכים בפרסים שווים, כל כרטיס גירוד בתנאי זכייה, כמו למשל, כרטיס לסרט מתנה, ל-VIP במתנה, פופקורן מתנה ועוד הרבה פרסים שווים, ובנוסף אתם גם יכולים להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ ולזכות בכרטיסי טיסה, בתנת ארקיע, איזה כיף, באים לסרט ובסוף בכלל טסים לאנשו. ההשתתפות היא מגיל 18 ובכפוף לתקנון, פרטים נוספים בעמוד הפייסבוק של פלנט, באתר ובקופות הקולנוע. אנחנו מכאן לפרסומות, כבר חוזרים למסיבה של מגה מיקס, אל תלכו לשום מקום, כבר חוזרים.

0: רשת צלח דבח ובניו חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. קילו קריים אוף ב10 שקלים, 3 קילו חזה אוף שלם ב70 שקלים, 3 קילו שניצל אוף ב90 שקלים, 3 קילו בשר בקר טחון ב100 שקלים.
1: צלח דבח ובניו,
0: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
2: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה, נבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בחפוף לתקנון המבצע.
3: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be Geely. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
4: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
5: שומעים את זה מגיע? הערב, בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה. הערב, בערוץ 13.
6: בעלי עסקים, מחפשים לחסוך עשרות אלפי שקלים בשנה עם רכב מסחרי

0: 2554 כוכבית 2554.
1: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
6: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה, או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
7: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
8: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
9: קול מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
10: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
11: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
9: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
12: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
13: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
14: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
15: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
16: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, מבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
17: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.

0: סוגרים את השעה הראשונה של מגה מיקס יום רביעי בשבוע, רדיו חיפה 107.5.
1: רדיו 95.5. תודה רבה שהייתם איתנו. רגע, פשוט ניפרד, נאמר שגם בשעה הבאה אנחנו נמשיך ונפנק אתכם עם כרטיסים לפלנט, עם קיץ ענק, קיץ גדול מהסרטים, עם באמת אחלה של מבצע, אחלה, לא מבצע, עם אחלה מתנות והפתעות ומחירים, אז בהמשך נחזור לצלצול. ועכשיו ניפרד מכל החברים והחברות ב-99.5. דוד עזרא מיד יתיישב, יתייצב באולפן וימשיך מכאן אל תוכנית הערב. אנחנו נמשיך ברדיו חיפה עד 6 בערב.
0: אמת.
1: תודה רבה לאור מאיר על הסאונד. תודה רבה לך, מושון תוכוש פלוטקן.
0: אחד עולה בישליס, מיד חוזרים.
1: ערב טוב. תשארו איתנו, אנחנו כבר חוזרים.

0: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il
5: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
6: אלבר. בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר אולי הסכם.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i Digital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i Digital, הכי אפל בישראל.
8: Let's i Digital. כל מוביל טרייד.

0: מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם. גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
2: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
0: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: דקטלון פותחת קיץ מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
6: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
7: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: איך מתקדמים עם 5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
9: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
10: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
11: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
12: מעולה.
11: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
12: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
11: קייק?
13: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
14: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
15: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
1: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים בבית.
3: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: 105, רדיו חיפה.
4: נגמר הגז באמצע הרגו, תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
5: שלום רב, שעה 4, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מכריז לפני דקות אחדות כי יתקוף באיראן גם הלילה. בהצהרה משותפת לצידו של נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי אמר טראמפ, הכנו אותם קשה, נקה בהם חזק הלילה. עוד קודם לכן, סוכנות הידיעות פארס המקורבת למשמרות המהפכה, טענה כי על איראן להכריז על ביטול מזכר ההבנות שנחתם עם ארצות הברית. כתבת היום שירית אביטן כהן מזכירה כי שר ההגנה האמריקני פיט הקסט ביטל את ביקורו בישראל שתוכנן להיום. למרות המתיחות הביטחונית, בשורה לטסים לחול. סוכנות בטיחות התעופה של האיחוד האירופי הסירה את ההמלצה שלא לטוס לישראל לצד ירדן, איחוד האמירויות, ערב הסעודית ושורת מדינות נוספות. במקביל, העריכה הסוכנות את ההמלצה שלא להפעיל טיסות במרחב האווירי של איראן, עיראק ולבנון עד ל-31 באוגוסט. כך מעדכנת כתבת היום ליאת מופז מילצ'ן. שתי שריפות משתוללות בשעה זו בצפון הארץ. חמישה צוותי כיבוי, צוותי קקל וארבעה מטוסים פועלים להשתלט על שריפה שפרצה ביער סמוך לאילות שבגליל התחתון. כתבנו עידן אבני מוסר כי אל המקום הוזנקו כוחות נוספים. וביפיע, סמוך לנצרת, שמונה צוותי כיבוי וארבעה מטוסים פועלים לבלימת שריפה נרחבת בשטח פתוח. חמישה נפגעו באורח קל כתוצאה משאיפת עשן. לאחר שדובר המשטרה לא פירט אתמול למי הארגון יציית במקרה של משבר חוקתי, מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי הבהיר כי תיושם כל החלטה של בג"ץ. בטקס השקת פרויקט טכנולוגי באגף התנועה אמר לוי, שומרי הסף המרכזיים במדינת ישראל הם שוטרי משטרת ישראל. אנחנו ארגון א-פוליטי, כלשונו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
7: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
8: רב בריח.
7: לפרטים חפשו רב בריח.
5: היום חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ואין מעט נמוכות מהרגיל לעונה. הלילה יהיה מעונן חלקית.
7: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
6: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
9: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
10: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.

0: שוב, שלום לכם, אחר הצהריים טובים, אהלן תורקוש.
1: אהלן דולב נישתי, ברוכים, שלום, ברוכות שלום. הבאות למסיבה שלנו.
0: מגה מיקס, כאן ברדיו חיפה, 175.
1: רדיו אלעת 102 FM, אתר אפליקציה.
0: רביעי בשבוע, ואנחנו ממש כבר אפשר להגיד תורקוש, רוב השבוע מאחורינו, מעבר לגב, והסופה שבה עומד מעט כאן, ואתה עוד שנייה ממריא לך, ועוזב אותי.
1: חפפם.
0: לשבועיים, אבל הכל טוב, אני...
1: סלח לי.
0: אז אני סוגבר סולח לך, שמח בשמחתך. אנחנו עד שש עם המוזיקה, לעתים, הגרסאות, הכל כאן בטיקי טקה של מגה מיקס, וזהו, אין לנו הרבה מה להגיד. בואו נתחיל עם המוזיקה, לשם כך התכנסנו, מוזיקה, מושיקו פלוטקה, יאללה, תבלו, הזנה טובה.

0: של רדיו חיפה ופלנט חיפה.
1: אתם על מגה מיקס, ואנחנו ביחד עם הצלצול של פלנט.
2: קיץ מהסרטים.
1: איזה כיף שאפשר להתפנק עם כרטיסים לקולנוע הכי טוב בישראל. ובכלל, בקיץ, אתה יודע, הקולנוע זה דבר נפלא. גם טעים, גם ריח טוב, וגם המזגן שמקרר אותנו.
2: סאונד.
1: ובכלל, על המסך סרטים טובים, יש בשפע עכשיו, אז תענוג אחד גדול. אנחנו בשעה הקרובה מפנקים אתכם עם כרטיס זוגי לסרט במתנה. ואיך זוכים הכרטיסים תוקוש?
2: איך? תן לנו.
1: שאל אותי איך זוכים.
2: איך זוכים?
1: אז אני אספר לך תוקוש. תחילה אנחנו מסמסים בוואטסאפ, לא בנהיגה כמובן, אם אתם מצד הדרך. פרסים שווים כל הקיץ בפלנט ל-0526-22-1075. אני אחזור שוב על המספר, יותר לאט, 0526-22-1075. המשפט שלנו, פרסים שווים כל הקיץ בפלנט.
2: לא, פרסים שווים כל הקיץ בפלנט.
1: זה מה שאמרתי.
2: סתם,
1: פרסים שווים כל הקיץ בפלנט. עכשיו, למה המשפט הזה? כי כל הקיץ יש בפלנט פרסים שווים.
2: תירוף.
1: אתם לא מאמינים.
2: תירוף.
1: תקשיבו, תקשיבו, תקשיבו. קונים כרטיסים במעל ל-59 שקלים, מקבלים כרטיס גירוד בקולנוע, מגרדים וזוכים בפרסים שווים, כל כרטיס גירוד מתנה זכייה. אין לגרד ולא קיבלתם כלום.
2: יש לכם כרטיסים ל-VIP, יש לכם פופקורן במתנה,
1: סרט מתנה. יש
2: לכם כרטיס לסרט מתנה.
1: ועוד דבר פרסים. ואם זה לא מספיק, אתם גם יכולים להיכנס להגרלה הגדולה ולזכות בכרטיס טיסה מתנה בארקיה.
2: איזה כיף.
1: פינוקים. ההשתתפות היא מגיל 18 ובכפוף לתקנון. פרטים נוספים בעמוד הפייסבוק של פלנט, באתר ובקופות הקולנוע.
2: פאפאפאם.
1: נחזור רגע לעניין שלנו? נחזור.
2: נחזור.
1: 0526-22-1075.
2: שולחים פרסים שווים כל הקיץ בפלנט. ממתינים.
1: שנחג אליכם בשידור חי, ואז אתם עונים את אותו המשפט.
2: אך ורק ככה. פרסים שווים כל הקיץ.
1: עניתם נכון, הכרטיסים שלכם, עניתם בצורה אחרת, ניפרד כדידים, והכרטיסים שרו באולפן.
2: ויוכפלו לשעה הבאה.
1: אמת. יאללה, תתחילו לסמס, שיהיה לנו ולכם, בהצלחה.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
5: השעה 4:20 ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. במרכז הכרמל עומסי תנועה בסדרות הנשיא לכיוון סדרות מוריה, בעלי המפרויד עומסים לכיוון חורב בעיר התחתית, עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים, מסדרות המגינים עומסים לכיוון פליה בקריות, עומסי תנועה בכביש 75 לכיוון צומת האצטדיון, בכביש 22 עומסים ממחלף קרן האמן לכיוון עין המפרץ, מזג האוויר, שימשים 28 מעלות, עד כאן הדיווחים, צאו בזהירות.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: השעה בחסות פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב מישליס ומושיקו פלוטקה.
6: ובשש תוכנית הספורט של ישראל.
7: רדיו חיפה.
6: רשת סלח דבח ובנהב חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. קילו קריים אוף ב10 שקלים, 3 קילו חזה אוף שלם ב70 שקלים, 3 קילו שניצל אוף ב90 שקלים, 3 קילו בשר בקר טחון ב100 שקלים.
7: סלח דבח ובנהב,
6: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
8: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
9: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים. בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
10: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד ושווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
11: קיאדס! קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
12: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
13: הדיווחים השוטפים של העסק שלי. אתקתק את זה על הבוקר.
14: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
15: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
16: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
17: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
18: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
16: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
19: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
20: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
21: קניתי באביס בסטנדרט של
20: אביס. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
22: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
23: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
24: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
25: בעלי עסקים, מחפשים לחסוך עשרות אלפי שקלים בשנה עם רכב מסחרי חשמלי ויוקרתי? סלקט קרקו מתחייבים להחזר החודשי הנמוך במדינה. בחודש יולי עמדת אינה מתנה על כל קנייה. סלקט קרקו, כוכבית 2554, כוכבית 2554.
26: השבוע, הצלצול של רדיו חיפה ופלנט חיפה מפנקים אתכם בכרטיסים לסרט בכל שעה. האזינו לתוכניות השונות, חכו לשיחה מפתיעה מאיתנו, וכשנתקשר יש לענות
27: פרסים שווים כל הקיץ בפלנט.
26: עניתם? הכרטיסים שלכם. לא עניתם? קופת הכרטיסים תגדל ותגדל ותגדל ותגדל. הצלצול של רדיו חיפה הוא פלנט חיפה. פרטים נוספים באתר האינטרנט, בפייסבוק או בקופת הקולנוע.

0: עכשיו עכשיו, כן. אמת, פלנט חיפה ורדיו חיפה מפנקים אתכם בכל שעה כאן במגה מיקס עם כרטיס זוגי או יותר לסרט. בשעה הזו אנחנו על כרטיס זוגי, כי קטיה ענתה שעה שעברה, לא שנה שעברה, והיא לקחה כרטיס זוגי, מה שאומר שהקופה לא הכפילה עצמה, ומתחילים מחדש. אנחנו מיד מחייגים לאחד מכם. המשפט שלנו, לא לשכוח, איתו אתם עונים לשיחה, פרסים שווים כל הקיץ בפלנט. אם תענו בצורה אחרת, הקופה תגדל, ובשעה הבאה נפנק מישהו אחר עם שני זוגים, משמע ארבעה כרטיסים. אז יאללה, כרטיס זוגי על השולחן, בואו נחייג, נופי. יש לנו צל חיוג? האם נהיה לנו גם ממענה? וזוכה או זוכה? בואו נראה. הכל קורה כאן עכשיו. מה, לא נימנו? בואו נראה. הלו? הלו? לא, טוב, מישהו ענה ולא מדבר. אז בסדר, לא נורא, ניסינו. ובזכות הדבר הזה אנחנו בשעה הבאה מחכים לכם כרטיס כפול. מישהו חיכה שנדבר ולראות ובדק אותנו ולא ענה שעה במשפט. פרסים שווים כל הקיץ בפלנט. חברים, שעה הבאה שיחה חדשה, שעה הבאה בקופה שני זוגים, ארבעה כרטיסים. אנחנו הרווחנו, אתם הרווחתם. מי שחייגנו אליו, תודה רבה על הניסיון. פעם באה יותר אומץ, כן? לדבר, לענות. קיץ מהסרטים בפלנט, נזכיר לכם, קונים במעל 59 שקלים, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון רחב של פרסים, כל גירות זוכה. במה זוכים? בכרטיס מתנה לסרט, כרטיס ה-VIP במתנה, פופקורן, ועוד הרבה פרסים שמחכים לכם שם בפלנט, וגם אפשרות להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ, ולזכות אולי בטיסה, מתנת ארקיע. ההשתתפות מגיל 18 ובכפוף לתקנון, פרטים נוספים בעמוד הפייסבוק של פלנט, באתר ובקופות הקולנוע. עכשיו עדכוני תנועה פרסומות, כבר חוזרים למסיבה של מגמיקס כאן ברדיו חיפה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: השעה 4:40 ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. במרכז הכרמל עומס תנועה בסדרות הנשיא לכיוון סדרות מוריה, בעלי המפרויד עומסים לכיוון מרכז חורב, בעיר התחתית עומס תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים, בסדרות המגנים עומסים לכיוון פליה עמבה קריות, עומס תנועה בדרך יגאל ילדין לכיוון צומת האצטדיון, בכביש 22 עומסים ממחלף ההסתדרות לכיוון מחלף ביאליק. מזג האוויר שימשים 28 מעלות. עד כאן הדיווחים, סו בזהירות.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
1: השעה בחסות פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב מישליס ומושיקו פלוטקה.
4: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
5: רדיו חיפה.
6: רשת סלח דבח ובניו חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים גם פרסים.

0: שקלים. ליטר וחצי תפוזינה במגוון טעמים. 3 יחידות ב10 שקלים. 200 גרם קפה טורקי אליט ב10 שקלים. כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
2: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
3: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא אולי הסכם.
4: בעלי עסקים מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
6: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
9: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
11: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
12: עד 50% הנחה על מגוון פליטים נבחרים.

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
1: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה סלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
2: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
3: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be Geely. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר!
6: שומעים את זה מגיע? הערב, בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הכל הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה. הערב, בערוץ 13.
7: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.

0: מבין על מה. סוגרים את השעה השנייה של מגה מיקס ליום רביעי בשבוע כאן ברדיו חיפה 107.5,
1: רדיו אילת 102 FM, באתר באפליקציה. תודה רבה לכם על ההאזנה ושבחרתם להעביר איתנו את הנסיעה. אם בא לכם עוד, ואני מקווה שבא לכם עוד, אנחנו
0: כנסו לאתר לאפליקציה, זמינו צי 24/7, או שתמתינו לשעה הבאה.
1: זה מה שבאתי להגיד, שתמתינו לשעה הבאה, כי אנחנו לא חוזרים. אתה צודק, מה שנכון נכון. יאללה, תפנק, תפנק. אנחנו מודים לגרי סגור, לאריק בן אריה, סליחה. אריק בן אריה עם רביעי היום, רביעי הגדול. איזה כיף שאריק הגיע לאולפן. אנחנו מודים גם לאור מאיר על הסאונד ברדיו חיפה. אתה משיקו פלוטקה.
0: תודה רבה, נישליס.
1: הכל נכון, אנחנו מגה מיקס.
2: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה. מגה מיקס עם דולב נישליס ומשיקו פלוטקה.
3: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
2: רדיו חיפה.
4: אין לאוי דוט אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
5: כוכבית 2003 שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
7: זגה פינות אוכל במבצע קיץ. עד 25% הנחה, נבחר רחב מהקולקציה. הקיץ, נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל.

0: מיני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: כוכבית 2003, שירבית. שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
3: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון נגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
4: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
5: מעריכים באלף.
4: וגם בעין.
6: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
7: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנות.

0: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
1: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
2: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
3: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
4: מעולה.
3: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
4: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
3: קייק?
5: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
6: לרשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
7: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
8: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: היי אבא.
11: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
12: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
0: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
13: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
0: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
15: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
16: כמו מה? תוצאות? משחקים?
15: כן.
16: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
15: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
8: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום
16: ולאורך כל המונדיאל.
15: בחסות?
17: איזו עוצמה!
18: לקבוצה שלכם יש פורד?
19: לנו יש פורד על כל השאר.
18: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
8: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
20: מרגישים בבית.
21: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
20: 105, רדיו חיפה.
22: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
23: שלום רב ושעה 5, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. נקה באיראנים ככל הנראה גם הלילה, כך הודיע נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. בהצהרה משותפת לצידו של נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי, נשאל טראמפ על עסקה עתידית עם איראן ואמר, אולי נדבר, אך אני לא רואה את זה קורה. הם אנשים מאוד לא כנים ולא יכולים לשמור על עסקה, אז נראה. בהמשך דבריו, איים טראמפ להשתלט על איראן נפט חרג והוסיף, האיראנים ביקשו שלא נהרוג אותם בזמן ההלוויה של חמינאי, ולא עשינו את זה. עלולה להיות מתקפה גדולה. ושר ההגנה האמריקני פיט הקסט, שביטל ברגע האחרון את הגעתו לישראל, הצהיר לאחר דבריו של טראמפ, ייתכן שנחזיר את המצור הימי, והוא יהיה רק על איראן. למרות הבטיחות הביטחונית, בשורה לטסים לחול. סוכנות בטיחות התעופה של האיחוד האירופי הסירה את ההמלצה שלא לטוס לישראל, לצד ירדן, איחוד האמירויות, ערב הסעודית ושורת מדינות נוספות. במקביל, העריכה הסוכנות את ההמלצה שלא להפעיל טיסות במרחב האווירי של איראן, עיראק ולבנון עד ל-31 באוגוסט. כך מעדכנת כתבת היום ליאת מופז מילצ'ן. חשד להרעלה במכון יופי בשכונת עטור שבירושלים. 16 נשים מחוסרות הכרה פונו מהמקום במצב בינוני עד קשה. בכבאות והצלה מדגישים כי נסיבות האירוע עדיין בבדיקה. ידיעה שמסר כתב היום בבירה לידור סולטן. שלוש שריפות משתוללות בשעה זו בצפון הארץ. עם הפרטים כתבנו בצפון, עידן אבני.
1: 8 צוותי כיבוי ו6 מטוסים פועלים בשריפה ביער סמוך לילות שבגליל התחתון. במקביל, סמוך לנצרת, 10 צוותי כיבוי עדיין פועלים להשתלט על הלהבות במקום. גם בשמורת ארבל הסמוכה לכינרת פרצה שריפה. צוותי כיבוי נמצאים במקום. הסיבה לדלקות טרם התבררה.
23: עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
4: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
17: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
23: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
4: דלתות פנים?
17: רב-בריח.
4: דלתות פנים איכותיות?
17: רב-בריח.
4: דלתות פנים מעוצבות? רק רב-בריח.
17: רק רב-בריח.
24: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
23: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
25: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
26: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.

0: שלום לכם, שלום שלום טוקוש.
1: שלום דולי, ברוכים, ברוכות הבאות.
0: תגיד שאתה...
1: שלישית ואחרונה.
0: שאתה נוחת באילת, במיקונוס.
1: כן.
0: ואתה שואל אותך, what's your name? אתה הולך על השם מקסים?
1: מושה חיים.
0: אתה אומר מקסים? או שאתה אומר מושיקו?
1: מושה חיים פואקי.
0: מושה? כן, אתה אומר מושה? מוזס, תגיד מוזס.
1: מוזס.
0: תגיד מוזס. קליספרה, קלימרה. מוזס. מוזס, קליספרה.
1: שתי שמות, שר הנחה בבון.
0: מה?
1: בבון.
0: אה, בבון. איך אתה אוהב בונים. טוב, אנחנו פותחים את השעה האחרונה ליום רביעי בשבוע, אנחנו באחד עד שש. איתכם כאן, כמו שאמרת, ברדיו חיפה, רדיו אילת, וכמובן אתר אפליקציה. ויאללה, נרוץ למוזיקה, כי אין לנו משהו יותר טוב לעשות כרגע. פרט, נגן לכם מוזיקה מעולה, אז הזמן טובה, מתחילים.

0: של רדיו חיפה ופלנט חיפה.
1: זמן מעולה לעוד צלצול ברדיו פלנט.
2: לפנק.
1: איך תוקו שואף, הפינוקים. מפנקים אתכם כאן בכל שעה עם כרטיסים לסרט במתנה, אבל אתם צריכים להיות חדים, זריזים, וגם לענות כמו שצריך. מיד נגיע לזה. לפני הכל, כמה כרטיסים בקופה, תוקוש? בוא נראה. והקופה שלנו נכון לעכשיו, לשעה הזו, שני כרטיסים זוגיים.
2: וואי, וואי, וואי, וואי, חגיגה, דאבל דייט.
1: ארבעה כרטיסים, זה דאבל דייט, כן, איזה כיף. איך זוכים תוקוש? בוא נזכיר למאזינים.
2: מה שולחים? לאן שולחים?
1: קודם כל וואטסאפ ל-0526-22-1075.
2: פרסים שווים כל הקיץ בפלנט, זה המשפט שאתם שולחים.
1: פרסים שווים כל הקיץ בפלנט, בוואטסאפ לרדיו חיפה, אלינו כאן האולפן, 0526-22-1075. מסמסים, בוואטסאפים, נשארים בהאזנה, נשארים מזמינים, בהמשך השעה, נחלג לכם שוב פעם, הפעם אתם עונים
2: עם המשפט.
1: לא כותבים אותו, אלא אומרים אותו בעל פה.
2: פרסים שווים כל הקיץ בפלנט.
1: ולוקחים איתנו את הכרטיסים במתנה. אם לא תענו נכון, הכרטיסים ישארו באולפן, והקופה תגדל ותכפיל את עצמה לשעה הבאה. נספר לכם ונזכיר לכם שעכשיו בפלנט קונים במעל 59 שקלים, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים בפרסים שווים. בכל כרטיס גירות יש לכם זכייה. בין הפרסים,
2: כרטיס לסרט במתנה, כרטיס ל-VIP, פוקפורן, כנס להגרלה, אולי לזכות בטיסה, מתנת ארקיה.
1: את אומרת את זה כאילו על דרך, אבל חשוב להבין. אתם נכנסים באופן אוטומטי להגרלה מאוד מאוד גדולה של הקיץ בפלנט, ויכולים לזכות בכרטיסי טיסה, מתנת ארקיה.
2: איזה כיף.
1: ההשתתפות מגיל 18 ובכפוף לתקנון. פרטים נוספים בעמוד הפייסבוק של פלנט, באתר ובקופות הקולנוע.
2: אמת.
1: עכשיו, בתקוני תנועה, נראה מקור בכבישים, פרסמות, ומיד חוזרים למוזיקה, למסיבה של מגמיקס, כאן ברדיו חיפה, תשארו איתנו.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
5: השעה 5:20, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים בעיר התחתית. עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים בכביש 4. עומסי תנועה מצטדיון סמי עופר לכיוון צומת מתם. בכביש 22 עומסים ממחלף קרן האמן לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר שמשים 28 מעלות. עד כאן הדיווחים, סעו בזהירות.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: השעה בחסות פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
6: ובשש תוכנית הספורט של ישראל.
7: רדיו חיפה.
8: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים

0: שקלים. ליטר וחצי תפוזינה במגוון טעמים, 3 יחידות, ב10 שקלים. 200 גרם קפה טורקי אליט, ב10 שקלים. כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
2: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
3: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
7: אחרי ששמתם את העסק בצד,
8: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
11: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
12: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
6: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
13: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
15: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
13: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
17: היי, זה ברקוני, חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
18: השבוע, הצלצול של רדיו חיפה ופלנט חיפה מפנקים אתכם בכרטיסים לסרט בכל שעה. האזינו לתוכניות השונות, חכו לשיחה מפתיעה מאיתנו, וכשנתקשר יש לענות פרסים שווים כל הקיץ בפלנט. עניתם? הכרטיסים שלכם. לא עניתם? קופת הכרטיסים תגדל ותגדל ותגדל ותגדל. הצלצול של רדיו חיפה הוא פלנט חיפה. פרטים נוספים באתר האינטרנט, בפייסבוק או בקופת הקולנוע.

0: עכשיו
1: מפסק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות
2: איזו ורסטיליות!
3: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר.
4: פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח.
5: פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
6: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. שלושה ימים אחרי הדחתה הכואבת של ברזיל מהמונדיאל, החליט קשר הסלסאו ברונו גימראיש, שהחמיץ את הפנדל הדרמטי של נבחרתו, לפנות אל העם הברזילאי ולכתוב פוסט ברשתות החברתיות. גימראיש אמר, כתבתי ומחקתי את ההודעה הזו כל כך הרבה פעמים שאיבדתי את הספירה. תמיד הייתי כאן בשביל הניצחונות, אז אין דבר הוגן יותר מלהופיע עכשיו, לא להסתתר ולדבר איתכם גם בתבוסה. הכדורגל שנתן לי את כל מה שיש לי, אחרי עכשיו גם לכאב הגדול ביותר ב-28 שנות חיי. להחביץ את הפנדל ולהיות מודח בשמינית הגמר זה קשה, זה מאוד כואב, זה כואב מאוד. אבל זה יהיה רק עוד מכשול שאצטרך להתגבר עליו. אני לוקח אחריות כפי שתמיד עשיתי, ועכשיו לא יהיה שונה. החלק המרגש ביותר בפוסט הגיע כאשר גימראיש תיאר את שובו הביתה אחרי ההדחה. הדבר המדהים ביותר היה לחזור הביתה, אחרי היום העצוב בחיי, והדבר הראשון שהילדים שלי אמרו לי כשהתעוררו היה, אבא, בוא נשחק כדורגל. לדבריו, הרגע הקסום הזה עם הילדים שלו, סייע לו להתחיל להסתכל קדימה ולהיזכר בקשר העמוק שלו למשחק. בין אם יהיו ימים רעים או טובים, הכדורגל תמיד יהיה האהבה הכי גדולה שלי, והחלום שלנו כעם ברזילאי לא מת, הוא עדיין מלבלב בליבם של מיליוני אוהדים, ואנחנו ננסה לעשות את זה בפעם הבאה. עד כאן להפעם, השתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל, בחסות.

0: חיפה. שיחה אחרונה על יום רביעי בשבוע, הצלצול של פלנט כאן ברדיו חיפה. מגה מיקס, אנחנו מיד מחייגים לאחד או אחת מכם. כאשר זה יקרה, אתם עונים לשיחה עם המשפט שלנו, שאיתו אנחנו ככה כל השבוע כבר רצים. אתם בטח זוכרים אותו, ואם לא אז תרשמו לכם, פרסים שווים כל הקיץ בפלנט. עונים כך, והכרטיסים שלכם, בקופה בשעה הזו, שני זוגים, כלומר ארבעה כרטיסים. אוקיי, זה כמות רצינית, כמות מכובדת, נכבדת. ארבעה כרטיסים במתנה לפלנט, מיד יהיו שלכם. יאללה בוא נחג, שיהיה בהצלחה, למי שמיד יקבל צלצול. הנה זה מחייג. מהר מהר זה קורה. עכשיו עכשיו. השאלה אם יהיה מענה, או שסוגרים את הערב עם כרטיסים באולפן, ולא יוצא למאזינים. בוא נראה אם זה מאזין או מאזינה, זוכה או זוכה. הלו,
1: פרסים שווים כל הקיץ בפלנט.
0: יאללה, נקבל את זה, למרות שהתמעמת טיפה, אבל אתה האחרונה להיום והאחרונה לשבוע הזה, ובא לנו לפנק ולא להשאיר את הכרטיסים באולפן. אז שלך, שלך, שלך, מה השם?
1: אסנת.
0: אסנת, למה התעכבת? מה קרה?
1: אני פה באמצע
0: הישיבה. אז כולם שמעו את החומרת את המשפט עכשיו באמצע הישיבה?
1: כן.
0: אז תספרי להם שיש לך ארבעה כרטיסים לסרט במתנה. שני זוגים, שזה אומר ארבעה כרטיסים. קחי משום הישיבה לסרט, תפצי אותם על ה...
1: תודה רבה, תודה רבה.
0: לא נפריע לך בישיבה, אסנת, דש לכולם, ביי, להתראות.
1: תודה, ביי.
0: תשמעו, זה קטע, באמצע הישיבה, אגיד רגע חבר'ה שנייה, שתפסיכה מהרדיו. נעלות עם המשפט שלנו, פרסים שווים עם כל הקיץ בפלנט. יאללה, בוא נמשיך בישיבה. יפה, אז אסנת ענתה, אסנת זכתה ולקחה את הכרטיסים. נספר לכם ונזכיר שוב על קיץ מהסרטים בפלנט. באים, רואים סרטים וזוכים לפרסים שווים, קונים כרטיס במעל 59 שקלים, מקבלים כרטיס גירוד, מגרדים וזוכים לפרסים שווים. כל כרטיס גירוד מזכה בזכייה, אין סתם מגרד בלי לזכות במשהו. ממה זוכים? בכרטיס מתנה לסרט, כרטיס ל-VIP, פופקורן ועוד מגוון רחב של פרסים. וגם נכנסים להגרלה הגדולה של הקיץ, ואולי זוכרים, בטיסה מתנת ארקיה. ההשתתפות היא מגיל 18 ובכפוף לתקנון. פרטים נוספים בעמוד הפייסבוק של פלנט, באתר ובקופות הקולנוע. עכשיו אנחנו לעדכוני התנועה. פרסומות כבר חוזרים למוזיקה של מגה מיקס כאן ברדיו חיפה.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: השעה 5:40 ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית, עומסי תנועה בדרך העצמאות, למה עם שני הכיוונים? בכביש 4, עומסי תנועה מסטליון סמי עופר לכיוון צומת מתם. בכביש 22, עומסים ממחלף קרין האמן לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר, שמשים 29 מעלות. עד כאן הדיווחים, סו בזהירות.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: השעה בחסות פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב מישליס ומושיקו פלוטקה.
5: ובשש תוכנית הספורט של ישראל.
6: רדיו חיפה.
7: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה, בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
8: כוכבית 2003 שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
10: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
11: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
13: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537. בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר על באולה הסכם.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
16: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
17: שומעים את זה מגיע? הערב בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה. הערב בערוץ 13.
18: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי. מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il
16: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
19: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא IDI חברה לביטוח.
20: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
21: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
22: בעלי עסקים מחפשים לחסוך עשרות אלפי שקלים בשנה עם רכב מסחרי.

0: 2554 כוכבית 2554.
1: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
2: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
3: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
4: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר אביס.co.il. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.

0: סוגרים את השעה השלישית והאחרונה ליום רביעי בשבוע, מגמיקס, רדיו חיפה, 107.5.
1: רדיו אילת, 102 FM, תודה רבה לכם שהצטרפתם אלינו בשעה האחרונה, או בכלל, ובכלל, בכל השלוש שעות האחרונות, למדורת יום רביעי. אם בא לכם עוד מהמוזיקה ששמעתם כאן היום, כנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, חפשו בגוגל מגמיקס, אנחנו גם בחנות האפליקציה אגב, ושם הכל מחכה לכם, פרוס בפניכם, בחינם, no כסף, no bonim.
0: תהנו.
1: אנחנו מודיעים לאריק בן אריה, לסאונד ורדיו אילת, תודה אריק.
0: אורמי, רדיו חיפה, תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך, מקסים, תוקוש פלוטקה.
0: אני אחד עולב נישליס.
1: מיד אחרינו, בנועל הרגיל, 18:00, תוכנית הספורט של ישראל, אנחנו נפגשים מחר למהדורה סוגרת שבוע פותחת סופש. יום חמישי מגיע וזה קורה ממש מחר. עד אז, שיהיה לכם ולנו, ערב טוב, בשורות טובות.
0: אמן.
1: יאללה ביי.
0: ביי ביי.
2: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
3: ובשש תוכנית הספורט של ישראל.
2: רדיו חיפה.
3: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. פילה סלמון טרי ב-79.90 לקילו, 1 קילו חומוס שמיר אסלי ב-10 שקלים, 1 קילו צ'יפס כפו ויליגר ב-10 שקלים בלבד, 200 גרם גבינה צהובה גבוהה

0: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה, נבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
2: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il
3: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה, עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: מורים והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
5: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
6: מעולה!
5: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
6: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
5: קייק?
7: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
8: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים. באתר.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה, עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
11: מעריכים באלף.
10: וגם בעין.
12: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
13: דקטלון פותחת קיץ, מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת.

0: הטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה סלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: ממחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
4: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
5: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
6: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
7: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
8: מרגישים בבית.
9: תוכנית הספורט של ישראל.
8: 105. רדיו חיפה.
10: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
11: שלום רב, שעה 6, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. לאחר איומו של טראמפ לתקוף גם הלילה באיראן, בכיר איראני מאיים, אם ארצות הברית תתקוף שוב, נתקוף הפעם פי שניים יותר מטרות ונסגור את מצר הורמוז. מלבד האפשרות לתקיפות ביממה הקרובה, איים נשיא ארצות הברית להשתלט על אי הנפט חארג, ושר ההגנה האמריקני פיט הקסט, שביטל ברגע האחרון את הגעתו לישראל, איים, ייתכן שנחזיר את המצור הימי והוא יהיה רק על איראן. כתבנו אור שקד מוסר כי טראמפ נשאל על אפשרות של נסיגה ישראלית מלבנון והשיב, דיברתי עם ביבי על זה, אני חושב שהם רוצים. מסתדרים עם לבנון, חותמים על הסכמים, כך לדבריו. ובצל המתיחות הביטחונית, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ, ביטלו את השתתפותם בטקס הסיום במכללה לביטחון לאומי עקב לוז ביטחוני דחוף. החשד להרעלה במכון יופי בשכונת עטור שבירושלים. 17 נשים מחוסרות הכרה פונו מהמקום, 7 במצב בינוני והשאר קל. בתחקור ראשוני של גורמי המקצוע עולה כי במקום מופעל גנרטור שחובר בצורה פיראטית. כתוצאה מהחיבור הלקוי, נפלט והצטבר בחלל המבנה פחמן חד חמצני. ידיעה שמסר כתב היום בבירה לידור סולטן. רוכב אופניים בן 8 במצב בינוני לאחר שנפגע מרכב בבני ברק. חופשים הפרמדיקים של מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים בלינסון בפתח תקווה כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
12: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
13: רב בריח.
12: לפרטים חפשו רב בריח.
11: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
12: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
11: כל העדכונים באתר ובישרמון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
14: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
15: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה להאזנה ולצביעה חוזרת, זמינה לכם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: ערב טוב, תוכנית הספורט של ישראל. שלום למאזינים שלנו ברדיו חיפה, ברדיו ירושלים, ברדיו אילת, וכמובן בערוץ הספורט. והיום אנחנו, איך נאמר, השתלטנו כאן בחיפה על התוכנית, זהו. עבוד לכם, שלישייה פה באולפן בחיפה, שני ענקים לידי. ערב טוב ראובן עטר.
2: ערב טוב.
1: ערב טוב אלי גוטמן,
3: התגעגעתי. אהלן וייסי, כן, לונג טיים, לונג טיים.
1: וכמובן, האיש שאי אפשר בלעדיו, מיקו ג'מאל, אהלן מיקו.
4: ערב טוב, מה העניינים?
1: ערב מצוין, נו, תרגלת את מוסטפה אתמול?
4: אז איי, איי, איי.
1: אנחנו נדבר כמובן על המשחקים של אתמול, על המשחק המטורף של ארגנטינה נגד מצרים, על שוויץ נגד קולומביה, שהיה הרבה פחות מטורף, אבל בסוף חצי הפתעה כזו. כמובן שנדבר על הישראליות, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, מכבי חיפה שברגעים אלה פותחת משחק אימון נגד פקשי מהונגריה. יש לנו תוכנית עמוסה, אבל בואו נתחיל. אי אפשר שלא להתחיל עם... מה נגיד, עם מפרט ארגנטינה או עם ליונל מסי? כי זה נראה שזה המשחק, לא בטוח מה יותר.
2: המשחק הכי דרמטי שהיה עד משחק. עכשיו במונדיאל.
3: תשמע, אני אף פעם כמאמן כדורגל, למרות שמסי זה, אתה יודע, השחקן הטוב ביותר ever, תמיד אני לוקח את זה כקבוצה, תמיד אני לוקח את זה כנבחרת, כתלקיד. ברגע שהנבחרת הארגנטינאית ספגה את ה-2-0 ראובן, לרגע לא ראיתי את אחד מהשחקנים עוזב את המשחק, להפך. אני חושב שמאותו רגע הם העבירו הילוך, אנחנו ראינו את המשחק הזה ביחד.
2: גם החילופים קצת.
3: נכון, אז הוא.
2: הוסיפו לאותר.
3: ואתה באותו רגע אמרת לי, וואלה, הנה סוף סוף נתפס לו. ודיברת על מסי, שהוא מעביר הילוך.
2: היה לו איזה דריבל אחד כזה שהוא עשה, והצליח לו סוף סוף.
1: מסך את הכדור ללאותר
2: כמה במצבים קודם שהוא איבד את הכדור, והמצב הזה הכניס אותו למשחק.
3: אני מבחינתי הכל בראש. הכל מבחינת, זה חוסן מנטלי, זה נבחרת, זה לא רק ניצחון, 3-2 ולחזור מפיגור של 2-0, וייסי, זו הצהרת כוונות. הצהרת כוונות, זה מהפך שהוא הצהרת כוונות, זה אנחנו לא הולכים לוותר על התואר הזה.
1: נכון. אתה מאמין אבל שאתה רואה את נבחרת ארגנטינה?
4: אתה רואה את הסוף?
1: בדיוק.
3: לא. זו הצהרת כוונות התוצאה. לבוא ולומר לך שאני חושב שהארגנטינה הזו מקצועית עם פרדס בהרכב ודפול בהרכב ואני השתגענו, רובין ואני השתגענו, זה היה רביעיית קישור הגנתי. אנצו פרננדס שנתן את שער הניצחון, הוא קשר אחורי בצ'לסי. ובסופו של דבר, אחרי החילופים, שם התחלנו לראות ארגנטינה שונה, ועשה חכם, אני לא יודע אם זה היה אסקלוני, או מסי בעצמו, שברח
2: ימין. על זה אני רוצה לדבר בדיוק. מאותו רגע שמסי הלך לקו ימין, הכל השתנה, כי אז שני החלוצים, גם לאוטרו וגם אלוורס,
3: נכון.
2: הם התחילו את הלחץ על ההגנה, ואז מסי היה בצד ימין בקו, המגן היה נכנס מהר לעזור לבלמים עם מול שני החלוצים, ואז מסי כל פעם קיבל את הכדור, והתחיל לרוץ עם הפנים לכיוון המגן. פעם ראשונה לא הצליח לו, פעם שנייה לא הצלח לו, בפעם השלישית שהוא עשה את הדריבל וזה צלח לו, זה הכניס ביטחון לכל הנבחרת. ומאותו רגע, אנחנו ראינו את ארגנטינה, הטובה, כי עד לאותה נקודה, זה היה בידיים של מצרים.
1: אז אני רוצה לשאול אתכם, כמה אמת יש בטענות של המצרים, כאילו השופט נתן את המשחק לארגנטינה?
3: היה לנו ויכוח, רובן, ואני לא ויכוח, כל אחד עם הדעה שלו. אני חושב שלפסול שער כמו שפסלו למצרים, אני חושב שהמאמן, חסן, מה שמו?
1: לא זוכר את השם.
3: מאמן שלי. הוא היה מאוד מאוד נחמד. כי אם אני שם, אני לא יודע אם...
1: נחמד אתה אומר?
3: נחמד, עדין.
1: מה אתה עושה?
3: אם אני שם, אני לא יודע. אני... לא יודע, מיקו, בואנה, תקשיב טוב. על מה איזה דריכה בציפורן
2: פוסלים? אני ככה, אני לגבי העבירה והפסילת השער, אני חושב שאין לזה הגדרת של זמן. אם זה שתי שניות אחרי... או 10 שניות, או 50 שניות, כל עוד...
1: לא, אין הגדרה של זמן, זה נכון.
3: אין הגדרה בכלל.
2: כל עוד הכדור לא יצא החוצה. עבירה, כן הייתה גם תפיסה וגם דריכה על הרגל, בכל מצב זה עבירה. אי אפשר להגיד שזה לא עבירה.
3: אגב, חוסם חסן. חוסם חסן, אני ראיתי רוב עבירות כאלה,
2: כן, אבל
3: שלא נשרקו.
2: עם כל הכבוד לשער היוצא מן הכלל של מצרים, המהלך המדהים מה שהם עשו שם, התקפה מתפרצת לפנתיאון, עם כל הצער של זה.
3: של מצרים?
2: של מצרים.
3: העבירה
2: הייתה.
1: ואז אני שואל אותך אם...
2: וכמובן שגם הייתי שמחתי שהייתה.
1: לא, אבל האם בגול של ארגנטינה...
4: אתה לא רצית את מצרים בחצי רוב.
2: היי כבר, אז הוא ירד. שיגעת אותי עם המצרים.
1: הוא שמח יותר שמצרים עפו כדי שתעזבו אותו, מאשר שארגנטינה עלו. אבל השאלה אם בשער של ארגנטינה לא היה צריך גם לסול עם פסלות השער של מצרים.
2: למה? מה היה בשער? לא היה פאול.
1: כי גם שם היה
2: חצי עבירה.
3: לא הייתה עבירה.
1: לא, אבל גם אני מסכים איתך שאני, עוד פעם, אני שמח מאוד. תודה רבה לשופט.
3: תודה רבה וקפצנו.
1: אבל אני גם מסכים איתך, לא היה פאול שם.
3: וגאון מי שהביא את הדגל של ישראל מול הפנים של חוסם חסן.
1: עוד מעט נדבר גם על זה.
3: והכל טוב ויפה, בסופו של דבר אנחנו...
2: ניקו, אתה חושב שהיה פאול?
4: אני לא ראיתי את זה.
1: הוא היה בדרך הביתה.
2: באמת וייסטר גם חושב שלא?
1: זה
2: לא פאול?
1: לא יודע, לא פאול שאתה מבטל שער בגללו.
2: עזוב שער, פאול היה? עבירה הייתה?
3: בסדר, רובן, אני לא יודע, לא משנה, יאללה. טוב לנו.
1: לנו טוב.
3: טוב לנו, נהננו ממה שהיה.
2: מה זה, ישבנו יחד, אני ואלי, ראינו את המשחק.
1: מה, חגגתם?
2: לא, אבל לעזוב את לפני החגיגה. ואנחנו אומרים לעצמנו, מה זה עכשיו? איזה גמר יהיה לנו? מה יהיה בחצי? מה, איזה בסה, הגרלה, מה, מי נגד מי עכשיו? שוויץ נגד מצרים.
3: הכל טוב, הסתדר לנו יופי, יופי.
2: איך הכל הסתדר?
4: לא הסתדר, כי רציתי את קולומביה שם נגד...
1: כן, עוד מעט אנחנו נדבר בהמשך על קולומביה.
3: אבל זה משחק שבסוף כולם בחו בו. עכשיו, למה אנשים בוכים? כאילו, יצא לי גם אני לבכות בכדורגל. כי ברגע שהמשחק הולך ל-2-0 למצרים, גם אם אתה חסון מנטלית, אתה כבר רואה את הרע מכל.
1: בראש שלך הלכת, זהו.
3: אתה רואה את הרע מכל, אתה רואה את עצמך כבר הולך הביתה, ופתאום זה מתהפך לך, ומכאן הדמעות זולגות.
1: לא, אני גם, בדיוק, אני חושב שמסי מבין שבסופו של דבר ראינו אותו בוכה, הוא מבין, ברגע שזה יהיה משחק אחרון, לא משנה, זכה, לא זכה, ברגע שזה משחק אחרון, זה משחק אחרון.
3: ברור.
1: זהו, הסתיים, אני לא רואה אותו בגיל 43.
3: אתמול זה היה הדמעות של אושר, נאמר ורונלדו, זה היו דמעות של משחק אחרון.
1: נכון, דיברת על מאמנים.
2: נאמר, רונלדו וויניסיוס.
1: לא, דיברת על מאמנים, ראינו את סקלוני אתמול, לא מצליח להתראיין.
3: לא יכול היה
1: להתראיין. אומר, אני מתנצל, אני לא יכול להרים את הראש, לא יכול להתראיין. מה, זה שחרור לחץ שהם לא ימינו?
3: זה משהו שהוא לא בשליטתך.
2: להיות מודח נגד מצרים, אחרי כל ההצלחה שהם עשו עד היום, היו שוחטים אותם בתקשורת. זה היה הורס את כל ההצלחה שהייתה עד עכשיו.
3: אבל הדרמה שהסתיים המשחק הזה, זה מציף אותך. ואז מכאן ועד שאתה דומע מרחק קצר.
2: איך הוא הביא אותנו, מסי הגדול הזה, איך הוא הביא אותנו להרגשה, כאילו הוא אחד משלנו.
1: אז זה בדיוק מה שרציתי לשאול אותך, רובן.
2: זה פשוט מדהים.
1: הצעקות ברחבי ישראל אתמול, זה כאילו מרגיש כאילו נבחרת ישראל, כאילו הישראלים מרגישים שהכחול לבן זה נבחרת ישראל.
2: זה גם בגלל מצרים, אבל זה לא רק בגלל מצרים.
1: אז מה, למה אנחנו מחוברים כל כך?
2: כי מסי הצליח לחבר את כל אוהבי הכדורגל, להתנהלות שלו, להתנהגות שלו, הקלאסה שלו, זה פשוט מדהים.
4: אצלי שמעתי רק כללות, הייתי אתמול היה מרתון של המכבייה בירושלים, אז היו פקקים איומים, אז כולם תקועים בפקק ומפסידים את המשחק, אחרי שיצאתי מרתון, כולם רק מקללים.
3: תשמע, הסיפור של מסי זה האישיות שלו.
1: אוקיי.
3: ו... ראית את הרעיון במשחק הקודם שלו מול אותה עיתונאית?
1: הכתבת, כן.
3: אותה כתבת?
1: שהיו שמועות עליהם.
3: היו שמועות וכל הצהוב שיש.
2: הוא הרגיש צורך לעזור לה?
3: כן.
2: שירדו ממנה.
3: זה הסיפור, רובן.
2: בדיוק.
3: שאתה כזו אישיות, עזוב, שאתה שחקן.
1: אז רגע, בוא באמת נגיד, במונדיאל הקודם, היא ראיינה אותו אחרי משחק, לדעתי זה היה חצי גמר אולי, אני לא בטוח, ואמרה לו תודה בשם כל העם הארגנטינאי על כל מה שאתה עושה, והתחבקו, ומאז התחילו שמועות שיש ביניהם רומן, ושאנטונלה גם לא מסכימה שהוא התראיין אליה, הוא הגיע במשחק הקודם.
3: סיפורי צוונציק, ואז הוא בא במשחק הקודם, והוא דאג...
1: בדיוק. הלך אליה ישר לחבק אותה.
3: חיבק אותה ונתן לכולם להבין, תקשיבי, הוא אומר לה, באו אחרי המודל הקודם.
1: הוא אומר, פומבית.
3: הוא אומר, עשו לנו סיסו וסימחו, ואז הנה בא, אני בא עכשיו לעיני כולם, ואני בא...
1: ואני אומר שכשאני מחבק אותך, זה רק כי אני מחבק אותך, וכשאני מתראיין אלייך, זה אומר כש שן מתראיין אליי.
4: לא היה כלום, כי אין כלום.
3: בדיוק, בדיוק, אבל לגביו הוא צודק.
1: לגביו הוא צודק, ואני מסכים איתכם, יש לו סוג של אופי שכאילו כיף להתחבר.
2: הוא גם אחד שאתה יודע, אם נעשה, הרי תמיד אנחנו עושים את השוואות לרונלדו, הוא יבוא וישאלו אותו על רונלדו, הוא לא יכעז ולא יגיד תעברו לשאלה.
1: נכון, לא, ברור. הוא יגיד, אחד השחקנים הגדולים, תמיד העלה אותי.
2: בדיוק, הוא ידבר בנימוס, הוא לא מתחרה מול אף אחד.
3: והוא גם לא יגיד עוד דבר.
2: יש לו את המקום שלו, הוא מודע למקום שלו, והוא לא צריך, הוא לא מתחרה, לא עם רונלדו ולא עם...
3: הוא לא יגיד גם עוד דבר, ארגנטינה איתי או ארגנטינה...
1: לא, ברור.
3: הוא לא יגיד את זה, היה מלך אחד לפניו.
1: מרדונה כמובן.
3: דיאגו ארמנדו מרדונה. וכאן, מבחינת לאו מסי, זכייה נוספת במונדיאל, תשים באמת, יש כאלה...
1: חותם בתוך ארגנטינה.
3: בדיוק. יש כאלה שעדיין, אתה יודע, יש בנפולי רובן, יש מלך אחד.
1: לא, גם בתוך ארגנטינה יש כאלה שעדיין...
3: בתוך ארגנטינה יש עדיין כאלה שאומרים שדיאגו ארמנדו מרדונה, עליו השלום, יותר גדול מלאו מסי. אני חושב שלא, אבל... זכייה של ארגנטינה במונדיאל הזה, וייסי, זה כבר חותם.
1: אז אנחנו נצא פרסומת זהב, ואחרי הפרסומת נדבר עם מי שהיה אתמול במשחק, שחקן העבר של מכבי והפועל חיפה, אושרי גיטה, היה גר בארצות הברית, היה אתמול במשחק, פרסומת זהב וחוזרים.
5: פרסומת זהב. מונדיאל באלבר בחגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537. בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
1: חזרתם אלינו 8:06 כמובן, ואיתנו כבר על הקו שחקן העבר של מכבי חיפה אושרי גיטה. אהלן אושרי.
6: אהלן, מה קורה?
1: מצוין, מתגורר בימים האלה באטלנטה, אתמול היית במשחק. ספר לנו קצת על האווירה, כי זה הרגיש, מפה זה הרגיש מטורף, אז מה הרגיש שם?
6: זה, אתה יודע, הכל יהיה קלישאה להגיד, אבל זה היה באמת מטורף, לפני שאתה נכנס לאצטדיון, בתוך האצטדיון, בכל מקום שאתה הולך באצטדיון, באצטדיון ענק, אתה מוצא קבוצות של אוהדים, פשוט קופצים ורוקדים, והייתי עם גיסי, והוא ניסה למצוא חולצה של ארגנטינה, הוא אולי הסתובב איזה רבע שעה, ולא מצא מקום עם תור פחות משעה לקנות חולצה.
4: היה מתקשר לבאבא, כאן מוביל לו את שאלות פה.
1: תגיד, אבל אושרי, ב-2-0, שמצרים הובילה, היה סוג של אלם באצטדיון?
6: אני הייתי באלם איזה 3 פעמים במשחק הזה, בפנדל, בגול שנפסל, בגול שהם נתנו, אני פשוט ישבתי על הכיסא מתסכול, והאמת שהארגנטינאים ניסו, לא באמת, כולם היו באלם, ואחרי הגול הראשון, מה שקרה שם זה באמת, זה הרגשתי שהיציע זז, וכמובן בגול השני שהיה אפילו יותר בלגן מהגול הניצחון, זה היה באמת טירוף, וטירוף של שחקן גם, אתה יודע, שזכיתי באמת לראות אותו ולראות אותו במשחק הזה, זה חוויה באמת לספר עוד כמה שנים לילדים, זה... לנכדים, סליחה.
1: לנכדים, אני מאמין שהילדות ראו בעצמן, לא?
6: כן, כן, כן.
1: צריך להגיד, השאלה אם זה עם הטירוף של הארגנטינאים, מה שאתה חשת, הוא סביב הנבחרת, או יותר סביב מסי כמונו, שאנחנו, אתה יודע, מבחוץ.
3: גם וגם.
6: בדיוק, גם וגם. אנחנו, אלה שמבחוץ, אנחנו נטו מסי. אבל הארגנטינאים, זה הנבחרת, הם עדיין, אתה יודע, אני התפגשתי עם כמה אנשים ושאלתי אותם, מי אתם עדיין יותר אוהבים? אז בוא נגיד ש-80% אמרו לי מרדונה.
1: מה שאמרת, אגוטי. זה ישתנה.
2: זה לא, תלוי בגילאים שאתה שואל.
1: לא, לא, אתה יודע שאני הייתי בארגנטינה, לפני, ממש אחרי שהם לקחו, לפני 3 שנים, הצעירים שם, הם עדיין אומרים מרדונה.
4: יש שם כנסיות על שמו של מרדונה, מה יש לכם?
1: לא, זה עדיין מרדונה. הם גם, לפני 15 שנה שהייתי שם, אז שם זה היה כבר תחושה, אולי מסי לא ארגנטינאי. ככה הם אמרו. אתה יודע, הוא גדל בספרד, הוא ספרדי.
2: אושרי, תן לנו משהו קצת מנבחרת מצרים, איך האוהדים שלהם היו...
1: השאלה אם אתה הרמת את הדגל ישראל.
6: אני לא הרמתי, אבל לידי הרימו, ואני ישבתי, אתה לא תאמינו, ישבה ממש מתחתיי, הרי הייתי ביציע של ארגנטינה, וישבה בתחתיי 2 בחורות, אתה יודע, עם חולצה, עם הגב שלה, פרי פלסטיין, וסומך, והיא שמחה לי מול הפנים בכל גול, ואתה לא יכול לעשות כלום בסיטואציה.
2: החזרת לה?
6: מה זה
4: החזרתי? אני לא יודע איך הייתי מגיע בסיטואציה כזו.
2: לא לרדיו.
6: אז אני לא אגיד. כן, בדיוק, לא לרדיו. בוא נגיד, החזרתי לרובן מהמקורות, מטירה. אבל תשמע, המצרים הפתיעו שם עם כל מתפרצת שלהם, מסוכנים ברמות מטורפות, באמת, כל חצי התקפה זה כמעט גול. עד שהגאון החליט שבדקה 60 מספיק לו, והוא הלך לצד, וכל המשחק השתנה, שהוא פתאום נהיה קיצוני, כמו הימים של ברצלונה של פעם, שאתה רואה
2: אותו... שני חלוצים, אלוורז ולאוטרו, הם עשו את הלחץ על הבלמים, מסי נח בצד, ואז הוא התחיל את הדריבל שלו, בפעם הראשונה לא הצליח, פעם שנייה הצליח, ומאותו רגע...
3: בוא נצנן רגע. אוקיי, בא לי טיפול צנן.
2: איך אפשר לצנן?
3: לא, אפשר לצנן, עברו.
4: התחלת על היי עם מקוס תיארות תחת, עכשיו אתה רוצה לצנן?
3: כן, רוצה לצנן.
1: חם, חם.
3: נו, בחד רבה קבעו את מי? את קוורדה.
1: כן.
3: 3-2.
1: ואת מצרים.
3: עברו את מצרים.
1: ובית קל מאוד.
3: ובית קל מאוד.
1: ויהיה להם את שוויץ.
3: ועכשיו יהיה להם את שוויץ. אז בוא נצנן.
2: לא, מה
1: זה משנה?
3: בוא נצנן, מה המקומה? מה?
4: לא, שוויץ האלה נראים לא פריירים.
2: מי עוד היה בבית?
1: לא, בבית היה את... בבית היה את ירדן.
3: נרדמתי ונרדמתי.
1: בבית היה את ירדן.
6: אתה יכול לצנן, אתה צודק, אתה יכול לצנן, אבל אנחנו מסתכלים פה כרגע רק על מסי, ארגנטינה נבחרת בינונית, לא נבחרת טובה.
3: אני בא ואני אומר לך, אתה יודע למה אני מצנן? אני לא יכול לצנן את הקהל של ארגנטינה. ארגנטינה, כי את זה אי אפשר לצנן. ואתה, אושרי, היית שם קרוב, ואתה קולט בדיוק מה זה הקהל של ארגנטינה, הרבה יותר מהקהל של ברזיל. אבל נבחרת ארגנטינה, מבחינתי, כל עוד סקלוני יעמוד בקטע של ארבעה שחקני קישור, כולם קשרים אחורים, פרדס, דפו, לנצו, פרננדס.
2: דפו לא יכול לשחק בקו ימין.
3: ומקליסטר. לא, אני לא רואה את ארגנטינה, באמת זוכה במונדיאל, אלא אם כן, ישנו שם משהו. ארגנטינה נבחרת מרגשת. ארגנטינה יש לה את השחקן הטוב ביותר בעולם ever. אבל ארגנטינה הזו בינתיים עוברת את כף ורדה ואת מצרים. אז בוא נמתין.
1: רגע,
6: אני מסכים איתך ב-100%, אבל...
4: בקושי רב גם עוברת אותם.
6: כל ההייפ פה זה כביכול על מסי, נבחרת הבינונית הזאת, שהכל נבנה סביבו, עם כל הבינוניות סביבו, ואיך הוא מצליח להוציא את היכולות כמו של ג'ורדן, שזה לא יאומן, החוסן מנטלי שלו ברמה. אנשים שוכחים שהבן אדם מכניץ שתי פנדלים, ואחרי זה בישל ונתן גול. עם איזה מועקה הוא משחק, אתמול בכלל, 70 דקות, עם איזה מועקה הוא משחק שהוא יודע שזה עליו, ועדיין הוא מצליח לדוליבר, איך שאומרים.
1: אמרת, ג'ורדן, אני רוצה לשאול אותך, עזוב עכשיו את מה שהיית אתמול ואת האווירה. בארצות הברית חשים מונדיאל או שזה על הדרך?
6: בטח, חגיגה. חגיגה.
2: לא, כי...
6: חגיגה פה באטלנטה למשל, יש לך כל משחק.
4: זה תלוי באיזה ערים זה.
2: אושרי, עכשיו אתה יודע, הדיבור זה שארצות הברית הותחו, וטראמפ עכשיו לא מעניין אותו.
4: מה זה הדיבור?
1: הוא מתחיל למלחמה.
2: חוזרים למלחמה עוד פעם.
6: וואלה, יש מצב, כן.
2: כן, נו מה.
4: תחזור מהר, שלא תשאר את
6: הקופה. ראיתי כבר היום בבוקר שהוא בשלח איומים.
1: כן. אושרי, שני דברים לפני שאנחנו ניפרד ממך. קודם כל, אני יודע שאתה עוקב משם, כל משחק, כל דבר, מכבי חיפה, גם כשהיית פה בפאנל דיברת על זה. איך אתה רואה את מכבי חיפה עכשיו לקראת העונה החדשה?
6: תראה, אופטימי? אני הולך איתך אחורה, כי... לא, ממש לא.
1: לא
6: כי...
1: אופטימי.
6: אתה יודע, כולם פה דיברו בלי סוף על כל המחדלים שהיו פה, אבל בוא נסתכל רק על היום, היום. היום יש לך משחק אימון בזה הרגע בהונגריה, יש לך את ההרכב שכביכול אתה אמור מחנה אימון לגבי שיטה, לשיטת משחק, לגבי שרכב, להתגבש חברתית. אוקיי? יש לך עכשיו בהרכב ירין לוי, לא באמת סגור. יש לך ירמקוף פותח,
1: לא אגב, הנה, 1-0 למכבי חיפה. לא, 1-0 למכבי חיפה.
6: יש לך את בתאי, שער של דון. אין לך מחליף בשבילו. יש לך את בנסון, עדיין פצוע. ברוניניו סימן שאלה. מלמד עכשיו פתאום חלוץ ראשון שלך. שנה שעברה רק רצו להעיף אותו. והכי הכי גרוע,
1: ירמקוף.
6: נשאר רק בחר, אבל בלי הברק.
1: הוראה, עד כדי כך?
6: כן. לצערי, כן, אין שום דבר שאני יכול...
3: אני חושב שאושרי מוקדם מדי לקבוע את הדברים האלה. אנחנו נמצאים רק בתחילת ההכנה. אני כבר אימנתי קבוצות שבתחילת הדרך נראו קטסטרוף.
1: כן, אבל אימנת קבוצה שאתה מגיע למחנה אימון וזה לא אותה קבוצה בכלל?
6: גוטי, אני מסתכל על חומס שחקנים כרגע.
3: חומס שחקנים כרגע, אני נוטה להסכים איתך, ואני בתוך חומר השחקנים הזה, שהיה לי פה דינו דברים עם חברים לפאנל, כשאני קורא שליסה ביסעת הולך לשחק...
1: בוא נדבר על עוד ביסעת, על ביסעת בהמשך.
3: קודם כל, זה הפסד גדול של הכדורגל הישראלי שלא משופע בבלמים. אני חושב שמאז טל
2: בן חיים. אולי באים הוא יהיה טוב, בנבחרת נרוויח.
1: לא, הוא ברומניה, זהו, דודו.
2: הוא הלך לרומניה.
3: נבחרת רומניה, גמרנו.
1: אבל בסדר, זהו, החליט. אנחנו נדבר עוד על איסאביסט. אושרי, עוד דבר קטן, הבת בנבחרת הנערות של ארצות הברית, אתה בונה עליה כיורשת, אלמוג?
6: אני לא בונה עליה כיורשת, אני פשוט נהנה מכל רגע היום.
1: שם הכדורגל נשים מטורף, נכון?
6: מטורף, מטורף. אני עכשיו נוסע, אני יום חמישי נוסע לסיאטל, האליפות הארצית, זה נקרא הנאשונל, שהאלופות מגיעות מכל ארצות הברית, ומתמקמות בטורניר אחד, אני יום חמישי טס לשם, בהתרגשות גדולה.
1: אז מלא מלא בהצלחה. תודה רבה, אושרי גיטה, שחקן מכבי חיפה בעבר.
2: ביי, אושרי.
1: תודה רבה.
2: ביי.
1: אנחנו נצא לפרסומות, ושנחזור, נדבר גם על המשחק של שוויץ, קולומביה, גם על מכבי חיפה, על עוד הרבה נושאים. פרסומות וחוזרים.
7: הספורט בחסות.
8: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
9: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
7: תוכנית הספורט של ישראל.
10: פרסומות וחוזרים.

רשת צלח דבח ובניו חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. פילה סלמון טרי ב-79.90 לקילו, 1 קילו חומוס שמיר אסלי ב-10 שקלים, 1 קילו צ'יפס כפו ויליגר ב-10 שקלים בלבד, 200 גרם גבינה צהובה גבוהה.

0: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: שומעים את זה מגיע? הערב בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הכל הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה. הערב בערוץ 13.
5: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש כולל נתב במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
5: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
9: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
12: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
13: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
12: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
14: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
15: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
16: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: ג'וב מאסטר.
17: 107.5 רדיו חיפה.
18: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
19: חזרתם אלינו 6:30 בדיוק, תוכנית הספורט של ישראל, ואם היה משחק דרמטי ומטורף בשבע בערב, אז המשחק השני, שהתחיל ב-11 בערב, ואמרנו עוד איזה יופי, שעה עוד נוחה, ונגרר עד לשתיים בלילה, היה ההפך המוחלט, אתם מסכימים איתי, שוויץ קולומביה.
20: היה כמו שעון שוויצרי.
19: אתה יודע, החזקתי את העיניים ככה.
21: עזר לנו להירדם המשחק הזה.
19: זה הבעיה, נשארתי ער בכוח.
22: אני נרדמתי לקראת סוף המשחק,
17: התעוררתי 3 דקות לפנדלים, ונרדמתי שוב פעם, אפילו את הפנדלים לא
20: ראיתי. אז אני ראיתי הכל, אז אני ראיתי את כל המשחק, ואני יכול לבוא ולומר לך שקולומביה לא הייתה מי יודע מה, אבל הם פריירים, הם הגיעו ל2-3 מצבים שהם היו צריכים לנצח את המשחק הזה לפני שהגיעו לפנדלים, ויגיד לך ראובן, בפנדלים זה הכל עניין של קור רוח, זה הכל עניין עד כמה אתה עומד בלחץ, ויש שחקנים שאני הייתי רואה אותם באימונים, בועטים פנדלים, באלן אלן, אבל ברגע שאתה בועט פנדל במונדיאל, זה כבר אופרה שונה.
17: אגב, אני... שלא לדבר, מקרי קולומביה, אנחנו יודעים בעבר מה קרה לשחקן שהחמיץ פנדל.
19: לא, אני חושב שהוא קבע שער עצמי.
17: שער עצמי.
19: אנדרס אסקובר.
17: אבל במשחק עצמו...
19: זרר צדיק לברכה.
17: כן. המשחק עצמו הזכיר לי מאוד את המשחק של נורווגיה נגד ברזיל. אני לא יכול לראות נבחרות שהן טובות, שהן לא יוצאות קדימה ולא לוחצות את הקבוצה מנגד.
19: אני מאוד אומר...
17: אתמול ראיתי את הבלמים של שוויץ מתמסרים ביניהם, מוסרים לשוער, בלם, לבלם, למגן.
19: רובן, וגם שוויץ זה לא נורווגיה?
17: רגע, אבל לשוער לא יכול...
20: יש פה רעיון של רובן. רובן עכשיו רוצה להעביר רעיון וצריך מפה להעביר את זה לפיפה ולואפה.
17: שאסור להחזיר לשוער.
20: שאי אפשר יותר להחזיר לשוער.
17: אם השוער, כן... אי אפשר להחזיר לשוער.
19: אז איך אתה, מה, אבל שוער היום...
17: ברגל, ברגל.
20: אתה יודע מה יקרה, רובן?
17: לא.
20: שחקן, הסתובב...
17: יוציא לאוט,
20: יוציא את הכדור לאוט.
17: לא, אם הוא החזיר לשוער, קרן. כמו שעושים שש שניות, שוער מחזיק את הכדור שש שניות, נותנים קרן.
19: לא, אבל היום בכדורגל
17: המודרני... זה משהו שלא חלמנו.
21: רובן, דבר עם טראמפ, הוא יסדר
20: את זה, דבר איתו. הרי בסוף, עכשיו, הכדורגל המודרני הלך לכיוון של שוערים שחקנים שהם טכניים ברגל. למה? שאפשר יהיה להחזיר אליהם את הכדור. דרך אגב, גוארדיולה המציא את זה.
17: הוא המציא, הוא הרס לנו את הכדורגל. יהיה בריא.
19: שלמה, אולי אם היה את החוק הזה של רובן, לא היית מפטר את רפי כהן בשידור חי.
21: הייתי מפטר את רובן, תאמיני לפני רפי כהן. מה עכשיו אתה מכניס את זה? תאמין, מחזיר שוער, לא מחזיר שוער.
17: ואז מה היית עושה בלעדיי?
21: הרעיונות שלך רובן, תעשה את
17: זה. תגיד אבל רגע, מה היית עושה בלעדיי?
21: תדבר עם דונלד טראמפ, אוקיי? הוא חבר של האינפנטילי הזה. הוא יסדר לך את מה שאתה רוצה.
17: מה היית עושה בלעדיי? שלמה, מה היית עושה בלעדיי?
21: הייתי מגיע, קודם כל מה היית עושה בלעדי רובי? נתחיל בזה, דבר שני. בלעדיך הייתי מגיע הרבה יותר רחוק. ככה נתחיל.
17: ועם רובי?
21: עם רובי? מה שהצטחנו עם רובי, הצטחנו, תודה לך.
19: אבל בואו נדבר בית הקולומביה, בעיניי אכזבה גדולה, ואני רוצה לשאול אתכם, בשמינית, לא בשמינית, באחד חלקי 32, ארגנטינה הייתה אמורה, יכולה לקבל את אורגוואי, בסוף קיבלה את קו ורדה, בגלל ההפתעה. נכון? עכשיו הייתה צריכה ברבע לקבל את קולומביה,
20: לקבלת את
19: שוויץ. הרבה יותר נוח, לא?
20: נו, ברור, אז למה אמרתי צינון?
19: לא, אבל הרבה יותר נוח לקבל את שוויץ מול קולומביה.
20: לקבל את שוויץ מול קולומביה, למרות שהשוויצרים לא פריירים.
21: בדיוק, אני לא יודע, זה טריקי.
20: לא, השוויצרים...
19: אגב, נעדכן, אחת-אחת, פקשים השווה, דקה 34, במשחק האימון.
21: מה זה שמות האלה, פקשים?
20: לא משנה,
17: פקשים. ליגה ראשונה בהונגריה.
20: הונגריה, כן. בוא עכשיו נעשה רגע סדר מבחינת נבחרת ארגנטינה. ארגנטינה מגיעה למשחק מול שווייץ עם שיא הביטחון עצמי. אחרי המהפך הזה שהיה אתמול נגד נבחרת מצרים, אבל נגד שווייץ לשחק זה לשחק נגד הגנה מאוד מאוד מבוקרת, נגד נבחרת שתרד לאחור, רובן תצופף.
17: אין בעיה.
20: תנסה לצאת להתקפות מעבר.
17: שוב פעם. אם ארגנטינה
20: אתה
17: תשחק...
20: אתה רוצה לראות את לאוטרו מרטינס?
17: אני רוצה, בדיוק. אני רוצה לראות נבחרת שמשחקת נגד שוויץ, כמו קולומביה נניח, לוחצת. לא יכול להיות ששוויץ לוחצת את שחקני הגנה של קולומביה, ומנגד לא.
20: נכון.
17: אגב... עכשיו, למה אני אומר את זה? הרי לארגנטינה, כמו שגם לקולומביה, יש שחקנים הרבה יותר איכותיים, ושחקנים של יכולת אישית. עכשיו, בשביל שהם יבואו לידי ביטוי, אתה חייב שקצב המשחק יהיה מהיר. אם הוא לא מהיר, אתה משחק לידיים של ההגנה של שוויץ. וזה מה שקרה גם מול נורווגיה של ברזיל, שמבחינתם הם שיחקו כדי לא להפסיד, ואז בסוף...
20: הברזילאים.
17: כן, הברזילאים לא לחצו. לא לחצו בכלל את נורווגיה. עד ה-1-0 אלי, 75%
20: החזקת כדור
17: לטובת נורווגיה. למה? כי נורווגיה שיחקו בלם, בלם, שוער, מגן, בלם, שוער, והעבירו את הזמן. ואותו הדבר זה היה אתמול שוויץ עם קולומביה, ופה הטעות. אם ארגנטינה ילחצו קדימה, ארגנטינה ינצחו.
19: אגב, שוויץ, פעם ראשונה מ-1954 במעמד
20: 72
19: הזה.
20: 72 שנה לקח להם להגיע למעמד הזה.
19: במעמד הזה, אפילו עוד לפנינו עם אוטלה, אתה יודע, הצליחו ככה, אבל זה כבר רבע גמר, כן? השאלה אם הם יכולים לדגדג שם ולעשות, לא. אגב, 2-1 לפקשי, טעות של ירמקוב, דקה 36.
17: טעות של כל ההגנה.
19: כן. כן. ההגנה לא נשארה, נגיד גם שפדרה הוא פותח, אנחנו נדבר על מכבי חיפה בשעה השנייה.
21: משחק אימון.
19: לא נתקדם. לא, לא, ברור, בשעה השנייה אנחנו נדבר. שוויץ,
20: לא,
19: היא התחילה במשחק הראשון, אם אתם זוכרים, 0-0, אני לא זוכר, נגד אחת...
21: לא, 1-1 עשו.
19: עם קטר, בדיוק. 1-1 עם קטר.
17: במשחק...
19: זה היה נראה כאילו הם הולכים לטורניר מאוד מאוד מאכזב אפילו מבחינתם. איך הם ברבע?
20: מבחינת השוויצרים, זה כבר מבחינתם המונדיאל הזה הוא הצלחה גדולה.
19: הטוב ביותר.
20: הטוב ביותר, הצלחה גדולה, מאז 54 הם ברבע גמר.
17: הם הרבה יותר משוחררים עכשיו, יבואו למשחק נגד ארגנטינה.
20: אין להם כבר מה להפסיד.
17: בדיוק.
20: הכל מבחינת המשחק הזה זה ברגליים של לאו מסי והחברים שלו. אני לא מאמין שאחרי מה שהיה אתמול נגד מצרים, הם ירשו לעצמם להיקלע שוב לאיזושהי סיטואציה שכזו. משום שזה מתחיל להיות מסוכן, לכן אני מאמין שארגנטינה עולה,
19: ואז היא נגד אנגליה או נורווגיה בחצי.
20: לא נגד צרפת?
19: לא, לא, המנצחת של אנגליה
17: ונורווגיה. היא נגד המנצחת בין נורווגיה ל...
20: תגיד, אתה יודע כמה צרפתים אני מכיר שרוצים שיהיה...
17: זה החלום שלהם.
19: אמר פה מיכאל וינסנט,
17: חלום שלהם לפגוש את ארגנטינה בגמר.
19: כן, אבל אולי החלום יהפוך לסיום.
20: עוד חזון למועד?
19: רובן, דיברת עם שליים על רובי, ואנחנו, אתה יודע, לפינה שלנו, רובי סופרסטאר, שים לנו פתיח.
17: תן לפתיח. רובי סופרסטאר. אהלן, ערב, ערב של גלם לכולם. לא, לא התכוונתי, משה גלם, זה גלם זוהר, חיה זוהר, שאני עכשיו חי כיום בלוס אנג'לס, אז אני פה...
19: מה, עברת ללוס אנג'לס?
17: כן, אני פה נהנה מהמשחקים של המונדיאל.
20: הוא ברח לי, כן.
17: בין, תראו, בין אודישון לאודישון, אני נהנה. אגב, אני רוצה לספר לכם על כמה פרויקטים חדשים שאני הולך לעשות עכשיו, אז תחזיקו את עצמכם חזק, אני הולך לספר לכם. ככה, רימייק לסרט הדיסני המצליח, נסיך מצרים, אוקיי? כולם יודעים הרי שאני תומך פרעונים ידוע. בכל מה שקשור למודיאל, אז יש גם קווי דמיון, אוקיי? למצרים היה את, את המלך, איך קראו לו? תות נחמון. יופי. וגם אח שלי רובן, הוא נחמון, אז הוא זה מסתדר לנו. כן, הנה. עכשיו, עוד איש נוסף, זה מוחמד סלח שבתי. זה עוד סרט בנושא הזיקה שלי לכדורגל המצרי. הפעם לצידו של אגדת ליברפול, האוכר ישראל הזה, ואני בתור הקיבוצניק הצבר מטטה אותו ומעיף אותו קיבינימט מהחברה. עוד דבר, פאנל הנחיה מצמרר בערוץ הספורט בשם משדרים דרמה עם קרלוס ולדרמה, אוקיי? אני בתפקיד הוולדרמה, למרות שברור לכולם שאני נאה ומוצלח ושחקן טוב יותר. זהו, עד כאן, אני עכשיו חייב ללכת, קבעתי עם לותר מתאוס, אנחנו משווים בינינו קדנציות של אחד עם השני בנתניה. כן, ושיהיה לכם מונדיאל שמח.
19: תודה לרובי סופרסטאר. ואנחנו כבר על הקו איתנו נדב יעקובי, ששידר אתמול את קולומביה שוויץ. אהלן נדב.
0: אהלן, משהו.
21: התאוששת?
0: היה קשה.
19: היה קשה, היה קשה. אני מודה
21: שהיה... בשעות קשות זה היה גם.
19: כן. ספר לנו קצת באמת, נדב, גם על המשחק הזה, אבל גם על האווירה, על המונדיאל, על איך ארצות הברית, כי אנחנו יודעים שהכדורגל זה לא הספורט הפופולרי ביותר שם.
0: טוב, אני כרגע בקנדה, כי המשחק הזה...
19: שגם שם זה לא הספורט הפופולרי.
21: זה הוונקובר המשחק.
0: נכון, נכון, נכון, נכון. אבל תראו...
17: קראת איזה משחק?
19: לא, הוא היה
20: שווייץ נגד קולומביה.
0: שווייץ קולומביה זה היה אתמול מבחינתי, ואולי כבר מבחינתכם, אני כבר לא... הקטע של הבדלי השעות הוא פה מטורף. אני ממשיך ללוס אנג'לס, ושם ביום שישי הרבע גמר בלגיה נגד ספרד. נכון?
17: ללוס אנג'לס, כן, תבוא, אני אפנק אותך, אל תדאג.
0: למה לא? בשמחה רבה. תראו, זה נכון, זה לא חדש, זה כדורגל, זה לא הספורט המוביל, אבל האמת היא שלפחות מבחינת, אם נדבר נגיד נבחרת ארצות הברית, מספרי, נתוני צפייה בטלוויזיה, במשחקים של הנבחרת, הם פה שברו את כל השיאים, שתבינו שזה צפייה כמעט כפולה ממה שהיה בגמר ה-NBA. אז נכון שזה
17: מדהים.
0: כן, נכון שזה נקודתי, זה מדהים, אבל זה נקודתי לנבחרת, זה לא שנגיד שמי עכשיו והלאה, כל משחק MLS תהיה צפייה, לא, זה לא יהיה. וברור שיש נפילה.
17: אבל אפשר לומר שיש פוטנציאל.
0: כן, כן, קודם כל הספורט בצמיחה אדירה, זה גם תהליך, תראו, יש גם את הקטע של מאז שמסי הגיע למיאמי, זה כבר כמעט 3 שנים, אז זה נותן בוסט מאוד מאוד גדול, שהשחקן הכי מפורסם בעולם משחק בליגה שלך, זה לא משנה מי ומה, זה עושה משהו, ויש חשיפה, והדור הצעיר כבר לא מסתכל על כדורגל בתור איזה משהו מוזר, כמו שפעם הסתכלו, זה עולה, זה צומח, אני חושב שהם בכיוון הנכון מהבחינה הזאת.
20: נדב, מה קולט לך את העין במונדיאל הזה לעומת המונדיאל שהיה בקטר? מה אתה מרגיש שם לעומת אותו מונדיאל שסיפרת לי חוויות מקטר?
0: קודם כל זה עולם אחר. כמו שסיפרתי לך הרבה פעמים, קודם כל זה שונה מבחינת הארגון. שם הכל היה במקום אחד בסופו של דבר. ברדיוס של כמה עשרות קילומטרים כל האצטדיונים. פה אתה ביבשת, מרחקים עצומים ממקום למקום.
21: תרבויות אחרות.
0: זה דבר אחד. כל עיר, כן, כל עיר זה דבר אחר. מקסיקו זה דבר שונה, קנדה זה דבר אחר.
21: בוונקובר יש הרבה צרפתים, נכון, נדב?
0: לא, הצרפתים הם יותר בצד השני של מונטריאול. אבל זה לא, שוב, זה מדינה שדוברת את שתי הצפות, אבל האנגלית פה שולטת, לפחות בצד הזה של וונקובר, בצד המערבי. אבל קנדה זה כאילו ארצות הברית לייט, הכל יותר רגוע, הכל יותר שקט, יותר
19: נקי. מנומס.
0: אבל גם הרבה יותר מנומס, זה גם נכון, לעומת הטירוף של לוס אנג'לס וניו יורק. אבל אם נדבר על הכדורגל עצמו, על המונדיאל ולא על המדינות המארחות, אז קודם כל אנחנו עדיין עוד לא הגענו לרבע גמר. היו פה כל מיני דברים קצת יותר טובים, קצת פחות טובים. אני חושב שעצם העובדה שזה נמצא כאן, ההשפעה האמריקאית היא מאוד גדולה בקטע של, למשל, הנושא הזה של ההפסקות מים, זה הפך את הכדורגל למשחק של 4 רבעים ולא 2 מחציות. תקשיבו, אני יודע שיש הרבה מתנגדים, אבל זה לא יעזור, זה הולך לכיוון הזה, כי ההכנסות הכספיות
20: גם בכדורגל שלנו, אתה צופה את זה?
21: זה יסלוג לפה, אל תדאג אותי.
0: זה יגיע לכל מקום, זה יגיע לכל מקום. כי שוב, אי אפשר לעצור, תקשיבו, מדובר פה במאות מיליונים, שבסך הכל על הפסקה של 3 דקות אתה מקבל תוספות של...
17: כן, ודעתי זה ייכנס כבר בעונה הזאת.
20: אתה יודע, אני ראיתי רעיון של סקלוני...
21: אני לא מדברת על זה.
20: אני ראיתי רעיון של סקלוני, נדב, שהוא בטירוף נגד זה.
17: מתי זה היה רעיון? לפני? הרבה לפני?
20: לפני המשחק של אתמול.
17: אבל הוא לא קובע... לפני אתמול או לפני בכלל?
20: לא, עכשיו, לפני שבוע ימים.
19: הרבה מאוד שחקנים יצאו על זה. נדב, אני רוצה לשאול אותך אישית עליך... לא סוד את מי אתה רואה ברמת הקבוצות, אבל בנבחרות אני לא חושב שזה ידוע. יש נבחרת מועדפת?
21: צ'ילה.
20: נבחרת ישראל.
19: לא, חוץ מישראל.
17: נראה לי ברזיל.
21: לא, לא, צ'ילה.
0: לא, נבחרת ישראל זה ברור. זה ברור. זה לא שאלה בכלל. יש לי פינה חמה לנבחרות מדרום אמריקה. אני האמת אתמול מאוד התאכזבתי שקולומביה הפסידה, הם החזבו אותי ברמת המשחק, כן,
20: מאוד,
0: רציתי שהם ילכו, רציתי שהם ילכו קדימה, אני חושב שהיה להם פוטנציאל,
17: הם עשו טעות שהם לא לחצו קדימה, נדב, הם נתנו לשוויץ להניע את הכדור עוד פס ועוד פס, והמשחק הלך ונגרר עד לפנדלים. אם הם היו לוחצים קדימה, המשחק היה בקצב אחר, ואז האיכויות של השחקנים הטובים שלהם היו באים לידי ביטוי.
20: עכשיו אתה בדרך ללוס אנג'לס, ואתה בדרך למשחק של בלגיה נגד נבחרת ספרד. ספרד, נדב, לא סופגת במונדיאל הזה.
0: כלום, עוד אף גול. הנבחרת היחידה שעדיין לא ספגה. וזה לא שהשוער שלהם עושה הרבה עבודה, כי הכדורים כמעט לא מגיעים אליו, זה פשוט לא להאמין. כאילו, זה השוער שנגע הכי מעט בכדור, והוא ספג הכי, לא ספג בכלל. זאת אומרת, ההגנה שלהם זה הדבר. כן, אולי סימון, שהוא שוער בסדר, אבל זה לא, הוא לא היה צריך פה לעשות יותר מדי.
19: נדב, לא נשחרר אותך לפני... כן, תשלים, סליחה.
0: לא, לא, לא, לא, אני רק רוצה להגיד, תראו, בלגיה עברה פה את ארצות הברית אחרי כל הפרשה של בלוגון, ש... כן. אבל זהו, הסיפור הזה מאחורה, כן. אני חושב שספרד פייבוריטית, וספרד צרפת כנראה יהיה בחצי הגמר, ככה נראה לי.
19: אז לא נשחרר אותך לפני אימור שלך על הזוכה?
0: אני מלכתחילה אמרתי על ספרד, אני לא אשנה את זה עכשיו.
17: אני אמרתי צרפת מההתחלה.
19: נדב יעקובי, ערוץ הספורט, כמובן כאן 11 במונדיאל, המון המון תודה לך.
20: ואל תשכח דבר אחד, ארגנטינה אלופת עולם, עדיין.
0: טוב, אני רק זוכר, אני זוכר דבר אחד, אני זוכר מי אלופה בישראל, זה אני זוכר.
19: זה כן, זה אי אפשר לקחת לך.
20: זה נכון. שמעת מיקו?
19: גם באנגליה אפשר לקחת לך מי אלופה.
21: יש את עונה הבאה, לא לדעות. אפילו,
20: נדב, שמור על עצמך ותמשיך.
19: תודה רבה, נדב.
20: שיעורים לפנתיאון.
0: בכיף.
19: אנחנו חייבים לצאת להפסקת פרסומות וכבר חוזרים.
1: הספעות וחסות.
2: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
22: כדורגל משחקים 90 דקות ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
1: תוכנית הספורט של ישראל.
23: פרסומות וחוזרים.

0: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה, נבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
2: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
5: אחרי ששמתם את העסק בצד,
6: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
8: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
9: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
10: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה מתוקי שלי.
11: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
12: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
13: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
12: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה, כפוף לתנאים באתר.
14: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
16: אקסטרה דיגיטל, שיווקי תוצאות.
15: extra.co.il
17: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
18: אלבר. בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
19: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.

0: אופציות, אבל
1: אז,
0: לא...
1: אז זה בסדר.
2: הבאתי ג'ובאני רוסו לפועל בר שבע, מקרואטיה, שיחקנו נגד אוסטריה וינה, דקה 65 הוצאתי אותו, כי המגן השמאלי של האוסטרים היה שחקן נבחרת אוסטריה, רצה לפרק אותו, ואז הבנתי איזה שחקן גדול הבאתי.
3: כבר במחנה אמון, אבל...
0: הוא עוזב ומוציא אותי ובלבל ימוח, אמר לי, אחרי מוציא אותי, אמר לי, לך לטבול בים בבר שבע.
3: ג'ובאני, אתה חייב לעצור, כי דני דבורין פה.
2: נכון.
0: אז בוא נגיד תודה לעוסקים במחנה.
1: יש לך מזל שעברנו לדני דבורין, אם אתה רצית להוציא, לא הצלחת שלימי.
2: אמת. לא משנה, תתן לו את זה בהמשך.
0: מה אתה עכשיו מתערב? ערך את התוכנית. לא התאושש מהדחה של מצרים, רון הפרעון בוסקילה. מפיק באולפן, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו דור הפיק אותו, דור סלומון. בדיגיטל מור בסטקר ועומר אלי מלך. עריכה ותוכן, מרגש כמו 120 דקות של שוויץ וקולומביה, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה אור מאיר. טכנאי ברדיו אלת אריק בן אריה. טכנאי ברדיו ירושלים אליה אליהו באולפן. הבעלים של חנות חומרי הבניין, בלוק נעם שלמה וייס. היה מועמד להחליף את נגלסמן, אבל החליט לפרגן ליורגן קלופ, אלי גוטמן. היחיד שיכול לחצות את ים סוף עם מסירת עומק, ראובן אתר. וכשעושים להפסקת שתייה, הוא מחליף גחל בנרגילה של וייצי. מיקו ג'מל.
3: אז אנחנו נהיה כאן גם בשעה השנייה, פרסומות, חדשות וחוזרים.
4: הספעות וחסות.
5: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתבדה בג'ילי.
6: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.
4: 107.5 רדיו חיפה.
5: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. מארז שלישיית מגבוני אגיז בעשרה שקלים, שמפו מרקח הוואי 650 מיליליטר, שניים בעשרה שקלים, אקס דאודורנט 150 מיליליטר, שניים בעשרה שקלים. סלח דבח ובנב, כפוף לתקנון עד 11 ביולי. האקדמיה לכדורגל צופי חיפה מזמינה אתכם להצטרף למשפחה מנצחת. אימונים מקצועיים, צוות מאמנים מנוסה, פיתוח אישי ומקצועי ואווירה של מצוינות מגיל 4 עד הנוער. מכבי צופי חיפה, המקום שבו כישרון הופך להצלחה. בפרטים והרשמה חפשו צופי חיפה בפייסבוק.
7: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
8: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
9: מעולה!
8: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
9: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
8: קייק?
9: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
10: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה סלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
5: בעלי עסקים, מחפשים לחסוך עשרות אלפי שקלים בשנה עם רכב מסחרי חשמלי ויוקרתי? סלקט קרקו מתחייבים להחזר החודשי הנמוך במדינה. בחודש יולי עמדת אינה מתנה על כל קנייה. סלקט קרקו, כוכבית 2554, כוכבית 2554.
11: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן. השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן. 1-800-302-301.
12: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין. Yeah!

0: כפוף לתקנון.
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: שומעים את זה מגיע? הערב, בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה. הערב, בערוץ 13.
5: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
6: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
7: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
8: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
11: חייגו 03-7x5.
10: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
8: קולמוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
12: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
13: מרגישים בבית.
14: תוכנית הספורט של ישראל.
13: 105 רדיו חיפה.
15: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
16: שלום רב, שעה 7, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. לאחר איומו של טראמפ לתקוף גם הלילה באיראן, בכיר איראני מגיב ואומר, אם ארצות הברית תתקוף שוב, נתקוף הפעם פי שניים יותר מטרות ונסגור את מצר הורמוז. גורם אמריקני רשמי אמר ל-CNN כי בארצות הברית עדיין דנים כיצד ייראה סבב התקיפות הבא באיראן, כשסבב התקיפות האחרון הציב את מזכר ההבנות שנחתם על סף קריסה. כתבנו אור שקד מוסר כי נשיא ארצות הברית נשאל בשיחה עם כתבים על אפשרות של נסיגה ישראלית מלבנון והשיב, דיברתי עם ביבי על זה, אני חושב שהם רוצים, מסתדרים עם לבנון, חותמים על הסכמים, כך לדבריו. ובצל המתיחות הביטחונית, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ, ביטלו את השתתפותם בטקס הסיום במכללה לביטחון לאומי, עקב לוז ביטחוני דחוף. הסתיים אירוע החומרים המסוכנים בשכונת עטור בירושלים. 12 נשים פונו ממכון היופי במקום, 7 במצב בינוני והיתר קל. מחקירה ראשונית עלה חשד לדליפת חומר מסוכן מסוג CO2 ממכשיר גנרטור שהוצב במקום באופן לא בטיחותי ולא תקני. כתב היום בבירה לידור סולטן, מוסר כי המשטרה עקבה לחקירה 3 חשודים. בתום שעות של פעילות הושגה שליטה בשלוש השריפות בצפון. לוחמי האש ממשיכים בפעולות כיבוי סופיות בשלושת המוקדים, יפיע, סמוך לעילות ובשמורת ארבל. 22 צוותי כיבוי בסיוע המטוסים לקחו חלק בהשתלטות על הלהבות. ידיעה שמסר כתב היום בצפון עידן אבני. כמה עשרות חרדים מפגינים מחוץ לכלא 10 במחאה על מעצרו של תלמיד ישיבה. כך מעדכן כתב היום יעקב הרשקוביץ. עכשיו תחזית מזג האוויר.
17: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
18: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
19: רב בריח.
18: לפרטים חפשו רב בריח.
16: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
18: דלתות פנים?
0: קרפריה.
18: דלתות פנים איכותיות?
0: קרפריה.
18: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
0: רק רב בריח.
2: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
19: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
20: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק, ואחרי התוכנית בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה להאזנה ולצביעה חוזרת זמינה לכם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל, שעה שנייה, אנחנו כמובן ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלת וערוץ הספורט. דיברנו מונדיאל, אנחנו עוד גם יהיה לנו בשעה הזאת מבזק מונדיאל, אבל בואו נדבר קצת על הכדורגל שלנו. מכבי חיפה כרגע ברגעים אלה משחקת נגד פקשי במחנה האמון, 2-1 לפקשי, דקה 52, אבל אני רוצה לדבר איתכם על מה שככה זרקת בקטנה, גוטי, ליסה ביסת עוזב. 2.2 מיליון יורו מכבי חיפה הולכת להרוויח עליו, עוד גם אחוזים ממחירה עתידית, והשאלה, אמרת מכה למכבי חיפה מבחינתך.
2: אני חושב שמכה לכדורגל הישראלי, הכדורגל הישראלי לא משופע בבלמים, ואני חושב שליסה ביסט הוא underrated בכדורגל הישראלי, מבחינתי הוא שחקן מאוד מאוד עוצמתי, יש לו מיקום טוב, הטכניקה שלו לא רע בכלל, ואל תתפלא אם יום אחד אתה תראה אותו בנבחרת רומניה מגיע באמת לגבהים. אני אישית מאוד מאוד מחזיק מהשחקן הזה, ואני יודע שיש כאלה שחושבים בדיוק ההפך ממני.
1: רובן, מה אתה?
3: אני פחות, אני לא חושב שהוא ברמה אפילו, שאם הוא היה בנבחרת, אז הוא היה שחקן הרכב אצלנו.
1: כאילו, אתה אומר, אתה מעדיף סטויאנוב, נגיד, ולמקין של...
3: כן, בנבחרת שלנו, כן.
1: מה אתה אוהב ביכולות שלו, גוטי?
2: עוצמה.
3: אבל אני לוקח את דבריו, ואני יותר אשים לב אליו, כי מה שראיתי, וואלה, לא התרשם.
2: שחקן מאוד.
1: השאלה איפה תראה עכשיו? עכשיו הוא הולך שחק
3: בצ'מפיונשיפ.
2: לא, צ'מפיונשיפ,
3: אתה יודע איזה ליגה עכשיו? אני אעקוב אחרי זה. שהוא גם לא, אם היית אומר לי שחקן לבנות עליו במכבי חיפה להרכב, הייתי אומר לך לא.
1: לא, אז עוד דבר שמכבי חיפה אפשר להגיד מפסידה מהעניין שאיסת עוזב, זה דווקא עניין המגן השמאלי, כי אנחנו יודעים שאין מגן שמאלי.
2: אתה רוצה רעיון?
1: רעיון למגן שמאלי?
2: כן.
1: תן לנו.
2: יש שחקן שקוראים לו פטר אגבה, אמת?
1: אמת, מספר 6.
2: יש לו חוזה על מכבי חיפה.
1: משחק ברגעים אלה.
3: כן.
2: הוא שמאלי ברגל.
1: אוקיי. היית הופך אותו למגן שמאלי?
2: הוא עצמתי, הוא המהירות
3: לא
2: שלו...
3: לא מהיר.
2: המהירות שלו היא בינונית, הוא לא פחות מהיר מקורנו. הנה, אני אומר לך.
1: כן, זה
2: הוא לא פחות מהיר מקורנו, ויכולת ההתמצאות שלו במרכז השדה היא פחות טובה. זאת אומרת, במרכז השדה אתה צריך מחשבה מהירה.
3: כן.
2: אין לו מספיק מחשבה מהירה, הקו יכול לעשות לו טוב. הנה רעיון למכבי חיפה.
3: מעניין.
2: קחו את פטר אגבס, תנסו אותו מגן שמאלי, לא תצטערו.
3: שווה לבדוק.
1: מעניין מאוד.
3: לבדוק.
1: מעניין מאוד, אני רוצה לדבר איתכם על עוד נושא השוערים. חורים קוהם גם פה במשחק האימון, זה נראה שהראש של ירמקוב כבר לא במכבי חיפה. גוטי, אתה היית מאמן, אתה מהאסכולה שאומרת, זהו, אני לא רוצה אותו יותר.
4: לחתוך את זה עכשיו ולא למסמס את זה.
2: כמה שיותר מהר. מכבי חיפה חייבת, קודם כל, יש לה כל כך הרבה...
1: אגב, גוטי, אני לא בטוח שאגבה לא משחק מגן שמאלי עכשיו. כשאני, אתה יודע, אני קצת מציץ, לדעתי הוא בעמדת המגן השמאלי.
2: יאללה, קדימה.
1: יכול להיות שבחר חשב כמוך.
2: קדימה, נו.
3: מעניין, מעניין.
2: אנחנו בעד רעיונות, אנחנו בעד שחקנים שטיפ-טיפה לשלם. תשמע, רובן...
3: לא, זה נראה לי חליילי משחק.
1: לא, חליילי בכנב, והוא שם למטה.
3: לא, כי בדרך כלל מי שמכה את האוט...
2: בוא אני אגיד לך משהו.
3: מוציא האוט, הוא בדרך כלל המגן.
2: מרכז שדה זה מסוג השחקנים שצריכים יכולת התמצאות, שחייבים ראייה מרחבית. אין להגבה את זה. הוא לא מרגיש מה שקורה לו מאחור. רב, בקו יכול להיות לעזור לו, אני חושב שמבחינת מכבי חיפה שווה לנסות, אבל אני בא ואני אומר לך שמכבי חיפה מבחינת השוער חייבת לסיים את הסוגיה הזאת כמה שיותר מהר, ואתה יודע מה, אני אגיד לך עוד דבר, אני מאוד אוהב היררכיה בעמדת השוער, אני אוהב שיש שוער ראשון רובן, יש שוער שני, וזה הכל, וזה מכבי חיפה צריכה לסיים את הסוגיה הזאת.
1: אגב, נעדכן ש-2-2 במשחק עכשיו, שער של מכבי חיפה, דקה 55, יאיר מרדכי, הרכש החדש של מכבי חיפה, שער שני שלו במחנה אימונים, גם במשחק נגד...
3: ששאלת...
1: כל יפה, גם העברת שואר...
3: ששאלת קודם, מה אפשר לקחת ממשחקי אימון, זה כששחקן כובש הרבה, זה גם יגיע לו בליגה.
1: זה לצבור
3: ביטחון. זה מאוד, מאוד חשוב בחלק ההתקפי.
1: אני חושב שאם היה עבר, אולי היה פרופסט.
3: אני בכלל, לא, אני לא חושב שהיה
2: נבדל. או אבא של הנבדל, לא משנה עם היד, אבל לא משנה. בסופו של דבר, השחקן הזה, מה שאני מקבל ממנו במחנה אימונים רובן, זה ביטחון עצמי.
3: נכון.
2: וביטחון עצמי לשחקן כמו יאיר מרדכי, זה
1: קריטי.
2: אתה לא מבין כמה זה משמעותי.
3: אני בעניין של מכבי חיפה בכללי, אני חושב שלמכבי חיפה יש קישור והתקפה מלבד חלוץ, שחקנים ממש טובים.
2: מה עם אבל החלוץ שאתה מחזיק ממנו?
1: מי זה?
3: על מלמד?
2: לא.
1: סטיוארט?
3: סטיוארט.
1: אבל מבחינת התנהלות הם לא...
3: הבנתי שההתנהלות שלו היא
2: כך... עד כדי כך?
3: כן, אלי. אפילו אני לא יכול להגיד את זה ברדיו, עד כדי כך.
1: וואלה.
4: תרשום לנו בוואטסאפ.
3: כן, אני אוכל... אבל ברמה שאת גם אתה היית אומר, אוקיי.
2: תודה רבה.
4: שחררו. חבר'ה, אני חייב להגיד פה כמה מילים, זה קופמן.
3: אוקיי.
4: אחרי שנפלה עסקת...
1: יש לך תמלול?
4: לא, אבל אחרי שנפלה עסקת... רדיניו בלקר ממכבי חיפה, אז בקרמל כבר עובדים על קמפיין הכפשה. מה? שניתלו שלטים במתחם האימונים, עדיף להחתים את הנכדה של אופר טלקר, מלהחתים מסננת בצורת רדיניו בלקר. תגיד גוטי, איך היית מת שלך שחקן כזה להגיד, לרדיניו הזה תזכרו את הלוקר.
2: תשמע, כאחד שאימן את אופר טלקר, אני לא יכול לדבר על בלקר ועל טלקר באותה נשימה.
3: אחלה שחקן היה טלקר.
2: אבל נגיד...
4: גם אצלנו פה בביתר כמה שנים,
3: אחלה שחקן.
1: נגיד שבאמת מכבי חיפה מחפשת שני בלמים, אלא אם פדראו יישאר, אחד כבר מחפשת להחתים.
2: רגע, מה עם אלעד אמיר? בוא תעשה
1: לי. אלעד אמיר כרגע פצוע, הוא לא במחנה, הוא לא הלך לניתוח סופי, הוא הלך לסוג של בדיקות מעמיקות.
4: רובן, תעשה דבר, דבר איתו.
1: כדי להחליט אם הוא הולך לניתוח או לא.
4: רובן, דבר עם השחקן, עם הילד הזה, ותסביר לו שכדאי לעשות באיטליה שם את הניתוח והטיפולים.
1: הוא הלך לאנגליה,
3: השיקום הוא הרבה יותר טוב שם, כן.
1: הלך ו...
3: אני בעניין של מכבי חיפה הייתי רוצה להגיד,
1: אמרת על ההתקפה,
3: דיברתי על ההתקפה, על הקישור וההתקפה. אני חושב שיש למכבי חיפה סגל מצוין, בוא לא נגנוב דעת. כל זה שמדברים של מכבי חיפה אין שחקנים וזה בולשיט. אם אני לוקח ככה ירין לוי ורטנר ואלי מוחמד, שלושה קשרים שמתוכם אחד או שניים,
2: אפשר לעשות,
3: רגע, אפשר לשחק, כן.
1: אני מסכים, 6-8 אתה צודק.
2: סדריק דון.
3: סדריק דון, ברוניניו, בנסון.
1: אבל איך יכולת להגיד על ברוניניו ובנסון?
3: הפוטנציאל.
1: מה זה פוטנציאל? לא ראינו את ברוניניו.
3: וייס.
4: גם סילבה קאניץ זה פוטנציאל.
3: אני מדבר פה על פוטנציאל. על הפוטנציאל שיש.
2: לא, רובן רע.
3: ראיתי את ברוניניו באיילייט שלו, ראיתי את בנסון.
1: אתה יודע שבאיילייט אני כאן עברו.
3: רגע.
1: תן לי לעשות איילייט, אני כאן עברו.
2: אוקיי.
3: אוקיי, אז תן לי שוב פעם.
1: בגובה וביכולת. תן לי לעשות איילייט.
4: אתה באיילייט כמה זה לא תהיה.
3: אני חוזר שוב פעם. יש את בנסון שאני ראיתי ממנו מלא דברים טובים בעונה שעברה, אם יתחילו איתו טוב, הוא יצליח לעבור את הפציעה. יש פה מדובר בשחקן, בליגה שלנו, מצוין.
1: גם עשה דברים יפים בשבירה.
3: כן, אותו. יש את מרדכי, יש את ברוניניו, שראיתי איילייט שלו, שזה נראה שחקן. מה שאהבתי, יש כמה שחקנים שהצטרפו, דיברתי על זה גם בתוכנית הקודמת, של טיקי טקה אלי. סדריק דון, ברוניניו, לא, חסר חלוץ, ומה שחשוב זה ההגנה. ולגבי השוער, אני אמרתי גם השבוע, גלאזר לדעתי, גם היום אפשר לראות על ירמקוב כמה הוא בינוני, לדעתי גלאזר בשתי דרגות מעל ירמקוב, וגלאזר זה יהיה בינגו, שוב פעם אני אומר, למכבי חיפה.
2: זאת אומרת שאם מכבי חיפה פוגעת בשני בלמים רובן, ומה היא עושה עם עמדת המגן השמאלי, לא ברור לי עדיין.
3: בדיוק. הם מסודרים, נשאר להם חלוץ, והקבוצה מצוינת. אתה יודע מה, סגל? אולי הכי טוב בארץ.
1: וואלה. עד כדי כך, רובן?
3: כן.
2: שני בלמים, באת איתו לך.
3: מגן שמאלי, גלאזר.
2: מגן שמאלי וגלאזר.
3: וחלוץ טוב מהיר.
2: מועמדים לאליפות.
3: כן, ללא ספק.
1: השאלה אם יש ישראלים בנמצא, או שאתה אומר כל העמדות האלה זה חייב להיות מאויש בזרים.
2: למה לא שיהיה זרים? הכל בסדר.
1: לא, אני שואל, אם אתה רואה ישראלים בנמצא,
3: אני אגיד לך,
1: או שכל העמדות האלה, מגן שמאלי, חלוץ, שני בלמים, זרים.
3: אם אתה זוכר גם באליפויות, השלוש אליפויות האחרונות של מכבי חיפה, היו בחמישה בהגנה, היה רק שון גולדברג שיחק.
2: נכון.
3: סונגרן צד אחד, קורנו צד שני, בלם זר, שוער, ג'וש. ג'וש כהן. שהוא יהודי, הוא מבחוץ. כן, ורק שון גולדברג שיחק רוב הזמן. אני חושב שזה צריך פחות או יותר להיוונות באותה צורה, כי חלק של הקישור וההתקפה, כשיש גם את אזולאי בימים הטובים שהוא יכול להוסיף, יש גם את גורה, אם הוא יהיה בכושר טוב, סילבה קני יש, יש שם סגל, מה זה?
1: אם רק תחבר אותם.
3: אני אומר, סילבה קני שחקן למכבי חיפה, צריך לחבר את כל השחקנים האלה. אולי הוא לא להרכב, הוא לרוטציה כן.
2: צריך סגל עמוק.
3: בדיוק, לרוטציה כן. אם מרדכי לא יכול לשחק באיזה משחק, קצת נפצע, ואם תכניס את סילבה קני רעב...
1: איפה מרדכי נכנס פה בהרכב?
3: אמרתי, אם מרדכי...
1: לא, איפה הוא נכנס בהרכב?
3: הוא, באגף בצד שמאל.
1: בצד שמאל, ואז איפה אתה שם את זה?
3: בנסון
1: בימין,
3: ברוניניו
1: בעשר.
2: כן, ברוניניו
1: בעשר. אז מה, סדריק הוא השמונה שלך?
3: כן.
1: לפני איתן ו...
3: רוטציה, ירין לוי עם רטנר. רטנר יכול להיות השמונה. קודם כל... ירין מאחור.
1: מעניין, מעניין.
3: שחק עם זה, רייס, בהתאם לקושם.
2: קודם כל אני הולך ומנסה להתעמק במה שאמר רובן, אני רואה הרבה כישרון במכבי חיפה. המון. יש הרבה כישרון במכבי חיפה, מכבי חיפה תקום וטיפול על משחק ההגנה שלה. עכשיו, לבוא ולומר, צריך להביא שני בלמים, צריך לסגור את נושא, את עמדת השוער, זאת אומרת, אתה יודע, צריך לעשות את זה כבר.
1: במגן שמאלי, שזה...
2: למה צריך לעשות
1: את זה? אני עדיין לא שומע שמכבי חיפה נעולה
2: לעבור. אתה יודע למה צריך לעשות את זה כבר? כי שני בלמים ושוער ומגן שמאלי, זה צריך תאום. ותאום שווה זמן.
1: ברור, ברור.
3: שני בלמים ושוער דחוף. בוא נתחיל מזה.
1: ומה שצריך גם זה פרסומת זהב, כי אנחנו חייבים אותה. פרסומת זהב. פרסומת
5: זהב. מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537. בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
1: חזרתם אלינו, אנחנו בענייני מכבי חיפה. השאלה, אתה יודע, צריך להביא שני בלמים, מגן שמאלי, להביא
3: את השאלה. אם פדרה הוא בסדר, לא צריך להביא שניים. אם פדרה הוא בסדר...
1: אתה הולך עליו למרות שנה וחצי שלא שיחק כדורגל?
3: אם הוא בסדר, אז כן, למה לא?
1: כי שנה ושלושה חודשים הבן אדם
3: שיחק כדורגל. אני לא יכול להגיד, תראה, אם אני אראה אותו והוא נראה טוב במשחקים...
1: אגב, היום פתח במשחקים.
3: כן, ואם הוא יראה טוב במשחקים הקרובים, למה לא? כי הוא בלם מצוין.
2: מה זה מצוין, רובן, לפני הפציעה, מה זה מצוין? תסביר.
3: מצוין, מהיר, משחק ראש טוב.
2: וטראו מהיר?
3: כן.
2: אם הוא מהיר, זה בינגו.
3: קל רגליים, אלי. קל רגליים, מהיר, גבוה.
2: קל רגליים וטכני.
3: כן, בדיוק. יש לו את הנתונים, אבל...
1: אני לא אוהב ששחקנים אחרי שנה ושלושה חודשים משחקים, בגלל זה גם לא אהבתי שבנסון מגיע, אמרתי שאני חושב שצריך להגיע בפורמה, הנה, הוא עדיין פצוע, הוא פצוע שוב עכשיו, ואומנם אמור לחזור. אני לא אוהב את זה, חייב להגיד, לא אוהב ששחקנים שלא שיחקו כל כך הרבה זמן, הם אמורים להיות, כי בסוף, פדראו, אם הוא יישאר, הוא אמור להיות הבלם הפותח.
4: עמוד תווך, אתה לא יכול לבנות עליו עמוד תווך כשהוא פציע.
1: לא, הוא לא פציע אגב.
3: רגע, אני לא מבין, מה? אתמול ראינו משחק שנבחרת ארגנטינה, הבלם שלהם עבר פציעות, זה שכבש את השער במשחק הקודם. והנה הוא משחק, מה קרה? הוא שחקן מוביל.
1: אבל מה, הוא לא צריך את
4: שער?
3: למה במכבי חיפה, שחקן שחוזר מפציעה,
1: אבל זה לא פציעה.
3: אלעד אמיר יחזור מפציעה, לא לתת לו?
1: אבל רובן, זה שנה ושלושה חודשים.
3: נאמר, בוא נראה.
1: שנה ושלושה חודשים.
3: אבל הכדורגל שלנו, אני חושב שיכול להיות טוב.
1: יכול להיות, מעניין לראות. אגב, גם מכבי חיפה מחכה לראות.
3: בדיוק.
1: היא רוצה להביא בלם זר לידו בכל מקרה, ומחכה לראות. אם הוא לא יהיה, יביא עוד בלם.
2: שבמכבי חיפה יש תמימות דעים עם מה שאומר רובן.
1: שמה?
2: מבחינה יכולת מקצועית, פדראו, אם הוא בריא, הוא שווה הרכב במכבי חיפה.
1: כן, זה מה שהם חושבים. אבל עוד פעם, מעניין לראות. אני חושב שמכבי חיפה צריכה להביא שני בלמים. צריכה להביא מגן שמאלי, אני חושב שואר. בניגוד לרובן. שואר עם ירמקוב עוזב ברור צריך. צריך להביא...
3: מה זה בניגוד?
1: לא, אני אומר בניגוד אליך, אני חושב שגם בהתקפה צריך להביא כנף שמאל, לא. נוסף.
3: זה... שמה, יש לא הרבה. יש את גורה, ממש. יש את צילבה, יש את בנסון,
4: לא,
3: יש את מורזק.
1: בנסון ימין. בנסון ימין.
3: בסדר.
2: הוא מדבר על...
1: אני מדבר על שמאל.
2: הוא מדבר על ארבעה שחקנים.
3: מה, מורדכי בשמאל לא טוב?
1: מורדכי טוב, אבל אתה מביא עוד... לטעמי צריך להביא עוד אחד.
3: כן, גם סילבה הוא יכול לשחק בשמאל. הוא גם שיחק. אתה זוכר את המשחק שהוא כבש, אם אני לא טועה, בפתח תקווה? או היה לו את המשחק שהוא קבע, שהוא שחק בצד שמאל.
2: בוא,
3: גולת הכותרת, כן.
2: גולת הכותרת, מה שאני שומע מרובן,
1: הוא אופטימי.
2: לא, שיש סגל שחקנים מספיק איכותי במכבי חיפה, לא לנסות להתחיל עכשיו להמעיט מבחינת המטרות של מכבי חיפה, כי מכבי חיפה בעצם...
1: לא, קודם כל מה זה מטרות? אם מכבי חיפה לא הולכת לאליפות כל שנה,
2: שתתפש. ברור.
3: הגנה חזקה, אלי. הגנה חזקה, הסגל הזה שווה מינימום גול אחד או שניים בכל משחק.
2: יפה מאוד.
1: אבל כרגע אין הגנה.
3: בסדר. אני אמרתי, אם יצליחו להביא שחקני הגנה, לחזק את ההגנה כמו שצריך, מבחינה התקפית, הסגל הזה שווה גול שניים בכל משחק.
2: כמו שאני קולט את ינקה לשחר, וכמו שאני קולט את מה שהוא שם על ברוניניו, ואיך הרוח במכבי חיפה, ינקה לרעב לחזור לטירוף ולמרוץ על התואר. בסוף, אתה יודע, לוקחים את התואר, יש שם בחודש מאי, אבל להיות שם עד הסוף.
1: אבל עכשיו אני רוצה לשאול אתכם, שאלתי את זה אתמול, אם אני לא טועה, ואני רוצה לשאול עכשיו עוד פעם, יוצאים למחנה כל כך מוקדם, כשאתה ברור לך שהקבוצה היא לא הקבוצה שאתה הולך לשחק איתה? כשאין לך אירופה גם?
2: יש לזה...
1: אז מכבי חיפה אמרו אתמול, ותומר קרי, מה מכבי חיפה גורמים שם, אומרים שכבר זה נסגר מראש, כי אמרנו אולי נהיה באירופה.
4: לא רצו לבזבז כסף.
1: לא אמרו על כסף, אמרו שזה לא, נסגר מראש.
4: תומר אמר, מעדיפים כנראה.
1: לא, נסגר מראש, הוא אומר. אני קצת חורה לי שיוצאים למחנה, כשירמקו ושריף לא אמורים להיות במכבי חיפה, אגבה לא אמור להיות במכבי חיפה, ברוניניו רק הגיע עכשיו, בנסון עדיין בסוף השיקום.
3: יש מצב שיצאו לעוד מחנה?
1: לא יודע, אני לא יודע, כי ב-25 כבר יש
4: גביע טוטו.
1: אז מה אתה, מה אתם כמאמנים? מה זה נותן?
2: אני אישית הייתי דוחה את זה.
1: כן, מסכים.
2: אני אישית הייתי דוחה את מחנה האימונים.
1: זה שאלה, זה עניין של... אגב, זה עניין של מאמן גם? עוד פעם, מבורות אני שואל, זה התעלות או שבמחנה המאמן לא מתערב? במתי יוצאים ובאיפה יוצאים?
2: קודם כל תלוי מי המאמן ותלוי מעמד המאמן. זה אחד. בסופו של דבר, מאמן כדורגל צריך לדעת לתת להנהלה, לבעלים, להבין מה זה מחנה אימון. ובסופו של דבר, אם כל השחקנים האלה שאתה מנית אותם עכשיו לא יהיו במכבי חיפה, אז מה הערך של המאמן?
1: לא, וגם יבוא עוד בלם בוודאות, יבוא עוד חלוץ.
2: עכשיו צריך לעשות ביניהם תיאום. ובסופו של דבר, כשאתה אומר לי שגביע הטוטו מתחיל ב-25 ביולי, לא היה קורה כלום אם מכבי חיפה הייתה יוצאת למחנה אימונים בעוד שבוע ימים, בעוד 10 ימים, וחוזרת ב-23 לחודש חזרה.
1: בדיוק, זה גם מה
3: ש... אני לא אופתע אם יהיה להם עוד מחנה.
1: יכול להיות, מעניין לראות.
3: ואז זה רגיוני, זה בסדר.
1: אנחנו יוצאים לעוד הפסקת פרסומות, ושנחזור נדבר גם על מכבי תל אביב.
6: הספעות וחסות.
7: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
6: תוכנית הספורט של ישראל.
7: פרסומות וחוזרים.
8: 107.5 רדיו חיפה.
9: שומעים את זה מגיע? הערב בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה. הערב בערוץ 13.
10: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
11: אקסטרה דיגיטל, שיווק עם תוצאות.
10: extra.co.il.
12: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
13: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
14: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
13: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר אביס.co.il. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
15: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
16: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
17: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
18: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
19: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
20: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
21: האקדמיה לכדורגל צופי חיפה מזמינה אתכם להצטרף למשפחה מנצחת. אימונים מקצועיים, צוות מאמנים מנוסה, פיתוח אישי ומקצועי ואווירה של מצוינות. מגיל 4 עד הנוער. מכבי צופי חיפה, המקום שבו כישרון הופך להצלחה. בפרטים והרשמה חפשו צופי חיפה בפייסבוק.
22: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
23: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
24: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. מארז שלישיית מגבוני אגיז בעשרה שקלים, שמפו מרכך הוואי 650 מיליליטר שניים בעשרה שקלים, אקס דאודורנט 150 מיליליטר שניים בעשרה שקלים.
25: סלח דבח ובנב,
26: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
27: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה, בגלל זה גרבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
28: כוכבית 2003, שירבית.
29: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
30: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
31: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
32: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר, רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
33: 107.5 רדיו חיפה.
34: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל, ולפני שאנחנו נמשיך לדבר על הכדורגל שלנו, מבזק מונדיאל.
35: ועכשיו
36: מבזק מונדיאל.
35: כל התוצאות,
36: כל המשחקים
35: וכל מה שחייבים לדעת
36: בחסות
37: הגביעו שלנו.
38: כדורגל משחקים 90 דקות ובסוף ג'ילי מנצחת.
39: חשמלי, היברידי חשמלי, יתבנה בג'ילי.
1: אז מבזק המונדיאל הערב, פרלה שלנו כמובן לקחה לחופש, היא לא התאוששה מההצלחה של מסי אתמול, אז אנחנו נעביר את מבזק המונדיאל. ואתמול ארגנטינה ומצרים, כמו שאמרנו, סיפקו לנו דרמה אדירה. המצרים הובילו 2-0 ומסי והחברים התעוררו והפכו את התוצאה ל-3-2 ענק תוך 13 דקות בלבד, והוסיפו עוד פרק היסטורי למונדיאל ההיסטורי ממלא הזה. שווייץ וקולומביה כמובן סיימו ב-120 דקות ב-0-0. שווייץ עלתה לשלב הבא בפנדלים, 4-3 נגמר שלב הפנדלים, ושלב רבע הגמר, אגב, היום מנוחה. אין משחקים למי שלא יודע, יום מנוחה ראשון של המונדיאל. שלב רבע הגמר מחר מתחיל עם מפגש אדיר, צרפת נגד מרוקו בשעה 10, בעשירי לשביעי, ביום שישי. ספרד נגד בלגיה גם בשעה 10 בשבת בלילה, אנגליה נגד נורווגיה בחצות.
0: איזה קרבות.
1: ובין שבת לראשון, אפילו יום ראשון אפשר להגיד לפנות בוקר, ארגנטינה נגד שוויץ ב-4 לפנות בוקר. שוב דואגים לנו לקום ולהיות עייפים כל היום, אבל אנחנו מוכנים. סגיר אור מהיר.
36: מבזק מונדיאל בחסות
2: הגביעו שלה.
39: כדורגל משחקים 90 דקות ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, התבנה בג'ילי.
1: דיברנו על מכבי חיפה, אני רוצה לדבר איתכם על מכבי תל אביב, עוד קבוצה שהכזבה, עונה שעברה, אמנם סיימה עם טעם מתוק עם הגביע, אבל הכזבה, לכן יש אירופה. אנחנו קוראים, מדווחים, שבלם ברזילאי בשם לאו סנטוס מועמד, שחקנה של נציונל מפורטוגל, גם דן גלאזר אמור לנחות בארץ ולסגור.
3: כן, אגב, לגבי לאו סנטוס, אתה יודע, הוא אמר שהוא מעדיף כרגע לא להגיע לישראל, אוקיי?
1: למה?
3: יש לו כמה תנאים שהוא מחכה שיבשילו, הוא אמר, כן, כדי לחתום במכבי הוא רוצה ככה. כל הזירו בברזים, הפלה לרבע גמר ליגת אלופות, ויציבות אזורית במזרח התיכון. אבל הוא יודע שהתנאי השלישי הוא קצת הזוי, שזה כנראה גם לבעיה, אבל אוקיי, בוא נראה.
1: אתה אומר שני התנאים הראשונים אפשר לארגן לו. אין בעיה.
0: היה גם חלוץ שם, שחקן נבחר.
1: חלוץ, הסלובני.
4: נכון, חלוץ טוב.
1: חלוץ סלובני, הליגה הסרבית.
4: חלוץ טוב, אני חושב שעדיין יש מרחק מבחינה כספית, אבל הסיפור של מכבי תל אביב, זה סעיתי.
1: אמרת את זה בפרסומות, אני מסכים איתך.
4: סעיתי, אם הוא נשאר במכבי תל אביב, אני חושב שמכבי תל אביב יכולים לעשות וי על שחקן שכבר התאקלם בארץ והוכיח בארץ עד כמה הוא איכותי. אחד על אחד, רובן, מבחינת אחד על אחד.
1: לא, גם התאקלם טוב כבר.
4: נכון.
0: יש להם את ורלה צד שני. נכון. הוא בצד ימין, ורלה בצד שמאל.
4: אני חושב חלוץ, עדיין אבו פחי לא מספיק, מבחינתי.
0: הוא אמור להיות בשל יותר השנה הזאת.
1: כן, אבל עדיין אתה נותן לו להיות החלוץ הראשון של מכבי תל אביב, רץ איתו?
4: יש לי שאלה אליך, עכשיו בוא נתקיל אותך. אבו פחי למכבי חיפה, חלוץ, מכבי חיפה. עם כל מה סיפרת לי על מכבי חיפה, אתה הולך עליו?
0: כן.
4: וואלה.
0: אני מחזיק ממנו.
1: מחזיק ממנו.
0: אני אומר שחלוץ חלוץ. סקור, אם הוא משחק מכבי תל אביב, שווה בין מעל 14 שערים.
4: כל השחקני אגב שסיפרת לי עליהם, מכבי חיפה, איכותיים האלה, ביחד עם אבו פחי, זו קבוצה שווה אליפות.
0: זה מה שמכבי חיפה צריכה, שחקן מהיר עם טכניקה, אחד שגם לוחץ, שלוחץ את ההגנה, זה הסגנון.
1: אבל אגב, מכבי תל אביב מחפש את חלוץ.
0: אני לא מאמין שימצאו חלוץ יותר טוב ממנו.
1: כן, גם הסלובני הזה שכבש בסרביה.
4: שחקן מאוד מאוד איכותי, הסלובני הזה.
1: בוא נדבר אבל רגע על סעיתי, כי כבר היה תחושה שזהו, שזה נגמר, ופתאום עכשיו זה צץ.
4: נכון.
1: מה זה אסור לוותר?
4: אסור לוותר.
1: מה, מיץ' צריך זהו להיכנס לו ויקורה הוא עצמו?
4: קודם כל, גם מיץ' וגם המנהל המקצועי, וגם המאמן. בסופו של דבר מדובר באנשים, וייסי. ויום אחר הוא ונעתר, אם שחקן כדורגל מקבל טלפון מהמאמן שלו, ומקבל טלפון מהמנהל המקצועי, ואפילו באים אליו הביתה, ומדברים עם המשפחה שלו, ונותנים לו להבין עד כמה הם בטוחים, ועד כמה אפשר להיות רגועים בתל אביב, לא מבטרים. ברגע שיש לך כזה שחקן, אתה לא מבטר עליו בגלל סיבות שהם מחוץ לקר הדשא.
1: יכול להיות, אבל שדווקא חברנו ברק אברמוב והחתים את החלוץ הישראלי הבכיר, את שון וייסמן, אולי מכבי תל אביב גם היו צריכים להיכנס. אברמוב, הם היו שם במאבק?
5: מי, על וייסמן?
1: כן.
5: מה פתאום? מה פתאום? נראה לך...
1: היה לך קל להחתים אותו?
0: שמעתי, אתה כבר מתחרט.
5: אה?
0: שמעתי אתה כבר מראה סימני חרטה.
5: מה פתאום? מה פתאום? תקשיב, בקלה קלות החתמת אותו, עזב אותך, נו.
1: איך זה הצביע אחר כך כל כך מהר? וונג היה מעורב?
5: מה?
1: וונג היה מעורב שם?
5: הוא היה מת מרעב, הגיע רעב, אתה מבין? כנראה לא היה לו מה לאכול שם.
1: עכשיו תגיד, אני רוצה לשאול אותך, אני לא יודע אם עדיין, אז אני לא בטוח, אבל בוודאות עד לפני לא מעט זמן, כאילו... הזמן לא קצר, הוא היה סוג של יריב שלך. אתה בג'פניקה, והוא מחזיק בכלל זכיינות ברובן.
5: מי?
1: שון וייסמן.
5: נו, אתה מבין? למה? אתה מבין? היה לו שם, בן אדם קיבל, אכל כנראה, לא רוצה להחליך יותר מדי, אוקיי? אבין, איפה החמה מרוחה?
4: תן לנו לפרגן רגע, לקבוצה שלך, לא יודע, יש לי הרגשה טובה.
1: טובה לביתר?
4: אלמו כהן, לא יודע למה. כל הכדורגל התפתח, רובן עוד היה שחקן שאצל שליימה היו שלושה אימונים, אתה זוכר?
1: מה זה שלושה
5: אימונים? היה שחקן, בוא, היה שחקן, די, נו.
4: רובן היה כוכב שלך, בוא תקשיב רגע.
5: נו.
1: מה, שלושה אימונים הייתם עושים ביום?
0: כן.
4: ברור.
1: כל יום?
4: כל יום שלושה אימונים.
1: אז מה, הלכנו אחורה?
4: אלמו כהן הלך אחורה. אלמו כהן מאיר אותם בבוקר לאימון, לריצת בוקר. עכשיו, הריצת בוקר הזאת, איך שאתה לא... אתה יודע, זה קמים. שותים משהו קל, טיפ-טיפה, מים, זה...
1: צחצחים שיניים ויוצאים.
4: יוצאים ביערות. יוצאים ביערות.
0: חצי שעה ככה חוזרים.
4: רובן היה, אתה יודע, מחכה עד שכולם יחזרו, ואז שכולם כבר חוזרים, הוא היה חוזר.
1: שמעתי, מי סיפר את זה? שמעתי סיפור שאתה היית באמצע, היית מתחבב, ואז כשעושים את העוד סיבוב, היית מצטרף. מרקוביץ', מרקוביץ'.
5: אתה מבין, זה כל עצמו כדורגלן.
0: לבדוק את המסלול.
4: בדיוק.
0: ואז הייתי מוצא איפה הקיצורי דרך, ופעם אחת שלמה ראה אותי, הוא הסתובב, כאילו לא רואה.
1: עכשיו אני נזכר, אלון מזרחי ואייל ברקוביץ סיפרו את זה לא מזמן.
4: תקשיב, אני הייתי עוזר מאמן.
0: קרה לך, היו פעם, היינו נפגשים בקריית אליעזר, ונוסעים עם המכוניות בדרך כלל לקצב. פעם אחת עשינו את זה בריצה.
4: מחנה, נכון.
1: אז מה עשית?
0: אני וציון מרידי לקחנו טרם.
4: לא,
0: אני
4: מדבר.
0: הגענו לקצב, שנינו. כולם רצים.
4: שמים מים.
0: שמים מים עלינו.
4: שמים מים, בשביל הסיאני מזיעים.
0: אבל חבר'ה הצעירים שאתם שומעים, לא ללמוד. אלו חוויות של פעם.
4: בדיוק.
0: היינו עושים את זה פעם ב...
1: אבל למה...
5: אבל עושה דבר נכון.
1: זהו, למה יש לך תחושות טובות על אלמוג?
4: יש לי תחושות טובות. קודם כל, אני חושב ששחקני כדורגל, הבסיס הזה, שנקרא היכולת האירובית, זה דבר, זה הבסיס למעשה. עכשיו, מה זה הריצת בוקר הזאת? ריצת בוקר זה עוד קילומטראז' שהשחקנים האלה עושים. עכשיו, שחקנים כמו רובן, הוא היה שחקן אנאירובי, זאת אומרת, הכוח המתפרץ שלו, הפעולה שמביאה אותו לדופק 180, היכולת התאוששות זה הקטע האירובי, ומה שעושה אלמוג כהן עכשיו, אני חושב שעושה...
1: השאלה היא גם בימיך, משה דדה שעשה...
4: משה היה, כולו היה יכולת
1: אירובית.
5: אני אירובי, מה קרה לך? אני אירובי. אני גם רובי וגם אירו. אתה מבין? מה אצלך? תראה איך אני... אופ, אופ, אופ, אופ. אבל אני חייב לספר משהו באמת ברצינות. שאלי יוחנה גם תמיד סיפר את זה שהוא עבר מביתר למכלן, אז גם עושים להם את הריצות האלה בבוקר. ביערות, הוא אומר שחודשיים הוא היה רק מקי אחרי הריצות האלו. הוא אומר, לא הבנתי מה זה עדיין כושר גופני כשהגעתי לשם.
1: אגב, פעם קנדה סיפר מזמן, שבאפול פתח תקווה הם היו רצים ביערות, ולחמן היה מחכה ומפחיד אותם. עושה קולות ויוצא. לחמן זה נכון?
5: ברור, אז הייתי עושה להם את זה בחבנה.
0: משם זה התחיל.
4: אני אגיד לך משהו, יש דברים שחקוקים לנו בראש, מעונת הדאבל הזאת של מכבי חיפה, כשאני עוזר מאמן...
1: 90-91.
4: חקוק לי אברי מונצ'ר, מאמן הכושר, השחקנים יוצאים לריצת בוקר הזאת, וכשהם חוזרים, הם חוזרים בשירה בים לבן. היה, אני זוכר את השיר הזה, בים לבן, דנין, דנין, דנין.
1: מה זה? זה נשמע כמו קייטנה.
4: קייטנה? זה נשמע כמו יחידה.
1: יחידה צבאית.
4: יחידה צבאית, זה הכל.
5: אז איך באו את שחקני ביתר שורניאם בירושלים? מה השירו?
4: אל תדאג, אני סומך על אלמו כהן שיצא להם את השיר כבר.
1: הם ישירו בגרמנית לדעתי, הוא ילמד אותם שירים בגרמנית. בואו נסיים באמת רק עם מכבי תל אביב, ושוב, גם קצת יחסית שקט, לעומת קבוצה שלא הצליחה.
4: קודם כל, אין שקט, דור פרץ חתם, זה אמירה.
1: כן, אבל לא היה גם שנה שעברה.
4: גלאזר הצטרף חזרה למכבי תל אביב. אני...
1: אגב, רגע, רק נעדכן, סליחה, גוטי, 3-2, דקה 84, מכבי חיפה הופכת שוב את התוצאה. סילבה קני, כן. סילבה קני עם השלישי.
4: מבחינת מכבי תל אביב עשו נכון שהביאו דן גלאזר, אבל בואו לא נעשה מזה יותר ממה שזה. דן גלאזר, אני מקווה בשבילו שהוא ישתפר בכל מה שקשור למשחק העומק.
0: נכון.
4: השקט מכיוונו של הסנטה עושה טוב למכבי תל אביב.
1: ומה עם רואי רדיו?
0: אלי, למכבי חיפה יש שלושה כאלה טובים.
1: של מי?
0: בלהכניס מהר את הכדור.
1: אה, בעומק, אוקיי.
0: גם רטנר וגם עלי בוחמה.
4: ירין לוי, אני, כמו שאני מבין, מכבי חיפה, רוצים לפתוח לו את החוזה, כמו שהבנתי?
1: לא, הציעו לו, כבר הגישו לו הצעה ששדרוג תמורת ויתור על הסעיף שחרור
0: בשנה.
4: וממה שאתה מבין, מה קורה עם זה?
1: כרגע אמור אחרי המחנה לחתום, אלא אם תגיע פתאום הצעה שוברת שוויון בימים האלה.
4: אוקיי, שוברת שוויון, בונדסליגה זה שובר שוויון.
1: כל הצעה של 2.5 מיליון היא תהיה שוברת שוויון. מכבי חיפה לא קיבלה הצעה משלקי עד הרגע הזה. לא רק דיבורים, הם מתעניינים בו, הם אומרים לו שהוא בזה, אבל עדיין זה לא אפשר לגבי הצעה.
4: שלקה נול פיר זה
1: בונדסליגה?
4: שנייה.
1: ליגה שנייה שלקה?
4: כן, כמו שאני מבין, תבדוק
1: לנו, דור, תבדוק לנו אם שלקה ליגה ראשונה או שנייה בבלגיה.
3: אל תתווכח עם גוטי בענייני גרמניה.
1: לא, הוא לא בטוח, הוא היסס. אם הוא אומר תבדוק, הוא היסס.
4: אנחנו שחקנו בזמנו הפועל תל אביב נגד שלקה, שהם היו... נויר היה
1: גדולה.
4: נויר היה שוער.
1: עלו ליגה השנה.
4: עלו ליגה השנה.
1: שלקה ישחקו
0: בבלגיה. מה עם הפועל באר שבע?
1: אז הפועל באר שבע, אגב, אמרת שקט, יש, אתה יודע, אומר, שומע על אבסקי סופיה ודברים כאלה על קנגווה, אני הייתי בטוח שכבר יהיו הצעות משמעותיות, שזה הולך להיות קיץ שנהיה סביב קנגווה, מה זה, המונדיאל?
0: מה עם דן ביטון גם? הוא מתאמן? משהו זז איתו?
1: אני מבטיח לבדוק את זה למחר.
0: טוב.
1: מה אתה אומר?
4: יש הבדל גדול בין ההייפ שיש לנו פה במדינה שלנו סביב השחקן, בוא נאמר שחקן העונה של העונה שעברה זה קנגווה, לבין הצעה שתגיע הלכה למעשה. עם כל הכבוד לבסקי סופיה, וואלה, לא רואה אותה קבוצה יותר טובה מהפועל באר שבע.
1: אז זה מה שאני אומר, אתה יודע, בסוף הקבוצות הישראליות האלה, הפועל באר שבע, מכבי חיפה, ביתר ירושלים, אם תיכנס ללופ הזה, הפועל תל אביב, בעיניי, אם אתה מפסיד ללבסקה סופיה שחקן, זו בעיה.
4: נכון.
1: זו בעיה, כי מה אתה משדר? אני הרבה יותר קטן.
0: אם מציעים לו 600 או 600-700 אלף יורו, אתה לא יכול להתחרות.
1: למה לא, רובן? למה קבוצה כמו לבסקה סופיה יכולה, וקבוצה כמו מכבי חיפה לא יכולה?
0: לא, אנחנו מדברים על באר שבע, למשל.
1: גם באר שבע.
0: בוא, נדבר נקודתי על באר שבע.
1: למה לא?
0: אני אגיד לך למה לא. ברגע שרמת השכר בקבוצה נע סביב 150, 200, 300 גג.
3: אתה לא יכול לשבור את זה.
0: אתה לא יכול פתאום אחד שהרוויח 700, כי אז אתה צריך את כולם לקרב, ואז כל התקציב שלך משתנה. אני לא חושב שבכדורגל שלנו שחקנים שווים את ה-700 אלף יורו.
1: אוקיי. אבל אם הם מקבלים את זה בלבסקי סופיה.
4: רגע. לגבי שכר, בוא נעשה רגע סדר. לגבי שכר אני לא רוצה להתווכח, הכל בסדר. אבל לגבי הכדורגל, רובן, אתה זוכר שדיברנו על דור פרץ שהיה מועמד לדינמו זגרב?
0: כן.
4: ואמרתי לך, רובן, אסור לו ללכת לדינמו זגרב. לא משנה מה, למה? לא להסתכל על
0: הדינמו זגרב. זה לא יותר טוב.
4: זה לא יותר טוב. עכשיו, על אחת כמה וכמה הליגה הבולגרית, שלא תבין. לודו גורץ, יש שם קבוצות.
0: הליגה פה יותר מעניינת.
4: ברור, לוקומוטיב סופיה, המגרשים. עזוב, לבסקי סופיה, עם כל הכבוד, זה לא...
1: בדיוק, זה מה שאני אומר.
4: זה הכל.
0: בדיוק.
1: אני מסכים.
0: הליגה פה יותר מעניינת, יותר תוססת, יותר...
3: אבל הוא רוצה, הוא שורה תחתונה רוצה כסף עכשיו.
1: ברור.
3: הוא בגיל קנגווה שהוא די רוצה.
1: אלא אם הפועל באר שבע תצליח פתאום להפיל לליגת אלופות, אז אני לא בטוח שהוא לא יעדיף לשם פה.
4: על קבוצות שזה על הנייר ואין שם בקרה תקציבית? אותו דבר זה לבסקי סופיה. לבסקי סופיה. לבסקי סופיה בדיוק. לבסקי סופיה עם הקבוצה קצת מגמגמת.
1: אתה אומר זה חתימה על קרחון?
4: אתה מתחיל לרדוף אחרי הכסף.
1: מעניין. אז אנחנו גם חייבים לרדוף אחרי הכסף.
3: אני לא צריך לרדוף.
1: אתה לא צריך לרדוף, זה הגיע אליך. הוא עשה עקוב אחריי, אלי עשה עקוב אחריי אליך.
3: תלך את זה לפה.
1: בדיוק, אנחנו פרסומות וחוזרים.
6: הספעות וחסות.
7: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
6: תוכנית הספורט של ישראל.
8: פרסומות וחוזרים.

0: שומעים את זה מגיע הערב בערוץ 13, זה מתחיל The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם, עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה הערב בערוץ 13.
1: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
2: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
3: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
4: עד 50% הנחה על מגוון פליטים נבחרים.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944,

0: נהנים ממחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. Kia Days, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
1: אחרי ששמתם את העסק בצד,
2: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
6: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
9: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
10: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il
11: 107.5
12: רדיו חיפה.
11: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
12: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל. נעדכן שמכבי חיפה סיימה ממש לפני דקה את משחק האימון שלה ב-3-3 בדקה, בשנייה האחרונה פקשי כבשה מכדור חופשי, 3-3, זאת תוצאת הסיום במשחק. מפקשי, נעבור למשהו קצת יותר גדול, לטעמי, הבלם הגדול בהיסטוריה, פאולו מלדיני.
13: מגן שמאלי.
12: גם בלם, גם בלם.
13: מגן שמאלי.
12: לדעתי, שחקן ההגנה הטוב בהיסטוריה של בעיניי, הולך להיות מנהל מקצועי
14: של נבחרת
12: איטליה.
14: אולי
12: זה מה שיושש את האיטלקים, כי אנחנו יודעים שכבר שני מונדיאלים הם לא נמצאים, כן?
14: שמע, קודם כל האיטלקים נמצאים במצב קטסטרופלי מבחינת הג'נריישן שלהם. אין שחקנים כמו דל פיירו, כבר אין שחקנים כאלה כמו טוטי.
12: איך אתם מסבירים את זה? שככה האומה שהייתה באמת טופ של הכדורגל לא מצליחה להצמיח
14: בשנים
12: האחרונות שחקני על?
14: לא, לא נכון. ממה שאני שמעתי רעיון עם פאביו קפלו האגדי, הוא טוען שהעבודה במחלקות הנוער לוקה, ויותר מדי מכוונים שם לתוצאה, מאשר לפתח את היכולת הכישרונית של השחקנים.
12: אבל איך אימפריה כמו איטליה? אז אולי עכשיו מלדיני ישנה את זה.
14: יפה. אז ההתאחדות לכדורגל פנתה לפאולו מלדיני. בכל מה שקשור לכסף זה כבר סגור. פאולו מלדיני רק רוצה לקבל את כל הסמכויות. זאת אומרת, הוא קובע מי יהיה המאמן של הקבוצה הבוגרת, ולרדת משם עד למחלקת הנוער, הוא קובע...
12: הוא יהיה הכל.
14: הכל.
12: אוקיי. אגב, אני פעם שמעתי שאבי לוזון, שהוא היה יושב ראש ההתאחדות, ניסה להביא אותו לישראל. אתה מסכים איתי, אבי?
15: מה פתאום הוא רצה להביא אותו? מה נראה אני צריך להביא אותו?
12: אז מי רצית?
15: יש לי פנקאי לוזון, אני צריך את פאולו מלדיני בחייך.
14: גדול.
15: פאולו מלדיני, מי ישמע? מה אתה צוחק אותי, מה? אני לא צודק. אתה אמרת, זה קבוצה של גיא לוזון, בחייך.
14: נכון, אבל קבוצה לא נבחרת של גיא לוזון.
15: אז תקשיב,
13: שמלדיני יבחר את המאמן של הבוגרת ושל הנוער ומטה. האולימפית של גיא.
15: בדיוק.
12: זה מקובל.
13: אז מלדיני לא רצה. לא הסכים.
15: לא, זה למד, בחייך תקשיב.
12: אגב, אני לא זוכר אם זה היה בתקופה של אבי לוזון באמת, אבל הדיבור עם ירו. עם ירו, עם ירו, נכון?
15: לא, ירו, נכון, זה חיים ריב רונסה להביא אותו, אבל אני זוכר שגם רצו להביא דונדוני.
12: אוקיי.
15: לא, דונדוני או...
12: אגב, אתה בעד גוטי להביא איזה פיגורה מטורפת לנהל פה מקצועי, או שאתה אומר, זה לא משהו שיעזור?
15: זה כבר לא יקרה פה, בשנים
14: הקרובות. כרגע זה לא רלוונטי.
12: לא, אבל זה משהו שיכול לעזור? יש לנו פה מספיק משלנו.
14: קודם כל, יוסי בניון קיבל באמת כל הסמכויות, והיה המנהל המקצועי של הנבחרת הבוגרת, אבל יוסי בניון נגע רק בנבחרת הבוגרת, הוא לא נגע בכל הנבחרות האחרות של האנדר 21.
13: היה את רוטנשטיינר.
14: רוטנשטיינר, אבל...
12: למרות שבתקופה של בניון, אני זוכר שמרקו עזב אחרי חצי שעה באולימפית, כי כן בניון רצה להתערב בזימונים.
14: אוקיי, באיזה זימונים של הנבחרת הבוגרת?
12: לא, נכון, אה, זה של הבוגר.
14: ברור, מרקו היה, מרקו בא לסגור איזושהי פינה באותו רגע, כמאמן של הנבחרת הבוגרת. בסופו של דבר, הכדורגל הישראלי, נכון לרגע זה, כמו שהוא נראה, טוב שיתנו לרן בן שמעון לנהל את הנבחרת הבוגרת, וגיא לוזון, נבחרת הצעירה, ואופי חיים שצריך לדעת לקדם אותו קדימה, משום שעושה עבודה טובה. זהו, כרגע.
12: שאלת מיליון הדולר. אנחנו יכולים להגיע לטורניר גדול...
14: ליורו כן, למודיאל לא.
12: ליורו הקרוב כן?
14: ליורו.
12: לא, הקרוב.
14: 24 נבחרות יהיו ביורו. נבחרת ישראל מכוונת ליורו. ההתאחדות לכדורגל, רן בן שמעון יודע שהציבו לו את זה כמטרה. נתנו לו את כל ארבעת השנים בכדי להגיע ליורו. ליורו ניתן להגיע, למודיאל לא ניתן.
12: למה לא ניתן להגיע?
14: משום שרק... יש 12 נבחרות אירופיות עולות, ורק מקום ראשון עולה בצורה ישירה. אתה לא יכול לסיים מקום ראשון, אתה לא יכול לסיים בכל מקרה.
12: אבל אני רואה את אוזבקיסטן במונדיאל.
14: עוד פעם אתה הולך איתי לאסיה, ועוד פעם אתה הולך איתי למקומות כאלה.
13: וייס, אני בדעה שכל עוד אנחנו לא נארח פה בארץ את המשחקים.
12: אנחנו לא נארח פה, לעולם.
13: אוקיי, לא, לא.
12: כל עוד אין שלום, אנחנו לא יכולים לארח. חשבתי, אתה מתכוון, כל עוד לא נערך את המונדיאל עצמו.
13: לא, לא, לא.
12: אוקיי, אוקיי.
14: זה הרי...
13: כל עוד לא נערך...
12: חשבתי, אומר, זה ההזדמנות היחידה להיות במונדיאל.
13: אז לא, אז כל עוד המשחקים לא יחזרו לארץ, הסיכויים שלנו סביב ה-20%.
14: עכשיו בוא...
13: בשביל שנעלה, אנחנו צריכים גם לארח פה את המשחקים.
12: מסכים איתך.
13: וגם הגרלה נוחה. כי אין מה לעשות.
14: ומעבר לזה?
13: הדורגל שלנו פחות טוב.
14: ומעבר לזה? אני חושב שאני, לי נמאס, שכל פעם שמגיע המונדיאל, למה נבחרת לא עולה, למה נבחרת לא עולה, ומאז הימים של מוטלה, בסופו של דבר,
15: גם לא
14: מדינת ישראל, שעוד מעט מונה 10 מיליון תושבים, אם תיקח את כמות מגרשי האימון, ואם תיקח את כמות הילדים,

0: יש לו מחקר חדש על קופים בשם אורנג גוטמן, אלי גוטמן.
1: אמת.
0: מחפש סוס שחור להזכרה, אחרי הדחה של מצרים רובנטר. ונבחר ליושב ראש הפרלמנט של המותג פרלמנט, ניקו ג'ובל. סיימנו, אנחנו נחזור גם מחר עם עמיחי.
2: עם עמיחי, גם עמיחי יהיה פה.
0: בדיוק.
2: יפה מאוד, אז תודה רבה לאלי גוטמן הגדול, תודה רבה רובן עטר הענק, תודה מיקו ג'מאל.
3: תודה, ערב טוב לכולם.
2: אנחנו נהיה פה גם מחר כמובן.
0: יאללה, ביי.

0: בחסות
1: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.

0: מדרג הפינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה, נבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזאגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
1: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
2: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
3: דבי פרחים, שלום.
4: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
3: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
4: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
3: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
5: דבי פרחים, שלום.
6: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
5: בטח, עמודה.
2: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
7: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
8: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
9: קניתי בייביס בסטנדרט שלי.
8: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
13: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
14: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
15: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
16: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם ימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
17: שומעים את זה מגיע? הערב בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה. הערב בערוץ 13.
18: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנות.

0: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, בפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
4: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
5: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה. מרגישים
6: בבית. רצועת הלילה.
7: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
8: שלום רב, ושעה 8 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הותר לפרסום תוראי יעקב זריאן, שנפל במבצע הראל בשנת 1948 לפני 78 שנה, הותמן בקרב הערכים בקריית ענבים יחד עם עוד 7 חללי צהל שלקחו חלק במבצע. עד היום מקום קבורתו לא נודע. יהי זכרו ברוך. למרות ההסלמה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר לפני זמן קצר, אני לא חושב שהמלחמה עם איראן תתחדש. לדבריו, כשהם פוגעים, אנחנו פוגעים בהם יותר חזק. אם משהו יקרה, הוא ייגמר מהר מאוד. אנחנו נהפוך את המצב לבטוח יותר גם עבור הנפט. עוד קודם לכן אמר טראמפ, 3 סבבי הנהגה של איראן חוסלו, אולי גם הסבב הזה יחוסל, כך לדבריו. בתוך כך, כלי תקשורת באיראן מדווחים כי 8 חיילים בחיל האוויר ובצי של משמרות המהפכה חוסלו בלילה האחרון במהלך התקיפות האמריקניות. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר במסר חריף לממשלה. על רקע קידום חוק יסוד לימוד תורה, התריע זמיר בטקס סיום קורס המכללה לביטחון לאומי, צהל נמצא על סף גודלו המינימלי ביחס לאיומים הניצבים בפנינו. עלינו להרחיב באופן משמעותי את שורות צהל, כדי שיוכל לעמוד בכלל המשימות המוטלות עליו. אל לנו לפתור מעולה של מצוות הנהגת המדינה, זהו צורך מבצעי וחובה ציונית ומוסרית. כך זמיר שהוסיף, האחריות היא על כולנו, צהל נדרש לכולם. ונשיא המדינה יצחק הרצוג יצא בטקס נגד דבריו של ראש שבק דוד זיני, שאמר כי עליו להיות נאמן לדרג הנבחר.
9: ממלכה היא הריבון והיא המסגרת שבה אנו פועלים. גופי הביטחון והאכיפה במדינת ישראל אינם נאמנים לאדם או למחנה כזה או אחר, אלא לריבון. הוא העם בישראל, לספר החוקים הישראלי ולערכי המדינה היהודית והדמוקרטית. זו הממלכתיות.
8: כוחות צהל עצרו בדרום לבנון מחבל מיחידת כוח רדואן של חיזבאללה. המחבל נעצר במרחב בו התרחשה התקלות לפני כשבוע, שבה נפצע לוחם צהל באורח קשה. הוא הועבר לשטח ישראל להמשך חקירה ביחידה 504 של אגף המודיעין, אותו מחבל מכוח רדואן שנעצר. רוכב אופנוע כבן 35 נפצע באורח בינוני לאחר שהחליק ברחוב הרצל בראשון לציון. חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא, כשהוא סובל מחבלות בראש ובגפיים. מכאן נעבור אל תחזית מזג האוויר.
1: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
10: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
11: רב בריח.
10: לפרטים חפשו רב בריח.
8: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
10: דלתות פנים?
5: קרפריה.
10: דלתות פנים איכותיות?
5: קרפריה.
10: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
5: רק רב בריח.
1: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
8: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
11: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
12: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.

0: de Réfa.
1: כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את כהן, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים מסביבי, על המשפחה שאוהבת.

תודה על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, ל...

נקסט, אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתם בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב. יותר תקשיב.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
2: מורי והם המסבירים שהכל אפשר
3: בפייבוקס. אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
4: מעולה.
3: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
4: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
3: קייק?
5: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
6: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
7: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
9: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
10: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט, בכפוף לתקנון באתר.
11: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
12: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
13: 107.5 רדיו חיפה
14: 107.5 רדיו חיפה

0: מומי, would you like a cup of tea?
1: מה?
2: 107.5, רדיו חיפה.
0: Would you like a cup of tea?
1: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
0: צריך...

0: Mummy, would you like a cup of tea?
1: Ma?
0: Would you like a cup of tea?
1: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
2: צריך נימוס, עושה לך נס. את חייבת פוס, ולטס, קס, קס, קס, קס, קס.
3: היא רוצה לטוס, בודן לטס, פעלת הפיוס, אלך בייבי פייס.
2: ועכשיו את ג'וס, נלא יתרק

תגיד לי מה חשוב בחיים, משפחה, ילדים או קריירה, מודה שזה הזוי לפעמים, והלב שוב עושה כפואר, עשר בלילה או אמצע היום, אני לא פה אבל בכל מקום, בו זמנית תתפוס מונית תבוא אליי, רואה לך הכל בפנים, מלחמות, ניצחונות, כדורגל, נשבעתי לך אמונים,

3, come on, girl.

נקסט, אל תחכו לי זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתם בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב, יותר תדדו

מקום בטוח, אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח, מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די, להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע

ידלה. שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל, השם ירחם ומתמלא. לי את הלב. שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל, השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח. מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח. שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלאכלים ביחד זה כל מה שמחרמן.

השם ירחם. אוקיי. ומי תמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל. השם ירחם ומי תמלא לי את הלב שוב פעם,